0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи, бодай, послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення

0: можливий і при кордоні по Збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. Я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію, збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.

особливо важливі хвилини твого життя, Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довго очікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті, два серця з

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Найближче майбутнє. Свято наближається, але важливо самим не впасти. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Які сценарії можливі на найближче майбутнє? Опис правильно було би робити таким чином. Перше – стан справ, друге – стратегії сторін, третє – сценарії. Однак описувати стан справ не буду, бо хто слідкує, той і так все знає, а хто не слідкує, той все одно не вірить чужим оцінкам. Стратегії сторін залишаються незмінними з осені. Стратегія Росії полягає в тому, щоб продовжувати тиснути на сили оборони України з метою повільного просування за будь-яку ціну, продовжувати тиснути на українське суспільство кінетично та інформаційно з метою поширення зневіри та бажання капітулювати, продовжувати залякувати європейців з метою примусити припинити підтримку. Стратегія України полягає у нейтралізації ворожих зусиль в усіх доменах та посиленні ударів по найболючішому місцю імперії – по Гаманцю, маючи на меті зменшення нафтового експорту та видобутку. Стратегія США полягає в тому, щоб абстрагуватися від невигідної для себе російсько-української історії та сфокусуватися на важливіших театрах дій. Стратегія Європи полягає у виграші часу для розгортання виробництва та збройних сил. Той факт, що США не захищатимуть Європу, нарешті вже прийнятий як база. Стратегія Китаю полягає в тому, щоб чекати. Китай все влаштовує. Росія послаблюється, США ізолюються від Європи, все йде за планом. США не можуть і не хочуть тиснути на Росію, Китай може, але за умови, якщо США сильно попросять, а США не проситимуть, бо Китай за це вимагатиме надто високу ціну. Росія не може і не хоче зупинити війну, не хоче, бо російське керівництво ще вірить в успіх своєї стратегії, ще трохи і Україна посиплеться, не може, бо немає грошей на переведення економіки на цивільні рейки, не може позбавити вищі еліти заробітків на війні, немає, що показати населенню як перемогу, немає рішення, куди дівати армію лузерів, яких не можна повертати додому у випадку мирної угоди, бо рознесуть Росію на шматки, як у 1917-му. Минулого року Путін послідовно відхиляв усі пропозиції красивого виходу. Нині вже красивих виходів не залишилося. Шлях лише один – уперед, у бетонну стіну на повній швидкості. Це означає, що Росія буде продовжувати війну скільки зможе і припинить тоді, коли не зможе. Простими словами, є гроші – є війна, нема грошей – нема війни. Вічних війн не буває, ресурси скінченні, дно вже видно. Тож особливого різноманіття сценаріїв нема. Заявою про необхідність відступу ЗСУ із 4 областей Путін показав, що не увійшов у контакт із реальністю. Російська економіка летить вниз, до землі далеко, а отже політ нормальний. За всіма показниками влітку треба конфісковувати депозити населення. Дід не може менше стріляти, тому ви будете менше їсти. Голодних бунтів на Росії не очікуєте. Усі сценарії можливих змін пов'язані із розколом еліт. Така вже російська традиція, стежкозалежність історії. Наступні новини будуть не раніше серпня. Я особливо нічого не очікую, але це традиційно складний місяць для Росії. Якщо нічого не буде, а скоріш за все нічого не буде, то далі в листопаді. Свято наближається. Водночас треба зазначити, що божі жорна мелють дуже повільно, але невідворотно. Чорні лебеді бувають, але робити на них ставку недоречно. Важливо нам самим не впасти. Нагадаю, ми маємо підтримку Європи у достатньому обсязі і не дуже залежимо від США. Наші слабкості в основному внутрішні. Тримайте власне горище упорядкованим, а дах міцно закріпленим. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: В ефірі Радіо НВ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: постоянка. Він на твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Країна пройде через цю лихоманку про розслідування справи Єрмака. Автор Мустафа Наєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат. Було б неправильно звести все, що зараз відбувається навколо антикорупційних справ, лише до Вероніки Феншуй, чергового скандалу чи політичної лихоманки. Це безумовно лихоманка, і вона неприємна, важка, токсична, особливо під час війни, коли будь-яка внутрішня слабкість миттєво стає зброєю для ворога. Утім, є речі, які треба називати прямо, бо інакше ми самі знецінимо те, чого домагалися роками. Сам факт, що в Україні таке розслідування стало можливим, є досягненням суспільства, а не подарунком влади, не жестом доброї волі системи і не наслідком чогось раптового прозріння. 10 чи 15 років тому майже неможливо було серйозно уявити ситуацію, у якій антикорупційні органи публічно працюють щодо фігур такого рівня, а суспільство дивиться на це у прямому ефірі і не сприймає як фантастику. Не тому, що тоді не було корупції, не тому, що тоді не було впливу, і не тому, що тоді не було людей, які все розуміли. Просто держава була влаштована так, аби такі історії або не починалися, або швидко зникали, або перетворювалися на обмін сигналами між різними таборами. Тому питання зараз не лише в тому, чим завершиться слідство, хоча це безумовно важливо, а ще у тому, що сама можливість такого слідства показує, наскільки змінились ми і країна. НАБУ, САП та ВАКС з'явилися не тому, що система раптом захотіла сама себе обмежити. Вони були засновані тому, що суспільство роками вимагало від держави правил, відповідальності та інституцій, здатних дістатися туди, куди звичайна політична логіка ніколи не хотіла діставатися. Правда і те, що ці органи також вистояли не самі собою. Вони працювали, помилялися, стикалися із тиском, витримували атаки, проходили через спроби їх послабити. Але їхня незалежність увесь цей час трималася не лише на законах, конкурсах і міжнародних зобов'язаннях, а ще й на тому, що суспільство не дозволяло їм схибити. Журналісти, активісти, юристи, волонтери, громадські організації, люди, які виходили на протести і роками чули у відповідь, що нічого не вийде, що всі домовляться, що незалежні органи в Україні неможливі, сьогодні мають право сказати, що їхня робота не була марною. Це не означає, що треба впадати у захват від скандалу. Нормальна людина не може радіти тому, що під час війни країна змушена проходити через такі історії. Але зріле суспільство відрізняється не відсутністю бруду, а здатністю не замітати його під килим, особливо тоді, коли йдеться про людей, які ще вчора здавалися майже недосяжними. Найнебезпечнішою реакцією зараз було б оголосити розслідування ударом по державі. Удару по державі завдає не слідство, а сама практика недосконалості. Удару по державі завдає не публічність, а страх перед публічністю. Удару по державі завдає не робота антикорупційних органів, а спроба переконати нас, що під час війни контроль, запитання і відповідальність треба відкласти до якогось зручного майбутнього. Зручного майбутнього для відповідальності ніколи не буває. Завжди буде війна, криза, вибори, переговори, міжнародні ризики, утома суспільства або ще якась причина, щоб знову сказати людям, що зараз не час. Але якщо ми знову погодимося з цією логікою, тоді все, за що суспільство боролося після Майдану, виявиться не інституційною зміною, а тимчасовим епізодом, який дозволяли рівно доти, доки він не почав заважати сильним людям. Я думаю, що країна пройде через цю лихоманку, хоча проходити через неї буде важко. І пройде не завдяки чиїсь мудрості на горі, а завдяки цій самій суспільній зрілості, яка створила ці інституції, захищала їх і змушувала владу рахуватися із ними навіть тоді, коли владі цього зовсім не хотілося, незалежно від того, хто був президентом. Це болісний момент, але він не обов'язково є моментом слабкості. Іноді держава стає сильнішою саме тоді, коли перестає робити вигляд, що окремі люди стоять вище за питання, вище за підозри, вище за публічний контроль і вище за закон. Саме тому зараз важливо не тремтіти перед самим фактом розслідування, а тримати рамку. Слідство має працювати, захист має мати усі права, суд має ухвалювати рішення, суспільство має контролювати процес, а влада нарешті має звикнути до думки, що інституції існують не для декорації і не для звітів перед партнерами. Вони існують для того, щоб одного дня прийти туди, куди раніше ніхто не міг прийти. І якщо це стало можливим, то це передусім досягнення українського суспільства. Автор Мустафа Найєм, екс-заступник міністра інфраструктури, колишній заступник генерального директора «Укроборонпрому», колишній народний депутат.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи, бодай, послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників, нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. Я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: В Україні запустили особистий кабінет пацієнта. Відтепер українці можуть онлайн подавати декларацію лікарю, змінювати персональні дані та керувати доступом до медичної інформації без відвідування лікарні. Кабінет доступний для усіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису. Вони можуть переглядати свої дані, а за підтвердженою цивільною дієздатності подавати декларації та вносити зміни до персональної інформації. Наразі користувачі можуть переглядати та оновлювати персональні дані в електронній системі охорони здоров'я, переглядати чинні та попередні декларації із лікарем, шукати лікаря та подавати декларацію онлайн, керувати доступами до електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних. Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів і діагнозів, планують додати поступово на наступних етапах розвитку сервісу, обіцяють у Національній службі здоров'я України. Увійти до кабінету пацієнта можна через державні або приватні е-кабінети, які мають однакові базові функції, але можуть відрізнятися додатковими можливостями. Користувач може обрати будь-який із доступних сервісів.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Європа перед історичним вибором. Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО». Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили, старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації відносин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував Білу книгу з питань європейської оборони «Готовність-2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної і небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
1: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
5: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAW Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів, 80 експонентів, нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.raw.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
1: Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13:30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
6: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць

0: для довідки.
1: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва столична мережа АЗК КЛО.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Служба безпеки України запровадила новий короткий номер гарячої лінії 1516. За ним можна повідомити про спробу вербування та іншу зловмисну діяльність російських спецслужб. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів усіх операторів на території України безкоштовні. СБУ гарантує конфіденційність кожного звернення. У яких випадках варто телефонувати? Якщо ви маєте інформацію про підготовку терактів, диверсій або інших протиправних дій. Якщо незнайомці пропонують вам вчинити підпал, перенести невідомі предмети або стежити за людьми чи транспортом. Якщо помітили підозрілі предмети або підозрілих осіб. Якщо вам відомі інтернет-ресурси, які ворог використовує для вербування громадян, або ви маєте іншу інформацію про діяльність російських спецслужб. Усі отримані дані ретельно перевіряються, а ваш учасний дзвінок може запобігти трагедії та врятувати життя. Звернутися до СБУ можна також через інші канали зв'язку. Чат-бот «Спали ФСБшника» у Телеграмі, «Собачка спали підкреслення ФСБ підкреслення бот», електронна пошта callcenter@ssu.gov.ua. За попереднім номером гарячої лінії 0800 501 482.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія атакувала ударними безпілотниками південь Одещини. Зафіксовано влучання БПЛА у приватний житловий будинок та об'єкт інфраструктури. У прилеглих будинках пошкодило скління. На щастя, інформація про постраждалих не надходила. ЗСУ оновили базову підготовку рекрутів. Нову програму розробили на основі досвіду 151-го навчального центру з урахуванням реалій сучасної війни і потреб фронту. Тривалість навчання, як пояснили в оборонному відомстві, залишилася старою – 51 доба. Однак змінили сам підхід до підготовки рекрутів. Навчання тепер відбувається поетапно за принципом «від простого до складного», а основні навички курсанти щоденно відпрацьовують до автоматизму. ТЦК перетворюється на місця несвободи, каже омбудсман Дмитро Лубінець. За його словами, влада реагує на порушення прав людини лише після суспільного резонансу. Як приклад, він навів ситуацію у Білоцерківському та Ужгородському ТЦК. Ми були змушені публічно показати порушення, оскільки поліція на місці відмовилася вносити дані до ЄРДР, зазначив Дмитро Лубінець. Тільки після розголосу починається реакція реальна. Настає час говорити предметно про реформування системи мобілізації, каже він. Президент Зеленський на нараді з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим погодили нові далекобійні операції. Глава держави уточнив, що у Росії розсилають так звані мобілізаційні розпорядження і скликають росіян на так звані військові збори, щоб продовжувати цю фактично приховану мобілізацію у більшій кількості. Двоє конгресменів США прибули до Києва та зустрілися з Володимиром Зеленським. Під час зустрічі вони обговорили ситуацію на фронті, далекобійні удари України і посилення санкцій проти Росії. Також порушували тему продовження переговорного процесу. Зеленський наголосив, що потрібно активізувати перемовини заради миру. Канада вирішила придбати шведські літаки, уникаючи американських постачальників. Це рішення стало продовженням заяв уряду про намір скоротити витрати на американське озброєння. Раніше Марк Карні заявляв про надмірну залежність Канади від Сполучених Штатів у сфері оборони. Уряд збільшив військовий бюджет і досяг мінімального рівня витрат НАТО у 2% від ВВП. Прем'єр наголошував, що частка коштів, які раніше спрямовувалися американським виробникам, буде зменшена. Норвегія приєдналася до французької ініціативи ядерного стримування Європи. Про це заявив прем'єр-міністр країни Стьоре, передає Політіко. Разом із 9 іншими європейськими країнами Норвегія братиме участь у вашій ініціативі щодо того, як французька ядерна зброя може сприяти безпеці і стримуванню у Європі, сказав Стьоре журналістам у Парижі. Ну а Дональд Трамп погрожує кожному 11-му мешканцю планети. Аналітики підрахували, що на цей момент лідер США тим чи іншим чином погрожує 15 державам. Загалом це кожен 11-й мешканець планети. Його мовна або реальна активність охоплює Африку, Азію та обидві Америки. Він навіть технічно погрожував Данії, коли мова йшла про територію Гренландії. Попри неадекватність подібних заяв, експерти називають цю стратегію теорією божевільного. Трамп хоче здаватися непередбачуваним і вірить у силу страху. На його думку, це змушує супротивників підкорятися. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх. Четвер, 28 травня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання. Чи вірите ви, що Путін наважиться розширити війну на країни Європейського Союзу? Варіант номер 1. Вірю, бо ще Німцов казав, що Путін неадекватний. Варіант номер 2. Можливо, якщо його наступ в Україні зовсім провалиться. Ну і третій варіант. Не вірю, у нього проблеми з малою токмачкою. До речі, про кіборгів малої токмачки, точніше з цією бригадою 118-ю, будемо сьогодні говорити о 9:30. Шановні, починаємо з аналізу ситуації на війні. Ось дані зі свіжого зведення Генерального штабу Збройних сил України. Отож, втрати окупантів за учора – мінус 1160 в особовому складі. Один танк, 7 бойових броньованих машин, одна реактивна система залпового вогню, 42 артилерійські системи, ну і ще кілька деталей. Подивіться, кілька цифр є інших в зведенні. Зведення вже є у публічному просторі. Ми ж підключаємо до розмови гостя, шановні. З нами на зв'язку військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас.
2: Так, ну почнемо з найсвіжішої новини. Сьогодні будуть збирати прес-конференцію у Швеції і буде оголошено про початок передачі Україні винищувачів Gripen з модифікації CD. І разом з цим мають розпочатися переговори щодо продажу Україні більш сучасних Gripenів модифікації І, але вже за рахунок кредиту Європейського Союзу. От сьогодні має відбутися ця прес-конференція. Я так розумію, що крига скресає потроху і в цій частині постачання до України авіації. Ну і що цікаво, є вже таке, знаєте, окрема деталь, що росіяни ж намагаються схилити американців до того, щоб американці припинили військову допомогу, але на Gripenах є певні деталі, певні агрегати, які виробляються саме у Сполучених Штатах, і якщо ще кілька місяців тому не було остаточно відомо, чи американці погодяться на отакий експорт, реекспорт, точніше, да, ну, тобто їхні деталі в шведських літаках Gripen, і тепер уже до України. Зараз все спокійно, ну і сьогодні про це буде оголошено. І що нам бачити за цим повідомленням?
5: Це дуже добре, тому що Швеція є країною, яка системно підтримує Україну, загалом країни Північної Європи. Якщо подивитися, наприклад, Норвегії, яка збільшила військову допомогу для нашої держави на цей рік, бачимо зараз Швеція практично нарощує ті зусилля, які може, по тому, щоб підтримувати Україну. І враховуючи, що Швеція якраз має розвинений військово-промисловий комплекс і підприємства відповідні, які працюють на те, щоб виробляти більше для потреб оборони, в тому числі і авіація, якщо ми говоримо про «Гріпен», звичайно, вони зацікавлені в тому, щоб це, з одного боку, давало поштовх їхній економіці, ми розуміємо прекрасно, тому що це більше інвестицій і вливання коштів в шведський комплекс військово-промисловий і суміжні галузі. Ну і з іншого боку, це ж про безпеку. Вони дуже добре оцінюють і розуміють всі ризики, які зараз є від Росії в Балтійському морі. Вони чудово відстежують, вони прекрасно розуміють, що попри будь-які там заяви, але час від часу в російському інформаційному просторі знову ж таки проскакує інформація про десант на острів Готланд. Це означає, що Росія від своїх агресивних намірів щодо країн Балтії та Північної Європи не відмовилася. Ну і відповідно вони розуміють, що посилення безпеки України – це зараз посилення безпеки Європи. І тут зійшлися, ну скажімо, 2-3 фактори. Перший – це загалом розуміння і усвідомлення того, що без міцної, сильної України в плані безпеки і оборони не збудувати сильну і міцну Європу. Друге – це те, що Швеція реально розуміє, що потрібно Україні для того, щоб посилити наші можливості саме в повітряному компоненті, бо це дуже важливо. Авіація, вона не втрачає своє значення, особливо з точки зору завдання ударів по добре укріплених наземних об'єктах ворога. Ми це прекрасно розуміємо, оцінюючи ситуацію на полі бою, спілкуючись з бійцями, які вкотре чітко говорять про те, що, звичайно, дрони, артилерія – це добре, але коли починають працювати наші авіабомби, наша авіація і зносить фактично позиції БПЛА противника, пункти управління і так далі, це має прямі наслідки. Тому це важливо з точки зору зміцнення наших позицій. І, звичайно, як зміцнення систем протиповітряної оборони, загальної системи ППО, де авіація теж відіграє свою роль. І Швеція розуміє, що вона може зробити свій серйозний внесок, маючи відповідну промислову базу, і розуміючи, що вони можуть допомогти тут і в короткостроковій перспективі, адже я хочу нагадати, що саме Швеція є тією країною, яка ухвалювала рішення з союзниками і з партнерами про передачу в Україні літака ДРЛВ, дальнього радіолокаційного виявлення, фактично перший, який у нас з'явився від наших партнерів, СААП, і відповідно далі буде робота тривати на зміцнення нашого повітряного компонента, щоб це працювало в системі ведення розвідки, спостереження і в подальшому ураження цілей.
2: Так, ну і, власне, про інші ураження. Сьогодні не так багато зранку інформації про те, що горить і вибухає на болотах, але, принаймні, уже є інформація, що щось долетіло до Нижнього Новгорода. Уже Міноборони Росії повідомляє, що цієї ночі працювали їхні системи протиповітряної оборони. Ну і от Сергій Стерненко пише, що в самому Нижньому Новгороді російська РЕБ спрямувала дрон просто у будівлю обласного суду. Власне, я так розумію, що діпстрайки українські не припиняються, але тепер давайте скоріше про мідлстрайки. 5 мільярдів гривень виділило Міноборони разом з Генштабом на закупівлю засобів для ударів по російській логістиці, так званих мідлстрайків. Михайло Федоров, міністр оборони, анонсував програму «Логістичний локдаун». Ну і, власне, за його ж словами, за останні місяці Україна вчетверо збільшила знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів і маршрутів постачання. Я так розумію, що явище мідлстрайків, ну, точніше, його активне впровадження, це, ну, з осені, по суті, минулого року, але зараз ми виходимо, чи можна вважати, що ми вже виходимо на якісь, ну, такі серйозні промислові потужності в даному випадку?
5: Ну, вони постійно збільшуються, звичайно, і будуть зростати, тому що для нас удари на середню глибину, противника. Зараз ми розуміємо, що удари раніше у нас були 100-120 кілометрів дальності, це якщо ми говоримо про оперативний тил ворога, саме на окупованих територіях. Зараз фактично це збільшується до 250 кілометрів, якщо ми подивимося, як діють, наприклад, перший корпус Нацгвардії, так, той же Азов, які долітають фактично до окупованого Маріуполя і далі практично до Ростовської області і беруть під вогневий контроль автомобільні дороги і шляхи сполучення. Інші наші підрозділи Збройних сил України, які реально зараз фактично контролюють простір, починаючи від лінії бойового зіткнення до кордону з Росією і навіть уже далі. Відповідно, це все спрямовано на те, щоб безпосередньо протидіяти логістиці ворога, безпосередньо для того, щоб зупиняти просування. І, що дуже важливо, от якщо ми зараз звернемо увагу на наші ці удари, вони мають на меті в тому числі удари по пунктах управління БПЛА, тому що росіяни зараз свої спецпідрозділи типу Рубікон, вони фактично їх розосереджують вздовж лінії фронту. Друге, це пункти управління загалом різного рівня, починаючи від ротного, батальйонного, там полкового і так далі. Третє, що дуже непокоїть ворога, це удари безпосередньо по логістиці, тобто по забезпеченню. Що це означає? Це означає, що ворог перекидає до переднього краю певну частину піхоти, або там десантників, або інші підрозділи, але вони ж потребують системного забезпечення. І на певному етапі це системне забезпечення підготовлене. Але неодмінно, і воно доставляється якимось там чином, якщо їм там вдасться, до передової лінії. Але на певному етапі ці склади, які там знаходяться поруч з лінією бойового зіткнення, вони вичерпуються, а підвести оперативно забезпечення немає можливості, тому що дороги беруться, скажімо, під такий вогневий контроль. Тому, звичайно, що ось ця стратегія, наші удари на середню глибину, вони приносять результати і вони є загальною, вони входять в комплекс загальної стратегії Збройних сил України, сил оборони по зниженню наступального потенціалу ворога, і вони є елементом важливим нашої стратегічної оборонної операції зараз.
2: Так, власне, наша стратегічна оборонна операція час від часу приносить, що називається, пробачте за таке формулювання, цікаві новини з Криму. Уже напередодні зранку бачили повідомлення про роботу ППО і вибухи в тимчасово окупованому Криму. Тепер уже Кримський Вітер оприлюднив, по-перше, фотографію згорілої будівлі штабу авіації Чорноморського флоту в Севастополі, тимчасово окупованому. Близько 5-ї ранку вчора туди прилетіли ракети. Пишуть про те, що ймовірно, це були Storm Shadow. До 11-ї ранку там багато було карет швидкої допомоги, щось вантажили у чорні мішки. Ну і таке інше. Тобто все очеплено. Тобто робота по Криму, і якщо ми пам'ятаємо, що ще пару років тому була знищена будівля штабу, власне, Чорноморського флоту, вони перейшли в якісь резервні приміщення, ну ті, хто вижили, або тих, кого призначили замість загиблих, тепер уже штаб авіації Чорноморського флоту. От по Чорноморському, цьому, точніше, уже флотилії. Куди вони далі будуть переїжджати, чи вони будуть чіплятися за Севастополь до останнього?
5: А для нас це не має великого значення, тому що наша мета полягає в тому, щоб взагалі проводити процес демілітаризації і знищувати всі залишки Чорноморського флоту. А куди вони будуть тікати, на які бункери, де ховатися на території Росії, де будуть зійти в підпіллях, можна сказати так, це вже питання другорядне. Насправді для нас важливо знищувати їхній потенціал, на чому сили оборони зараз і концентруються. І в випадку з окупованим Кримом ми бачимо, як цей процес демілітаризації активно триває. Тобто, фактично, ми ж вирішуємо три завдання, я би сказав, зараз. Перше, наша повітряна наступальна кампанія по відношенню до ворожого угрупування в окупованому Криму і на лівобережжі Херсонщини, вона полягає в тому, щоб, перше, завдавати ударів і зменшувати потенціал в системах протиповітряної оборони і, як наслідок, уражати відповідні склади, де може зберігатися озброєння різних типів, боєприпаси, паливно-мастильні матеріали, тобто забезпечення ворожого групування. Друга мета, яка ставиться – порушення логістики окупантів, нормальної логістики, яку вони собі були забезпечили за рахунок цієї так званої траси Новоросія, яка йде південними регіонами нашими тимчасово окупованими і в тому числі з'єднується з Кримом. І далі Крим використовується як такий логістичний хаб, особливо для угруповання військ, які знаходяться на лівобережжі Херсонщини. І в тому числі як хаб для того, щоб завдавати ударів повітряних атак по території України, по Одещині і по інших регіонах, звідки з окупованого Криму запускаються дрони відповідно. Тому друге завдання – порушити цю логістику і створити максимально несприятливі умови для ворога. Третє – звичайно, це змусити Росію відмовитися остаточно від використання для свого Чорноморського флоту воєнної інфраструктури, баз і наявного забезпечення в окупованому Криму. Для нас принципово важливо витискати їх звідти і затискати в гаванях там подалі. Ну, фактично, знаєте, як ближче туди до безпосередньо території Росії, Новоросійська і так далі, і не давати їм можливості діяти. Тобто ми повинні позбавити Росію взагалі можливостей використовувати Чорне море з мілітарної складової. Ця робота теж проводиться. І наступне – це, звичайно, загалом збитки. Тому що будь-яка втрата систем ППО – це збитки і це час на їх відновлення.
2: Так, ну і, власне, про дані британської розвідки, якщо подивитися сьогоднішнє, ну, я з нього починав, зведення Генштабу, загальні втрати вбитими і пораненими – це 1,360,110 окупантів. Такі дані орієнтовно наводить український генеральний штаб. Але що каже британська розвідка? Глава британської розвідувальної служби GCHQ Енст Кірст Батлер заявила, що Росія втратила у війні проти України, ну, майже 500 тисяч убитими, а Путін відступає на полі бою. 500 тисяч – це означає, що співвідношення, ну, вбитих і поранених у них, ну, приблизно і тримається. Ну, трохи менше, ніж 1-3, да, але, ну, півмільйони тільки трупів, це означає, що приблизно такі ж дані, воно дуже непогано б'ється з тим, що подає український генштаб.
5: Ну, безумовно, але тут треба розуміти, що, знову ж таки, втрати ворога потрібно оцінювати в комплексі втрат взагалі російських спроможностей і можливостей. І те, наскільки це впливає або не впливає на ухвалення рішень російським військово-політичним керівництвом. Ми маємо констатувати, що наразі російські втрати, які зростають на фронті, вони не впливають на рішення Путіна і політичного керівництва по зупинці активних бойових дій. Отже, це означає, що або вони на них абсолютно намагаються закривати очі, або не вважають їх критичними, або просто, фактично, знаєте, з такою ідіотичною метою, все рівно, попри все, намагаються продовжувати свої активні бойові дії. Для нас треба розуміти, що втрати агресора треба розрахувати в комплексі, де є жива сила, де є техніка, де є їхні руйнування командних пунктів, де є удари по території Росії з відповідними руйнуваннями і збитками, і наслідками, і де є санкції, загалом ослаблення економіки. По всіх цих позиціях Росія зараз просідає. Це визнають в тому числі і російські аналітики, які починають виходити в ефір і про це говорити, там їхні академіки і так далі, так звані. Тобто вони це самі усвідомлюють. Але усвідомлення цього ще не прийшло до очільника Кремля. А це що означає? Це означає, що ми стали на правильний шлях збільшення втрат ворога в усіх цих площинах, про які я сказав. Надалі просто важливо не відступати з цієї дороги, бо ж бачимо, що Росія намагається зробити все, щоб нас там, скажімо, тиснути різними способами, через зовнішньополітичну арену шукати якісь інструменти тиску на нас за допомогою наших партнерів з Європи чи США. Залякування, ми бачимо ось цей психоз, який почала російська пропагандистська машина по тому, що там будуть терористичні удари надалі посилюватися, там ці листи до іноземних представництв і так далі. Тобто ми на правильному шляху, і те, як діє ворог, ну про це явно свідчить.
2: Так, ну і, власне, таке військово-дипломатичне, але Путін надіслав Трампу листа і в ньому написав про реальний ризик ядерної ескалації у випадку продовження, цитую, повітряного терору, який київський режим здійснює і масштабує завдяки своїм європейським покровителям. Просив запровадити ембарго на постачання Україні як мінімум американських засобів протиповітряної оборони, як максимум взагалі американської зброї. Ну і що відомо далі з цього обговорення, що Трамп назвав Путіна таким, який загрався. І це сталося після доповідей голови Пентагону, очільника Об'єднаного комітету начальників штабів про реальний стан справ на російсько-українському фронті. І, до речі, доручив держсекретарю Марко Рубіо підготувати для Путіна лист-відповідь, в якому спробувати донести до його відома інформацію про реальний стан справ на фронті і у тилу в Росії. Якщо вже з Америки намагаються Путіну сказати: «Ні, чувак, можливо, тобі твої генерали брешуть», тому що, ну там, я не знаю, 5 разів уже захоплений, чи як вони кажуть, освобождений Куп'янськ, да? Мала Токмачка, про яку ми ще сьогодні будемо говорити. Ну так, багато є підтверджень того, що росіяни оперують абсолютно нерелевантними картами. Оця військово-політична, дипломатична історія, коли уже американський президент, ну принаймні за тими відомостями, які є, доручив надіслати Путіну листа з реальним станом справ на фронті. Що це має означати для нас?
5: Ну, це означає намагання повернути Путіна в реальність, тому що він дещо собі малює зовсім інший світ, він деформований в гіршому сенсі перебуванням тривалим при владі, диктаторським режимом, де він вперто не хоче визнавати, що він може зазнати поразки. Те ж саме проходили Гітлер, те ж саме проходили багато інших автократичних диктаторських режимів. Тому вони намагаються його повернути до реальності. Але що важливо при цьому всьому, зверніть увагу, що спочатку Лавров телефонує державному секретарю США Марко Рубіо, де говорить про те, що всім треба евакуюватися з Києва, тому що готується страшне. «Держите мене сімеро», я це все називаю. Друге, зараз Путін телефонує, чи пише листа, точніше, Трампу, де каже про те, що ризики. Це все про що? Це все про те, що Росія розписується у власній слабкості. Якби вони були переконані в своїй силі, в своїх можливостях, в тому, що вони можуть захиститися від українських дронів, в тому, що вони можуть змінити ситуацію на фронті, вони би не просили Трампа про допомогу. А цей лист Путіна – це не інакше, ніж прояв слабкості, де він розписується у власній нездатності та безпорадності контролювати ситуацію і просить Сполучені Штати вплинути на Україну, аби ми не били по території Росії. Що марно, тому що ми неодноразово вже бачили, до нас можуть звертатися з проханнями, але коли Росія продовжує свій ракетно-дроновий терор, нам треба захищатися. А наші далекобійні удари – це елемент активної оборони, який прекрасно працює і буде працювати надалі, доки Росія не зупинить цю війну.
2: Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик Олександр Мусієнко. Зараз пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі будуть новини і далі продовжимо ранковий ефір.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Перша сила спеціальних операцій сьогодні. Сьогодні день ССУ. Я привітав воїнів, я вдячний кожному нашому спецпризначенцю за хоробрість. Сили спеціальних операцій – це справді один з найбільш сильних, славних і просто крутих елементів українського захисту. Дякую вам. Дякую, хлопці, за зустріч. Дякую, хлопці, за вишиванку. Була сьогодні також детальна нарада з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, з начальником Генштабу Андрієм Гнатовим. Я погодив їм нові наші далекобійні операції. Це те, що потрібно, щоб у Росії з'явилось відчуття, що за війну їм доведеться платити своїми втратами. Російська нафтова галузь буде і надалі скорочуватись, якщо Росія обирає війну. І бачимо, що є ознаки того, що російське політичне керівництво шукає шляхи компенсувати втрати на фронті. У них зараз угруповання окупаційне скоротилось. Вони розсилають зараз так звані мобілізаційні розпорядження у більшій кількості, скликають росіян на так звані військові збори, додають ще інші шляхи, щоб продовжувати цю фактично приховану мобілізацію у більшій кількості. Ми інформацію дамо партнерам. Це чіткий аргумент, що тиску на Росію замало. Була доповідь СБУ генерал-майора Хмари, зокрема, і щодо внутрішньої безпеки тут, в Україні. Ми продовжуємо операції проти тих, хто обрав не Україну, а допомогу ворогу. З ними Україна буде жорсткою. Ще кілька речей. Сьогодні я говорив з Урсулою фон дер Ляйн. Я вдячний за підтримку. ППО – перший пріоритет. Ми готуємо також і спеціальний формат з Європейським Союзом «Дрон-діл». Це дуже перспективний формат. Без України неможливо уявити безпеку Європи. Були сьогодні в Україні з візитом і представники Конгресу Сполучених Штатів. Це важливо, що Америка Україну підтримує. І американські представники тут, в Україні, вони бувають, вони бачать на власні очі, що відбувається, які є загрози. Тим більше після того, як росіяни завдали особливо жорстокого, масованого удару у ніч на неділю, на цьому тижні я підготував спеціальний лист. Лист президенту Сполучених Штатів і Конгресу. І вчора лист вже був направлений інституціям у Вашингтоні. Це буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так, листом одночасно до президента і Конгресу Сполучених Штатів Америки. Але ситуація зараз така. Треба діяти, діяти оперативно, діяти результативно. Важливо, щоб Америка Україну почула. Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз в війні в Ірані. Потрібно припиняти і війну тут, в Європі. Війну дуже криваву, яка триває вже п'ятий рік на повномасштабному рівні. І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістки, тим швидше ми зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала. Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії не справжній. Ми маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою. Україна вдячна Америці за всю підтримку, буде ще більше вдячна за достойний мир і гарантовану безпеку. Все це можливо, якщо буде достатньо рішучості. Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні!
8: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
9: Для довідки.
10: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Херсонщині внаслідок атак Росії за добу загинула одна людина, 15 поранених, серед них дві дитини, повідомляє обласна військова адміністрація. Також в Понівечині адмінбудівля, банк, заклад громадського харчування, газопровід, господарська споруда, сільгосптехніка, машини та мопед. Робота щодо наступного етапу обміну полоненими тисячу на тисячу триває, заявив речник ГУРМО Андрій Юсов. Він підкреслив, що у російській неволі перебувають, зокрема, ті, хто там з 2022 року. Також полонені жінки, важкохворі і важкопоранені бранці, представники різних напрямків та підрозділів. Вони можуть бути включеними до наступного обміну. Однак, за словами Юсова, деталі розкриватимуть, коли обміни будуть готові. Президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про ратифікацію угоди з Євросоюзом про кредит у 90 мільярдів євро. Відповідний законопроект опублікований на сайті Верховної Ради. Очікується, що парламент розгляне його вже сьогодні. Ізраїль наказав терміново евакуювати мешканців півдня Лівану. Армія Ізраїлю оголосила величезну територію на півдні Лівану небезпечною зоною. Тепер лінія фронту офіційно змістилася до річки Захрані, яка протікає приблизно за 40 кілометрів від ізраїльського кордону. Ізраїль планує атакувати тут позиції угруповання Хезбола, тому людей закликають утриматися подалі від місць зберігання зброї та об'єктів бойовиків. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Реклама на Радіо НВ.
11: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніякий лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
12: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
13: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
18: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
19: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 03115, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
20: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
21: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін. 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2 тисяч кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
22: В
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишити коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання. Чи вірите ви, що Путін наважиться розширити війну на країни Європейського Союзу? Варіант номер один. Вірю, бо ще Німцов казав, що Путін неадекватний. Варіант номер два. Можливо, якщо його наступ в Україні зовсім провалиться. Ну і варіант номер три. Не вірю, бо у нього

0: Керівниця британської розвідки. Це показує, що Путін рухається назад на полі бою, заявила глава розвідки. Кіст Блаттер також зазначила, що Росія нарощує щоденну гібридну активність проти Великої Британії та Європи. За її словами, йдеться про кібератаки, диверсії, вплив на критичну інфраструктуру, а також спроби підриву демократичних процесів. Єврокомісія 16 червня хоче запропонувати відкрити перший кластер переговорів про вступ України та Молдови в Євросоюз, пише Євроактів із посиланням на високопосадовця. Це має відбутися на зустрічі міністрів Європи у Брюсселі в рамках Ради загальних справ і дозволить лідерам Євросоюзу остаточно затвердити цей крок на засіданні Євроради через два дні. Також очікується, що інші переговорні кластери відкриють у червні. У Бангладеш буйвола на прізвисько Дональд Трамп врятували від жертвоприношення через популярність у соцмережах. Тварину, яку назвали через світлий чубчик, уже продали для жертвоприношення на Курбан-Байрам. Однак влада скасувала це рішення через великий ажіотаж і питання безпеки. Після втручання Міністерства внутрішніх справ буйвола вирішили перевести до національного зоопарку у Дакці, а покупцеві вирішили повернути гроші. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке: чи вірите ви, що Путін наважиться розширити війну на країни Європейського Союзу? Варіант номер один: вірю, бо ще Німцов казав, що Путін неадекватний. Варіант номер два: можливо, якщо наступ в Україні зовсім провалиться. Ну і варіант номер три: не вірю, бо у нього проблеми навіть з малою токмачкою. Голосуйте на сайті radio.nv.ua ближче до кінця цієї години. Будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку політичний оглядач Леонід Швець. Пане Леоніде, вітаю в ефірі. Слава Україні! Давайте почнемо з законопроекту, який вніс президент Зеленський до Верховної Ради. Це законопроект про ратифікацію угоди з Європейським Союзом про кредит у 90 мільярдів євро. Ну, мали би ратифікувати, але там є певні умови в цьому самому меморандумі. Але ще цього тижня Верховна Рада провалила законопроект, де, зокрема, було скасування пільг з оподаткування міжнародних посилок. Ну, і там є ще інші умови, на які Україна раніше погоджувалася. Як нам оцінювати тепер через ратифікацію цієї угоди все решта просто швиденько пробіжить? Чи знову будуть якісь збирання голосів не завжди успішні?
3: Парламентська робота, є торг, є невдоволені, є... Ну, тобто, я до цього... До рутинної роботи ставився і не робив з цього великої новини. Цілком зрозуміло, що важливість цього кредиту для України, від неї залежить життя і смерть. Тут не до ігрищ якихось політичних і так далі. Я думав, все вирішить. Яким чином, не питайте мене, це скоріше там до Арахамії, Стефанчука, людей, які цю роботу ведуть, таку не завжди таку благодарну, як то кажуть. Ну, але що зробиш, так воно працює.
2: Так, ну і давайте тепер до міжнародної політики, бо тут цікаві історії теж. Ну, по-перше, є інформація, і про це сам президент сказав, що надіслав Дональду Трампу і Конгресу Сполучених Штатів термінового листа з попередженням про критичний дефіцит засобів протиповітряної оборони. Зараз я можу так, ну знаєте, напівжартома сказати, що дипломатія перейшла, ну як це називається, у жанр листування, да, і відповідно до того, ж був лист, і його обговорювали Трамп зі своїми підлеглими. Там був лист від Путіна, і там теж були всякі різні вимоги про те, що там

0: Путін каже, що є реальний ризик ядерної ескалації, значить, війна може закінчитися без підписання взагалі мирного договору, цитую, зважаючи на патологічне небажання Європи і київського режиму дивитися правді в очі і об'єктивно оцінювати стан на полі бою. Щоправда, про об'єктивний стан на полі бою, то Дональд Трамп доручив держсекретарю Рубіо підготувати для Путіна інформацію про реальний стан справ на фронті і в тилу у Російській Федерації. Оцей епістолярний жанр дипломатії, де ми зараз тут і чому зараз раптом перейшли до листів?
1: Це були і до того, це тут нічого такого не сталося, чого не було раніше. А сталося те, що Путін починає потрохи скиглити, розумієте, він намагається мовити Трампа дотримуватись цих домовленостей в Анкоріджі, а ми ж з вами домовлялися, а про що домовлялися? Домовлялися, що ви, чесно кажучи, просто кинете Україну під автобус за таким розхожим американським виразом, і ми з вами потім розділимо мою перемогу на вашу Нобелівську премію міра і мою перемогу. Так не вийшло. Так не вийшло з багатьох причин. Головна причина тут, звісно, спротив України і підтримки Європи. Це дуже дратує Путіна. Європа зараз головний такий об'єкт його ненависті і докладання додаткових зусиль її якимось чином там розхитати, вплинути на неї. Перш за все психологічно, звісно. Я не думаю, що там будуть якісь такі речі чисто воєнного плану. Це скоріше таке психічна атака. Ну, але ж так і було. Були ці, і були і дрони, були і взриви, був і є підкуп якихось там політиків або якихось, не знаю, там кримінальних елементів, які там щось теж там підривали, підпалювали і так далі. Це все є, це все буде, може це буде наростати. Так, тут я погоджуюсь. А так, ну, поки що з того, що чутно з Вашингтону, так, Трамп дуже зосереджений зараз на Ірані, але те, що відбувається у нас, тут потрошечки, мені здається, є певний рух, є певні зрушення. Я не знаю, для Трампа, мені здається, дуже важлива думка, знаєте, таких, я б сказав так, больших пацанов. От він нещодавно був з великим пацаном в Пекіні, і наскільки нам відомо, це був злив, я думаю, свідомий злив інформації, що нібито там Сі Цзіньпін Трампу сказав, що Путін жалкуватиме про цю авантюру українську. Я думаю, це справило враження, могло справити враження на Трампа, і Трамп вже не такий, він втрачає свій сантимент до Путіна, а він до нього дуже так позитивно ставився, вважав його переможцем. Таким без 5 хвилин переможцем в українській війні. Він, чесно кажучи, дав йому часу достатньо, 1.5 роки, нічого з цього не вийшло. Я нагадаю, за ці 1.5 роки була припинена безкоштовна допомога Україні. Україна зараз все в Сполучених Штатах купляє. Ну, може, за винятком там розвідінформації. І це не дало, навпаки, Путін навіть застопорився за цей час. Цей наступ став повільніше, він став більше втрачати і так далі. Я думаю, цю історію до нього доводять. Доводять його і військові, доводять і Рубіо, і розвідка. Тому Путін перестав бути таким цікавим для Трампа. І я думаю, що ось зараз ситуація ось цим характеризується. Звідси ці листи, в яких він вмовляє Трампа перестати надавати військову допомогу, в тому числі допомогу з засобами ПВО. Розумієте? З одного боку, він каже, вивозьте своїх американських дипломатів з Києва, тому що ми тут будемо пуляти, так? А з іншого боку, він каже, а при цьому ви перестаньте надавати Києву захист противоракетний, перш за все. І це виглядає дещо, я думаю, і образливо для Сполучених Штатів і для президента Трампа. І, я думаю, через за деякий час ми побачимо реакцію дещо іншу з боку Сполучених Штатів. Я тут принагідно зараз я вже буду закінчувати відповідь. Я принагідно просто нагадаю, що вже виповнився рік з того, як в інформаційному просторі з'явився так званий законопроект Грема, Лінсі Грема, Річарда Блюменталя, до речі, сенатор Блюменталь ось вчора точно був в Києві і зустрічався з Зеленським. Законопроект з якимись там колосальними санкціями щодо Росії. Дуже багато було про це розмов, і нібито навіть в січні вже цього року нібито Трамп давав навіть добро на те, щоб запровадити такий законопроект. Про нього нічого взагалі не чув. І ось вся ситуація Сполучених Штатів, коли так от їх так хитає з боку на бік, на жаль, вона характерна для останніх, для цієї адміністрації. Але мені, ще раз кажу, мені здається, що там є вже розрушення, нарешті в позитивній для нас бік.
0: Так, ну і ще з тієї розмови в адміністрації Трампа є повідомлення, що американський президент доручив держсекретарю проінформувати російське керівництво про вкрай важкі наслідки для їхньої країни у випадку застосування ядерної зброї проти України, і заявив, що в цьому питанні його думка та думка лідера Китаю повністю співпадають. Ну і відмовився, звісно, видавати наказ про евакуацію посольства, тому що це було б ознакою слабкості Сполучених Штатів Америки. Але при цьому заява в ООН від імені України, де засуджувалась загроза Росії завдавати системних ударів по Києву, американці не приєдналися до цієї заяви, хоча підписали майже 50 країн. Тут вони просто поки що не поспішають, чи вважають, що заяви в ООН взагалі нічого не варті?
1: Ще одне свідчення відсутності системної роботи нинішнього Білого Дому. Там все, на жаль, дуже персоніфіковано. Я нагадаю вам, навіть коли Рубіо відповідав на цей запит Лаврова щодо евакуації американських дипломатів з Києва і так далі, Рубіо не взяв на себе відповідальність сказати Лаврову, що він з цього приводу думає. Він сказав, що рішення прийматиме Трамп. Тобто все дуже зав'язано на одну персону, яка мічеться між гольф-клубом в Мар-а-Лаго і Білим домом. Тому мені здається, це таке пояснення. Тому що попередня політика Сполучених Штатів була не робити нічого, щоб не відлякати Росію від переговорів. Переговорів вже давно немає. Тому мені здається, це такий перехідний поки що період. А що стосується позиції Росії, я вам нагадаю, що Дмитро Медведєв на реакцію західних дипломатів не покидати Київ сказав, що якщо так, то нам доведеться прорядити чисельність західних дипломатів у Києві. Вибачте, коли це таке каже заступник керівника Ради безпеки Росії, ці слова чують. І реакція, я думаю, буде.
0: Так, і ще одна історія. В тому ж листі від Путіна росіяни почали говорити про якусь можливість секторального перемир'я. Ми вже це не в перший раз чуємо, то говорили про якісь там обмеження повітряні і морські, то там ще щось, то було навіть сказано про проект якогось чи ідею якогось аеропортового перемир'я, навіть називалися литовища, з яких нібито могла би працювати уже цивільна цивільна авіація в Україні. Зараз до цього Путін уже буде потроху більш схильним? Чи зараз у нього та стадія, знаєте, як в біполярці, що в нього зараз стадія агресії, потім, коли на заспокоєння, можливо, до чогось і дійдемо? Як ви це? Я розумію, що ви не психіатр за освітою, я не пам'ятаю, чи у вас є психіатрична освіта, у мене точно немає, але виглядає так, що ми оцю патологію маємо якось для себе вкладати в голови.
1: Жаль, я ще раз скажу, що сучасна політика, вона дуже персоніфікована і дуже залежить від настрою і психотипу лідерів, як в випадку з Трампом перед тим ми говорили, так і в випадку з пристаркуватим російським лідером. Мені здається, що це йде одночасно, є намагання намацати якісь, може, перспективні теми. Для Росії дуже болючі обстріли Москви, тому що це така ситуація, їх влаштовує, коли представники таких соціально вражених, безперспективних регіонів йдуть за копійчину воювати і здихати в Україні, а в Москві Москва квітне, так, Собянін ще щось якесь там свято видумає і так далі, гроші до чорта поки що, в Москві до чорта. Коли Москва відчуває війну, це небезпечно для цього режиму. І тому обміняти відсутність ударів по столицях, я думаю, ось саме це вони намагаються намацати. Ми не б'ємо по Києву, ви не б'єте по Москві, а далі все інше потім, скажімо так. Я думаю, йдеться саме про це.
0: І тепер чергові історії про саму Російську Федерацію. Я напередодні бачив інформацію, що Путін підписав черговий закон, який дозволяє звільняти від виплати кредитів російських мешканців, які підписали контракт з Міноборони, на суму до 10 мільйонів рублів. Зараз вони вже, я так розумію, що не так вистачає грошей для того, щоб заливати цими ж рублями в мільйонах новобранців, але тепер купують тим, що тепер банки заплатять, по суті, за кредити, які якісь там люди не можуть виплатити. От ця історія, вона не вперше, але минулого разу було аж 2 роки тому. І це якраз питання того, що і військові експерти кажуть, що кількість добровольців оцих контрактників скорочується, нагрібати живу силу стає все важче, і грошей стає не так багато, тому що багато російських регіонів уже скоротили оці єдиноврємінні, як вони кажуть, виплати під час підписання контракту. Про що це нам може говорити? І якщо вже Путін до такого вдається, то він би мав розуміти, а чому так сталося, що треба тепер скасовувати виплату кредитів до 10 мільйонів.
1: Власне, ви все і розповіли, мені не бачите додати. Дійсно, не вистачає, дійсно йти вмирати вже все менше і менше людей. Що відбувається в кілзонах, я думаю, чудово знають. Тому це, якщо раніше йшли за ордінами та грошима, а потім лише за грошима, а зараз вже чітко ті, хто йдуть, вони часто розуміють, що вони йдуть здихати, може, сім'ї там будуть якісь гроші. Тобто втрата такого, знаєте, бадьорості, такого духа, куража піти там хохлов повбивати, воно все є, це відчувається. Чи це покриє якісь авантюри з фінансами, коли ти береш там, набираєш кредитів, а потім йдеш воювати, щоб кредити позгасити? Я думаю, що якісь поодинокі випадки такі будуть, але масово. Це масово. По-перше, ви самі розумієте, що є служба комплаєнс в банках. Банки теж все розуміють. Коли до них прийшов якийсь клієнт, в якому на рожі написано, що він готовий підписувати контракт, тому що в нього дуже складна ситуація, то йому просто не дадуть той кредит. Банки будуть захищатись як можуть, вони не хочуть втрачати в цій авантюрі. Тому я не думаю, що буде великий ефект. А причини, вибачте, обмалювали цілком правильно так. Немає. Немає грошей, немає людей. Треба йти. Що немає.
0: Ну і на фінал, напевно, значить, в українських соцмережах ще від учора почала ширитися цитата з матеріалу «The Economist», який з посиланням на власні джерела повідомляв, що президент України Зеленський нібито наказав готуватися до ще 2-3 років війни. В офісі президента уже відреагували на цю історію, але ну ці повідомлення, що все, Україна збирається воювати ще 2-3 роки, я, наприклад, не бачу жодних перспектив того, що в якійсь осяжній там часовій перспективі війна рухається до завершення. У росіян є проблеми, так, фронт встав, але це не означає, що росіяни зникли з нашої території і що у Путіна зникло бажання знищити Україну. Чому кожного разу, коли називаються якісь терміни, у нас це стає якоюсь такою суперінфою?
1: Я так це теж це не розумію. Я пам'ятаю, перша хвиля була десь в січні. Тоді навіть представник офісу Дмитро Литвин чомусь заперечував, що таке є. А що заперечувати, зрозуміло, що ми з Росією назавжди поєднані географічно і в цьому сенсі і долею, як би нам не хотілося їх відштовхнути так подалі кудись. Так, тому навіть якщо буде якесь перемир'я, хто дасть гарантії, що після нього знов все не почнеться. Тому всі якісь терміни, 2 роки, 3 роки, 4 роки, 10 років, нам треба готуватися до найгіршого. Це правильний державний підхід. Якщо ми не зможемо домовитися, то ми змушені будемо воювати. І 2-3 роки, ну це така близький такий горизонт. Він може бути далі. Пам'ятаєте, як у нас було там 2-3 тижні, пройшли ще 2-3 тижні і так далі. От так у нас буде зараз із Росією. 2-3 роки пройшло ще 2-3 роки. Тут треба ще раз, треба готуватися. Якщо буде піде все кращим шляхом, ми зрадіємо, відсвяткуємо і так далі. Але треба готуватися до складнощів, і держава має робити все, щоб ми були до цього готові. Знаєте, завжди має бути план А, Б і В. І ми, держава, має бути до цього готова. Тому тут нічого дивного абсолютно немає. Пам'ятаєте, як всі і зараз інколи закидають Зеленському, що яка війна, готуємося до шашликів. Тобто намагання заспокоїти людей, воно зараз йому досі прилітає. Тому він зараз краще скаже, що ми ще будемо воювати 2-3 роки, ніж скаже, що давайте ми можемо вже там десь в вересні будемо їсти шашлики і нічого не буде літати. Ну, це більш такий прагматичний підхід, мені здається.
0: Так, ну і при цьому прагматичному підході, якщо вже такі навіть заяви вилазять, ну точніше припущення вилазять у відкритий простір, то чи означає це, що подібна перспектива, що можливо і не 2-3, а 4-5 років, то що і Верховна Рада, і всі, в принципі, органи влади повернуться до того, що якось, ну треба із системою мобілізації, і з забезпеченням війська, і з тим, що, ну пробачте, грошове забезпечення в Збройних силах просто за рахунок інфляції, ну воно ж дуже і дуже знизилося з 22-го року. Оці всі історії, наскільки активнішими будуть наші тепер уже і урядовці, і законодавці?
1: Тут нікуди не подітися. Якщо ми хочемо, щоб у нас ВСУ так само трималися, як вони тримаються всі ці роки, і дають нам ще ковток повітря, скажімо так, і відчуття свободи в власній країні, то ми змушені, ми зобов'язані всі робити так, щоб там було якомога менше проблем, і ця служба, дуже, дуже, дуже важка служба, якось її спростити людям, так, надаючи в тому числі якісь там матеріальне там заохочення там і так далі. Тут про що, я не знаю навіть про що тут казати. Це очевидно абсолютно.
0: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політичний оглядач Леонід Швець. Говорили, ну і в принципі, про таку епістолярну дипломатію, яка зараз відбувається, тому що не лише президент Зеленський надіслав листа американському президенту Дональду Трампу і Конгресу Сполучених Штатів. Виявляється, був ще й лист від Путіна американському президентові. І, власне, зараз невідомо, чи вже було якесь обговорення українського листа, а про наслідки обговорення російського листа уже в публічному просторі інформація є. Ну і президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про ратифікацію угоди з Європейським Союзом про кредит у 90 мільярдів євро. От подивимось, як парламент буде ратифікувати цю угоду, оскільки там містяться, зокрема, і норми про скасування пільг з міжнародних посилок і таке інше. От стежимо за тим, як відбуватимуться ці події. Шановні, наприкінці цього блоку хочу нагадати, що ми на Радіо НВ започаткували таку важливу історію, як донати. Якщо ви вважаєте, що те, що ми робимо в ефірах і поза ефірами, і в Ютубі, і в соціальних мережах, і на сайті, якщо ця інформація для вас важлива, заходьте на сайт radio.nv.ua, там є кнопка «Підтримати Радіо НВ», обирайте для себе комфортну суму, ну і ми будемо, звісно, всім вдячні, але лише після того, як задонатили на Сили оборони України. Коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Президент Зеленський надіслав Дональду Трампу та Конгресу США термінового листа щодо критичної нестачі систем ППО та ракет до них в Україні. Інформацію про це підтвердив радник президента з комунікації Дмитро Литвин. Раніше зі змістом листа ознайомилося видання «Київ Індепендент». Коли йдеться про протиповітряну оборону від ракет, ми покладаємося на наших друзів. Коли йдеться про захист від балістичних ракет, ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати, йдеться в листі. Зеленський також просив президента США та Конгрес допомогти Україні отримати ракети Patriot PAC-3 і додаткові системи ППО для захисту від російських ракет. Загалом Зеленський надіслав понад 600 листів Трампу і конгресменам. Листи були спрямовані особисто Трампу, а також кожному члену Палати представників і Сенату. Головна мета – прискорити ухвалення критично важливих рішень для оборони України. Швеція продасть Україні винищувачі «Gripen» кількох модифікацій. Прем'єр Швеції має оголосити сьогодні про передачу Україні винищувачів JAS-39 «Gripen» модифікації CD. Також почнуться переговори щодо майбутнього продажу Україні додаткових літаків сучасніших «Gripen-E». Згідно з інформацією, Україна оплатить ці літаки коштом кредитів ЄС. Шведські винищувачі добре підходять для умов війни в Україні. Вони можуть злітати з автодоріг, за пару десятків хвилин готові до виліту, а також не потребують великої команди для обслуговування. Дональд Трамп пригрозив підірвати Оман через нафтову домовленість із Іраном. Американський лідер вимагає від союзника відмовитися від планів стягнення плати за проїзд суден. Очільник Білого Дому висловив погрозу під час неформальної розмови на засіданні Кабінету міністрів. Його обурила інформація про таємні переговори Оману та Тегерана щодо Ормузу. І Трамп вимагає повної свободи судноплавства. Оман поводитиметься так само, як і всі інші. Інакше нам доведеться їх підірвати. Вони це розуміють. З ними все буде добре, додав американський президент. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси? Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором? Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
10: Міжнародний реєстр збитків відкрив можливість подавати заяви про компенсацію збитків, втрат і шкоди для бізнесу та держави. Йдеться про такі категорії. Для бізнесу – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури, пошкодження, знищення або втрата активів. Для держави – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури. Подати заяву можна через портал «Дія». Для юридичних осіб запроваджено інструмент «Цифрові повноваження», який дозволяє керівникам подавати заяви самостійно або через уповноважених представників. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії, а розумним варто гуртуватися. Ну і, шановні, кожного ранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке. Чи вірите ви, що Путін наважиться розширити війну на країни Європейського Союзу? Варіанти. Вірю, бо ще Німцов казав, що Путін неадекватний. Варіант номер два. Можливо, якщо його наступ в Україні зовсім провалиться. Ну і варіант номер три. Не вірю, бо у нього проблеми навіть з малою токмачкою. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Власне, про малу токмачку зараз будемо говорити в ефірі в рамках спільного проєкту Радіо НВ і командування сухопутних військ Збройних сил України. З нами на зв'язку начальник відділення комунікацій 118-ї окремо механізованої бригади Дмитро Пелих. Позивний фейк. Пане Дмитре, вітаю в ефірі. Дякую за службу, перш за все. Слава Україні!
11: Героям слава! Вітаю всіх!
0: А давайте почнемо з того, що 118-та нагороджена навіть окремою відзнакою Книги рекордів України за те, що ну найдовше взагалі в світовій історії воїн утримувала оцю саму вже легендарну малу токмачку. Да, це суперкрута історія, окей. Але ну скажіть, будь ласка, а можна я отак просто про ситуацію на землі запитаю? А що там від тієї малої токмачки після понад 1500 днів оборони? Що від неї взагалі залишилося? Що ми маємо знати про цей населений пункт взагалі?
11: Насправді, почну з того, що ця нагорода для нас так була доволі такою несподіванкою, тому що зателефонував голова наглядової ради Книги рекордів України Олег Іваненко і попросив про зустріч. І, власне, під час зустрічі ми дізналися, що потрапили в Книгу рекордів Гіннеса, адже насправді не є для нас це ціллю, для нас основне не дати окупанту жодного метра української землі і зробити так, щоб він поліг в цих таврійських степах. Щодо малої токмачки, не, скажімо так, на початках це не був безпосередньо наступ, мається на увазі в

0: того, щоб зайти. Це ми вже тактику ворога всі давно добре знаємо. Спочатку знищуючи артилерію різноманітними РСЗО різного калібру, а також чималою кількістю кабів. І звичайно, що з розвитком FPV-дронів теж чимала кількість цих засобів в повітрі. До прикладу, в мене зараз в руках один з таких дронів ворожих. Насправді їх то два в мене, вони були знайдені чи забрані з одного квадратного метра. Але щоб ви розуміли ситуацію, зараз ворог запускає їх в світлу пору доби понад сотню, а то й до півтори сотні. І це тільки FPV-дронів, а ще ж в нас є, у ворога, верніше, є ударні крила дешеві, і він теж масово їх запускає, це Молнія 2. От. І якщо брати до уваги, що можна собі уявити, яка це кількість 150, для нас, можливо, це нічого не говорить, так, для слухачів, а от... Щоб пояснити, то скажу так, навіть якщо ми візьмемо 120 дронів і розділимо їх на 15 годин світлового дня, то виходить, що в повітрі, в зоні нашої відповідальності, кожних 7 хвилин знаходиться дрон. Ну, хоча насправді іноді це і значно більше, особливо коли ворог помічає якусь ціль, то він не шкодує їх. І залітає значно більше.
1: Так, ну і відповідно, якщо ви досі тримаєтесь там і не відходите впродовж такого довгого часу, то це означає, що люди, які це роблять, напевно, мають і підготовленість, і забезпечення, звісно, ну і, власне, там, фахову підготовку. Ваші колеги сказали, що у вас є власна на базі бригади базова загальновійськова підготовка. Наскільки це допомагає і як, ну, як це по-іншому? Спрацьовує, тому що коли нового бійця, новобранця береш з самого початку, напевно, це якось інакше, ніж коли боєць приходить після учебки, хоча з досвіду мого спілкування з військовими, якість базової загальновійськової підготовки, просто непорівняна, 22-й і 26-й рік. Про навчання, про підготовку в вашій бригаді розкажіть, будь ласка, це дуже важливо.
0: Так, однозначно, що все тримається в першу чергу на людях, на їхніх навичках, вміннях, знаннях і прагненні зупиняти цю орду російську. Зрештою, як каже один наш знайомий, в мережі, я переконаний, особливо в тіктоці, глядачам, військовий, доволі такий популярний, він каже, завдяки нашим пацикам з залізними явідлами зона нашої відповідальності тримається. Я переконаний, що люди його знають, і хто знає, хай напише в коментарях його позивний. От. Звичайно, що ці кадри, дуже значна частина їх від самого початку бойових дій тримається, воює, займає там уже більш, можливо, керівні посади, хоча є і піхотинці, які теж виконують завдання. Це дуже важливо, що на базі нашого підрозділу ми проводимо БЗВП, проводимо інструктори, надзвичайно всі теж кваліфіковані, кожного своя історія, бойовий шлях, який вони пройшли, хтось від самого початку, хтось тільки недавно долучився і пройшов бойовий шлях, отримав поранення, після лікування повернувся і зараз навчає особовий склад. Чому це важливо? Тому що, знову ж таки, всю молодь, і не тільки новобранців, які приходять в нашу бригаду, ми готуємо безпосередньо під наші потреби, під ту зону бойових дій, в яких вони будуть воювати. В принципі, під специфіку цих таврійських степів, де ми тримаємо оборону. І

0: І не відправляємо людей, ну це не стосується сержантів, десь в якісь інші навчальні центри, доволі таку якісну підготовку даємо тут. От. Це дуже важливо. Люди безпосередньо живуть в своїх підрозділах, уже адаптовуються і проходять 51 день цієї курсу бойової підготовки. Базової. От. Адаптовуються в колективі. От. Після того, після курсу ще проходять злагодження і готові до виконання бойових завдань. Це дуже їх зближує вже на такому рівні з підрозділом. Вони, люди, розуміють, що не все так страшно, тому що за цей час, що хлопці проходять і дівчата курс бойової підготовки, вони бачать, що їхні побратими більш досвідчені, заходять на позиції, виходять, виконують бойові завдання, що роблять, чим займаються, що їм дають відпочити після виконання бойових завдань. І виявляється, що дехто каже: блін, а чого я так довго боявся сюди йти, тут все прекрасно, життя триває, да, є робота, які робимо, але ну, не все так страшно. І якщо хтось думав, що тільки прийде, зразу загине, ну зовсім не так, зараз трошки інша війна.
1: Інша війна, так. А скажіть, будь ласка, що ви можете розказати про тих, хто стоїть навпроти вас? Що з підготовкою, там, я не знаю, морально-вольовими якостями у тих обізян, які вас штурмують? От є ж явно перехоплення, є розуміння, хто навпроти вас, чим вони мотивують своїх бійців?
0: То якщо в загальному, то загалом уже нашим бійцям, які пройшли дуже великий шлях і тут вложили абсолютно спецуру, спецвійська, дуже підготовлених військових росіян, в тому числі з ФСБ, для них вже зараз абсолютно немає ніякого враження, ніякого сенсу про підрозділ і їхню підготовку. Звідки ці хлопці? Тобто всі ляжуть обов'язково в наших таврійських степах і поодинокі росіяни потраплять в полон, бо це теж дуже непросте завдання ще дійти до наших позицій. Самі ж росіяни, якщо бачать такий намір, то вони знищують або мінометним вогнем, або теж FPV-дронами своїх, так би мовити, штурмовиків. От, тому якось так. Хоча, знову ж таки, насправді якість зараз російських військових значно, і найманців їх значно впав. Відзначу, що вже давно серед них нема ідейних, оці, які на початку, ще в 24-му, йшли з колорадськими стрічками своїми, так званими, і були за ідею. Зараз це найманці, це контрактники, багато з них теж з місць позбавлення волі, або щоб не позбавили їх волі, потрапили, підписали контракт. От. Рівень підготовки їх значно скорочується, адже росіянам потрібно підтримувати оцей темп вперед-вперед. Знову ж таки, щоб захопити, чи там по факту вже малу токмачку, адже вони командування росіян вже давно, ще рік часу заявляє, що токмачку або захопили, або вже зачищають її від наших українських сил. От, але по факту це далеко не так. І щоб підтримувати цей темп, вони якраз і посилають людей, своїх, не людей. В одну сторону, фактично, мусимо розуміти, що в нас тут специфічна зона бойових дій, адже на десятки, ну, 8, 10, 12 кілометрів маємо відкритого степу. і теж пройти окупантам такий шлях до окраїн Малої Токмачки, ну, зовсім непросто. І понад 90% їх гине просто в цих степах. І це стосується будь-якої тактики, яку ворог застосовує. Або з великі механізовані штурми, або ж малі штурмові групи. Так, можливо, декілька окупантів на Україну можуть і зайти Малої Токмачки, скориставшись поганими погодніми умовами. А для нас, військових, це хороші погодні умови, тобто тумани або дощі, коли зменшується кількість дронів в повітрі. Але знову ж таки, довго там ці окупанти не живуть, адже виїжджають наші групи на зачистку, або ж не маючи підтримки від своїх в БК, в їжі і воді, такі штурмовики, москалики приймають на диво дуже таке цікаве рішення для себе – потрапити в полон, відпочити до моменту, поки їх обміняють і знову ж таки зразу на фронт потрапити. Або ж, знову ж, FPV-дрони, дронами чи скидами ми теж дуже гарно зачищаємо цю нечисть на нашій землі.
1: Так, ви на початку нашої розмови сказали, що от можна там говорити про певну статистику, про 120-150 російських тільки FPV-шок в світлу пору доби. Можна я спитаю, а наскільки дронова компонента в 118-й бригаді є розвиненою? Бо зараз це, ну, такий топчик, це всім цікаво, в це вкладаються і виробники, і Міноборони, ну і частини цим дійсно дуже сильно переймаються. Наскільки ви, умовно кажучи, чи в паритеті і, можливо, навіть переважаєте окупантів?
0: Ну, якщо ж Мала Токмачка, 1500 діб досі знаходиться під нашим контролем, то, напевно, ми точно не поступаємося в цій компоненті. Правда, я ж кажу. Хоча, насправді, ми навіть переважаємо в дроновій складовій і знищуємо теж окупантів на доволі великій глибині, як показує досвід відбиття штурмів. Настільки гарно працюємо, що наші їхні сили знищуються ще в момент висування. От, і для них це взагалі паніка, тому що вони не встигають і навіть доїхати до середини ЛБЗ. Тобто були такі невдалі для ворога штурми. От, ну, напевно, нікому не секрет, що понад 90% особового складу ворога знищується саме дроновою складовою. Відповідно, щоб підтримувати і утримувати населений пункт, і не тільки це, а всю ЛБЗ, то дронова складова в нас таки доволі велика. Якщо враховуючи те, що наші сили оборони мають певні просування зараз на Запорізькому напрямку, то відповідно можу сказати, що ми тільки нарощуємо ці засоби.
1: Так, ну і важлива ще одна частина. Я дуже люблю спілкуватися з військовими про те, а хто поруч з ними. У мене це виникло, да, з розмов з власним сином, коли запитую, що як там у вас, да, відповідь завжди одна, та все нормально, працюємо. А от коли починається розмова про когось, про побратимів, про сестер, отам якраз і відкриваються справжні там унікальні люди з якимись унікальними якостями, якісь суперцікаві життєві історії. Розкажіть от про когось, хто першим вам, що називається, на думку спаде, про кого варто би, щоб знала вся країна.
0: Так річ в тому, що їх надзвичайно багато, і когось визначити одного дуже важко. Просто в нас молоді хлопці є, 20-річні, до речі, недавно теж в мережі було, позивний «Монстр». Йому 22 роки, в нього закінчився контракт, він мав можливість піти на відпочинок, рік побути вдома з дружиною, або ж, а він вирішив підписати контракт заново, тобто не практично один закінчився, другий підписав. І знову ж таки підписав, не перейшов, скажімо так, в пілоти, на якусь іншу посаду, а на ту ж саму, кулеметником, в той самий підрозділ, піхотинцем. І це при тому, що один з останніх виходів на позиції, і він просидів на позиції 137 діб. Тобто, напевно, це щось говорить про колектив, в якому він знаходиться, і його уявлення про себе, так, і про місце і роль його в цій війні. Також в нас є братан, який головний сержант зараз батальйону, одного з батальйонів, який має четверо дітей, він неповнолітніх, він відпочив вдома декілька час і повернувся до своїх пацанів, тому що зрозумів, що більше користі він принесить саме на цій посаді. Ну або ж історія, яка теж нещодавно облетіла весь світові медіа і українські, про нашого Картмана, який, потрапивши в полон, зумів переламати ситуацію, переконатися теж росіянина здатися в полон. Тобто, можемо теж розуміти,
1: тобто сам потрапив в полон, але привів з собою на позиції російського полоненого. Слухайте, якісь так неймовірні історії трапляються. Дякую, але так, просто... Тобто... Прошу.
0: Це можна, це ж говорить про великий якийсь морально-психологічний стан наших військових. Не кожному це вдасться.
1: Так, на фінал хотів спитати, дуже важливо, тому що час уже закінчується, я всіх про це питаю. Кого ви би бачили, як тих, хто зараз розмірковує про укладання контракту, да, про приєднання до Сил оборони України, там, по особистих якостях, по професійних якостях, по, можливо, ще якихось. Хто вам потрібен? Кого би ви бачили в своїй бригаді, як таке, ну, якісне поповнення?
0: Людей, які не бояться брати на себе відповідальність. В першу чергу. І такі люди, як показує досвід, завжди знайдуть своє місце в бригаді і будуть приносити користь. А посад у нас є доволі чимало. Це різноманітні посади в безпілотній авіації. Це і пілоти FPV, пілоти важких гексакоптерів, як «Вампір» і «Немезіс». Це і пілоти розвідувальних дрон і ударних крил. Також зараз формуємо роту НРК, і є чимало посад, де люди будуть пілотувати ці дрони і рятувати життя або займатися доставкою. Потрібні теж і водії, особливо категорій, які дозволяють водити автобуси чи фури, великі вантажні автомобілі з причіпами. Так? Тобто для кожного знайдемо місце, і що важливо, навчимо в нашому підрозділі, нікуди не відправляючи, і люди будуть воювати, приносити користь.
1: Дякую дуже за службу, героїчна, легендарна, як її вже почали в мережі називати. Ну, я розумію, що аналогії тут не дуже, але ну це все одно щось подібне. Да? Кіборги малої токмачки. Кіборгами, нагадую, називали тих українських воїнів, які захищали Донецький аеропорт ще в 2014-2015 роках. Шановні, з нами на зв'язку в рамках спільного проєкту Сухопутних військ Збройних сил України та Радіо НВ був позивний фейк Дмитро Пелех, начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. До речі, саме ця бригада потрапила до книги рекордів України, як та бригада, яка не відступила і утримує малу токмачку вже понад 1500 днів. Так, шановні, мені пора завершувати, але маємо ще підбити підсумки нашого ранкового голосування. Отож, шановні, ми запитували у вас, чи вірите ви, що Путін наважиться розширити війну на країни Європейського Союзу? Сьогодні розподіл між голосами дуже і дуже невеликий. Ну, практично все по третині. 32% вважають, що це можливо, якщо його наступ в Україні зовсім провалиться. 33% взагалі не вірять, що Путін розширить війну на країни ЄС, бо у нього зараз проблеми взагалі з малою токмачкою. Зокрема. Ну і варіант номер найбільш популярний, це перший варіант, тут 35%. Ці люди обрали варіант «вірю», бо навіть Німцов мав рацію, коли казав, що Путін неадекватний. Щоправда, сам Німцов казав не слово «неадекватний», а такий, ну, неефірне слово, що схоже синонімічно на слово «бахнутий». Все, думаю, самі розшифруєте. Я ж з вами на сьогодні прощаюся, побачимось завтра зранку. Ой, точніше, не завтра, а в неділю зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
3: «Альянс Новобуд».
4: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва столична мережа АЗК КЛО.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до навчального курсу «Дронова ППО». Він присвячений застосуванню дронів-перехоплювачів для знищення ворожих розвідувальних та ударних БПЛА на тактичному рівні. Курс пояснює, як працює сучасна дронова ППО та чому вона є важливим елементом захисту підрозділу. 6 навчальних модулів охоплюють повний цикл роботи із перехоплювачами, розвідку та виявлення повітряних цілей, вибір дрона під конкретну задачу, підготовку до виліту та розбір типових помилок, тактику полювання на розвідувальні крила та швидкісні цілі, безпеку, маскування позицій та аналіз результатів польотів. Курс читає батальйон «Сігнум» 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Бійці першими застосували FPV-дрони як камікадзе, системно збивають розвідувальні БПЛА та успішно перехоплюють шахеди дронами. Програма побудована на реальному бойовому досвіді та практичних алгоритмах, які навчають ефективно знищувати повітряні цілі за різних умов. Після кожного модуля передбачені завдання для перевірки, а наприкінці – фінальний тест і сертифікат.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини.
6: Інформація про окупацію Росією Воздвижівки на Запоріжжі не відповідає дійсності, повідомляє Діпстейт. Як зазначається, окупанти 2-3 тижні тому просочилися в село і підняли свої прапори, але були ліквідовані чи взяті в полон силами оборони. Ті, кого не змогли вчасно виявити та вбити, зуміли підняти декілька прапорів. Відразу було проведено швидку зачистку. Окупантів взято в полон або ліквідовано. Прапори Росії знищено, йдеться у повідомленні. Збройні сили України значно посилили удари середньої дальності та на лінії зіткнення навесні 2026 року, йдеться в останньому звіті Інституту дослідження війни. Успішні кампанії України з використанням безпілотників середньої та передової дальності обмежують можливості Росії транспортувати особовий склад на передову, а також постачати і підтримувати позиції на передовій, повідомляють аналітики. За спостереженням Інституту, сили оборони досягли помітних оперативних результатів завдяки таким ударам. Залякування не працює. Андрій Сибіга подякував міністрам Євросоюзу за стійкість перед погрозами Росії. Глава МЗС наголосив, що Москва намагається залякати партнерів України, однак ці методи вже не дають результату. Можливо, таке залякування працювало багато років тому, але більше ні, заявив Сибіга. Проте прогнози не спрацювали. Франція, Німеччина та Євросоюз викликали послів Росії для пояснень, натомість евакуювати своїх дипломатів відмовилися. Росія підписала угоду з Талібаном. Документ уклали в рамках міжнародного форуму з питань безпеки, який проходить у Підмосков'ї. Зміст угоди офіційно не розкривається. На тлі зближення з афганськими талібами Москва нарощує військову активність і на інших напрямках. Держдума надала Путіну право відправляти армію за кордон у разі затримання будь-якого громадянина. Армія Ізраїлю терміново звернулася до Сполучених Штатів за новими технологіями для боротьби з безпілотниками угруповання Хезбола. Це рішення ухвалили після серії успішних атак дронів-камікадзе по військових позиціях на півночі країни. Бойовики Хезболи стали частіше використовувати дрони для атак на ізраїльських військових та їхню техніку. Днями угруповані повідомили про 12 атак на військову інфраструктуру ЦАХАЛ. Сполучені Штати вдруге за тиждень вдарили по Ірану. Удари були завдані по військовому об'єкту, що становив загрозу для сил США та комерційного судноплавства в Ормузькій протоці. Крім того, американські військові перехопили та збили кілька іранських дронів, які також становили загрозу. Раніше президент США Дональд Трамп спростував повідомлення іранських державних ЗМІ про те, що Іран та Оман спільно управлятимуть судноплавством через Ормузьку протоку в рамках мирної угоди. Трамп наголосив, що протока лишиться відкритою. Ну і нафта знову дорожчає після нових ударів США по Ірану. Станом на ранок 28 травня нафта сорту Brent підскочила до $96 за барель, плюс 2% за добу. WTI торгується близько $90. Зростання на 1,9%. Попри це, нафта все ще може завершити тиждень зниженням. Ринки закладають у ціну можливість укладення хоча б тимчасової мирної угоди між США та Іраном. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: «28 день травня, четвер, прямий етер Радіо НВ». Шановне панство, мої вітання, подяка за те, що разом з нами перебуваєте в цей момент. Варто перебувати тут і надалі. Я називаюся Олег Білецький, і найближчих 2 години проведемо в одному товаристві. 4 великих теми обговорюємо, але всі вони будуть переплітатися між собою. Такий світ, такий порядок денний. Про лист Володимира Зеленського до Дональда Трампа та американського конгресу. Згадаємо за мить, це буде перша тема, однак не єдина в контексті воєнному. Потім згадаємо про додаткову мобілізацію в Росію. Про це в Росії, точніше, про це напередодні заявив український президент. За 25 хвилин повернемося і до цієї заяви. Ну і в наступній годині ще 2 теми. У європейських столицях зростає побоювання, що росіяни спробують розширити війну на континенті, аби вийти з глухого кута в Україні. Це випливає з матеріалу The Wall Street Journal. Наступну годину відкриємо цією темою. І на фінал ще одна дипломатична міжнародна
5: складна тема, яка є важливою для України, для нас з вами. За яких умов відбудеться зустріч Петера Мадяра з Володимиром Зеленським? Це питання озвучимо і обговоримо наприкінці нашої зустрічі. Ну, а поза як все тільки починається, представлю нашого першого в цій частині етеру спікера. Моїм і вашим гостем буде Андрій Ткачук, майор Збройних сил України і політолог. Мої вітання, доброго дня.
7: Вітаю, Олеже, та ваша чудова аудиторія.
5: Дякую за те, що знайшли можливість. Отже, Володимир Зеленський напередодні скерував лист, там є два адресати, і кожен із цих адресатів перебуває на території Сполучених Штатів Америки. Це, очевидно, адміністрація Дональда Трампа і безпосередньо сам президент Америки, а з протилежного боку це американський Конгрес. Це така диверсифікація, щоб якщо в першому джерелі, скажімо так, не буде належної реакції, ну то розраховуємо на друге. Там, до речі, цей лист, він стосується дефіциту ППО для України. Я для контексту, для аудиторії це додаю.
7: Я думаю, що абсолютно правильна стратегія сьогодні звертатися до абсолютно усіх лідерів політичного процесу у Сполучених Штатів, тому що насправді ми розуміємо, що зараз є виборчий процес в Америці. Ну, фактично, він триває. Тому що в листопаді мідлтерми будуть обиратися до Конгресу, власне, депутати. І тому абсолютно правильна є історія звернутися до двох ключових інституцій, які обирають американці, це, власне, законодавчі органи і це президент країни. Тому те, що робить сьогодні, тому що те, що сьогодні роблять росіяни з цим тиском, інформаційними атаками на нас і де-факто, які переростають в атаки фізичні, масовані атаки, ракетні удари, ми маємо це доносити до світу. Ми маємо насправді витиснути з цього максимум для підтримки обороноздатності України, як би це не звучало. Нам потрібно в цьому плані працювати, нам потрібно в цьому плані міжнародно бути проактивними. І насправді в цьому листі є дуже проста річ в контексті того, що від балістики захист дуже обмежений. І на сьогоднішній момент найефективнішим і якісним захистом від балістичних ракет є, власне, ракети до Петріоту ПАК-3, які ми, українське ППО, навчилися якісно використовувати, тому що ще треба вміти використовувати таке озброєння, як показала ситуація на Близькому Сході. Ми натомість апгрейднули цю історію, ми якісно прокачали, як би так, знаєте, на сленгу скажемо, наші Петріоти, прокачали наші розрахунки ППО і набагато стали якісніші у збитті. Але яким би ти був би неякісним, збиваєте, ну, використовуєте ефективно 95 чи хоч 100% ракет ПАК-3, які ти запускаєш по російській балістиці. Якщо їх немає, то їх немає. Ти не маєш чим збити ту ракету, ти не маєш що використовувати, ти не маєш чим захищатися. Тому на сьогоднішній момент дійсно ми маємо це нагнітання з Росії перетворити в процес захисту нас, показувати світу і що сьогодні відбувається, що роблять росіяни, показувати наслідки. Дуже правильна була історія повести дипломатичний корпус, який працює в Києві, наших країн-партнерів на Лук'янівку, те, що зробив Сибіга, показати те, що відбувається власне в Києві, ці жахливі удари від росіян. Тому на сьогодні сьогоднішній день, я вважаю, те, що ми можемо робити, ми робимо коректно і правильно.
5: Президент разом з тим говорить про те, що досить рідко звертаються іноземні лідери з листом одночасно до президента і до Конгресу Сполучених Штатів Америки. Чи це не має додаткової ваги, ну, скажімо, з точки зору суті цього повідомлення, і, можливо, це теж буде таке опосередкований, але посил теж і для інших партнерів про те, що нам наразі потрібні ці ракети до ППО. Ну, бо росіяни заповідають ці активні обстріли. Страшучі, звичайно, лякаючи українців, але разом з тим до того треба бути готовими.
7: Олеже, я дуже перепрошую, мені треба хвилину, тому що щось з нашим зв'язком не так, буквально.
5: Добре, добре, добре, ми зараз це все врегулюємо. От я попрошу, аби вам тут допомогли наші колеги, і тоді буде нормальний, належний зв'язок. Я тим часом для аудиторії детальніше розкажу про ось це звернення. Власне, так, як говорить Володимир Зеленський, дуже рідко іноземні лідери звертаються з листами одночасно і до президента, і до Конгресу Сполучених Штатів Америки, але ситуація зараз така, треба діяти, діяти оперативно і результативно. Важливо, аби Америка Україну почула. Андрію, ви є з нами на зв'язку, добре чуєте, так?
7: Так, так, повернувся до вас, перепрошую.
5: Прямий етер, всяке буває. Отже, моє питання стосувалося те попереднє того, наскільки це теж може бути опосередкований сигнал і для інших партнерів, тому що, напевно, не просто так Володимир Зеленський наголошує на тому, що це така непересічна ситуація, і на тому, що дуже рідко іноземні лідери звертаються з листом одночасно в дві інстанції, до двох гілок, фактично, влади в Сполучених Штатах. Про це мені йдеться.
7: Ну, я ж знову ж таки тут, напевно, повторюся, тому що насправді таким ключовим надавачем спроможності захищати наше небо є саме Сполучені Штати Америки. Я думаю, що в нас якраз з'явився цей шанс там до осені спробувати вирішити цю ситуацію, до осені, до зими, тому що все-таки попри те, що президент заявив, що в нас там є 6 місяців для того, щоб схилити росіян до переговорів, я все одно тут скептичний в цій історії, я вважаю, що росіяни хочуть продовжувати бойові дії, і насправді... Хоч і ми зараз робимо багато, насправді, для того, аби дотиснути Росію напередодні зими до повітряного, наприклад, перемир'я далекобійного. Чому я так кажу? Тому що ми нарощуємо спроможності, і якщо ми правильно, коректно застосуємо там низку наших ударів, я думаю, ми зможемо дуже суттєво навантажити їхню енергосистему і показати те, що росіяни теж зможуть провести зиму в блекауті. Я думаю, що ми нарешті до цих спроможностей доросли. Питання там ефективності, чи будемо це використовувати, чи не будемо, тут вже ж рішення за військово-політичним керівництвом і в контексті навіть того, що вони розуміють наші спроможності. Тому у нас є ось цей такий кілька місяців часу до зими. Ми рухаємось по двох треках, як захистити нас від обстрілів. Це А – спроба показати силу і вийти на якийсь паритет з росіянами і обговорити моменти щодо такого далекобійного перемир'я. Про енергетичного перемир'я, назвімо його так, тобто те, що ми вже раніше пропонували росіянам. Ну і водночас вже ж не можна лише сподіватися там на один трек, ми рухаємося і по треку пошуку озброєння для захисту. Очевидно, що якщо перший трек нам не вийде, то ну, буде зима важка, осінь буде важка і будуть сильно насипати росіяни по нашій інфраструктурі. Я розумію, що якраз це є такий цей лист, це є таке рішення далекоглядним, тому що, очевидно, всі розуміють, що на завтра воно не дасть результату, завтра ракети не поїдуть, але як відбувається виборчий процес і політика? Зараз цей лист надійшов. Його проаналізували, його взяли в роботу, його опублікували медіа і суспільство американське почуло. Очевидно, що штаби демократів, республіканців замірюють соціальні інтереси, соціальні думки суспільства щодо того, а чи допоможе сьогодні рішення, наприклад, надати новий великий пакет Патріотів ракет ПАК-3 для України там за рішенням Дональда Трампа, чи допоможе це республіканцям, наприклад, набрати додаткові бали під час мідтермів, тобто виборів в листопаді. Якщо це буде так, то я думаю, це є ефективний момент для використання в тому числі і американцями, і республіканцями для того, щоб підняти свої рейтинги. Тому ми зробили це таким чином далекоглядно. Зараз я впевнений в тому, що йдуть заміри таких рішень, чи вони допоможуть там чи республіканцям, чи демократам, тобто на кого вони найбільше спрацюють. Я сподіваюся, що там до кінця літа ми отримаємо результат з цього пошуку ракет для нашого захисту.
5: До поточної ситуації пропоную зараз перейти те, що відбувалося впродовж останнього часу, зокрема й на окупованих територіях. Я говорю про Крим. Сьогодні зранку мав розмову з Дмитром Плетенчуком, речником військово-морських сил ЗСУ. Він коментував, зокрема, і ураження штабу військово-повітряних сил Чорноморського флоту в окупованому Севастополі. Вигорів майже повністю. Це повідомлення вже від, скажімо, від місцевих, від пабліків. Виглядає на те, що там було дуже багато російських військових, ціла територія була після цієї атаки перекрита. Що ви скажете про характер таких атак? І, власне, ну, одна справа, коли ми атакуємо, наприклад, системи протиповітряної оборони і допроваджуємо до там деградації захисту неба росіян, так, на окупованих територіях. Інша історія, коли йдеться про керівний склад.
7: Очевидно, що це комплексні історії, і очевидно, що треба працювати як і по засобах, техніці, обладнанні, так і по особовому складу і по скупченню, особливо керівного командного складу, старшого офіцерського складу. Це треба тиснути, це треба робити, це потрібно продовжувати. І насправді в Криму є велика концентрація особового складу росіян, там є великі їхні і логістичні маршрути, і склади боєприпасів, і низка процесів із забезпечення працює через півострів. Тому насправді ми працюємо системно по нашому півострову, який тимчасово окупований. Ми намагаємося використати абсолютно ті спроможності, які у нас є, і нарощувати їх, тому що ефективно працюють і не лише наші дрони, але в тому числі і різного роду ракети по типу Штормшедов, які ми використовуємо для різного типу ударів. Тому насправді ця історія системна, вона працює комплексно. Те, що відбувається з боку наших сил в контексті ударів і по пунктах управління, і по пунктах накопичення особового складу, і по логістичних артеріях, це є просто системна правильна робота, яка дійсно впливає на спроможності на оперативного рівня проводити бойові дії і проводити забезпечення лінії бойового зіткнення для росіян.
5: Напередодні міністр оборони Михайло Федоров говорив про запуск так званого логістичного локдауну з деталей. Ну, відомо про кошторис, це 5 мільярдів, які мають вкласти у масштабування ударів по логістиці окупантів. Це теж випливає з того, про що говорить міністр оборони. Ну, і так само він акцентує на тому, що ключовим елементом цієї стратегії є рішення щодо мідл-страйків, мідл-страйк-дронів, як, скажімо, інструменту для того, щоб це втілювати в життя, і задача стоїть проста – це масштабування, тобто тих дронів має бути більше. Чи ви розумієте логіку і взагалі концепцію ось цього так званого логістичного локдауну?
7: Я його розумію, тому що воно дійсно базується на питаннях, перш за все, мідлстрайків. Ми їх наростили, ці спроможності, ми наростили можливості бити на середню дальність, на оперативну глибину. Тепер питання в тому, як вбачає цю концепцію і цю там реформу, називаємо це рішення міністра Федорова. Якщо це рішення полягає в посиленні корпусної системи і посиленні корпусів, тоді я розумію її ефективність і те, що дійсно вдасться наробити. Тому що перейшли на корпусну систему, і вона на сьогодні, знаєте, запущена, це реалізовано. Тому що де є сильніші підрозділи, де є сильніші організми, такі як там 7-й корпус ДШВ, Азов, Харків, там очевидно, що налагоджені процеси і вони працюють. Є, а вже ж нерівномірний розвиток корпусів, і є ті корпуси, які повільніше розвиваються. Тому нам потрібно на сьогоднішній день допомогти корпусам набути оперативних спроможностей, і в тому числі спроможностей уражати на своїй зоні відповідальності в оперативну глибину мідлстрайками логістичні артерії ворога. І це на сьогоднішній момент відбувається, якісно, я ж кажу, тими корпусами, які набули спроможностей, особливо Азов, який показує контроль сьогодні великого відтинку траси навколо там Маріуполя, тобто це так звана траса Новоросія з Ростова на Джанкой, там і Азов активно працює, і інші наші підрозділи, корпуси, які активно беруть цю трасу під дроновий контроль. Тому така історія історія працює. І якщо міністр цієї всій стратегії бере ціль на покращення спроможностей і сил корпусів для того, аби корпуси набували спроможностей і ставали сильнішими, тоді я розумію цю концепцію і те, як ми зможемо вибивати логістику ворога, як ми зможемо впливати безпосередньо таким чином на забезпечення і на лінію бойового зіткнення. Водночас скажу так, що ця історія розвивається доволі активно. Проте, знову ж таки, ми маємо намагатись диверсифікувати і робити з корпусів центри такого, знаєте, командних рішень. Тобто не тоді, коли вручну з Генерального штабу вирішуються бойові дії і куди піде який ледь не взвод, а корпус має отримати таку якусь відповідальність, корпус має отримати в цьому плані і спроможності, і таким чином стати джерелом ухвалення рішень на своєму відтинку, фактично проводячи таку децентралізацію управління, і в тому числі це стосується комплексної задачі по такому логістичному локдауну, як його називав міністр.
5: Цих два етапи втілення програми, перший з них, я вже сказав, це фінансування на 5 мільярдів гривень, і це кошти безпосередньо для військових на закупівлю сучасних засобів Middle Strike. Найефективніші підрозділи отримають ці кошти. Є другий етап, це централізований запуск тендерів на закупівлю великої партії саме засобів Middle Strike, тобто дронів, з того, що я розумію. Та? Ринок у нас сформований, тобто питання стоїть, хто продасть, а де купити не стоїть в тому сенсі, що ринок є, тобто як із цим?
7: Ринок є, є можливості і спроможності в українського виробника на сьогоднішній момент. Ми проводили минулого тижня з партнерами хороший захід для військових, він називається «Дикі дрони». Це є захід, де військовослужбовці, кращі такі пілоти, екіпажі наших сил оборони змагаються у міннях, тобто це і перегони дронів, і якість влучання дронів, ну, такий і формат відпочинковий для хлопців, для того, щоб вони на кілька днів провели час в такому більш-менш ветеранському і відпочинковому середовищі. В тому числі це можливість познайомитися і поспілкуватися між виробниками і безпосередньо хлопцями, які використовують дрони. Ми запросили туди низку виробників, з ними поспілкувалися про інсайти, про спроможності, можливості. Я скажу, що сьогодні наша оборонка розвивається абсолютно семимильними кроками. Ще знаєте, держава, яка там 5 років тому виготовляла дуже обмежену кількість військового озброєння, мала дуже великі обмеження у спроможностях військових. На сьогоднішній день, після 4 років демілітаризації так званої, ми спокійно атакуємо Російську Федерацію через день нашими дронами, нашими розробками, на які нам не потрібно питати дозволу в партнерів, американців на запуск по російській території. І, відповідно, те саме відбувається і в контексті мідлстрайків. Дрони, які можуть вражати на оперативну глибину, стають якіснішими, їх стає більше, наростає конкуренція. І в цьому плані, я думаю, що український виробник точно буде мати чудову можливість реалізувати свої напрацювання, інженерні рішення і також той досвід набути цими руками і в контексті мідлстрайків.
5: Загроза з півночі України – це окрема тема, і впродовж найближчих днів досить багато її коментували, і, зокрема, в Державній прикордонній службі. От я нещодавно розмовляв так само з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби. Він говорить про те, що зараз там певної активності, певного згромадження військ на білорусько-українському кордоні немає. Однак не треба цим легковажити, тобто загроза зберігається надалі. І тут це все було приправлено ще і поширенням заяв Державного секретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича. Він говорить про те, що нібито українські дрони намагаються атакувати Білорусь, прикордонна інфраструктура, там 116 разів упродовж тижня нібито ці дрони перетинали кордон Білорусі. Знову ж таки, Державна прикордонна служба в особі Андрія Демченка це спростовує, називається, я там це не дослівна цитата, але відповідаючи на моє запитання, Демченко говорить, що це просто смішно. Та, от приблизно так вони це оцінюють. Разом з тим є певний, я б сказав, медійний ефект. Ми тут з колегами в редакції промоніторили те, як виглядають соціальні мережі. Щонайменше там до 10 акторів, до 10 дописів з різних телеграм-каналів, сукупне охоплення – це майже 64,5 тисячі сукупних переглядів. Це та кількість людей, які отримали або прочитали ці повідомлення. Вони ширять інформацію про те, що нібито заяви білоруських прикордонників перегукуються з нещодавніми твердженнями про можливу підготовку Україною операції в Білорусі, посилюючи ширше, ну, скажімо так, ширший кидаючи ширшу тінь на Україну, як на державу агресивну, яка намагатиметься ось такі офенсивні дії втілювати. Що ви скажете про цей медійний ефект, про характер того, як ці білоруські заяви відбуваються тут у нас?
7: Розіб'ємо так на кілька кроків цю всю історію. Перше, багато було заяв з боку військово-політичного керівництва України. Мені тут найбільше імпонує проста, але дуже чітка позиція від заступника керівника Офісу президента генерала Павла Паліси, який каже, що, дивіться, все дуже просто. Допоки в Білорусі зберігається і існує маріонетковий режим, який служить Росії, звідти зберігається загроза. Водночас треба дивитися на реальні факти і на реальну накопичення особового складу, те, що вам і сказав Демченко, накопичення особового складу того, який там зможе спробувати розвернути наступальну операцію на північному кордоні, не фіксується. Тому північні громади можуть бути спокійними. Водночас те, що відбуваються заходи з підготовки міст, я вважаю, що це правильно, тому що всі міста, які вздовж російсько-українського кордону, білорусько-українського кордону і лінії бойового зіткнення, мають бути готовими. Тому я би в цьому плані паніку не розганяв і цивільному населенню сказав би дуже просто. Краще хай будуть підготовка, аніж ігнор і відсутність якихось превентивних заходів. Щодо медійного ефекту. Щороку Білорусь нападає. Щороку росіяни анонсують масовані атаки, які відбуваються так чи інакше, вони подають під новим соусом. Це зараз ми обговорювали кілька днів заяву Міністерства закордонних справ Росії з тиском на дипломатів. Зараз ми обговорюємо білорусів, які, можливо, готують там операцію під чужим прапором, що водночас неодноразово вони намагалися проводити і попередні роки для того, аби дискредитовувати українську сторону. Тому в цій історії і держава на офіційному рівні підтримує контекст цієї розмови для того, щоб посилати сигнали нашим європейським партнерам і показувати, дивіться, ну, нас тут взагалі з усіх боків оточили, в нас серйозно, ну, важко, давайте якось реагувати і вмикатися. І тому результат того, Макрон телефонував Лукашенку в контексті цієї розмови. Тому ми реагуємо максимально правильно. Очевидно, що мало в нас такого, знаєте, дезінформаційного продукту в соціальних мережах. Взагалі така страшна річ, ті телефони, гаджети і соціальні мережі, говорю, як мені вже, напевно, покійний дідусь. Але, ну, це факт, тому що багато хто не вміє користуватися тими надбаннями, які дає нам еволюція, революція і розвиток, але, ну, те, що маємо, демократичне суспільство. Є вкиди, вони працюють, росіяни це використовують, треба бути обережнішими і дивитися на факти. Дивитися на спроможності ворога, дивитися на процеси з безпосередніх активних дій щодо накопичення і так далі. Все інше треба розбирати комплексно і, так, знаєте, не за дві хвилини, як інформаційно-психологічні кампанії, великі операції, які спрямовані на дискредитацію України в європейському світовій спільноті, а також розхитування внутрішньої ситуації в Україні в громадянському суспільстві.
5: Я вам дякую, Андрію, за розмову, за те, що знайшли час. Майор Збройних сил України, політолог Андрій Ткачук. З нами наживо. Коротка мить, далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписи записки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країни-окупанта Росії чи Білорусі і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. МЗС України спростовує інформацію про виїзд посольства США з Києва. Це не відповідає дійсності, заявили у Міністерстві закордонних справ України. Нагадаю, раніше у медіа поширилася заява головної дипломатки ЄС Каї Каллас, що посольство США залишає Київ після погроз Росії бити по столиці. Також вчора ми почули з України, що всі посольства залишилися, крім одного, тож це також вимагає від цих посольств сміливості, але так усі європейські залишилися. Америка пішла, сказала вона зранку 28 травня. Радник президента з комунікації Дмитро Литвин назвав ситуацію дивною і сказав, що, можливо, малося на увазі обставини перед тим ударом у ніч на неділю. Збройні сили України значно посилили удари середньої дальності та на лінії зіткнення навесні цього року, йдеться в останньому звіті Інституту дослідження війни. Успішні кампанії України з використанням безпілотників середньої та передової дальності обмежують можливості Росії транспортувати особовий склад на передову, а також постачати і підтримувати позиції на передовій, повідомляють аналітики. За спостереженнями Інституту, сили оборони досягли помітних оперативних результатів завдяки цим ударам. Російські НПЗ треба атакувати знову і знову. Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес заявив, що для стримування російської військової машини удари по нафтопереробних заводах Росії мають бути системними та повторюваними. На його думку, одиничних атак недостатньо, оскільки Росія здатна відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Ці нафтопереробні заводи, які ми бачимо у вогні щотижня, це важливо, але ви повинні атакувати їх знову і знову, тому що інакше росіяни врешті відремонтують завод і запустять його, зазначив він. УЄФА не вжив жодних заходів щодо клубів, що змагаються в російських змаганнях, використовуючи назви українських команд «Шахтар» і «Зоря». Торік у жовтні УАФ звернулася до УЄФА з проханням розслідувати статус і діяльність згаданих клубів, надати офіційне пояснення їхнього правового статусу і повідомити УАФ про результати перевірки. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Реклама на Радіо НВ.
11: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
12: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діалічна добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
17: Україну змінюють люди поруч.
18: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
17: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
18: поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
17: Волонтери, громадські активісти, священники.
18: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
17: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
19: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua. Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13.30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Специфічна ситуація, слухайте, склалася в інформаційному просторі впродовж останніх, напевно, хвилин 30, можливо, навіть години, адже Кая Калас заявила про те, що посольство Сполучених Штатів Америки релокувалося з міста Києва, потім речник українського МЗС Георгій Тихий цю інформацію спростував, і зрештою посольство Сполучених Штатів, американська амбасада так само спростовує інформацію про свій виїзд з України. Відповідна заява опублікована на сторінці відомства в соцмережі X. Наші колеги, Інна Марецька, ви знаєте, про це оперативно вас повідомила. А я думаю, що ми теж звернемо на це увагу. Я думаю, це теж варто певною мірою обговорити з нашим наступним гостем. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», виходить на прямий зв'язок. Доброго дня, мої вітання.
21: Вітаю вас.
5: Фактично росіяни потирали

0: Президента Америки не просто утирають руки від української війни, а вони злякалися Російської Федерації. Ну, тобто, дуже добре, що ця інформація не відповідає дійсності. Але тут просто ми повинні розуміти, що в інформаційному світі подібні ляпсуси відбуваються дуже часто. І там я можу наводити багато прикладів з української історії, коли цілі газети йшли, в принципі, під ніж, тому що на першій шпальті була фотографія не того політика, просто однофамільця. А в американській політиці було два випадки, як мінімум, коли ведучі крупних телеканалів, ну, власне кажучи, одних із найкрупніших в світі телеканалів, ховали президента Сполучених Штатів Америки. Тобто, в принципі, вони оголошували про смерть президента. Тому інформаційний світ не убезпечений від людської помилки.
1: Ну так, тому я думаю, що абсолютно справедливо буде дати час Каї Калас. Я думаю, що вона і комунікаційники, певно, якось відреагують на цю всю історію. До речі, останній такий випадок, про який ви говорите, це одне з локальних британських медіа, які поховали короля. Ну, насправді, це була технічна помилка, вони за це перепросили, тому теж таке буває, правда. Є ще одна заява Каї Калас, яка стосується Росії, але тут, я думаю, ми не будемо там, знаєте, піддавати сумнівам, десь там підважувати. Глава європейської дипломатії говорить про можливу мобілізацію в Росії для атаки на НАТО. Розрахунок Путіна може полягати в тому, щоб піти на ескалацію з країнами НАТО, що своєю чергою може бути пов'язано з перспективою нової мобілізації в Росії. І, до речі, не вона одна, але так само і український президент напередодні говорив про ймовірну мобілізацію в Росії. Росіяни от-от на її порозі, чи як?
0: Ну, я вважаю, що мобілізація навряд чи відбудеться до виборів в Державну Думу, які мають пройти 17 вересня 2026 року. Тобто я вважаю, що до умовного 1 жовтня вірогідність такої мобілізації дуже низька. Російське суспільство зараз проходить достатньо високий рівень турбулентності, і напередодні виборів зараз ще зробити мобілізаційну кампанію, яка забере у виборчої кампанії мінімум 2 місяці, а в принципі це буде 2 місяці неймовірного просідання рейтингів і без того невисоких влади. За аналогією до 2022 року ми можемо говорити про те, що це буде падіння мінімум на 10-15%. Я думаю, що влада собі допустити не може. Що буде після 1 жовтня, ну, умовно, 1 жовтня, вірогідність справді починає буде рости з того моменту мобілізації. Яка це буде мобілізація? Це буде 100 тисяч, це буде 200 тисяч, це буде 300 тисяч? Оце головне питання, на яке поки що немає відповіді. Тому що, крім всього іншого, питання мобілізації – це питання втрати великої кількості важливих для російської економіки трудових ресурсів. Справа в тому, що російська економіка на сьогоднішній момент входить в мінусову зону через три причини, але одна з цих трьох ключових причин – це відсутність трудових ресурсів. Тобто вони вичерпали кількість кваліфікованих чи відносно кваліфікованих кадрів, які можуть рухати економіку в цілому і ВПК зокрема. Тобто навіть відбулося певне просідання чи призупинка великої кількості показників, пов'язаних із цілим рядом галузей ВПК, перш за все через те, що трудові ресурси вичерпані. Забрати зараз, ну, якщо ми там знову ж таки з аналогією 2022 року, 300 тисяч людей із економіки, це буде величезний удар для російського ВПК, зокрема.
1: А як щодо цієї так званої мотиваційної частини, тобто, щоб змотивувати росіян, треба дещо перевести фокус уваги або підвищити ставку, та сказати про те, що, ну, от бачите, тепер не тільки конвенційно, але і реально нам загрожує Європа, і тому треба до зброї і вперед на інші кордони, на кордони вже НАТО. Це би спрацювало?
0: Ні, я думаю, що на сьогоднішній момент це вже не працює. Тобто на сьогоднішній день всі прекрасно розуміють, що Європа слаба. Тобто російська пропаганда зробила все від себе залежне для того, щоб росіяни це розуміли. Всі розуміють, що Естонія навряд чи буде нападати на, чи Фінляндія навряд чи буде нападати на Ленінградську область, чи Псковську область. І тому я думаю, що тут пропаганда вже на сьогоднішній момент мало що може допомогти. Єдине, що може дещо вирівняти ситуацію, це якщо відбудеться бліцкріг, коли протягом 2 тижнів відбувається там захоплення сусідніх територій, і у відповідь немає нічого. Але от чи буде у відповідь щось,

0: поки що відповісти неможливо. Тут ситуація 50 на 50, тому що може бути, а може не бути. І це достатньо ризикована історія. Тому, як на мене, на сьогоднішній день вірогідність того, що Росія почне нападати на одну із країн Балтії, достатньо низька.
1: Разом з тим, є припущення про те, що зараз сам алгоритм цієї мобілізації буде наступним, коли спочатку росіяни отримуватимуть так звані мобілізаційні приписи під час відвідин військкоматів. А чому вони туди мають піти? Тому що викликатимуть їх туди для уточнення даних. Тобто такий алгоритм. Чи ви бачите цей процес як абсолютно там добровільний? Чи все ж таки це буде виглядати інакше? Я тут, знаєте, пригадую черги на кордоні з Грузією після оголошення попередньої мобілізації. Ну, то, можливо, історія повториться?
0: Ну, якщо чесно, зараз черги на кордоні з Грузією набагато ускладняться, тому що все йде в цифровому форматі, і росіяни вже фактично рік як готові до цифрової мобілізації. Тобто їм, за великим рахунком, не потрібно навіть змушувати людей приходити в військомати, їм не потрібно навіть все це робити, тому що все йде через госуслуги. Тобто ти, отримавши повістку через госуслуги, а ти отримаєш в Росії, отримується повістка через госуслуги. Це аналог нашої дії, якщо спростити ситуацію. Далі в тебе є там відповідний проміжок часу, я забув скільки, по-моєму, 10 днів, коли ти маєш з'явитися у військомат, і далі, в принципі, якщо ти не з'являєшся, проти тебе включається вся державна машина, в тебе блокуються карточки, в тебе блокуються автомобільні права, там, і так далі, і так далі, і так далі. А в той момент, коли ти отримуєш повістку, в тебе блокується твоя можливість виїзду за кордон легально. Тому з цієї точки зору росіяни набагато серйозніше підготувалися, ніж це було 4 роки тому. І станом на зараз або треба зараз втікати, або, в принципі, потім втікти вже із країни буде надто складно. Тому все, що ми бачимо зараз із уточненнями і всіми цими речами, це, з моєї точки зору, це таке тренування системи. Тобто станом на зараз йде, скажімо так, навчання, а не реальна підготовка. Це, в принципі, тримати в тонусі працівників військкоматів, працівників, які будуть відповідати за мобілізацію, для того, щоб вони відпрацьовували певні алгоритми дій, якщо така мобілізація буде все ж таки, якщо буде прийнято рішення про цю мобілізацію.
1: Яким чином це впливає на свідомість росіян, на їхнє ставлення? Та? Тому що, ну, відомо, що їхнє трактування, сприйняття цієї війни, воно є досить екзальтованим. Очевидно, що більшість із них підтримують ті тези, які продукує Кремль, Владимир Путін, безпосередньо його оточення. Але разом з тим, чи ви бачите можливість звернути увагу росіянам на інші аспекти? Наприклад, на там питання мирного процесу, на питання дипломатії, переговорів і так далі, аби їм теж на цьому залежало. Я не говорю про тих, хто приймає рішення, я говорю про, ну, властиво, про населення російське.
0: Ви знаєте, їм від цього залежить. Тобто, насправді, одна з характерних рис 2026 року – це велике усвідомлення великими масами людей того, що війна триватиме доти, доки при владі Володимир Путін. Тобто, насправді, росіяни це достатньо чітко усвідомили. Тобто, 2025 рік прийшов під зарею того, що прийшов Трамп, і Трамп скоро допоможе зробити переговори нормальними, і переговори закінчаться тим, що буде мир. І було величезні очікування миру в 2025 році. 2026 рік привіз абсолютне розчарування як в Трампові, так і взагалі в переговорному процесі. І це, між іншим, одна з причин, чому так різко починає падати відповідь на питання, в правильному чи неправильному напрямку рухається держава. Але при цьому російська пропагандистська машина зараз включилася дуже активно в спробу трансформувати історію про те, що поки Путін живий, доти буде війна, в те, що Росія хоче миру, а миру не хоче України. Вони пробують зараз це насправді нав'язати і нав'язують частині російського суспільства. Але, знову ж таки, на сьогоднішній момент ми не маємо ані лідера опозиції, ані ідей для цієї опозиції. І це, в свою чергу, призводить до того, що на сьогоднішній день оцей інфантилізм і фаталізм, які характерні для російського суспільства в цілому, вони, в принципі, домінують на цей момент. Тобто цей фаталізм, що ну, от нас нічого не залежить, і як буде, як буде. Оце, от, на жаль, в принципі, ця домінантна риса, яка не дає можливості росіянам всерйоз почати бухтіти хоча б за межами кухонь на свою владу.
1: Ось ця теза про перекладання відповідальності на Україну, в принципі, це не є нічого нового. Так, очевидно, що росіяни від самого початку говорять про те, що це не вони є агресорами, тільки Україна, колективний Захід і все, що з цим пов'язано. Та? Але одна справа, коли ця теза скерована в росіян, інша історія, коли це намагаються мультиплікувати, скажімо так, і множити в Україні. Я бачу перед собою зараз охоплення в Телеграмі і Фейсбук цієї тези, конкретно цієї тези про те, що нібито це саме Київ намагається уникати мирних переговорів, про те, що Києву не залежить на тому, щоб сісти за стіл. І тут це така гібридна історія, коли вони по-своєму інтерпретують або просто перекручують слова Дмитра Кулеби, бо він про це говорив, там були у нього ці тези, та в одному з останніх інтерв'ю. І от якби це просто було чиєсь, знаєте, там специфічне сприйняття, це була б одна історія. Натомість, якщо це, наприклад, охоплення в обох соцмережах, і Фейсбук, і Телеграм, в понад 550 тисяч сукупних переглядів, а я перед собою бачу зараз цю інформацію, ми маємо як редакція доступ до певних даних, ну, то можна говорити про скоординовану атаку. Звідси питання щодо щодо того, як ця теза працює в бік України, не в бік росіян, та, ну, бо там відомо, а от таке скоординоване намагання скерувати її саме в наш бік.
0: Ну, вони пробують грати в цю гру, тобто вони ж пробують грати в цю гру не перший, ви правильно сказали, день і не перший місяць, і навіть не перший рік. Але, тим не менше, поки що на Україну це особливо не працює. Тому що в абсолютній своїй більшості українці, ну, вся соціологія це показує, вважають, що ключовою причиною того, чому не відбуваються результативні переговори, є позиція Путіна і позиція Дональда Трампа. Тобто, в даному випадку тут є абсолютний консенсус всередині українського суспільства.
1: Якщо говорити про... Повернімося просто до, скажімо так, до того, що відбувається в Росії, до порядку денного там. Припущення часто, знаєте, нам би хотілося, щоб це було правдою, але припущення про послаблення впливу Владимира Путіна, про те, що зараз місцеві олігархи, люди з грошима намагаються якось усунути одну з веж впливу від влади, від доступу, скажімо так, до тіла, до Владимира Путіна. Чи вони зараз мають під собою якесь підґрунтя?
0: Ні. На сьогоднішній момент говорити про те, що Путін втратив своє, скажімо так, головне право, це право арбітража, право бути суддею між групами впливу і вирішувати, хто що робить і хто як робить, і при цьому залишає за собою абсолютне право на визначення, куди і як рухається держава. В принципі, це питання абсолютно не обговорюється на сьогоднішній день в Росії. Чи є незадоволення еліт? Да, безумовно, є. Чи є незадоволення населення? Да, безумовно, є. Але чи є скоординування на гра хоча б однієї групи впливу проти Володимира Путіна, ні, цього немає. Все, що зараз ми бачимо, це ігри певних груп впливу проти інших груп впливу для того, щоб послабити їх в цей момент турбулентності. І зараз, справді, ми бачимо про те, як групи силовиків пробують наростити мускули саме в цей момент. Але при цьому, ще раз повторюся, це гра між групами впливу за те, щоб Путін, як арбітр, надав їм преференції в тих чи інших сферах, на яких вони зможуть потім заробляти як прямо гроші, так і певні політичні впливи.
1: Не так давно в Росії був ухвалений закон, який дозволяє відправляти військо для захисту громадян Росії, яких заарештовано або які зазнають кримінального переслідування. Тобто, ну тут можна, знаєте, по-різному це сприймати, але з того, що я розумію, це така точкова історія, коли Владимир Путін буде на власний розсуд вирішувати, де і як в ручному режимі просто та використовувати збройні сили за кордонами своєї країни. І, очевидно, претекст можна знаходити будь-який, тому що в будь-якій країні можна, напевно, знайти росіянина, ув'язненого будь-за що, там, від крадіжки до там шпигунства і так далі, і так далі. Це так має працювати?
0: Ну, тут це кількошарова історія. Mm-hmm. Насправді, чому з'явився цей закон? Цей закон з'явився кілька місяців тому, ну, законопроект в той момент ще. Він з'явився в той момент, коли європейці почали дуже активно говорити про те, що вони будуть затримувати російські судна із так званого тіньового флоту. І справді тоді два чи три судна були затримані в Європі і навіть арештовувалися на певний період часу, потім відпускалися, правда, члени команди цих суден. Тоді було прийнято рішення, що треба підняти градус ескалації для того, щоб, в принципі, кожна країна, яка затримує російське судно, знала, що в цей момент Путін може прийняти рішення про те, що він може направити війська до цієї конкретної країни. І насправді треба звернути увагу, що з того моменту ми не бачимо жодного випадку затримання жодного судна жодної європейської країни. Це теж дуже важливий аспект. Другий момент, на який треба звернути увагу, це те, що Путіну ніколи нічого не заважало відправити будь-який контингент в будь-яку точку світу через рішення Держдуми. Для цього потрібно рішення Держдуми. Для цього потрібно, в принципі, просто як максимум одна доба для того, щоб Дума зібралася і Дума проголосувала за будь-що, включно із нападом на Місяць або Марс. І нарешті третій аспект. Цілком реально, що це потрібно Путіну для того, щоб відправляти в певні, теоретично, точніше, відправити певні обмежені контингенти, тому що все одно для того, щоб відправляти серйозні групи військ, потрібен час, і це будь-яка розвідка все одно буде бачити. Певні обмежені контингенти, певні обмежені, ну, якщо хочете, розширені ДРГ в певні країни світу для того, щоб вирішувати точкові завдання. Чи можливо це? Теоретично можливо. Чи практично це буде втілено в життя? Поки що це викликає достатньо багато сумнівів.
1: Дякую. Я дякую вам за розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю, Вадим Денисенко з нами на прямому зв'язку. Це є керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Ще раз нагадаю, що ми фактично розібрали на початку нашої розмови цю всю історію з посольством Сполучених Штатів Америки. Важливе повідомлення від них безпосередньо. Це те, що вони залишаються в Києві, попри ту інформацію, яка культивувалася в інформаційному просторі до цього. Так само речник Українського міністерства закордонних справ цю інформацію про нібито їхній виїзд чи релокацію з Києва спростовує. Зафіксуємо це в наступній годині, теж кілька тем великих обговоримо, тому дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
5: НВ Подкасти.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобут» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
7: «Альянс Новобут».
8: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет – швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: Контракт 1824 розширили для операторів безпілотних систем.
5: Молоді українці віком від 18 до 25 років тепер можуть укласти спеціальний контракт для роботи із дронами строком на 2 роки. За цим контрактом можна обрати для служби один із 46 підрозділів ЗСУ. Майбутні оператори дронів пройдуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової з урахуванням наявних сертифікатів та 14 днів адаптаційного курсу. Обов'язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях щонайменше 12 місяців. Фінансові умови залишаються такими ж, як в основній програмі. 1 мільйон гривень, що виплачуються у 3 етапи. Третя частина, 500 тисяч гривень, надається лише після завершення контракту за умови 12-місячної участі у бойових діях. Також Генштаб затвердив перелік із 32 штатних посад, пов'язаних із експлуатацією безпілотних систем. Крім того, у Міноборони зазначають, що до підрозділів сил і родів військ, які вже брали участь у проєкті, також долучили підрозділи сил спеціальних операцій та сил підтримки.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Україна спростовує інформацію про виїзд посольства США із Києва. Ми чули, що американські дипломати виїжджали з Києва в ніч на неділю, каже радник президента з комунікації Дмитро Литвин. Можливо, малося на увазі про обставини перед тим ударом в ніч на неділю. Хто знає, ми чули, що американські дипломати з Києва тоді таки поїхали. У будь-якому випадку Україна вдячна всім посольствам, які працюють у Києві і підтримують Україну, йдеться у повідомленні. Він також назвав ситуацію дивною, адже Україна не має інтерпретувати слова керівниці дипломатії ЄС про Штати. Тим часом посольство США спростувало інформацію про свій виїзд з України. Відповідна заява опублікована на сторінці відомства в соцмережі. Посольство США працює, жодних змін у нашій діяльності немає, а повідомлення про протилежне є неправдивими. Для Державного департаменту немає вищого пріоритету, ніж безпека американців, і він регулярно переглядає безпекову ситуацію в посольстві у Києві, йдеться у повідомленні. Євросоюз відмовився від призначення спецпереговірника для контактів з Росією, повідомляють ЗМІ. За словами високопоставлених чиновників ЄС, призначення конкретного переговірника наразі вважають недоцільним, як верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас, так і провідні країни Євросоюзу, включаючи Німеччину, передає Deutsche Welle. Нам необхідно для початку домовитися, про що саме ми хочемо говорити з Росією, пояснила агентство одна з чиновниць ЄС. Норвегія приєднається до країн, які готові скористатися французькою ядерною парасолькою. Ми робимо це з огляду на ситуацію з безпекою, зокрема на масштабне переозброєння Росії, в тому числі у ядерній сфері, і на те, що вона веде повномасштабну війну проти іншої європейської країни, сказав прем'єр-міністр Норвегії. Міністр оборони України Михайло Федоров узгодив ключові оборонні пріоритети перед наступним засіданням у форматі «Рамштайн» під час розмов із міністрами оборони Німеччини, Великої Британії та генсеком НАТО. Головним фокусом визначено посилення ППО та антибалістичного захисту, зокрема через купівлю ракет ПАК-3. Серед інших критичних пріоритетів для фронту Федоров назвав постачання артилерійських боєприпасів підвищеної дальності в межах чеської ініціативи, а також фінансування виробництва українських безпілотників. Росіяни двічі за кілька годин атакували корабельний район Херсона, внаслідок чого під обстріл потрапила родина. Батько загинув, а 36-річна мати та двоє дітей 3 і 6 років дістали тяжкі поранення. Як повідомив начальник МВА Ярослав Шенько, трирічну дитину у вкрай тяжкому стані з множинними уламковими пораненнями евакуювали до лікарні в іншу область. Під час повторного удару по району також тяжко поранило 30-річну жінку, а загалом за минулу добу в херсонській громаді одна людина загинула, ще 10 жителів дістали поранення. Через російські обстріли є знеструмлення у Сумській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях, повідомляє «Укренерго». Водночас через негоду повністю або частково залишилися без світла понад 350 населених пунктів у 10 областях – Чернігівській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Закарпатській, Черкаській, Запорізькій, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській. Енергетики вже працюють над якнайшвидшим заживленням усіх споживачів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Це дійсно Радіо НВ, шановне панство, і дякую за те, що ви нас слухаєте, можливо, дивитесь, якщо перебуваєте на Ютубі. Якщо ні, ну то ми вас туди гостинно запрошуємо, адже Радіо НВ – це верифіковане джерело інформації. Ми тут вам не будемо розказувати, знаєте, про величезну кількість мігрантів з Індії, які до нас прибули, бо не прибули. Ми тут будемо розбиратися в ситуаціях, як от та, яка сталася в минулій годині, та про Сполучені Штати Америки, про їхню амбасаду в Києві, яка залишається, і це вже офіційна заява. Ну, от бачите, доводиться оперативно реагувати на різного роду подібні речі. Найближча година ознаменується ще двома важливими темами. Зокрема, згадаємо про матеріал видання The Wall Street Journal. У європейських столицях зростає побоювання, що росіяни спробують розширити війну на континенті, аби вийти з глухого кута в Україні. Власне, про це пише це видання. За коротку мить повернемося до цих слів. Ну, і за 25 хвилин ще одна дипломатична тема, я б так сказав. За яких умов відбудеться зустріч Петера Мадяра з Володимиром Зеленським? Це питання обміркуємо з вами і озвучимо, зрештою, нашому експертові за приблизно 25 хвилин. Ну, а просто зараз я привітаюся з Ярославом Божком, керівником Центру політичних студій «Доктрина» і політологом. Мої вітання, доброго дня.
11: Вітаю вас.
1: Кая Калас напередодні заявила про те, що росіяни можуть піти на загострення конфлікту з країнами НАТО, аби виправдати оголошення нової хвилі мобілізації всередині країни. Разом з тим, Володимир Зеленський говорить про те, що так, дійсно, росіяни можуть провести мобілізацію в осяжній перспективі. Ну, а The Wall Street Journal, я вже цитував коротко те, про що вони пишуть, публікують аналітичний матеріал, з якого випливає те, що серед європейців зростає ось це побоювання через те, що росіяни, мовляв, можуть розширити війну на континенті. Нагромадження... Ви мене чуєте?
11: Так, чую.
1: Так. Отже, нагромадження цих заяв і припущень, зрештою, теж, бо це публіцистика, якщо ми говоримо про The Wall Street Journal, чи вона вказує на серйозність такої загрози?
11: Безумовно, вказує, тому що насправді, окрім власне аналітичного осмислення, ми бачимо ще додатково самі події. На цьому тижні, точніше, мабуть, ще на попередньому, вийшла заява Російської служби зовнішньої розвідки про те, що нібито з території Латвії готуються удари по дезінформаційний фрейм, але він може слугувати ось таким засобом потенційного виправдання російської військової агресії проти країн Балтії або проти конкретно Латвії. І ми бачимо, як насправді з деградацією спроможностей Російської Федерації досягти отих політичних результатів війни в Україні, вони починаються більше дивитися на Балтію, на прямий удар по країнам НАТО. Чому? Тому що існує ось це фундаментальна, ось ця фундаментальна поки ще незахищеність країн НАТО європейських. Вони досі не мають там, наприклад, активних масових сил безпілотних систем або чогось подібного, і у воєнному плані відстають від тієї концепції, яка вже реалізовується в Збройних силах України і помало, але теж наздоганяється, надолужується Збройними силами Російської Федерації. Тобто в якомусь сенсі для росіян зараз удар по країнам Балтії, він з воєнній перспективі виглядає не таким трудомістким, як, наприклад, продовження війни на якомусь окремому плацдармі в Україні. Тому в умовах таких загальних проблем з ресурсами, те, що у Росії залишається небагато ресурсів, небажання переходити вже до стану реалістичного діалогу, де з Росії будуть питати, як з країни, яка фактично втратила колосальний потенціал за війну, росіяни будуть змушені йти на оцю ідею про постійне підняття ставок. Яке залишається їх, по суті, постійне підняття ставок залишається, по суті, ключовим інструментом російської військово-політичної стратегії зараз.
1: Комунікація українського президента з Сполученими Штатами Америки, ось цей лист, який напередодні був надісланий в і до Дональда Трампа, до його адміністрації і в Конгрес Сполучених Штатів Америки. Я говорю про лист, який попереджає про критичний брак засобів ППО в Україні. Який ефект це може мати? Я ставлю це питання, звичайно, маючи на увазі і будучи свідомим того, що Дональд Трамп особа, м'яко кажучи, нелінійна і не обов'язково має реагувати в спосіб, там, передбачений протоколом дипломатії, etc.
11: І я взагалі не знаю, чи повинна це мати такий швидкий ефект, тому що, з одного боку, існує широка внутрішньополітична проблема у США, відсутність такої стійкого політичного консенсусу. По-друге, існує інша безпекова проблема у США у вигляді Близького Сходу, який, точно для нинішньої адміністрації зараз виглядає пріоритетнішим. По-третє, існує критичний дефіцит засобів ППО у світі. Тому що, ніхто не готувався до того, що вони стануть так потрібні усім глобальним гравцям, а тут ще і країна Близького Сходу. Тому не обов'язково, що це все матиме якийсь швидкий ефект, зважуючи на ці фактори, але це важлива спроба, знову ж таки, української сторони наголосити на тому, що ми готові насправді ж купувати ці системи, ми ж не просимо їх безкоштовно. І частково це, можливо, навіть спроба вплинути певним чином на коло військово-промислового комплексу США, на те, щоб вони виступали більш активно за цю ідею продавати Україні озброєння, ходили з цим запитом до американського президента, до Білого Дому, і говорили про те, що давайте, це ж по суті потенційні замовлення для американського ВПК. Навіть якщо нам надають готові системи, які вже знаходяться там десь на складському збереженні, то натомість будуть випускатися інші нові системи, які їх заміщатимуть. Так чи інакше, інтересантом може виступити американський військово-промисловий комплекс, але навіть в цьому випадку ми не бачимо поки тієї політичної конструкції, де однозначно Білий Дім має великі ресурси, щоб ними оперувати.
1: Продовжуючи американську тематику, США не приєдналися до заяви України в ООН. В ній засуджувались, скажімо так, погрози Росії завдавати системних ударів по Києву. Тут є цитата: ми закликаємо до повного, негайного та безумовного припинення вогню, а також наголошуємо на терміновій необхідності для вжиття конкретних гуманітарних заходів. Так виглядає частина цього документу. Під цим документом є підписи майже 50 країн, це, зокрема, європейські держави, це теж Великобританія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія, Південна Корея, США, тобто Сполучених Штатів там попросту немає. Звичайно, можна говорити про те, що ООН не надто впливовий, м'яко кажучи, орган, але це все ж таки про певні маркери. Та як би ви це сприйняли?
11: Передусім, це маркер того, що позиція США, до речі, не перший раз уже в ООН за каденції Трампа, не вперше позиція США так сильно йде в розріз з позицією умовного, уявного колективного заходу, так, до якого і Південна Корея, і Японія теж долучаються. Це радше говорить про те, що американці досі вірять у пріоритетність можливості діалогу з РФ свого. І розраховують на те, що за якихось обставин цей діалог може бути реалізований. Вони не полишають цю думку, попри те, що ми бачимо абсолютно зворотні тенденції від РФ зараз. Навіть не пов'язані конкретно з війною Росії проти України, але, наприклад, вихід РФ із діалогу про стратегічну стабільність із Сполученими Штатами, та, про яке заявив заступник глави МЗС РФ Рябков сьогодні зранку. Теж маркер того, що росіяни не обирають стратегію там прагматичного діалогу з американцями. Вони обирають теж стратегію підвищувати ставки. А американська адміністрація, вона існує в цьому хибному фреймі, що якщо дуже треба, то значить треба тиснути на цей варіант. Неважливо, наскільки він є малоймовірним, там, це позиція Білого Дому. Вона полягає в тому, що Росію треба якось виводити в окремий полюс, з нею нормалізувати відносини, щоб Росія не впала в руки Китаю. Попри те, що це вже є запізнілим, це вже є застарілим, це вже неможливо виводити Росію з орбіти Пекіна. Бо навіть ті економічні реалії, які сформувалися, вони не дозволяють цих заходів. Але для американської адміністрації, от для них поки це пріоритет, вони не вірять в те, що це повністю неможливо. Вони думають, що от поки є шпаринка там 5-10% шансу, вони нею користаються далі.
1: Ну, але це якась нав'язлива ідея, слухайте, чи про що йдеться? Тому що так виглядало, що після ось цих двох візитів, найперше Дональда Трампа до Пекіна, а потім і Владіміра Путіна, варто було би вже покласти кінець ось цим намаганням і усвідомити, що дійсно, ну, це навіть не питання там бажання чи не бажання. Це радше історія про там технічну неможливість, ну, бо Росія без Китаю просто не існуватиме в сенсі економічному. На чому базуються далі ці намагання з боку Трампа?
11: На тому, що альтернатива ще гірша. Вона звучить як союз Росії з Китаєм повноцінний, в якому Росія має ядерний потенціал, велику кількість вільних ресурсів, які можуть бути передані Китаю і, по суті, вже передаються за дуже лояльними умовами, по суті, за максимально вигідними для КНР. І Китаю як глобальної економічної потуги, по суті, фабрики світу і лідера за населенням. Тобто комплекс цих факторів, він змушує американців настільки гарячково ставити на будь-яку альтернативу, навіть якби вона була малоймовірна. Тому що ось це дійсно російсько-китайський союз, як довершена реальність, завершена, сформована, воно виглядає для Вашингтону нічним жахом, якого сліду не кати. От вони намагаються цю маленьку шпаринку пролізти. Якщо вони в неї не пролізуть, ну, знову ж таки, чи будуть для США наслідки гіршими, ніж якби вони одразу прийняли свою геополітичну поразку в світі у боротьбі за глобальну гегемонію? Вони можуть сказати, ну, ми щонайменше намагалися. Але розумієте, що в першому випадку, що в другому, загалом ми не будемо жити в світі такої однозначної американської гегемонії, яка існувала до президентства Барака Обами. Все. Ця тенденція почала розмиватися з Бараком Обамою. В його часи, коли почався відхід США від ролі глобального жандарма та глобального світового поліцейського, і вже тоді, до речі, почали говорити про те, що може Європа буде сама за себе в НАТО платити, а може ми щось там скоротимо, а може ми от почнемо війська з Іраку, з Афганістану виводити. А Трамп просто перший строк він посилив цю тезу, а вже в другий строк він застав ситуацію, де йому довелося ще і пришвидшувати цей процес в силу того, що американці зараз не дуже готові до втрати цієї гегемонії. І вони намагаються гарячково адаптуватися до цієї ситуації, ідучи на найбільш неадекватні і кризові кроки, які от, здаються незрозумілими, якщо порівняти це з періодом, коли США гегемонія була. Зараз вони вже не здатні її забезпечувати, про що, по суті, говорять прямим текстом різними засобами.
1: Ну, але слухайте, чи ми маємо справу з симетричним змаганням і з симетричною метою обох, скажімо так, обох столиць, тобто і Пекіну, і Вашингтону, коли йдеться про нібито боротьбу за вплив на світ, за статус ось цього світового гегемона? Чи все ж ситуація виглядає дещо інакше? Тому що я, з того, що я бачу, Китай поводить себе дещо інакше. Вони не борються зараз за те, щоб мати цілковитий вплив там в певному регіоні, тільки за те, щоб їхні інтереси були присутні і фінансові, і теж політичні, очевидно, це висхідна з економічної складової, та торгувати з Європою, мати взаємини з Росією, інтегрувати свої технології, наприклад, в Сполучених Штатах Америки і так далі, і так далі.
11: Розумієте, Китаю при його масштабі не дуже-то потрібно активно боротися. Це важлива різниця, що, типу, це американці мусять рухатися для того, щоб якимось чином зберегти рештки свого впливу у світі, де їх гегемонія спадає. Тому що економічні тенденції, багато що в промисловому секторі, в технологічному, стає все більше і більше на користь Китаю. Попри очевидні проблеми, які є в КНР, такі проблеми, як корупція, проблеми з тим, що існує, скажімо так, не зовсім зрозуміла наразі модель розвитку, яка може в майбутньому дати збій все одно, тому що, ну, якщо розумієте, дала збій американська модель капіталізму, то чому не дасть модель, китайська модель соціальної держави, чому не дасть збій? Є великі проблеми з демографією, але все одно, Китай – це зараз глобальна потуга, яка не потребує якимось чином цих шалено швидких радикальних дій для нарощення свого впливу. Китай просто приростає повільно по 2-3%. Так, його економіка наразі не є лідируючою, але от в секторі промисловості, в секторі високих технологій вони наздогнали і перегнали Захід. В багатьох аспектах. І частково, розумієте, від підйому Китаю користалися довгий час і європейські гравці. Тому що Китай як глобальна фабрика – це не тільки ідея США, це в тому числі і консенсус європейських багатьох виробників, що це може бути цікавим інструментом винесення туди своїх виробництв. А тепер стається так, що внаслідок цього Європа, в принципі, має нормальні відносини з Китаєм. Нехай теж не союзницькі, але нормальні. А США – ні. І от в цьому рівнянні виходить так, що це зараз Китай адвокує правила світової вільної торгівлі, та, які закладені там в основу СОТ, та, світової організації торгівлі. Та. Чому Китай це адвокує? Тому що він усвідомлює, що його виробники найміцніші. Тому що вони мають колосальний ефект. У них всередині країни ринок на 1,5 мільярда споживачів. Ти випускаєш продукт, і ти зразу економиш шаленим чином на масштабі. Це велика перевага Китаю. А що з американським технологічним сектором? Колосальна деградація, про яку вони не приховують про це казати. Розумієте? Просто час від часу треба звертати уваги на такі проміжні явища, як там звіти Комітету Конгресу з оборони США. Навіть те, що говорить Пітер Тіль і корпорація Палантір. І Алекс Карп у своїй книзі «Технологічна республіка». Вони говорять про це. Про те, що Америка відстає в технологічному плані від Китаю. І це все більше і більше з кожним роком перетворюється вже на політично значущий фактор.
1: Ну, добре, але намагання, скажімо так, відігравати певну роль в різних регіонах, і там європейські країни, або європейський континент, давайте так скажемо, це одна історія, це специфіка комунікації Дональда Трампа з партнерами по НАТО, але є й інші регіони, от те, що напередодні Дональд Трамп заявив про підтримку Нікола Пашиняна, тобто чинного прем'єр-міністра Вірменії на парламентських виборах, ці вибори зовсім скоро відбудуться, це 7 червня, говорить він про Пашиняна як про чудового друга і лідера, який робить свою країну сильною, заможною та надзвичайно безпечною. Це десь там вкладається, слухайте, от в цю парадигму намагань відтягнути Росію від Китаю? Чи це просто особисті такі симпатії? Ну, бо якщо, наприклад, Трампові подобається Кароль Навроцький, президент Польщі, він про це каже як про доброго хлопця, та про нього точніше. Те саме ми бачимо зараз із Пашиняном?
11: Дивіться, тут є різниця. Наприклад, Кароль Навроцький, Орбан і деякі там європейські політики типу Фараджа – це ідеологічний альянс з республіканцями. Тобто вони всі входять в таку глобальну силу, яка між собою обмінюється ресурсами, в тому числі таким ресурсами у вигляді статусного символічного капіталу. Мене підтримує Трамп. Чому він вас підтримує? Тому що ви насправді всі належите до правоконсервативного табору, входите там до глобального цього консервативного союзу партій, Міжнародного демократичного союзу, який ще започаткували колись Рейган і Тетчер. І ви між собою обмінюєтесь впливом. Точно як глобально соціал-демократи і лівоцентристи одне одного підтримують. Та, там, умовно кажучи, там колишня Санна Марін, зараз працює в інституті Тоні Блера, лейбористи, таке інше. Це одне явище. Пашинян, я би це більше порівняв з історією про відтягування американцями Білорусі. От Пашинян – це окреме явище, яке говорить про те, що Росія втрачає вплив на пострадянському просторі, з'являється вакуум. Цей вакуум нескладно зайти. Плюс є ще додатковий фактор. Вірменія – це держава, в якій живе менше всередині вірмен і громадян загалом, ніж вірмен живе по світу. І над потужним фактором є вірменська діаспора. Одним із ключових осідків якої у світі є Сполучені Штати. І ось цей фактор, він має серйозне політичне значення для Вірменії, тому США доволі часто виступають з таких позицій лояльності до керівництва Вірменії. Тому це, знову ж таки, накладення цих двох факторів. І, по-друге, ми розуміємо, що це з'явилось навіть не за часи Пашиняна. Тобто ще в попередні десятиліття Вірменія користувалася певною довірою і підтримкою США. Окрім всього іншого, я думаю, що США розглядають це як ще один із треків по впливу на Туреччину. Вони так само підтримують, наприклад, Грецію. А Туреччина для них залишається таким не дуже лояльним вимушеним партнером, на яку іноді американці хочуть формувати засоби впливу.
1: Ну, але в такому разі, яким чином цей вплив мав би бути здійснений? Тому що Нікол Пашинян, ясно, там є фундаментальний конфлікт, конфлікт двох народів, він глибинний, це все відомо, я говорю про Вірменію і Азербайджан, і так само про Вірменію і Туреччину, бо, скажімо так, етимологія цього конфлікту, вона десь там походить з одного кореня, так? Хоча там різні історичні періоди були. Але про що йдеться? Тобто Нікол Пашинян не є, певно, тією фігурою, яка аж так є на разі дражливою для Ільхама Алієва чи для Речепа Ердогана. Його навпаки критикують всередині Вірменії за те, що він занадто ліберально підходить до цих екзистенційних супротивників, чи там візаві, якщо хочете.
11: Але тут дивіться, тут все одно ситуація, де серйозно змінюється геополітичний ландшафт. Тобто відбувається перенарізка впливу в регіоні, вона відбувається через те, що Росія не підтримала належним чином Вірменію в Другій Карабахській війні, Вірменія змінює свій геополітичний курс. Вірменія якраз таки зараз переорієнтовується вимушено на лояльну співпрацю прагматичну із Баку і з Анкарою. А реалізація цього вона буде вести до посилення Туреччини в регіоні. Для того, щоб певним чином збалансувати цей вплив, американці теж мають посилювати свою гру, і що вони роблять. Тобто, одним, насправді, з причин, чому Вірменія так потрібна Туреччині, це є те, що через територію Вірменії може бути прокладена одна з транспортних таких транзитних магістралей, яка потенційно може з'єднати Туреччину з Каспійським морем, а надалі з державами Центральної Азії, які теж вважають себе частиною тюркського світу, та, і, ну, принаймні культурно до нього належать певним чином. Це дасть Туреччині велике розширення на регіон. І тут, можливо, США цікаво брати участь в цій грі, хоча б з тієї точки зору, щоб не залишатися абсолютно осторонь і не могти це ні на що навіть розміняти.
1: Дещо змінимо тему. Є рішення в українському парламенті, ухвалене Україна та ЄС, узгодили текст щодо позики у 90 мільярдів, фіналізована кредитна угода, і, власне, це відкриває дорогу до ось цього кредиту на 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Документ вже внесли до Верховної Ради для затвердження разом із меморандумом про взаєморозуміння щодо кредиту. Ну, там технічне питання залишається відкритим, підтримує чи не підтримує Верховна Рада. Але я думаю, що з точки зору політичної і з точки зору риторики, як це все коментувалося упродовж ухвалення рішення, упродовж виділення цих коштів, ну то ясно, що це рішення буде ухвалене. Це технічна радше історія зараз, чи дійсно ми там на це можна дивитися як на там серйозний крок щодо довіри, щодо трактування Києва і України як держава, яка в стані повернути цей кредит?
11: Їх, насправді, європейцям не цікавить наша платоспроможність. Їх цікавить геополітичний фактор нашого виживання і регіональної стабільності. Тому що, якщо, не приведи Господи, Україні не вистачить коштів на оборону, і відбудуться якісь небажані для Європи геополітичні зміни з Україною, про які я навіть не хочу заїкатися тут, то тоді Європа буде змушена витрачати і давати кредити не в розмірі 90 мільярдів, а можливо 900 мільярдів. І причому в екстреному порядку, тільки вже іншим державам, які треба буде необхідно екстрено готувати до оборони, до зміни їхньої політичної, економічної концепції. Тому це радше про чисту довіру. Це не історія про те, що ну, кредит, якісь там відсоточки капнуть. Ні, це історія про чисту довіру. Окрім всього іншого, я пам'ятаю дискусію про ці 90 мільярдів, коли Урсула фон дер Ляєн сказала, що якоюсь мірою це для Європи питання честі. Це було ще, коли Орбан був прем'єром Угорщини, да, і у цих суперечках про надання Україні кредиту вийшла Урсула і сказала, що ми надамо цей кредит. Це от для нас таке принципово важливе питання. Це говорить про те, що там передусім геополітичний і безпековий пріоритет. Тому що ці 90 мільярдів, вони мають, ну, прям скажімо, колосальне значення для нашої зараз обороноздатності, навіть банально для можливості здійснювати якісь виплати зарплат, підтримувати виробництво і таке інше.
1: Дякую. Дякую вам за розмову. Нагадаю, Ярослав Божко з нами наживо, керівник Центру політичних студій «Доктрина», політолог. Коротка мить, новини і потім продовжимо.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Для довідки.
13: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Наслідок російських обстрілів Донеччини одна людина загинула, ще троє дістали поранення. Як повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, смертельний удар зафіксований у Дружківці, де також пошкоджено приватні будинки, а ще двоє людей постраждали у Пискунівці. Крім того, під ворожий вогонь потрапили Миколаївка, Слов'янськ та Привілля, де руйнувань зазнали багатоповерхівки, спорткомплекс, адмінбудівля і транспортна інфраструктура. Загалом за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти області. Уряд спрямовує додаткові 10,8 мільярда гривень на закупівлю озброєння та розвиток ОПК. Юлія Свириденко пояснила, що кошти накопичилися в спеціальному фонді державного бюджету завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей, каже прем'єрка. Сили оборони вразили НПЗ у Туапсе і вдарили ракетами Storm Shadow по програмно-апаратному комплексу засобів автоматизації розвідки військово-повітряних сил Росії у районах Воронежа, Таганрога та Севастополя. Інформацію про це підтверджує Генштаб ЗСУ. Також була атака здійснена в ніч на 27 травня. Крім того, були атаковані об'єкти ППО та командні пункти окупантів на Луганщині і в Запорізькій області. Російський НПЗ треба атакувати знову і знову. Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес заявив, що для стримування російської військової машини удари по нафтопереробних заводах Росії мають бути системними і повторюваними. На його думку, одиничних атак недостатньо, оскільки Росія здатна відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Ці нафтопереробні заводи, які ми бачимо у вогні щотижня, це важливо, але ви повинні атакувати їх знову і знову, тому що інакше росіяни врешті відремонтують завод. От і його запустять, зазначив Ходжес. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Реклама на Радіо НВ.
14: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
15: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
16: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку.
17: Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
18: Доброго ранку, кохана.
19: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
18: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
20: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
21: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
22: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
23: Україну змінюють люди поруч.
24: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
23: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
24: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
23: Волонтери, громадські активісти, священники.
24: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
23: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
25: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
26: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 109/95 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
27: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2000 кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
28: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
29: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Справжнього резонансу набула історія з американським посольством, яке надалі залишається в місті Києві і нікуди не релокується. Сталася певна така плутанина, коли Кая Калас, представниця Європейського Союзу, сказала про те, що європейці залишилися в Києві, а Америка пішла. Ну і певно це було потрактовано як сигнал про те, що нібито американська амбасада залишає Київ. Потім речник українського МЗС і безпосередньо саме американське посольство цю інформацію спростували. Вони надалі в Києві. Андреас Умланд, експерт Європейського політичного інституту в Києві, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
30: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Дякую за те, що зголосилися. Як гадаєте, це просто таке, знаєте, непорозуміння, яке, ну, от просто пройшло, скажімо так, через інформаційний простір? Чи це може мати якісь наслідки, особливо, якщо росіяни захочуть щось для себе з того витягнути? Я говорю про американську амбасаду і про ось ці суперечливі повідомлення останніх кількох годин.
30: Я думаю, це пов'язано з тим, що незрозуміла позиція Сполучених Штатів зараз, що є багато питань, де Європа і Америка вже не спілкуються або не діють разом, і тому такі нерозуміння можуть виникати. Я не став би це перебільшувати, таке іноді буває, і, мабуть, тут була і суперечлива інформація від американської сторони.
1: Так, ну, бачите, росіяни, очевидно, хотіли би цього і прагнули б, аби до них, скажімо так, дослухалися або піддалися їхній пресі, їхньому такому тискові. Але чи можна вже зараз говорити про те, що цей план, він зазнав фіаско, тому що посольства тут, американське так само, ну, і деякі навіть посольства не просто залишаються в Києві, але ще й викликають своїх, це навіть не посольства, уряди інших країн викликають послів Росії у себе, як то кажуть, на килим, для того, щоб вручити ноту проти подібних погроз.
30: Так, це і зобов'язано тим, що територія посольств має особливий статус. Це не суверенна територія країн цих посольств, але тим не менш вона вважається, що вона особлива територія посольств, особливо захищена, і що ну, є таке правило міжнародне, і дипломати якби підтримують один одного в цьому, тому що

0: Посольство в Києві, що це може розглядатися як акт війни проти цих країн, які належать ці посольства, тому що це якби спочатку було анонсовано, що таке буде, і якщо воно дійсно так буде, це буде ескалація.
1: Напередодні секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров відвідав Берлін. Видання «Політику» пише про те, що відбулося це на тлі ось цих попереджень Росії, або я б сказав навіть залякувань Росії іноземним дипломатам залишити Київ через заплановані масові атаки. Ну і також «Політику» стверджує, що у Берліні відбуваються закриті переговори щодо можливого асоційованого членства України в ЄС. Зокрема, речниця РНБО підтвердила, що секретар Умєров у Берліні зустрівся із радником з питань України, це радник канцлера Німеччини Гюнтер Заутер. Каже про те, що посадовці обговорювали безпекові питання, перемовний процес із Росією, а також оборонну співпрацю. Зокрема, дрон-діл, так званий, між Україною та Німеччиною. Ну і так само тут я пошлюся на речницю секретаря РНБО. Вона говорить про те, що питання обмеженого членства у ЄС не обговорювалося. Тобто, суперечливо, та... Чи конкретно це питання поставало, але з того, що я розумію, тема надалі, як то кажуть, на столі, та про ось це специфічне членство. Вона не закрита, так?
0: Ну, я сподіваюся. Я вважаю, що була занадто негативна реакція, перша реакція від України, як від президента, так і від політичних коментаторів, таких як Сергій Сидоренко або Євген Магда. Мій колега в Європейському політичному інституті в Києві Іван Нагорняк вже написав трохи іншу статтю на NV.UA. Я теж хочу про це написати, тому що дійсно це для українців, мабуть, навіть це формулювання асоційоване членство звучить не дуже. І Україна мала останні 30 років такий негативний досвід з такими пропозиціями. Я тут можна згадати Будапештський меморандум або там цю незрозумілу перспективу членства в НАТО, або угода про асоціацію, або східне партнерство і так далі. І було багато таких пропозиції, і які були незрозумілі і потім навіть шкідливі. І зараз, мабуть, багатьом українцям здається, що це знову така дурна пропозиція, але я зараз опублікую статтю про це, що це серйозна пропозиція, і вона може дійсно допомогти Україні, тому що там Мерц пропонує, по-перше, відкрити всі статті, переговорні статті для вступу в Україну в Європейський Союз, і він теж пропонує, щоб українські представники були у всіх рішучих органах Європейського Союзу, Рада Європейського Союзу, Європейський парламент, Європейська комісія, Європейський суд і так далі. Вони би не мали право на голос, але вони так були би там постійно присутні в цих органах, і це був би великий крок вперед для України, якщо б вона мала своїх представників постійно в цих органах. І, звичайно, в Україні є багато друзів в Європейському Союзі, в європейських органах, і вона би могла просто, якщо сама не може голосувати, вона би могла з цими друзями співпрацювати і свої інтереси таким чином захистити, краще захистити, як мені здається, ніж це зараз можливо.
1: А що ви скажете, до речі, про відкриття кластерів? Тому що це теж, з того, що я розумію, не так технічне, як політичне питання. Тобто адепти швидкого вступу України, вони, звичайно, наполягають на відкритті всіх кластерів і, як то кажуть, рушаємо. Та? Є натомість ті, хто говорять про те, що ні, ну це має бути там поступально, Україна не готова виконати одразу все, а тому почекаємо з відкриттям усіх кластерів. Що із цим? Наскільки це історія політична чи все ж технічна?

0: Ну, вона і технічна, і політична, тому що для цієї бюрократичної роботи потрібне це відкриття цих перемовних процесів, і це, звичайно, і має політичне значення, тому що це означає, що вступ України в Європейський Союз буде швидше, якщо зараз вже будуть всі ці кластери. Там це 6 кластерів, і там є 33 теми, які треба обговорювати. Вони називаються теж статті, chapters англійською. І, ну, і там дуже багато різних тем. Промисловість, там державна будівля і так далі. Все це розбудова, і все це треба узгодити. І те, що Мерц зараз запропонував всі ці кластери одразу відкрити, це хороший сигнал. І тим більше, що, ну, хоч це, мабуть, не дуже добре звучить для українців, асоційоване членство або таке напівчленство, по змісту це велика пропозиція, тому що це зовсім новий формат, і воно дає Україні інструменти впливу в Брюсселі, в Люксембургі, в Страсбурзі, де органи Європейського Союзу знаходяться. І це було б зовсім новий статус для України.
1: Те, що Фрідріх Мерц відкрито публічно це говорить і стає по тій стороні, що дійсно варто відкрити все одразу і просто далі рухатися в цьому керунку. Чим він тут, на що він тут орієнтується, якою є його мотивація? Тобто, з того, що я розумію, в Німеччині так само є дискусія, і якщо на цій позиції стоїть Мерц, це добре і важливо для нас, але це не означає, що така думка є монолітною для всього політичного ландшафту в Берліні, так?
0: На жаль, ні. Ми зараз маємо велику антиукраїнську, можна казати, навіть частково, принаймні, проросійську політичну силу, альтернатива для Німеччини, альтернатива für Deutschland, праворадикальна партія, навіть екстремістська партія, і вона проти українського вступу в Європейський Союз і німецької допомоги для України і так далі, але вона поки залишається ізольованою, хоч вона зараз по опитуванням найбільш сильна, популярна партія в Німеччині, ніяка інша партія з нею не готова співпрацювати, принаймні на федеральному рівні. Я думаю, що Мерц висловлює тут не тільки якби преференції своєї партії ХДС, Християнсько-демократичного союзу, але і також інших центристських партій, таких як Соціал-демократична партія, Зелена партія. І таким чином, ну, це не просто така індивідуальна ініціатива Мерца. В принципі, я думаю, всі центристські партії, вони хочуть, щоб Україна рухалась напрямок членства в Європейському Союзі.
1: НАТО і фінансування в Альянсі, та яким чином це виглядає, Сполучені Штати планують суттєво скоротити свій військовий внесок в Альянсі, перекласти значну частину оборони Європи на європейських союзників. Це випливає з публікації видання «Шпігель». Вони посилаються на закритий брифінг представника міністра оборони американського Піта Гекзета, який пройшов у штаб-квартирі Альянсу. Ну і за даними видання, Вашингтон має намір переглянути участь у так званій моделі сил НАТО і вже закликав союзників якнайшвидше почати компенсовувати майбутні прогалини. Як вам такий сценарій, і чи це не стане, знаєте, початком чергової кризи в рамках Альянсу, тому що відомо, коли йдеться про гроші, ну то завжди з'являються дискусії, а чому платити маю я? І от чи не спровокує це таку, знаєте, пошук крайнього саме вже серед європейських учасників Альянсу?
0: Це можна по-різному інтерпретувати. В чомусь, можна казати, це деяка така нормалізація, тому що останні 80 років Америка, ну, тобто до того, як почалася друга каденція Дональда Трампа як президент, вважалося, що Америка несе головну відповідальність за безпеку в Європі. І це була в чомусь неприродна ситуація, тому що ці європейські країни, вони теж потужні, вони мають потужні економіки, і вони самі можуть свою, принаймні, не ядерну безпеку забезпечити. І таким чином, в принципі, такий розвиток навіть в чомусь позитивний. Тут, скоріше, два питання. Наскільки швидко американці візьмуть свої війська від Європи і свою відповідальність за Європу, тому що європейським країнам зараз потрібен час, щоб відбудувати якби нову європейську систему безпеки вже без Сполучених Штатів. І теж питання, а що це все остаточно означає? Тобто це просто таке переформатування НАТО, або це вже таке, скажімо, початок кінця НАТО, тобто цього Євроатлантичного альянсу. Ну і поки не зрозуміло, як швидко все це буде, наскільки американці тут будуть все ж давати час європейцям побудувати свої армії, свою потужність в військовій сфері. І як далеко вони підуть в своїй переорієнтації? Чи в кінцевому рахунку тут вже буде не існувати Євроатлантичний альянс? Для мене це поки відкрите питання.
1: Ну, бачите, Росія, очевидно, з того скористається. В разі, якщо такі протиріччя почнуть з'являтися або посиляться, скажімо, бо і так вони існують. Разом з тим, якщо говорити про діяльність Росії на міжнародній арені, то вони мають намір звернутися до Міжнародного суду ООН. Тут цитата: через сплеск русофобії, який культивується на державному рівні в країнах Балтії. Представники МЗС в Москві повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення влада трьох країн, особливо Латвії, різко посилила тиск на росіян, які там проживають. Яку перспективу може бути таке звернення до Міжнародного суду, окрім, скажімо, окрім медійного ефекту, який, очевидно, росіяни витиснуть на максимум?
0: Ну, моє враження таке, що на тлі того, що відбувається в Україні останні 4 роки, вже довіра і до Росії і невелика в міжнародній сфері і також в міжнародних інституціях. Ну, я думаю, це знову ж якась там психологічна ігра, і вона, мабуть, теж зроблена в першу чергу для власних громадянин Російської Федерації, щоб вони бачили тут якийсь процес, щоб для них легітимізувати якусь можливу ескалацію в Балтійському регіоні. Але поки, тим не менш, я не думаю, що така ескалація відбудеться, принаймні не поки триває російсько-українська війна. Я не виключаю, що може бути така ескалація в Латвії, в Естонії, в Літві, але мені здається, що це було б ще більш дурне рішення для Росії відкрити там другий фронт, але я не виключаю, що тим не менш це станеться. Інша справа, коли закінчиться російсько-українська війна, тоді, я думаю, для Балтійського регіону, для Кавказу, для Центральної Азії буде дуже такий критичний період, тому що тоді Росія буде просто шукати нову мету для своєї армії.
1: Я так розумію, що це все залежить від того, чим ця війна закінчиться. Тобто, в стані буде Росія і чи матиме вона на це ресурс. Це ключовий чинник щодо такої перспективи, але так само і на Кавказі, і зрештою в країнах Балтії готуватися до того мають вже зараз, так?
0: Так. Я думаю, навіть якщо буде поразка Росії в Україні, ну, все ж якась військова потужність залишиться. Росія все ж створила за останні 4 роки нову армію, можна сказати, з великим досвідом війни. І, звичайно, ці країни в Прибалтиці, в Балтії, на Кавказі, в Центральній Азії, вони не мають цього досвіду, вони не мають такі великі армії, і для них це буде такий небезпечний період, і їм краще готуватися для найгіршого розвитку.
1: Я вам дякую за розмову. Нагадаю, Андреас Умлан з нами на зв'язку, експерт Європейського політичного інституту в Києві. Подякую теж аудиторії за те, що були з нами. Лишайтеся на НВ і надалі. Бережіть себе, почуємося.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн і з можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті «Аркс» – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Реклама на Радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua. «Альянс Новобуд». Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Комплексний сервіс «Є-малятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Є-малятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Є-малятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй дії. Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації в реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Українські війська в ніч на 27 травня в п'яте за весну атакували Туапсинський нафтопереробний завод у Росії, внаслідок чого на підприємстві потужністю 12 мільйонів тонн нафти на рік спалахнула пожежа. Крім того, ракетами Storm Shadow було вражено комплекси автоматизації розвідки ВПС Росії в Воронежі, Таганрозі та окупованому Севастополі. Також під удари потрапили склади окупантів на Луганщині, РЛС «Небо СВ» біля Кам'янки, ворожа машина з комплексу «Бук-М2» і виробництво безпілотників у Запорізькій області. Новітні українські безпілотники «Хорнети» з підтримкою штучного інтелекту почали масово нищити російську логістику в глибокому тилу, перетворивши сухопутний коридор до окупованого Криму на пастку. Як повідомляє Forbes, лише за останні три тижні зафіксовано понад 60 згорілих вантажівок та паливних цистерн на ключових трасах з Ростова на Дону. Аналітики зазначають, що ці дрони отримують координати через Starlink і діють автономно як координаційний рій, що унеможливлює вороже глушіння сигналу і вже спричинило дефіцит палива в Севастополі. Мобілізація не допоможе Росії змінити ситуацію на полі бою через критичні проблеми з логістикою та ефективні удари ЗСУ. За аналізом Інституту вивчення війни, українські дрони і атаки середньої дальності нівелюють чисельну перевагу ворога, ускладнюючи переміщення підрозділів та підвезення боєприпасів. Крім того, через колосальні втрати близько тисячі окупантів щодня і відсутність успіхів, Кремлю дедалі важче вербувати контрактників, попри обіцянки списання великих кредитів. Посольство США у Києві продовжує роботу, йдеться в офіційному повідомленні. Посольство наголосило, що регулярно оцінюють безпекову ситуацію в Києві і продовжують свою роботу. Водночас громадянам США вкотре рекомендують не подорожувати в Україну через триваючий збройний конфлікт. Європейський Союз планує вже 16 червня офіційно запропонувати початок переговорів про вступ України та Молдови. Як заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, Брюссель розраховує відкрити перший переговорний кластер у червні, а всі інші – в липні. Процес, що охоплює 33 розділи реформ, раніше блокувався Угорщиною, проте після зміни уряду в Будапешті ситуація змінилася. За словами Кос, нова угорська влада демонструє добру волю і серйозність у переговорах щодо прав меншин, що знімає колишнє вето. Президент США Дональд Трамп публічно підтримав прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна напередодні парламентських виборів, які відбудуться 7 червня. Американський лідер назвав його своїм чудовим другом і заявив, що країни незабаром почнуть реалізацію логістичного коридору, відомого як маршрут Трампа на півдні країни. Цьому передував візит держсекретаря США Марко Рубіо до Єревана, де сторони підписали хартію про всеосяжне стратегічне партнерство та угоди щодо критично важливих мінералів. Цього року для участі в національному мультипредметному тесті зареєструвалося 355 тисяч осіб, що суттєво більше за минулорічний показник у 318 тисяч. Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко повідомила, що понад 18 тисяч вступників складатимуть іспит за кордоном. Також зафіксовано значне зростання кількості випускників минулих років – понад 100 тисяч людей. А найстарші зареєстровані учасниці мультипредметного тесту цього року виповнили понад 70 років. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В ефірі сьогоднішньому одну годину проведу, четвер, 28 травня на календарі. Що відбувається, друзі? Верховна Рада ратифікувала кредитну угоду з Європейським Союзом. Йдеться про надання Києву 90 мільярдів євро. Так довго говорили ми про цей кредит. Посольство Сполучених Штатів підтвердило, що залишається в Києві, попри залякування Кремля. Ну, а тим часом Сполучені Штати знову атакували Іран вдруге цього тижня. Натомість Іран відкрив вогонь по 4 кораблях в Ормузькій протоці. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube «Радіо НВ». Доєднуйтесь, будь ласка. Ну, а зараз будемо говорити про війну і ситуацію на війні, зокрема на Борівсько-Лиманському напрямку. І на прямий зв'язок зі студією виходить Євген Дісней-Жуков, заступник командира відділення комунікацій 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Євгене, добрий день, слава Україні!
6: Героям слава, доброго дня.
5: Рівно тиждень тому з вами спілкувалися, йшлося про оперативну ситуацію на Борівсько-Лиманському напрямку. Пам'ятаємо, що він лишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Що змінилося за цей час? Скажіть, будь ласка, по свіжому звіту Генерального штабу бачу, збільшилася кількість боїв на фронті. Загалом за минулу добу 267 боїв на Лиманському напрямку. 12 разів ворог намагався вклинитися в нашу оборону. Йдеться про бік Лиману, Дробишевого, Діброви і в районі Ямполя. Тож розкажіть, будь ласка, яка оперативна обстановка на Борівсько-Лиманському напрямку станом на сьогоднішній день, як діє ворог і які тенденції?
6: Ну, дивіться, запитань багато, попробую по черзі пояснити. Почнемо з смуги відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади. На нашому напрямку, в принципі, ситуація спокійна доволі, тобто вони намагаються все ж таки, як завжди, десь інфільтруватися, десь накопичити силу, особливо зараз Листва розкрилася дуже сильно, дуже серйозно, і особливо під те, що останніми часами дуже мінлива погода, бувають деякі дощі, грози, дуже сильні пориви вітрів, і це дуже сильно заважає якби нашому спостереженню і роботи FPV, так само як нашому, так само і ворожому. І вони під цей шумок намагаються якось десь просунутись, підтягнути якісь свої резерви, можливо затягнути якусь там гарматку чи ще щось. Скажімо так, вони можуть це зробити, вони можуть це спробувати, можливо в них навіть вийде, але зазвичай нам треба до 3 днів для того, щоб виявити, ідентифікувати та знищити будь-то гармата, будь-то якась автомобільна техніка, будь-то особовий склад. Тобто ми дуже добре, ми стаємо на цьому напрямку вже більше 2 років, ми знаємо кожен кущик, ми знаємо кожне деревце, і ми бачимо, коли щось йде не так, щось змінюється, і ми обов'язково починаємо працювати в ту сторону. З приводу Лиманського напрямку, це смуга відповідальності корпуса, наскільки мені відомо, наскільки я знаю, це от дуже великий удар, направлений в ту сторону, щоб захопити місто Лиман, і таким чином вийти вперед до Слов'янсько-Краматорської агломерації, перекрити трасу, піти далі праворуч там в сторону Ізюму, і все, як вони дуже сильно хочуть, дуже сильно працюють над цим, але в них, на щастя, нам не вдається цього зробити.
5: Угу. Також відомо, експерти попереджають про можливу підготовку Росії до нового літнього наступу в Україні. Головним напрямком тиску може стати Донеччина. Ситуація здатна різко тут загостритися. Зважаючи на те, що Борівсько-Лиманська ділянка фронту – це на стику 2 областей – Харківської і Донецької. Чи помічаєте ви, що ворог готується до наступу? Якщо так, як це проявляється?
6: Явних якихось таких моментів, на що буду вказувати про те, що вони готуються, от там прямо супер-супер вони готуються, я принаймні не помічав, і мені за це ніхто не доповідав. Але я можу сказати те, що от нещодавно в інтерв'ю сказав командир нашого корпусу Андрій Євгенійович Білецький про те, що наразі ми зараз знаходимося і починаємо покращувати своє становище. Тобто ворог наразі по всім напрямках зазнає більше втрат, ніж вони можуть мобілізувати своїх людей. Тобто розраховувати на якесь суперлітнє наступальну операцію зі сторони росіян, мені здається, це суто моя думка, вже можна не так розраховувати, як це, наприклад, було в попередніх роках, коли ми чудово розуміли, що в них є накопичені ресурси, техніки, всього, і вони зараз будуть намагатися знову цими великими штурмами механізованими десь щось робити. зараз вже епоха таких великих механізованих штурмів, на мою думку, зі сторони росіян, вона вже пішла. Суто через те, що настільки професійно виконують свої роботи в пілоти FPV, пілоти Мавіків, які роблять спостереження, ті ж самі крила, які намагаються убезпечити свою ділянку фронту, кожна бригада, на якій вона стоїть, що ну, ми побачимо і цю підготовку, і зрозуміємо, що це відбувається за там енну кількість кілометрів, і ми встигнемо підготувати все на світі для того, щоб вони навіть не під'їхали до наших передніх позицій. Це, ну, це про це я прям навіть не задумуючись, я от, ну, знову ж таки, я можу це судити з того, що я знаю, як це працює у нас в бригаді. Що настільки хлопці дуже навіть чекають. Вони такі, вони розуміють, що цього не відбудеться, що не буде цієї техніки, але вони так її чекають, тому що вони сидять, оце там кущі, дерева, десь там побачили ворога. Ну, часто буває таке, що ти прям не бачиш, що ти влітаєш в ворога, а ти розумієш, що він там є, там через спостереження, через всі речі, і ти влітаєш в кусти, і наче такий, ну, наче вбив. А от коли йде техніка, ну, це зовсім інша історія, її видно, вона габаритна, і вони з такою завзятістю летять на неї, ну, це неможливо передати навіть.
5: Угу. Говорячи про інші ділянки фронту, це я ділюся із нашими слухачами, раптом пропустили цю інформацію, цю новину і цей коментар. Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, говорив про те, що окупанти мають проблеми не лише із наступом, а й з утриманням окремих позицій. У Запорізькій і Дніпропетровській областях вони вже відступають, а не наступають, наголосив Тимочко. От така історія. Ну, повернемося до Лиманського напрямку. Маємо слова сержанта 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василя Денцюка, який сказав наступне. На Лиманському напрямку російські війська намагаються накопичувати бійців і вогневі засоби, стягуючи їх до лінії бойового зіткнення. Вони намагаються залишати поряд із лінією бойового зіткнення бронетехніку. А ви можете такі дії ворога якось пояснити і загалом підтвердити цю інформацію?
6: Підтвердити, на жаль, я не можу якось простувати, бо я просто, ну, трішки не в курсі, тому що Лиман, вони якби, це смуга нашого корпусу, вони так, наші так. Суміжні підрозділи, 66-та бригада, але я просто не володію даною інформацією, щоб коментувати це. Але,
5: ну, чому, ну, так цілому, може бути тоді так?
6: А в цілому так може бути, тому що вони знову ж таки на щось розраховують. Тобто в них є плани цих механізованих накатів. Вони їх думають. Але знову ж, як я казав перед цим, я більш ніж впевнений, і я навіть на 120% впевнений, що не те, що в них нічого не вийде. Можливо, на десь проїдуть. Ну, десь ця техніка там заїде умовно в тил, встигне якось прослизнути на швидкості, десь заїде в тил. Але в той же час, саме час, як тільки вони десь зупиняться, як тільки вони там почнуть розвертатися, щось робити, їх зустріне такий шквал з FPV, що вони навіть не зрозуміють, що відбувається на цьому світі. І я впевнений, що десант, який там спробує спішитись, так само дуже швидко буде знищений. Тобто в 3-му армійському корпусі ми намагаємося будувати ешеловану структуру. Тобто в нас є ешеловане ППО, яке працює безпосередньо там по передньому краю, по логістичним шляхам і більш по тиловим районам. Потім так само в нас є спостереження за переднім краєм, спостереження йде трішки далі, трішки на відтяжці так само. Все завдяки тому, щоб ми, якщо передній край пропустить десь можливо, то інший ешелон спостереження, вони обов'язково зможуть зрозуміти і побачити інфільтрацію. Тобто, якщо, наприклад, умовно, бригада якась пропустить з певних там причин, не побачить, не помітить, чи погані погодні умови, будь-які умови, вони зможуть інфільтруватися. Для цього у нас є корпус, який стоїть позаду і спостерігає так само. Тобто це іде синергія усіх бригад, синергія усіх підрозділів, які є в смузі відповідальності 3-го армійського корпусу. І завдяки тому, що у нас немає, ну, в нас горизонтальні ці стосунки, горизонтальне спілкування, ми можемо, бригади можуть напряму дзвонити, не через начальників, а напряму людям, які відповідають за той чи інший напрямок, і передавати інформацію. І так, таким чином ця інформація доходить набагато швидше. Прийняття рішень так само відбувається набагато швидше. І це от великий наш плюс, дуже великий.
5: Угу. Супер, дійсно, дякую, що описали дуже докладно ситуацію. Також вже згадуваний мною Василь Денисюк каже, що загалом упродовж останніх місяців ситуація стабільна. Власне, ви також це підтверджуєте. Також каже, російські війська на Лиманській ділянці фронту здебільшого використовують ствольну артилерію Д-30. А з цікавого, 2-3 тижні тому вдалося операторам першого механізованого батальйону виявити і знищити північно-корейську систему реактивного залпового вогню Type-75. І це доволі нетипово. Я у вас вирішила спитати, якою технікою, якою зброєю користуються рашисти на Борівсько-Лиманському напрямку. Ну і, власне, помічали щось нетипове від ворога.
6: Ой, останній раз, до речі, от по прикладу цієї північно-корейської, вона в нас була, давайте я вам скажу, десь півроку чи більше тому, чи можливо майже навіть рік тому. Тобто, ну, ми давно не спостерігали такого екзотичної якоїсь техніки для того, щоб наші хлопці такі, вау, це щось новеньке, це щось цікаве, такого давно не було. Наразі з приводу Д-30-х теж, скоріш за все, працюють, але в більшості випадків вони намагаються дальню артилерію, тобто ті самі МСТА-Б, МСТА-С, і час від часу, давно не чув, але раніше було, що вони використовували, здається, гіацинт 203 калібр, яка, ну, на дальню дистанцію стріляє, і великий калібр, да, здається, гіацинт називається. Давно я не чув, щоб його прям використовували, але раніше, ну, вони намагалися шмаляти дуже добре. І є от з приводу гармат, є дуже велика така штука, що через те, що на Харківщині і оце Харківські, Луганські, оця прикордонна територія, дуже нетиповий рельєф, тобто він якби з одного боку він степовий більше, але з іншого боку він дуже хвилястий, тобто є оці вниз рви, потім підйоми, і звісно ж в час, в епоху, в технології FPV всі намагаються бути десь трішки нижче. Таким чином ми убезпечуємо, ворог убезпечує себе, і ми так само убезпечуємо від FPV, тому що радіогоризонт все ж таки існує, і вони не можуть залетіти настільки низько, щоб побачити, щоб уразити там певну гармату, техніку чи що-небудь, чи можливо якесь укриття. Для цього, наприклад, мені дуже подобається нещодавно Паскуда груп, Паскуда батальйон, точніше вже, це 21-й окремий полк Кракен, який знаходиться в 3-му армійському корпусі, показала роботу так званими мідл-страйками, які нещодавно почали всюди показувати. І мені здається, це от прям дуже добре, тому що ми почнемо знищувати. От як ті, які вони десь там за 50-60 кілометрів думають про те, щоб, а от нам би ось ту гарматку би зараз відвести би туди. І тут неочікувано на них летить дрон. Там, де вони взагалі не знають, там, де вони почувають себе в максимальній безпеці, тому що вони такі, та, ми так, все тихо, все нормально, нас ніхто не дістане. І в цей момент Middle Strike каже їм, доброго вечора, ми з України. І якщо цю тенденцію продовжувати, якщо продовжувати нарощувати ці удари, я думаю, картина може помінятися, в принципі, дуже і дуже кардинально.
5: Угу. На користь України, звісно, помінятися.
6: Звісно, також, звісно.
5: Також хочу процитувати Максима Білоусова, це начальник відділення комунікації 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади, який каже про те, що російські війська посилили тиск на Лиманському напрямку в смузі відповідальності, зокрема, 60-ї окремої механізованої бригади. Активніше застосовують малі штурмові групи, різні типи безпілотників, FPV-дрони і ударні дрони. На ділянку зайшов також підрозділ Рубікон, який фокусується на ураженні логістичних шляхів. Це той Рубікон, нагадаю я нашим слухачам, на якого дуже добре і ефективно полюють добрі українські дрони, і відбувається це останнім часом доволі часто. Тож прокоментуйте, будь ласка, щодо використання ворогом дронів, так, як це відбувається, що відбувається, як цьому протистоять українські сили.
6: Так, на жаль, це правда те, що в смугу заїхало славнозвісний цей Рубікон підрозділ. Треба відмітити, що це дійсно професійний підрозділ Збройних сил Російської Федерації. Як би ми не хотіли, можливо, це визнавати, але факт залишається фактом, вони дуже результативні. І знову ж таки, для нас це певний виклик. Для нас це певний виклик. Чому? Тому що таким чином ми стаємо краще. Ми починаємо думати, як їм протидіяти. Ми починаємо розвивати свої технології. Ми починаємо розвивати

0: якісь інші підходи, інші по-інакшому якось дивитися на цю ситуацію і зрозуміти, як ми можемо їх переграти, як ми можемо зробити так, щоб вони не так ефективно працювали. Знову ж таки, для цього у нас є, як вже казав, ешаловане ППО. Тобто є групи, які можуть висуватися на певні логістичні точки і прикривати їх. Умовно, вони знають основні логістичні шляхи і там десь може засісти ждун. Є спеціальна група, яка висувається, знищує перед тим, як буде рухатись хтось або щось. Вони прочищають всю дорогу, знищують всіх ждунів. Так само вони виступають як мобільно-вогнева група, яка знищує все, що летить на ці логістичні шляхи. І таким самим ми намагаємося максимально і максимально убезпечити весь особовий склад. Є, звичайно, що наразі певні нюанси і певні моменти в плані того, що були випадки з попутним вітром, коли той самий славнозвісний Рубікон намагався долітати до логістичних трас, які зараз відбуваються. Наскільки мені відомо, що було пошкоджено декілька автомобільних транспортів, але вітер змінюється, і, я так розумію, вони вже не можуть туди долітати. Насамперед, коли почне вітер дмути в їхню сторону, то тут почнуть працювати і наші хлопці, які дуже завзято намагаються знайти, ідентифікувати, де цей славнозвісний Рубікон. І, ну, як тільки вони їх знаходять, я їм не заздрю дуже сильно, бо хлопці часто доволі обурені їхньою роботою і хочуть якби віддати їм належне.
1: Угу. Повертаючись до ідеї, що Борівсько-Лиманський напрямок на межі двох областей Донецької і Харківської, всередині травня Financial Times написала, що російські військові командири переконали Путіна, захоплять Донбас до осені. Українські експерти кажуть, цього не станеться. Як завжди, плани для Путіна залишаться лише планами. А що ви думаєте з цього приводу і як ситуація на Борівсько-Лиманському напрямку підтверджує ваші слова?
0: Ну, давайте з очевидного. Як вони можуть захопити усю Донецьку область, якщо останні кілометри Луганської області, які тримає 3-я окрема штурмова бригада, вже більше 2 років ми не даємо їм повноцінно окупувати, як вони кажуть, освободіть Луганську область. Хоча вони вже декілька разів казали, офіційно заявляли, що ось, ми там звільнили, все, Луганська область повністю звільнили. Ну, ми на ці новини так дивилися з посмішкою, такі, ну, прийдіть, покажіть, розкажіть, чого ви там тільки десь там далеко про це кажете. Так, ну, покажіть, приїдьте з усіма своїми офіцерами і покажіть, ось, все, Луганська область освобождена, як вони кажуть. Цього не сталося, і цього не станеться в жодному разі. Тобто ми стоїмо, і ми не збираємось віддавати оці останні населені пункти, останні квадратні кілометри. А якщо ми не даємо цей от маленький відсоток території, яку вони дуже сильно намагаються захопити, не віддаємо його, то як вони сподіваються, в них вистачить сил, наснаги, засобів і людей, і всього на світі, вони можуть захопити Донецьку область. Я, чесно кажучи, в це прям не те, що не вірю. Я навіть з точки зору математики не розумію, як це зробити.
1: Ну і, напевно, весь світ сміється з Росії за її наміри захопити Малу Токмачку. Це населений пункт поблизу Оріхова, я нагадую нашим слухачам. Запорізька область. Збройні сили України отримують рубіж понад півтори тисячі, вдумайтеся. Чи є подібні населені пункти або населені пункти на Борівсько-Лиманському напрямку? Скажіть, будь ласка, куди рашисти вперто лізуть і хочуть захопити, а українські захисники не дають цього зробити упродовж тривалого часу?
0: От я б сказав, що це, напевно, от наша мала такмачка, це от останні ці шматки Луганської області, яка не окупована. Оце от наша мала такмачка, яку ми не даємо. Буквально декілька місяців тому вийшов дуже гарний відеорепортаж з інтерв'ю з командиром нашого першого механізованого батальйону другом Кіпішем, де були перехоплення російських командирів про те, як вони казали, що в нас був один опорник, в нас був позиція. Ця позиція десь 3 місяці вона піддавалася дуже жорстким обстрілам, її постійно намагалися штурмувати, знищити. І як казав сам російський якийсь командир на цю історію,

0: про те, що каже, ми на них скидаємо і то, і сьо, і обстрілюємо. Вони потім виходять, обтряхаються і починають смажити яєчні на кострі. Він каже, я б їм всім нагороди дав, я б їм всім Героя України би дав на місці командування України. Каже, ну, каже, якісь там, якась там фортеця трималась менше, ніж цей опорник. Ну, і от це от приклади, як ви кажете, цієї малої такмачки. Ми не збираємось звідти виходити. Як і хлопці на запорізькому напрямку не збираються її здавати, так і ми не збираємось здавати останні квадратні кілометри Луганської області.
1: Пане Євгене, ну і обов'язково питаю у вас про це. Розумію, наскільки це важливо для вас, для третьої штурмової, для усіх нас важливо, яких фахівців зараз найбільше потребує третя штурмова бригада, ну і як потрапити саме до третьої штурмової?
0: Потрапити до нас доволі просто. У нас є рекрут-центр, який наразі там це рекрут-центр вже третього армійського корпусу. Можна подзвонити, поспілкуватися, прийти на співбесіду, зрозуміти, що тобі підходить, де ти хочеш розвиватися і де ти хочеш служити. Наразі мені здається, що чекати, коли когось примусово мобілізують, або просто прийти і обрати собі посаду, на якій ти будеш розуміти, що ти реально будеш приносити користь. Можливо, це навіть не бойова посада, але вони теж дуже важливі. Насправді, оцей шматочок, коли ти йдеш і сидиш на позиціях і стріляєш, це лише 5% всього, що відбувається в армії. Тому що того самого піхотинця, штурмовика, для того, щоб він пішов, сидів на нашій землі і захищав йому її, треба людина, яка його вдягне, людина, яка його підготує, людина, яка дасть йому набої, людина, яка дасть йому гвинтівку, людина, яка дасть йому аптечку і навчить нею користуватися, людина, яка буде спостерігати з Мавіка, прикривати його і показувати йому шлях, артилерія, яка буде прикривати, машина, яка його туди доставить, заправщик, який зальє паливо в цю машину, яка його буде вести. І так можна продовжувати до безкінечності. Так само, як кухарі, люди, які ремонтують ці машини. Тобто професій в армії дуже і дуже багато. І наразі, то, що більше всього, нам потрібні фахівці вузьконаправлених спеціальностей. Це там IT-спеціалісти, ті ж самі насправді потрібні зварювальники і паяльники, люди, які дуже чудово розуміють, як працювати з мікросхемами, люди, які дуже чудово розуміють, як правильно спаяти цей метал так, щоб він не розпався, і це було правильно. Ну, можна знайти, якщо є велике бажання, можна знайти себе в армії прям дуже чудово. І бувають такі випадки навіть, коли ти робиш, ну, ти свою роботу робиш тилову, ти прийшов на тилову посаду, і ти працюєш, допомагаєш, відчуваєш свій великий вклад в цю перемогу, але при цьому на лінії зіткнення безпосередньо ти жодного разу не був. Але ти розумієш, що завдяки твоїй роботі там все відбувається дуже добре. І ти, ну, ти відчуваєш це, що ти є шматочком цього, шматочком одного цілого.
1: Шматочком того пазлу, який ми обов'язково складемо і назвемо своєю перемогою. Пане Євгене, я вам дуже дякую. Дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією, за вашу роботу. Євген Дісней Жуков, заступник командира відділення комунікації 3-ї окремої штурмової бригади, говорив зараз зі мною. Ну, а ми, друзі, йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кишені помешкання без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Верховна Рада 298 голосами за ратифікувала угоду про позику і меморандум із Європейським Союзом, які створюють правову рамку для отримання Україною 90 мільярдів євро. Ця угода рятує Україну, ця угода дає нам фінанси, щоб прожити 2 роки, наголосив голова фінансового комітету Данило Гетьманцев. Президент Зеленський в Києві обговорив з 2 конгресменами США Річардом Блюменталем і Джимом Гаймсом значну потребу України в антибалістичних ракетах. Президент України повідомив, що передав листа до Білого Дому та Конгресу і особисто вручив копію конгресменам. Окремо, за його словами, обговорювалися переговорний процес. Не має бути паузи в дипломатії, треба активізувати перемовини. Конгресмени нині про подробиці зустрічі з Зеленським не інформували. Київський метрополітен відмовив у встановленні додаткових лав на платформах через вимоги будівельних норм щодо евакуації та пожежної безпеки. У відповіді на запит видання «Хмарочос» зазначено, що нові місця для сидіння зменшать вільний простір станції і сповільнять рух людей у надзвичайних ситуаціях. А під час тривог пасажирам пропонують користуватися тимчасовими сидіннями від волонтерів. Також у підземці відповіли на петицію щодо захисних екранів на коліях. Їхню появу на чинних станціях від кинули, проте пообіцяли опрацювати це питання під час проєктування нових ліній. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
8: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua. Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13:30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
9: Уряд вдосконалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+.» Очікувати конкретної дати не потрібно. Якщо виповнилося вже 40 або більше років, можна подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послуги у ЦНАПі. Також змінено строки використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використані, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, можуть використати їх до кінця червня 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Точно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ, Юлія Петрова мене звуть. Говорити будемо про Іран і ситуацію в Ормузькій протоці. Лише нагадаю вам, якщо хочете підтримати нас, то ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Заходьте, будь ласка, на нашу сторінку radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримуйте нашу команду. Заздалегідь вам дуже-дуже дякую за це. І вся команда дякує. Ну, а зараз про Іран і Ормузьку протоку. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Сергію, добрий день, слава Україні.
11: Героям слава, добрий день, пані Юля.
1: Розпочнемо із свіжих повідомлень, тому що дуже швидко змінюється ситуація. Спостерігала на вихідних, писали видання Axios, здається, якщо не помиляюся, про те, що от-от досягнуть 60-денної угоди про припинення вогню. Але ні, цього не сталося. Сьогодні вже четвер, не був підписаний цей документ. І от сьогодні з'явилася інформація, що американські військові завдали нових ударів по Ірану. Ціллю став військовий об'єкт у Бендерабасі, стратегічному портовому місті. Американське центральне командування пише, війська збили 4 іранські дрони, які несли загрозу в Ормузькій протоці. Об'єкт в Бандерабасі був атакований у момент підготовки запуску 5-го дрона. І ця атака Сполучених Штатів на Іран стала другою цього тижня, хоча офіційно попереднє перемир'я ще триває. Ну і Вашингтон стверджує, що його удари були потрібні для самозахисту. У той же час з'явилася інформація про те, що Іран відкрив вогонь по 4 кораблях в Ормузькій протоці. Тож поясніть, будь ласка, що відбувається, що означають такі дії обох сторін, перемир'я більше немає?
11: Ну, от ви правильно сказали, постійно багато повідомлень, здається, що все міняється, а насправді нічого не міняється. Насправді все як було, так і залишається. І треба слідкувати не за валом інформаційних повідомлень, що ось, я ще слідкую трішки в Твіттері за тим, що арабські акаунти пишуть, то там ледь не щодня про те, що вже все, угода. Насправді нічого не міняється, нічого не буде мінятися, оскільки немає для цього фундаментальних підстав і немає ніякого виходу з того глухого кута, в якому знаходяться обидві країни, хоча чим далі, тим більше виникає підозра про те, що і Тегеран і Вашингтон, така ситуація цілком влаштовує. Не влаштовує вона регіональних гравців, в першу чергу арабські країни Перської затоки. А от якраз в Іран та Вашингтон цілком можливо, що зараз відчувають, що цей стан їх цілком задовольняє. Тому нікуди поспішати не треба. Гроші в нафтову промисловість Сполучених Штатів йдуть з одного боку, з іншого боку, фактично хунта, яка править Іраном, не знає, як керувати країною в мирний час в очікуванні наступних виступів проти їх режиму, а вони будуть, бо ситуація жахлива, і економічна, і соціальна, і психологічна, люди втомлені. І збереження стану ні миру, ні війни для...

0: Щоб вони не поспішали закладання угоди, оскільки час на нашому боці. Так Трамп принаймні в неділю писав. До речі, щодо цих переговорів, розкажіть, будь ласка, що із ними? Знову таки дуже багато інформації. Писали ще наприкінці минулого тижня, що в Ірані отримали якийсь таємний документ, якусь неформальну угоду від Сполучених Штатів. Уважно її прочитали і навіть майже погодилися. А в Сполучених Штатах встигли відреагувати. Кажуть, нічого такого не було. А що було насправді, розкажіть.
1: А потім, ще перед цим, і після цього було, що Трамп оголошував, що вони досягли успіху, а всі канали пов'язані, ну і медіа пов'язані з корпусом вартових, відверто знущались над Трампом і повідомляли, що ні про яке відкриття Ормузу не домовилися, і ніяких угод немає. І в даному випадку ми маємо ситуацію з імітацією перемовин. Іранська сторона виставляє заздалегідь неприйнятні умови. Обидві сторони виставляють одна одній капітуляційний план. Там, ну, іранці, наприклад, виведення американських військ, репарації, там, компенсації, розблокування активів. І там через 60 днів, от ви це виконаєте, а тоді через 60 днів почнемо розмови про якісь інші речі. Більш-менш якась, ну не те, що конструктивна, а по ділу розмова була, наскільки я розумію, навколо ядерних питань. Але і там суперечності критичні, і ніякого шансу на досягнення угоди не існує. Перший пункт американських вимог – це вивезення високозбагачуваного урану, той, який вони до 60% збагатили. У відповідь така, скажімо, найбільш, ну, екстремістська частина спромоглася отримати припис від верховного лідера Мучтаби Хаменеї, якого призначення так ніхто і не бачив, в якому він стані, про те, що він забороняє вивозити високозбагачувальний уран. Ну, в результаті, навіть по цьому пункту, де, в принципі, якісь спроби знайти порозуміння були, і де-факто іранці погоджувалися повернутися до угоди 2014 року, яка поза попередня адміністрація США заключила, яку Трамп критикував і врешті відмінив свій перший термін. От. Але зараз і по цьому пункту ніяких просувань немає.
0: Марко Рубіо тим часом, державний секретар Сполучених Штатів, спокій і здоровий глузд команди Трампа, так вже жартома про нього кажуть, позавчора заявив про те, що переговори щодо угоди з Іраном затягуються через суперечки щодо формулювань. Мене, чесно кажучи, подивувала ця заява. Я хочу вас перепитати, применшує проблеми Рубіо? Відповідь із серії «В Багдаді все спокійно»?
1: Ну і применшує, але одночасно констатує реальність. Іранці будуть, це їх спосіб ведення перемовин, традиційний, вони завжди так робили, роблять, і принаймні в нинішній режим так буде робити. Вони будуть за кожну кому годинами говорити, за кожне формулювання. Наскільки я розумію, американці були готові на якийсь проміжний результат, погодитися на відтермінування там вирішення питань на 60 днів, тобто не по-справжньому війти в перемовний процес. Але навіть цього їм не вдалося, оскільки іранці відомі майстри, можливо, чемпіони світу з затягування перемовин за найменшої нагоди. Оце буквоїдство – це характерна риса іранської дипломатії. Тому з формальної точки зору, я думаю, Рубіо адекватно описав ситуацію.
0: Що стосується країн Перської затоки, тих країн, яким не подобається отакі затягнуті переговори тих країн, яким не подобається вся ця історія із Іраном, із

0: затягування конфлікту, затягування ситуації. Вже маємо приклад того, що Саудівська Аравія голосно заявила, що виходить із ОПЕК. А що буде далі? Які прогнози? Що буде з нафтою? Що думаєте ви з цього приводу?
1: Тільки, здається, Об'єднані Арабські Емірати вийшли з ОПЕК, не Саудівська Аравія.
0: Вибачте, перевірю зараз.
1: Що буде з нафтою? Буде великий обвал цін, як тільки буде відновлено судноплавство по Ормузькій протоці. І Російська Федерація залишиться без додаткових ресурсів. А от коли це станеться, я в принципі вірю, що в коротко, але точно в середньостроковій перспективі це відбудеться. Питання ж в тому, чи зможе Іран нав'язати нові правила проходження через Ормузьку протоку, і таким чином, чи зможе Іран закріпити свою цю перемогу, а це стратегічна перемога, безперечно. От, на зараз іранці намагаються втягнути Оман. Алло, мене чути?
0: Так, я шукаю зараз інформацію. Дійсно, Об'єднані Арабські Емірати вийшли з ОПЕК і ОПЕК+. Це надзвичайно важливо просто для розуміння ситуації. Тому, так, дякую вам. Дякую, що ви перевели.
1: Намагаються втягнути Оман, оскільки ці дві країни є по різні боки, і насправді завжди трафік проходив по оманській частині на акваторії Ормузької протоки. Це для того, щоб отримати легітимність арабським країнам, це дуже не подобається, але вони не мають зараз інструменту для того, щоб змінити ситуацію. І вони більше не довіряють Сполученим Штатам в тій мірі, в якій це було до 40-денної війни. Тут ситуація така патова. Відомо, що відновився поки невеликих обсягах експорт скрапленого газу з Катару. Збільшився нафтовий трафік на зараз. Тобто щось пішло. І на пальне з Перської затоки збільшується постачання на світовий ринок. Але це поки що такі перші дзвіночки, це ще не впевнена ситуація, що страхові компанії не знизили в повній мірі премії за ризик. Тому ситуація дуже непевна. І більше того, якщо раніше американці вирішували питання з ядерною програмою, тепер вони змушені вирішувати питання, чи не змушені, з Ормузькою протокою. І це, ну, викликає роздратування в арабських країнах.
0: Угу. Так, є ж прогнози, якщо блокування Ормузької протоки триватиме до серпня, це загрожуватиме глобальним економічним спадом. Його можна буде порівнювати із світовою фінансовою кризою 2008 року. Агенція Bloomberg публікувала такі дані, посилаючись там на певні консалтингові компанії. Це дійсно може бути така глобальна фінансова катастрофа?
1: Ні, звичайно. Я щось останнім часом почав все менше довіряти нашим великим світовим інформаційним агентствам. Звичайно, це не буде... Ми що, зараз бачимо глобальну кризу? Да, це неприємно, да, це погано, да, це збільшує інфляцію, але ніякої великої економічної кризи немає. Ринок відносно швидко переналаштовується, шукає нові постачання, і не 100% нафти з Перської затоки перекрито, ну, 50-60, на 50-60% тільки впало. Ну, плюс, як я вже сказав, на зараз вже спостерігається певне відновлення постачання з цих країн. Ну, і немає перспектив для такої глобальної катастрофи в результаті цих дій.
0: Російська Федерація, наскільки їй вигідна ситуація, адже ціни на нафту зростають, а це значить, додається грошей до російського бюджету, тих грошей, які вона може використовувати у війні проти України. Це ми тут добре розуміємо і знаємо, що відбувається в цьому сенсі.
1: Ну, це краще все-таки питати в економістів, які займаються Росією. Ну, з того, що мені відомо, вони отримали додаткові гроші, але це не компенсує дефіциту бюджету і дефіциту, який у них накопичився вже і за перший квартал, і за перших 4 місяці. Тобто це трішки покращило їх ситуацію, але не змінило її. Вони зараз починають воювати в борг. І немає підстав вважати, що навіть високі ціни не рятують їх від економічних проблем. І немає підстав вважати, що це врятує їх найближчим часом, враховуючи, що навіть на фоні чуток про розблокування нафта все рівно відскакує вже на нижче $90 за барель.
0: І ще про одну країну ми не поговорили. Я кажу зараз про Китай. Читала, що Ормузька протока є критично важливою для енергетичної безпеки Китаю. Через неї проходить близько 45% усієї нафти, яку імпортує країна. Розкажіть, наскільки це для Китаю критично?
1: Ну, знову ж таки, колеги-китаїсти кажуть, що Китай має запаси від 3 до 6, по деяким оцінкам, до 9 місяців.
0: І, наскільки я розумію, даруйте, перебуваю, саме Китай якимось чином домовляється з Іраном про те, щоб їхні кораблі пропускали.
1: Так, домовляється, але там ще була проблема, що треба було з американцями домовлятися, оскільки тривала ж блокада іранських портів, і не всі суда проходили, навіть якщо їх пропускав Іран. Але за деякими свідченнями Китай навіть збільшив кількість резервної, скажімо так, нафти, яка перебуває в стратегічних їхніх запасах. Тобто з економічної точки їм нічого не загрожує. Але насправді іранське блокування Ормузької протоки – це в першу чергу, звичайно, антикитайська акція. І ми тут чітко бачимо, що всі розмови, що там Китай одним дзвоником може зупинити Іран або домовитися з ним про повне розблокування, безпеку судноплавства, не відповідає дійсності, оскільки Іран суб'єктний, це вони вирішили так зробити. У них це вийшло, принаймні, на певний час. Я не вірю, що надовго це залишиться. Але тим не менше. Але китайці змушені там десь домовлятися, десь якимись іншими засобами вирішувати питання, але не можуть вплинути на іранську позицію.
0: Ну от з ваших слів я зрозуміла, що переговори, напевно, таки триватимуть, тягнутимуться. Це вигідно і Сполученим Штатам, і Ірану. Але ж в Трампа вибори проміжні. Він же має про щось звітувати виборцям по Ірану, про якісь побіди зі свого боку. Щодо Ірану, у них же теж ресурси не безмежні. Що ви з цього приводу думаєте?
1: Ну, все рівно основна тема проміжних виборів – це буде внутрішня ситуація, а не війна в Затоці, хоча війна в Затоці таки, схоже, привернула достатньо сильну увагу американської громадськості. І Трамп, наскільки зрозуміло, дуже боявся, що підуть граби, що будуть гинути американські військові, і це підірве його позиції на виборах. І саме тому за 40 днів не почались ніякі операції на території Ірану, не було там ні точкових висадок, ні захоплення островів, ні контролю узбережжя, оскільки Трамп вважає це небезпечним для нього. А так він представить ситуацію з знищенням іранського ядерного потенціалу, іранського військово-промислового комплексу. І це правда. Ну, він реально в значній мірі знищений. Хоча розповідають, що в них там збереглись ракети, але можливості виробляти ракети в Ірану немає зараз. Вони використовують запаси, те, що в них збереглося, те, що вони змогли сховати. Тобто, якісь перемоги він зможе представити виборцям і сказати, що це була успішна кампанія. Одночасно, що от я вберіг американських, значить, солдат від небезпеки і можливості смерті.
0: Дуже вам дякую, що пояснили ситуацію, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, говорив зі мною, обговорювали свіжу ситуацію в Ірані, що там в Ормузькій протоці відбувається. Я нагадаю, станом на сьогодні, це за сьогодні повідомлення, американські військові нових ударів завдали по Ірану, причому вдруге цього тижня. Ну і перед тим, друзі, як попрощатися з вами на сьогодні, свіжі повідомлення, що на фронті відбувається. Ось була сьогодні інформація, і говорили ми про Борівсько-Лиманський напрямок. Зараз більш докладно розкажу про те, що на Харківщині росіяни намагалися прорватися у кілька сіл у Харківській області. В 16-му корпусі оприлюднили відео ураження окупантів. І ось подробиці. На півночі Харківщини російські окупаційні війська намагаються просунутися в прикордонних населених пунктах. Нещодавно малі піхотні групи Російської Федерації, це по 2-3 солдати, здійснили спроби проникнути в села Бударки і Землянки, які розташовані біля тимчасово захопленого Дігтярного, зазначили в 16-му армійському корпусі. Прикордонники бригади ГАРТу виявили російський маршрут і завдали по окупантах влучних ударів. Я думаю, більш докладно ви почуєте цю інформацію в свіжому випуску новин. Ну, а я буду прощатися з вами на сьогодні. Почуємося завтра обов'язково. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія» картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться домін ветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Україна спростовує інформацію про виїзд посольства США із Києва. Ми чули, що американські дипломати виїжджали з Києва в ніч на неділю, каже радник президента з комунікації Дмитро Литвин. Можливо, малося на увазі про обставини перед тим ударом в ніч на неділю. Хто знає, ми чули, що американські дипломати з Києва тоді таки поїхали. У будь-якому випадку Україна вдячна всім посольствам, які працюють у Києві і підтримують Україну, йдеться у повідомленні. Він також назвав ситуацію дивною, адже Україна не має інтерпретувати слова керівниці дипломатії ЄС про Штати. Тим часом посольство США спростувало інформацію про свій виїзд з України. Відповідна заява опублікована на сторінці відомства в соцмережі. Посольство США працює, жодних змін у нашій діяльності немає, а повідомлення про протилежне є неправдивими. Для Державного департаменту немає вищого пріоритету, ніж безпека американців, і він регулярно переглядає безпекову ситуацію в посольстві у Києві, йдеться у повідомленні. Євросоюз відмовився від призначення спецпереговірника для контактів з Росією, повідомляють ЗМІ. За словами високопоставлених чиновників ЄС, призначення конкретного переговірника наразі вважають недоцільним, як верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас, так і провідні країни Євросоюзу, включаючи Німеччину, передає Deutsche Welle. Нам необхідно для початку домовитися, про що саме ми хочемо говорити з Росією, пояснила агентство одна з чиновниць ЄС. Норвегія приєднається до країн, які готові скористатися французькою ядерною парасолькою. Ми робимо це з огляду на ситуацію з безпекою, зокрема на масштабне переозброєння Росії, в тому числі у ядерній сфері, і на те, що вона веде повномасштабну війну проти іншої європейської країни, сказав прем'єр-міністр Норвегії. Міністр оборони України Михайло Федоров узгодив ключові оборонні пріоритети перед наступним засіданням у форматі «Рамштайн» під час розмови із міністрами оборони Німеччини, Великої Британії та генсеком НАТО. Головним фокусом визначено посилення ППО та антибалістичного захисту, зокрема через купівлю ракет ПАК-3. Серед інших критичних пріоритетів для фронту Федоров назвав постачання артилерійських боєприпасів підвищеної дальності в межах чеської ініціативи, а також фінансування виробництва українських безпілотників. Росіяни двічі за кілька годин атакували корабельний район Херсона, внаслідок чого під обстріл потрапила родина. Батько загинув, а 36-річна мати та двоє дітей 3 і 6 років дістали тяжкі поранення. Як повідомив начальник МВА Ярослав Шенько, 3-річну дитину у вкрай тяжкому стані з множинними уламковими пораненнями евакуювали до лікарні в іншу область. Під час повторного удару по району також тяжко поранило 30-річну жінку, а загалом за минулу добу у Херсонській громаді одна людина загинула, ще 10 жителів дістали поранення. Через російські обстріли є знеструмлення у Сумській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях, повідомляє «Укренерго». Водночас через негоду повністю або частково залишилося без світла понад 350 населених пунктів у 10 областях – Чернігівській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Закарпатській, Черкаській, Запорізькій, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській. Енергетики вже працюють над якнайшвидшим заживленням усіх споживачів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Працюємо зі студії і маю велику честь в студії вітати майора Олександра Тимощука з псевдо Лев, командир батальйону безпілотних систем 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Олександре, добрий день.
8: Добрий день, слава Україні.
7: Героям слава, дякую, що ви завітали. От прямісінько, скажімо так, з полів під Покровськом, з Донбасу, прямо до нашої студії Лев приїхав для того, щоб поговорити про те, що справді зараз відбувається на фронті, тому що, ну, знаєте, в мене таке враження, от останнім часом склалося, що, по-перше, справді, дуже багато доменів війни перейшли в ураження глибинні, і відтак те, що відбувається на передовій, воно так трішечки десь знітилося, я я би так навіть сказав. А особливо питання викликає те, що от навіть зараз, якщо ми дивимося зведення Генерального штабу, щоденно під Покровськом просто найбільша кількість уражень, які є, і найбільша кількість штурмів з боку противника. І десь якийсь момент цей напрямок дещо випав з такого публічного огляду і з публічної уваги. Але зараз ми спробуємо це повернути до такої уваги. Тому, друзі, я вас дуже прошу, підтримайте, до речі, збір Радіо НВ. Ми його проводимо разом із фондом «Повернись живим». Ми збираємо на модернізовані дрони, які збивають російські розвідувальні крила, не дозволяючи їм виявляти позиції що нашої піхоти, що наших пілотів. Сьогодні ми будемо багато говорити про безпілотну складову, якраз таки в роботі на бригадному рівні, тому що 25-та окрема повітряно-десантна бригада – це підрозділ, який от фактично від самісіньких початків оборону Покровська здійснює. Правильно, Олександре?
8: Да, так і є. З 2024 року ми як зайшли ще під Авдіївку, начало 2024 року, і так до сих пір на цьому напрямку.
7: Давайте ми поговоримо з вами, яка нині оперативна ситуація зараз на Покровському напрямку, якщо от говорити про ті просування росіян. Ми бачили багато заяв, які зараз відбуваються. Deep State, врешті, зараз навіть вони підняли такі інформаційну тему про те, що ну, по факту російські пілоти там заволодівають простором, що над небом Покровська, що над небом Мирнограда.
8: Ну, дивіться, там в певній мірі, напевно, найсильніша безпілотна складова противника зосереджена на даному напрямку. І вони докладають надзвичайних зусиль, щоб, скажімо так, нас відтіснити, але в свою чергу підрозділи сил оборони, підрозділи 25-ї бригади, безпілотна складова, в свою чергу. Ми докладаємо максимум зусиль і наносимо максимальні ураження по противнику, який, так скажімо, по пілотам, які там намагаються розгортатися в Покровські, які там де-то розгорнулися, виявляємо, знищуємо. Ну, їм там, хто розгорнувся, їм там доволі не солодко, доволі тяжко працювати, логістика ускладнена, забезпечення ускладнене, і дуже, ну, кожен день знищуються антени, кожен день знищуються точки зльота пілотів, по декілька точок зльота пілотів, бувають джекпоти, що там і більше 3-4, нищимо їхню логістику, не даємо пересуватися вільно, і відповідно іде боротьба, так скажемо, безпілотної складової, і хто володіє, так скажемо, малим небом, як зараз прийнято говорити, да, то буде успіх.
7: Давайте поговоримо про ось те, як зараз координується, власне, і працює мале небо, тому що я пригадую, ну, 25-та бригада діє в межах 7-го корпусу ДШВ, який працює якраз на Покровському напрямку, і от відколи у нас розпочалася ця історія з корпусними реформами, дуже багато якраз на корпусному рівні відбувалося змін про певний центр РЕБу окремий був введений на рівні корпусу. Тобто, я завжди оце для аудиторії наводжу приклад, що зараз те, що відбувається на війні, і ви очолюєте саме от бригадного рівня батальйон безпілотних систем, це така собі як координація на рівні, знаєте, там якогось хормейстера. Треба, там РЕБ закриває, там, ну, може воно не, це буде дуже топорно так казати, але воно там, грубо кажучи, треба зробити так, щоб свої борти не падали, падали ворожі, в різні часові проміжки це все працювало, дивіться, і тому подібне.
8: В 7-му КШР створений координаційний центр БПС, який, можна сказати, координує весь БПС, який працює в цьому корпусі. Да? Ну і то, що ви вже сказали, що якщо там на радіоуправлінні дрони використовуємо, да, подаємо, зрозуміло, там заявочки на РЕП, РЕП, відповідно, щоб наші не давив. До прикладу, тоже, ну, воно все зав'язано в одну систему. До прикладу, навіть потрібно там машинка їде, да, вона з РЕБом. Даємо частоти, які є на машинці РЕБ. І, відповідно, все рівно запрошуємо допомогу, там, підсилення в РЕБа, да, щоб вони по маршруту моніторили. Якщо є перехоплення, там, спостерігають ворожі і впіві, відповідно, їх давили. То же саме стосується і НРК, які рухаються по маршруту. Там взагалі йде така дуже цікава і в певній мірі тяжка координація, тому що, по-перше, треба розвідати маршрут, по якому він йде, чи немає ждунів на оптоволокні. Це Мавік супроводу, да, там розвідує маршрут, потім дає команду на виїзд НРК, паралельно літають ще інші Мавіки, інших підрозділів суміжних, які також там розвідують, скажімо так, відносно тилу, ну, який вже там не тил, це кілзона, так скажемо.
7: Тобто це да. Для того, щоб, от ви зараз розповідаєте про місію, яка виконується на наземних зонних комплексах, для того, щоб це все відбулося, це зараз така, знаєте, якби певний пізнавальний екскурс в те, що як працюють технології на фронті, яких треба диспетчеризувати, скажімо, що
8: ну,
7: так.
8: Ну, сидять диспетчери на КСП батальйону, да? Я, грубо говоря, сижу і це все в себе на своєму напрямку координую, управляю, десь щось підказую, але сидять диспетчери, їх там, наприклад, там три, і вони кожен по своєму напрямку, той по напрямку бомберів, той по напрямку FPV, той по напрямку НРК. Так же само на КСП, розгорнутому КСП роти там наземних роботизованих комплексів, да, в них теж сидять свої диспетчери, які контролюють небо, контролюють перехвати, спілкуються з РЕБом, спілкуються з мавікістами, які супроводжують, спілкуються з мавікістами, які ведуть там розвідку. І коли воно все в комплексі працює, тоді є певний успіх, доставляється все. Так же само і машина, наприклад, заїжджає, її теж ведуть, її теж координують, зв'язок з машиною, ну, от, що на НРК немає зв'язку, да? Я маю в виду радіозв'язку і людини, яка там прийде, тому що це безпілотний наземний комплекс, да? Він нас виручає в надскладних умовах зробити доставку і виручає тим, що ми не застосовуємо туди людей.
7: До речі, дуже гарна новина буквально перед початком нашого ефіру з'явилася про те, що Верховна Рада проголосувала про скасування додаткових мит, які встановлювалися на наземні роботизовані комплекси. 294 депутати підтримали. Як ми знаємо, з початку цього року НРК просто були віднесені до категорії електромобілів, і це створювало серйозне навантаження на те, що НРК не з'являлися у військах, і НРК не з'являлися на фронті. Наскільки це важливе рішення?
8: Ну, я думаю, це дуже важливе рішення, бо були певні проблеми, скажімо так, був певний напряг з постачанням НРК, вирішували його різними методами, за допомогою волонтерів, різних міжнародних організацій, т.д. Ну, і не скажу, що, скажімо, від державного рівня не постачались, але не в той кількості, який нам потрібно, так скажемо.
7: Я нагадую, що ми говоримо з командиром батальйону безпілотних систем 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, майором Олександром Тимощуком на псевдо Лев. Говоримо про Покровськ, про оборону там, говоримо про роль безпілотних систем, про те, як це все зараз виглядає. Але знаєте, розмов про технологію і технологізацію війни дуже багато, Олександре. Є б у вас, можливо, такий прикладний контекст, хотів би трішечки попитати про те, якою зараз є війна, тому що, ну, це не таємниця. Її, вона лякає людей з точки зору того, що ми говоримо, клас, дуже цікаво, технології, багато, гегей, Starlink, але це все настільки вибухова зброя, яка 24/7 висить над головами людей, що уявити, як в цих умовах взагалі далі воювати, от я би хотів десь доктринально навіть з вами трішки поговорити, складно. Ви не завжди були командирами, не завжди були безпілотчиком, ви виходець фактично з піхоти.
8: Да, ви отримали командиром поранення. Парашутно-десантної роти. Закінчував військову академію міста Одеса. Факультет десантно-штурмових військ. Був від командира взводу до командира роти в парашутно-десантному батальйоні. Проходив службу.
7: І вже під час повномасштабної війни ви отримали поранення?
8: Так. Під час повномасштабної війни був командиром роти. В 22-му році, в липні місяці, отримав поранення при обороні Бахмута.
7: І сьогодні ми дійшли до тієї точки, що справді ви вже командуєте БПСом. Як кажуть, найкращі пілоти – це ті, хто вийшли із піхоти, і ви найкраще це все розумієте. Але скажіть такий чисто людський от вимір, як зараз бути, ну, піхотинцем? Я розумію, що от, в принципі все, про що ми говоримо, має бути направлене на захист піхотинця. Але чи реально взагалі людині зараз на полі бою виживати?
8: Дивіться, реально. Я скажу так, що реально все залежить від підготовки, яку дають цьому піхотинцю. Чим більш ретельна, інтенсивна, скажімо, буде підготовка, тим більш реально то, що він буде, зможе виконати поставлене завдання на полі бою. Ну, у нас в бригаді, скажімо так, інтегрована підготовка там, боротьби піхотинця з FPV. Да? Вони проходять це все під час адаптації, коли приходять з навчального центру, вони проходять це все в навчальному центрі. Я навіть своїх пілотів, які до мене приходять з навчального центру, ми їх, скажімо так, вони приходять на адаптацію, два тижні проходить адаптація, ми їх учимо там пілотувати, учимо БК, яке там ми використовуємо, як споряджати ті дрони, і паралельно проходить у них підготовка на рахунок протидії ворожим БПЛА. Тобто FPV на радіокеруванні, FPV на оптиці, ждуни, щоб вони змогли побороти оцей страх, страх, так скажімо, до FPV ворожих. Є техніка.
7: Цей страх можливо подолати взагалі?
8: Ну, якщо людина навчена, вона завжди зможе подолати. Ну, скажімо так, подолати. Страх, він буде присутній. Він, це не боїться тільки дурак, да? Тільки дурак. А страх завжди можна подолати і йти виконувати цю задачу. Ну, я ще знаю зі свого досвіду, так скажімо, коли був піхотинцем. Якби не було страшно, виконували різного спектра задачі. Вони на перший погляд, можливо, казались такими, яким неможливо виконати, але обдумували, переборювали певні страхи, да? Вони переборюються за рахунок навченості особового складу. Коли людина достатньо навчена, тоді вже починає працювати, скажімо так, рефлекторні деякі. Коли закінчується там, якби це так правильно
7: є сказати. Така, є така фраза, що в екстрених ситуаціях да. Ти покладаєшся не на свої знання, а ти покладаєшся на певні рефлекси, на те, що в тебе виринає як наслідок твоєї підготовки.
8: Наслідок твоєї підготовки. Да? Угу. Ти маєш певні знання.
7: Ти опускаєшся до рівня підготовки.
8: Своєї навченості так. І своєї підготовки. Да. От воно так і є. І чим більше ми будемо проводити ці заняття по протидії ворожим БПЛА, да? Чим більше вони будуть якісні, з залученням різних тренажерів, є вже ряд різних тренажерів, да? Там, тим людина, ну, піхотинець, він буде знати, як вона виглядає та FPV. Навіть вплоть до того, що там залетить вона там десь в окопчик, куди там, чи в бліндаж, він буде там якийсь нерозрив, він повинен знати, як, що йому треба зробити, щоб вона, відповідно, там не підірватися разом з нею. Да? Це все проходить, навчання це проходить під час адаптації, і, відповідно, це залежить в певній мірі від командирів, які їх навчають, і від особового складу. Ну, якщо людина не хоче навчатися, то ти її не вб'єш в голову. Да.
7: Леве, слухайте, оскільки ми говоримо пріоритетно зараз про безпілотні системи, я неодноразово чую, зокрема, до речі, командирів в десантно-штурмових військах, в ДШВ, де якраз таки нас, ДШВ виконує, по суті, зараз найскладніші задачі на полі бою. Так, це є. Факт, де не подивись, які найскладніші ділянки, там всюди оперує ДШВ. Чи це Олександрівський напрямок наступ, чи це Покровський напрямок оборона, чи це Сіверський напрямок, де росіяни намагаються прорватися в бік до Слов'янська, там теж ваші побратими по 7-му корпусу, 81-ша аеромобільна бригада. Всюди ДШВ. І суть і логіка завжди процесів, коли ми говоримо про безпілотні системи, це зберегти піхотинця. Як працює і захистити його, або зробити його перебування на полі бою максимально, скажімо так, безпечним за рахунок того, що різні типи дронів, від повітряних до наземних, працюють в його інтересах.
8: Ну, я зрозумів суть вашого питання. Дивіться, піхотинець, коли йде на позицію, да? Або виконує там штурмові якісь дії, його супроводжують БПЛА. Чим більше якісно налажена ця розвідка, супровід, тим вогневе ураження противника, який виявляється на маршруті. Ну, основна задача – це що? Не допустити цьому, щоб піхотинець там вступав в певні стрілецькі, наші можуть вступати в стрілецькі бої, вони навчені цьому. Але краще, щоб цього не було, відповідно, цей ворожий піхотинець, який там наступає, да, був уражений там нашими півдронами, нашими бомберами. Відповідно, піхотинець, який там веде оборонні або наступальні дії, повинен вміти протидіяти ворожим БПЛА, да, знати, як правильно там укритися. Ті ж самі лисі нори, хоч це і досвід противника, але він доволі ефективний досвід. І, відповідно, почнемо по порядку. Да? Висувається до певного рубежу, де він должен там закріпитися і перейти в атаку. Да? Його супроводжують. Супроводжують то же саме, різні там є перехвати аналогового відео там ворожих FPV. Да? І, відповідно, ми бачимо там, є там над тим районом, немає там дронів. Відповідно, це все теж передається, коли йому треба укритися, коли йому треба далі висуватися. Відповідно, це все фіксується, щоб на ньому не наносилось вогневе ураження. Як тільки починається наноситься вогневе ураження, відповідно, там артилерію чи ще чим-то, да? Чи тим ж самим впівдрону, якщо артилерію, то йде вже контрбатарейна боротьба. Відповідно, там фіксуються там якісь виходи ворожої артилерії, а туди можуть посилатися там і впівдрони на ураження, на, скажімо, можна не знищити цю гармату, її можна просто уразити. Це вже буде своєрідна заборона на відкриття вогню. То же саме, там, можливо, по завідомо розвіданих точка зльоту пілотів починаємо працювати. Артилерія може працювати по району, де можуть, звідки можуть працювати ворожі пілоти. Да? І це все придушується, пригнічується. І відповідно, тоді він, коли воно все працює в комплексі, тоді цей піхотинець більш відчуває себе захищеним. І використовується також різного виду тепловізійні пончо, плащі. Коли вже піхотинець знаходиться на позиції, да, його логістика туди складена, до прикладу. Ну, всі ми розуміємо, що кілзона велика і велику кількість кілометрів треба проходити там ногами. Да? Техніка туди не зайде. Використовуються важкі бомбери, використовується НРК. Ну, в більшості використовуються важкі бомбери, тому що НРК є можливість, що його тоді там спалять.
7: Він знову ж таки, я кажу, про це про координування от вами, як командиром батальйону безпілотних систем, цього всього процесу, диспетчеризування його, знову ж таки, в інтересах, коли це говориться, про, йдеться про бригаду або про батальйон, це в інтересах піхоти, переважно,
8: це все йдеться. Все йде в інтересах піхоти. Ну, і в інтересах, я завжди кажу, в інтересах мавікістів. Вони теж найближче до піхоти знаходяться. Mm. Да? І, відповідно, їх теж треба забезпечувати, берегти і тому що Мавік – це очі.
7: Друзі, нагадую, Лев у нас в ефірі, це псевдо Олександра Тимощука, майора ДШВ, командира батальйону безпілотних систем 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, яка боронить в ці дні, в ці хвилини, вже не перший рік, насправді, тримає Покровськ. І я би все ж таки з вами підняв би ось цей от аспект того, що зараз ми багато, ну, є якісь такі очікування в суспільстві зараз виникають, що от там нас працюють, наприклад, окремі підрозділи сил безпілотних систем, або окремо підрозділи корпусного рівня в мідлстрайкову глибину працюють, і це відрізає логістику противника на відстані 100-150 кілометрів і тому подібне. Це, в свою чергу, має призвести, це має призвести до ефекту на полі бою. Я от спілкувався з азовцями, це ваші суміжники корпус Азова. Вони кажуть, от ми так розподілилися, що корпус працює від 70 кілометрів і глибше, бригада має інструменти працювати до 70 кілометрів, а батальйони, якими ми в основному воюємо, от основне це бойова одиниця, це батальйони, вони там безпосередньо забезпечують лінію бойового зіткнення. І ми бачимо багато уражень різних на різних дистанціях, різної техніки, переважно це логістична техніка противника. І знаєте, так, в ряди годи з'являється суспільний запит на те, що ух, як же ж там палять росіян, так це ж ну, до чогось має призвести логічно. Ви людина, яка бачить і знає поле бою, до чого це може реально призвести, от, якщо
8: це,
7: ми так говоримо чесно?
8: Не швидкий процес, це должен бути, скажімо так, це більш накопичувальний процес, да? І угу. з певним проміжком часу, якщо це все систематично так і буде далі працювати, то ну, воно призведе до того, що може бути обвал фронту. Але Росія, вона велика, і довга, да? І ресурс у неї доволі такий теж немаленький. І скільки це років пройде, ну, я не впевнений, що вони не зможуть, ну, на ослах построїти логістику. Будуть по посадкам водить, більше народу затягнуть. Але в певній мірі через певний проміжок часу воно покаже свій результат. От це. І воно повинно бути все в комплексі. Починає, так скажемо, від ЛБЗ, і далі, і заканчує там десь на Уралі. Тоді...
7: Ну, ви бачите, що ми зараз реально набуваємо цих спроможностей?
8: Звичайно, це не можна сказати, що це непомітно, це помітно.
7: Угу.
8: І я ж говорю, от навіть взяти там населений пункт Покровськ, ну, там дуже рідко зустрінеш пересування техніки. От ж там до певного часу там вони намагались до Покровська заїжджати, да? Селідова по трасі там питались прибувати. Зараз це немає такого масового характеру. Коли ти там залітаєш на FPV в Покровськ, літаєш по пустим вулицям, ну, то же саме там напрямку інших сел, які там за Покровськом там залітаємо, наприклад, там Новопавлівка, да? Все пусто. Ну, немає так, щоб там. Тому що, якщо ти щось побачиш, ти, звичайно, його уразиш. Ну, це, якщо ти там зловив якось квадроцикла, ну, це вже нічого собі рибалочка, так скажемо. Да?
7: Угу.
8: Тому, в певній мірі, їм перебили вільне оце вальяжне пересування. І за рахунок того, що якщо там вже в районі Донецька він розуміє, що він вже може бути уражений, то чим ближче він під'їжджає до лінії фронту, тим він більше боїться. Відповідно, коли на нього тут вже ближче до лінії фронту літає шквал охотників FPV, да, то відповідно у нього ще більше страху. Але вони теж, розумієте, це все, можна сказати, нівелюється поганою погодними умовами. Все, погодні умови погіршились, і всі каравани поїхали.
7: Ну, тут уже вступає, як там, да, королева ще, да, за минулих часів артилерія, так, і починає
8: тут присоти. Уже вступає артилерія, да, і відповідно на силу свої там досягаємості, починається все теж намагатися уразити. Але артилерія в даному випадку теж може лишитися очей. Да? Якщо повні умови, крила не літають. Вони більше всі працюють на заборону. Або в інтересах піхоти, яка там доповідає, що там в тому-то районі чують рух. Ну, на глибину там уже особливо не попрацюєш. Тобто, я до чого веду? Це все ураження на дальню дистанцію, воно матиме свій ефект через певний період. Але не все так зразу, як би нам хотілося буде. От є тиждень хорошої погоди, всі літаємо, всі бомбимо, їм тяжко логістику робити. І нам, в свою чергу, теж тяжко логістику робити. І тут хто більше змудрує, хто більше придумує якісь більш хитріші методи доставки. Ну, я скажу, нас дуже виручають важкі бомбери. Ми можемо ними і доставляти на ту ж саме точки зльота пілотів. Тобто побудувати таку цепочку, да? Там за 10 кілометрів бомбер стоїть, а за 10 ще один. І то, що за 20 стоїть, туди проще підвести, він там доставляє певні засоби, тому що за 10. А той, що за 10, вже на позиції піхоти, там мавіків і ще куди-то. Плюс НРК ті ж самі, да? Але як погода погано стукнула, пішов дощ, погана видимість, дрони погано літають, так скажемо. Буває таке, що і в дощ піднімаємо FPV. Тут вже там приходиться або жертвувати, або вона долетить до цілі. Але в даних випадках вже всі так, що ми поїхали там своїми караванами, що вони поїхали своїми караванами. І запаси поповнились, і опять там тиждень хорошої погоди чи два, і опять воюємо.
7: І опять іде рубка. Да. Це, знаєте, друзі, це от ця розмова з людиною, яка прямо з поля бою до нас приїхала до студії для того, щоб доповісти вам, скажімо так, про атмосферу, вона важлива, в тому числі для того, щоб от справді відчути реалії того, як воно є насправді. Який це оркестр, яке це залучення різних процесів, скільки менеджерувати цих процесів доводиться, як відкочується інколи ситуація, коли, знову ж таки, погана погода, ситуація відкочується. Не все так лінійно в нашій війні. Не можна передбачити, що там от стільки-то часу, і там ми вийдемо на такі-то рубежі, або росіяни будуть знищені, чи вони нас знищать, умовно кажучи. Це в такій самій лінійній логіці її критикував, наприклад, командир корпусу першого корпусу НГУ Азов Редіс. Вчорашнього він написав колонку цікаву, він каже, дуже сильно помиляються ті експерти, аналітики, генерали, особливо західні, які кажуть, що типу росіян треба міряти по кількості їхніх засобів. Нічого подібного. Тут не тільки цим виграються війни, але є інструментарії для того, щоб ці війни вигравати. І в нас ці інструментарії теж є. Але це великий, дуже важкий і комплексний процес, який нам в нашому ефірі пояснював Лев, позивний Лев, це майор Олександр Тимощук, командир батальйону безпілотних систем 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади. Дякую вам, що ви до нас завітали, друзі. Залишайтеся з нами, далі новини і повернімося до розмови.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Для довідки.
10: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Обстріл дитячого майданчика в Херсоні. Одна дитина у вкрай тяжкому стані. Після російського обстрілу Шуменського мікрорайону міста лікарі продовжують надавати допомогу постраждалій родині, зокрема двом дітям, які перебувають у різному стані тяжкості. За словами начальника ОВА Олександра Прокудіна, найскладніша ситуація лишається у трирічної дівчинки, яка зазнала вибухової травми та множинних уламкових поранень голови, грудної клітини, живота та кінцівок. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у війні проти України майже 500 000 солдатів. Наразі Росія відступає з поля бою, заявили у британській розвідці. Там також наголошують на посиленні гібридної активності Росії проти Великої Британії та Європи, зокрема кібератак, диверсій і спроб впливу на критичну інфраструктуру і демократичні процеси. Генштаб ЗСУ заявив про удари по Росії та окупованих регіонах. Серед цілей – Туапсинський НПЗ в Краснодарському краї. Цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Його потужність переробки становить близько 12 мільйонів тонн нафти на рік, зазначає командування. Раніше він уже був під атакою. Уряд виділяє додаткові 10,8 мільярда гривень на закупівлю та виробництво зброї. З них 9 мільярдів гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 мільярди гривень – на масштабування виробництва і впровадження технологій з поля бою. Гроші накопичили з податків на доходи фізичних осіб і ліцензійних зборів від грального бізнесу та лотерей, сказала прем'єрка Юлія Свириденко. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
11: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні, лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
12: Уряд оновив правила надання грантової підтримки через Український ветеранський фонд. Держава фінансує два основні напрями – ветеранське підприємництво, підтримка та адаптація. Право на гранти мають ветерани-підприємці, які зареєстрували бізнес та отримали статус суб'єкта ветеранського підприємництва. Громадські об'єднання, які зареєстровані щонайменше рік, мають статус неприбуткових, до статутної діяльності яких належить питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів сімей ветеранів, мають у керівництві ветерана або члена його сім'ї. Не підтримуються бізнеси, пов'язані із алкоголем, тютюном, зброєю, фінансовими послугами, якщо є фінансові або юридичні проблеми. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Друзі, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Долучайтеся до нас, слухайте, читайте, дивіться, якщо дивитеся в Ютубі, підтримуйте принагідно наші збори. Конкретно зараз триває збір спільно з фондом «Повернись живим», який цей збір ми маємо нагоду закривати, завдячуючи вам, наша розумна і прихильна аудиторія, тому що збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані дрони, зенітні дрони, які здатні збивати ворожі розвідувальні крила БПЛА, які є очима росіян, очима по знищенню наших позицій, по знищенню наших точок зльоту пілотів, по наших антенах, по наших різноманітних командних пунктах, та по всьому, зрештою, це є очі. Очі як для дронів, так і для артилерії. Тому під кожним нашим відео на YouTube-сторінці є посилання на Монобанку, де ви, відповідно, можете задонатити на потреби цього збору. Продовжуємо описувати реальності, фронтові реальності. І зараз долучається до нас онлайн лейтенант, командир роти БПАК, тобто безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 125-ї окремої важкої механізованої бригади, лейтенант на псевдо БУК. БУК із нами. Добрий день.
15: Доброго здоров'я, вітаю вас.
7: Дякую, що ви долучилися. Хотів би ще проговорити на коротесеньку історію, перш ніж ми зараз будемо далі розмовляти. Справа в тому, що 125-та зараз це важка механізована бригада, ще донедавна це була бригада територіальної оборони, родом зі Львова, і входила вона у війну якраз таки в статусі бригади ТРО, яка от зараз уже стала важкою механізованою. Цей процес, в принципі, відбувся з чималою кількістю саме колишніх ТРОшних бригад, деякі поставали механізованими бригадами, деякі інтегрувалися до корпусу морської піхоти, поставали окремими бригадами берегової оборони. Є і ось такі кейси, коли внаслідок чого відбулися зміни і чому, наприклад, там 125-ка стала важкою механізованою. Та все просто. У нас колись були танкові бригади, потім стало зрозуміло, що танкова бригада, як такий підрозділ в нинішній війні, він себе, ну не те, щоб вичерпав, але в ньому немає місця танкам, як таких цілим танковим підрозділам. І почали дещо так розформовувати танкові бригади, передавати частину техніки на бригади ТРО, за рахунок чого вони механізувалися. І от поставали важкі механізовані бригади. З початку цього року 125-та важка механізована бригада воює у складі 3-го армійського корпусу. Командиром бригади є колишній комбат 3-ї штурмової бригади. Ну а ми спілкуємося з Буком, який є командиром роти безпілотних комплексів. Зараз все безпілот у нас, в принципі, у війську. Але я би хотів от почути зараз вашу оцінку, як відбувається ця інтеграція, тому що 125-ка, вона опинилася на перетині одразу кількох трансформаційних процесів. З одного боку, з ТРО важко механізовано, з іншого боку, інтеграція до корпусної системи, до складу 3-го армійського корпусу. Як вона зараз відбувається, ця трансформація, скажімо так, Буче?
15: Отже, так, справді, ви правильно зазначили, що ми почали працювати як ТРО, 125-та бригада окремо, і це...
7: А ви з самого початку саме 125-ті ТРО були, правильно?
15: Саме так, та, з 22-го року, та, ми в кінці лютого всі поприходили, це були переважно всі добровольці, нас дружно всіх мобілізували, ну, тобто, та, бо такого законодавчого якогось там моменту для з тим, щоб добровольці воювали, не було. Відповідно, ми всі були мобілізованими, і ми почали працювати. Ну, і розумієте, досвіду військового в нас було дуже мало, і ми воювали так, як ми могли воювати. Власне, ми цей досвід військовий здобували його під час бойових дій. І тепер, коли ми з ТРО перейшли, інтегрувалися в 3-й армійський корпус і стали важкою механізованою, ці процеси набувають якогось системного доладного вигляду. Тобто в нас є відповідне навчання, в нас ми розуміємо структуру відповідну, і ми можемо почати працювати. Так, якщо ми розділимо це питання на дві складові інтеграція в 3-й армійський корпус – це, власне, вихід окремих підрозділів, які працювали в межах, були приданими для інших підрозділів. Тобто, ну, я думаю, що всі вже цю історію неодноразово чули, коли придані підрозділи, знаєте, себе не дуже комфортно почувають в зоні інтересів інших підрозділів. Та ми всі воюємо, знаєте, на одній лінії зіткнення, але разом з тим набагато легше і

0: Тож найбільша лінія відповідальності в корпусній системі, і відповідно зовсім інше стало рівень управління за забезпечення по ресурсах, по логістиці, по всіх напрямках.
1: Так, от власне, питання цієї корпусної системи і як працює в них бригада, це цікаве до обговорення теза, тому що. Що я зараз спостерігаю? Ну, по-перше, ми точно бачимо, що в нас корпусна система, не можна сказати, що ця реформа вже відбулася, якби, але вона точно дає певні свої плоди. В нас в Україні дуже нерівномірний, будьмо об'єктивними і відвертими, зараз відбувається розвиток різних корпусів. Одні корпуси отримують спроможності того, щоб, от як Азов, завдавати ударів по окружній Маріуполя, другий корпус, як от, наприклад, третій армійський, тримає найбільш широку таку смугу на лінії бойового зіткнення. Третій корпус перебуває ще на етапі того, що він шукає себе, скажімо, що так, будьмо відверті. Ну, я маю на увазі, третій корпус не як третій армійський корпус, а третій корпус там з двома цифрами у назві, щоб нікого просто не ображати. Четвертий корпус воює і вже змінив склад свого командування тричі, а то й чотири рази впродовж цього року. Ну, тобто, дуже нерівномірний відбувається розвиток корпусних спроможностей. І тут важливо навіть говорити не про те, чому це не так, чому ми там по-різному розвиваються корпуси, а що має бути в ідеалі українського корпусу як системної бойової одиниці, що має бути досягнуто і які бригади, що мають зробити всередині себе для того, щоб все було так, щоб наші ось ці автономні системи набули своїх певних спроможностей. Більш того, я навіть зараз спостерігаю за розвитком корпусів, і мені здається, що вони ідеологічно дуже добре втілюють такий український підхід і принцип до життя, певної децентралізації. У нас децентралізовані територіальні громади, в нас децентралізовано дуже багато процесів в країні, і точно так само і в військовому управлінні ось іде децентралізація на рівні навіть культурного підходу. Я звернуся зараз до колонки Редіса, командира іншого корпусу, Азовського корпусу. Він дуже цікаво описував ці колонці вчора. Він каже, що от західні експерти, аналітики сильно недооцінили українську армію і переоцінили російську, тому що російська армія довга, а українська армія зовсім іншу культуру має. І в нас, якби, впроваджується от нашій культурі, це такі децентралізовані повноваження, мовляв, не кажи, як зробити, не займайся мікроменеджментом, а кажи, що зробити. Тобто, треба довести командирам на місцях певний замисел, а уже реалізація цього замислу лягає на плечі самих військових. Цікаво, друже Бук, розкажіть, як це реалізовується у вашій бригаді, ось цей принцип децентралізації повноважень, напевно, назвімо його так, хоча за стандартами НАТО це називається така собі штука Mission Command. І, зокрема, я знаю, що трійка дуже, дуже активно наполягає на таких процесах впровадження подібної культури в українському війську.
0: Так, ви вірно підмітили цей момент, що дуже часто, коли ми говоримо про корпусну систему, ми очікуємо якісь структурні рішення. Але насправді, крім тих структурних рішень, які очевидно, що є дуже важливими, є присутній, властиво, коли ми говоримо про третій армійський корпус, елемент культури. Елемент культури в тому плані, що ми говоримо про важливість сержантського корпусу. Це є дуже-дуже важлива складова. Ми говоримо про важливість підготовки. Та ми, коли прийшли в межі армійського третього армійського корпусу, ми всі, сержанти, офіцери, почали говорити про навчання, про постійне навчання. Та офіцерів ми вчили TLP, тобто ми ці моменти проходили на практиці. Крім теоретичних певних набутих навичок, ми потім все їх реалізовували. Також різні системи навчань, починаючи від того, що у нас такмет, певний період був щодня, до того, що у нас якісь там, говорячи про БПАК, систему управління БПАКом, та якісь холостіння, розгортання позицій, там навчальні польоти, обмін досвідом з іншими підрозділами. Це постійна взаємодія з суміжниками, які працюють. Та, бо ми ж розуміємо, що сьогодні ворог впливає на нас в одному плані, завтра він буде впливати на сусідів, можливо, вони вже отримали цей досвід, що ми його не вчилися з нуля здобувати, а ми його будемо приймати від них. Ось. І ці елементи є дуже важливими. Та, завжди, коли ми говоримо про боєздатність підрозділу, ми оперуємо такими поняттями, як сили і засоби. Та це мова про певні ресурси. Але в 3-му армійському корпусі ще важливим моментом є ідеологічна складова. Та це мова

0: традиції, про культуру, про те, що ми говоримо, що ми є тими воїнами, які несуть тяглість від княжої доби, ОУН-УПА, всіх визвольних змагань. І ця складова культурна, традиційний цей елемент, він, знаєте, дуже класно мотивує. Бо ми розуміємо, що ми всі є брати, та оце звернення на ти і друже. Це, знаєте, це не є якісь там, знаєте, просто умовно ліберальна якась така штучка, а це є справді довіра до того, хто є поруч, і ти готовий за нього там його витягнути з бою, з ним разом йти по пліч-опліч і разом працювати. Ось, і це все в комплексі дає певний той результат, який є. Та я розумію, що це, скажімо, на якомусь ми певному етапі лише, як 125-та бригада, яка інтегрувалася в межі 3-го армійського корпусу, і ми і ці перетворення я можу бачити кожного дня. Знаєте, коли ми зайшли, заходили восени, і ми почали разом працювати, це було одне, по силах, по забезпеченню, по всьому. І зараз це зовсім інше планування бою, це зовсім інше тактика застосування тих ресурсів, які ми маємо. Та, бо ми весь час були на гарячих напрямках, всі наші батальйони постійно воювали, працювали, але ми бачимо, що коли є правильний управлінський підхід, коли є цей бойовий досвід, можна застосовувати по-різному. І, властиво, ми його, типу, це зараз відбувається щодня. Є дуже хороші результати. Я це можу сказати по своєму підрозділі. Рота в мене на осінь була зовсім компактна. Знаєте, в нас всі виконували всі функції. Зараз ми гарно структурували її. Є взводи, є командири відділень, є в нас управління ротою. І кожен знає, за що він відповідає. Кожен несе відповідальність за свою ділянку. І в комплексі ми всі розуміємо, за якою мети ми працюємо. Ці всі речі, власне, відбулися. Оце все переміна, оце все відбулася впродовж доволі короткого часу, і зараз ми можемо спілкуватися одні з одними, не як колишні хлопці, які здобули певний досвід, але не знають, знаєте, як ним оперувати, а як ті, які вже цей досвід також наклали на певну військову науку, і це все разом працює в комплексі і дає значно більший ефект.
1: Скажіть ще тоді таку історію, вона теж дещо доктринальна. Зараз, зокрема, медійно, наприклад, третій корпус працює активно над тим, щоб спонукати сили оборони до запровадження в межах різних підрозділів так званої посади бетл-кептена або капітана бою. Це коли ви говорите про певне там планування або ведення бойового процесу. Про що це йдеться? Що це таке? Тому що, я скажу так, ті підрозділи, які пішли далеко вперед, вони, ну, я від деяких чую дещо критичні оцінки щодо такої посади, але загалом треба зрозуміти, що це таке, а далі ми, можливо, зрозуміємо, чому взагалі така пропозиція лунає.
0: Так, дивіться, це дуже, дуже просте, скажімо, рішення, яке було на поверхні, та, але разом з тим, яке було необхідне зараз. Якщо на початку війни ми почали працювати, і це переважно були такі, знаєте, хаотичні дії з тим, що ми, росіяни, рухалися колонами, ми того противника знищували тими засобами, як могли. В 25-му, 26-му році ми ж розуміємо, що зараз є засилля і технологічні такі є рішення, якими ми можемо працювати. Та, зараз в нас є безліч екранів, ми моніторимо лінію зіткнення 24/7 безперервно. Тобто, крім того, що ми моніторимо її, ми ще там відбуваються різні інші дії, тобто там ми виявляємо ворога, ми зразу наносимо вогневе ураження, відбувається якась логістика і багато-багато тих процесів відбувається, і вони всі відбуваються онлайн. Тобто, якщо раніше такі всі і управління боєм можна було здійснювати та по рації, зараз ти цього просто фізично не зможеш зробити, бо безліч дрібних окремих підрозділів виконують масу одночасно, відбувається маса подій на полі бою. І ще до того поля бою треба ще також підготуватися. Ми ж розуміємо, що має бути логістика, якась відповідно, якісь там перезмінка, довезення, БК і подібні речі. Відповідно, кептен бою та бетл кептен, капітан, це той, хто має доступ до цих всіх ресурсів. І він може, він має, має досвід, і він може інтегрувати одночасно ведення оцих всіх процесів, і він розуміє, які в нас є засоби, і як ми їх можемо застосувати в даний момент. Тобто, якщо раніше тим займався комбриг, начальник штабу, там ЗКБ із бойової роботи, тобто люди, які мали би працювати над плануванням і над розвитком підрозділу, та, бо ми ж розуміємо, що це великі структури, державні структури дуже часто, та, які, де має бути все згідно, відповідно, має бути безліч підписів і ці всі речі, а в тебе постійно відбуваються бойові дії, і ти маєш бути в них занурений. То тут окремо є людина, яка тільки тим займається, яка моніторить цю ситуацію, бачить її і розуміє, в який момент можна за щось застосувати. Це, скажімо, як цей самий диригент оркестру. Та? Він має під собою, тобто він розуміє, зараз нас тут смичкові струнні працюють, зараз можна духові, а тут зараз ударні барабани зараз будуть працювати. Він має це все під рукою. То це не мусить вже комбриг.
1: А чому це не комбриг? Тому що ж логічно, так, щоб комбриг знав, що коїться в нього, які операції проводяться, які в нього є господарство, скажімо так, бригади. Чому це має бути не комбриг, а якась окрема людина?
0: Ну, власне, комбриг має, в нього, ви розумієте, комбриг має під собою кілька батальйонів. Тих батальйонів є з різними, знаєте, напрямками. Та, ми говоримо про, наприклад, просто 25-ту. Та, це є стрілецькі батальйони, це є танкові батальйони, це є безпілотна система, це є різні там артилерійські комплекси, САДН, БАР, і є відновлювальні, ремонтні, і він має цим всім управляти. Це, розумієте, це є більше як менеджерська, адміністративна робота. І він не може тоді переключитися відразу, то він або займається розвідком, власне, на даному етапі 125-та бригада, вона укомплектовується і розвивається, навчальні процеси, безліч атестації відбуваються. Та, і тут переключатися щоразу на бойові дії, а для того є людина окрема, яка тим, власне, займається, яка може цим займатися безпосередньо, вона тільки тим і займається. Розумієте, він відчергував свою зміну, він переходить, наступний переходить, і він
1: тільки оцей його робить. Хто має бути цими людьми? В них ж має бути відповідна якась компетенція, тобто бойовий досвід, відповідно.
0: Звичайно, це переважно є бойові люди, які здобули певний досвід в третьому римському комплексі корпусі. Це переважно всіх вихідці з піхоти. Ті, хто працювали безпосередньо в полі, вони мають розуміння, як це все працює. Опісля вони здобували ці компетенції, навички, вони вчилися. І це може бути як офіцер, так і може бути сержант. Це просто людина, яка швидко вміє приймати рішення і може працювати, диригувати цим всім оркестром.
1: Просто я чому казав, що є певні критичні оцінки, я чув, від кадрових військових вони кажуть, як це комбриг не володіє ситуацією в смузі відповідальності його бригади. Так, з одного боку я чую тези, і вони здаються логічними про те, що от яку культуру впроваджує третій армійський корпус. Корпус Хартія, до речі, теж на посаду бетл-кептена вони наполягають, що її потрібно запроваджувати в силах оборони. Логіка звучить так, що комбриг має думати про те, яким буде бій завтра, думати про ресурси бригади, там думати про залученість особового складу до бригади. Тобто він має стратегічно мислити про наступні дні, а не керувати боєм прямо сьогодні. З іншого боку, кажу, чую часто критику, що так, а що ж це за комбриг, який не володіє ситуацією про те, що в нього прямо зараз яка операція відбувається, ні, в нього є там сержант чи офіцер, який, по суті, краще і більше обізнаний в діях бригади, аніж сам командир бригади, мається на увазі в бойовій роботі, от прямо в цю хвилину.
0: Так, але дивіться, ми говоримо про різні речі. Насправді, ви розумієте, що це великий комплекс розвитку бойових дій. І зараз нема такого, що, знаєте, в нас є одна вирішальна битва, яка вирішує все питання на лінії бойового зіткнення. Противник, ми ж розуміємо, як він зараз працює. Проходить дрібними, там, інфільтрація по двоє-троє, десь там по Зеленці зараз пролазить, і десь там накопичується. І це, розумієте, постійно, одночасно відбувається дуже багато таких зіткнень. Кожного дня є виявлення, є знищення противника. Відповідно, для того треба підготувати певні ресурси, щоб ті самі розвідувальні дрони могли працювати, щоб ударні могли працювати, якісь відбувалися мінування, щоб НРК працювало, та були підвози цього всього, що потрібно для ведення тих бойових дій. І якщо командир комбриг буде знаєте, щодня відволікатися на такі дрібні, а то щодня багато таких бойових дрібних сутичок. Таких великих, знаєте, вже боїв, як колись на початку було, де росіяни йшли величезними колонами, і вони заходили, знаєте, їх можна було рознести. Ну, це дуже рідко тепер трапляється. Тепер постійна щоденна така робота. І комбриг мав би, власне, думати про розвиток, про те, як буде бій відбуватися завтра, післязавтра, тобто які треба інновації, технології впроваджувати в свої підрозділи, як, де треба підсилити, що треба там, можливо, перекинути якісь там частину ресурсів. Ось. А для такої роботи є, власне, є капітан бою, який може це все з тим працювати. Це те саме, що в підрозділі, в меншому, в роті, ще у взводі є офіцер і є сержант його головний. Та? Ми ж розуміємо, що офіцер, він той, хто робить задум загальний, а його втілює вже його сержант. Ми ці розділяємо для того, щоб ці обов'язки, власне, розділяються для того, щоб кращий був ефект.
1: Цікаво. Дякую вам, що ви долучилися. Це військовослужбовець 125-ї важкої механізованої бригади БУ, яка перебуває у складі 3-го армійського корпусу, псевдо БУК. З нами спілкувався лейтенант Збройних сил України. Ми говорили про певні культурні суви, які переживає колишня бригада ТРО, яка зараз в одному з провідних українських корпусів у трійці продовжує свій бойовий шлях. Дякую вам, друзі, за те, що ви з нами. Прощаю. До наступного тижня. Мене нагадує звати Василь Пихньо. І колеги на хвилях Радіо НВ продовжать, однак, ефір. На все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. На Сумщині загинули чоловік та жінка внаслідок російської атаки з дрона вранці, повідомляє обласна прокуратура. Близько 8 ранку окупанти атакували двох цивільних, які рухалися по польовій дорозі у Великописарівській громаді Охтирського району, йдеться у повідомленні прокурорів. Євросоюз відмовився від призначення спецпереговірника для контактів з Росією, повідомляють ЗМІ. За словами високопоставлених чиновників ЄС, призначення конкретного переговірника наразі вважають недоцільним як верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас, так і провідні країни Євросоюзу, включаючи Німеччину, передає Deutsche Welle. Нам необхідно для початку домовитися, про що саме ми хочемо говорити з Росією, пояснила агентство одна з чиновниць ЄС. Президент Зеленський подякував парламентаріям за швидку ратифікацію угоди з Євросоюзом про підтримку у 90 мільярдів євро для України на 2 роки. Ці кошти посилять нашу стійкість і допоможуть захищати життя наших людей, відновлювати зруйноване після російських ударів і обороняти нашу незалежність. Одне з найбільш важливих голосувань, яке демонструє конструктивність нашої спільної роботи і готовність чути одне одного, наголосив глава держави. Він також подякував європейським партнерам за готовність бути з Україною та дієво допомагати захисту, дипломатії і відновленню. Україна на повну силу захищає Європу, і повноцінна підтримка України обов'язково посилить і всю Європу, заявив Зеленський. Готуємо великий оборонний пакет для України та сильний крок щодо винищувачів «Гріпен». Володимир Зеленський прибув із візитом до Швеції. Сьогодні у президента запланована зустріч із прем'єром Крістерсоном, а також у форматі делегацій будуть присутні представники оборонної промисловості країни. Європейським послам показали західні деталі у ракетах, якими Росія била по Києву. Із дипломатами зустрілися заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, а також представники СБУ та Офісу генпрокурора. Європейським дипломатам показали деталі російських ракет «Циркон», «Калібр», «Х-101» та дронів «Герань-2», якими Росія атакувала Україну. У цих ракетах і безпілотниках виявили компоненти іноземного виробництва зі Швейцарії, Німеччини, Сполучених Штатів, Великої Британії, Японії, Китаю та інших країн. Частину деталей виготовили вже цього року. Якщо від України вимагають обмеження армії, те ж саме має стосуватися і Росії, вважає Кая Калас. Висока представниця ЄС нагадала, що ще у лютому представила документ, у якому перерахувала вимоги Євросоюзу до Росії. Починаючи з того, що Росія має фактично дотримуватися міжнародних угод, за якими вона взяла на себе зобов'язання не нападати на своїх сусідів і поважати їхній суверенітет. Але, звісно, є й інші речі, наприклад, дзеркальні поступки, яких вимагали від України щодо вікових обмежень, що це також має стосуватися і Росії, якщо це буде в цій угоді, пояснила Калас. Верховна Рада провалила законопроект про декриміналізацію порно. Його підтримало лише 207 нардепів із 226 необхідних. У сучасній демократичній Україні і далі будуть кидати в в'язницю на 7 років за те, що дорослі люди будуть один одному свої оголені фото надсилати, відреагував нардеп Ярослав Желізняк. Цим законопроектом хочуть досягти, аби дорослих за зняті та поширені інтимні відео не ув'язнювали на 3-5 років. Та все ж кримінальна відповідальність за порно без згоди залишається. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В
6: ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нові вибори, які дуже важливі для Кремля. Дуже важливо для Кремля, хто саме на них переможе. Ми говоримо про Вірменію. Вірменія має провести парламентські вибори, звичайно, 7 червня цього року. Вже є декілька кроків з боку Росії в бік Ніколи Пашиняна, чинного прем'єр-міністра та його партії. Що ми бачимо? Ну, по-перше, пропагандистська машина Росії включила всю свою міць. Є сотні різних фейкових відео, які, серед іншого, проголошують те, що Ніколи Пашинян хоче почати війну одразу після того, як переможе на виборах, якщо переможе на виборах. Одночасно ми бачимо, як Росія забороняє імпорт деяких категорій товарів саме з Вірменії. Ми говоримо про квіти, ми говоримо про мінеральну воду, ми говоримо про коньяк, алкогольні напої трьох виробників, як пишуть місцеві медіа. Також оцей Россельхознадзор говорить про те, що далі під такі заборони можуть потрапити вірменські овочі та фрукти. Ми розуміємо, що чомусь Кремль не хоче, щоб переміг Нікол Пашинян. Про те, що відбувається у Вірменії, якими є ставки, поговоримо з нашою колегою Найра Айрумян, редакторка інформаційного порталу «Рагір», з нами на зв'язку. Найра, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
7: Здравствуйте.
6: Я действительно хочу начать с такого базового вопроса. Очевидно, что Кремль не хочет, чтобы победил действующий премьер-министр Никол Пашинян и его партия. Почему так? Объясните.
7: Ну, прежде всего, это не очевидно, потому что на самом деле Кремлю хочется, чтобы победил кандидат, который будет действовать в фарватере российской политики. И если определенными какими-то шагами удастся склонить Никола Пашиняна или кого-то другого к вот такой политике, да, выгодной для России, то, в принципе, Россию устраивает и Пашинян. Так что сейчас происходит процесс не выбора кандидатов, а выбора, а как бы склонения кандидатов к вынужденным шагам, к тому, чтобы значит, эти кандидаты обещали работать и действовать в фарватере российской политики, российских интересов.
6: Ну вот когда вы говорите о фарватере российской политики или российских интересов, что имеется в виду? Какое значение вкладывает в это Москва?
7: Прежде всего, это противостояние западному влиянию, влиянию Евросоюза и влиянию США, в чуть меньшей степени, чем влияние Евросоюза. Потому что если Армения, будущее правительство Армении, будь то Никол Пашинян или кто-то другой, попытается диверсифицировать, да, вот российское влияние, хотя бы как-то выйти из российской орбиты, то Россия может потерять весь Южный Кавказ. И поэтому сейчас она делает все, чтобы Армения осталась в зоне ее интересов. И для этого, значит, ну, она так и так сейчас находится в зоне российских интересов. Поэтому работа проводится на то, чтобы не допустить в эту зону других акторов, других геополитических акторов, прежде всего Евросоюз, который сейчас довольно активно пытается работать в Армении.
6: Что Евросоюз обещает Армении? Может ли Евросоюз заместить то, что Армении, ну, скажем так, дает или давала Россия?
7: Ну, надо начать с того, что правительство Никола Пашиняна, оно, значит, провозгласило курс не на прозападную или на пророссийскую какую-то ориентацию, да, а на регионализацию. Под регионализацией понимается как бы установление и укрепление связей между странами региона. Это Южный Кавказ, то есть Армения, Грузия и Азербайджан, плюс Турция. Ну, и Иран, конечно, но в меньшей степени, как бы исходя из того, что сейчас в геополитическом смысле Иран он как бы немного изолирован от этих процессов. Но в перспективе и Иран. То есть Армения сейчас пытается устанавливать связи со своими соседями, потому что иначе физические коммуникации, физические как бы инфраструктуры, связанные с безопасностью и с торговлей, они не будут действовать, если с соседями не будет нормальных добрососедских отношений. Евросоюз пытается принести свой вклад вот именно в политику регионализации. То есть само присутствие Евросоюза, которое не имеет общих границ с Арменией, да и с Южным Кавказом в целом, оно, конечно, несколько гипотетическое, да, но способствовать политически тому, чтобы между Арменией, Азербайджаном и Турцией, и Грузией, прежде всего, была установлена физическая связь, это совершенно в интересах Евросоюза, и они сейчас пытаются добиться вот именно этого.
6: Наира, я вот видел новость, это российский коммерсант, собственно, ее публиковал, там, значит, уже есть угроза со стороны России в сторону Армении, что Россия остановит поставки нефти, газа, там еще алмазов, да, и если говорить о деталях, то Армения получает из России 85% газа, всего газа, не менее 62% нефтепродуктов, 50% всех ввозимых алмазов. Насколько это критично, и снова, если предположить, что Россия пойдет на этот шаг, есть ли у Армении источники, чтобы заместить вот этот дефицит?
7: Ну, смотрите, Никол Пашинян уже ответил на этот, значит, как бы на эту угрозу, которая на самом деле, она, это не журналистская утка, а это абсолютно достоверная информация, потому что МИД Армении уже получил уведомление от МИДа России по поводу того, что если Армения продолжит свою политику по вступлению в Евросоюз, присоединению к Евросоюзу, то она лишится привилегии, которые ей дают Евразийский экономический союз, в том числе по части, значит, цен на газ. Но, во-первых, это как бы, когда есть какое-то условие, то это означает, что в этом есть такой элемент устрашения, да, скорее, а не конкретной политики, потому что там есть вопрос, если Армения идет по пути Евросоюза. Армения говорит, что она в перспективе, в принципе, могла бы как бы подать заявку на вступление в Евросоюз, но только тогда, когда Евросоюз будет к этому готов. Но это долгие годы, и даже обычное, скажем, упрощение визового режима Армении с Евросоюзом, оно может произойти не раньше, чем через 2-3 года, как уже было признано правительством. То есть это очень долгий, очень такой затяжной процесс, и поэтому вряд ли у России будет как бы причина для того, чтобы расторгнуть газовый договор с Арменией. С другой стороны, то, что Россия обещает не повысить цены на газ, а именно расторгнуть договор, говорит о том, что Россия сама в этом заинтересована по каким-то своим причинам. Никол Пашинян вчера, говоря о американском вот проекте ТРИП, да, «Дорога Трампа», которая должна пролегать вдоль армяно-иранской границы, сказал, что в этой же, по этой же дороге, по этому же маршруту будет пролегать и большой газопровод. Ну, естественно, он будет пролегать из Азербайджана в Турцию. И Пашинян сказал, что транзит, плату за транзит будут платить Армении газом. То есть Пашинян сказал, что у Армении будет свой газ, то есть азербайджанский газ. Ну или тот газ, который через Азербайджан будет поступать в Турцию, скажем, из Центральной Азии. Ну что тоже очень как бы это перспективные проекты, по ним еще нет никаких определенных проектов, да, скажем, маршрутов и так далее. Это все еще разрабатывается. То есть у Армении есть альтернативы, по большому счету, но вопрос в том, в какой степени Армению, граждан Армении устраивает альтернатива вместо российского газа получать газ из Азербайджана. Потому что дело, конечно, не в происхождении газа, а в геополитическом влиянии, которое как бы обеспечивает монополия на поставки газа. Поэтому сейчас этот вопрос в Армении довольно активно обсуждается. В какой мере мы хотим выйти из российского влияния, из-под российского влияния газового, и перейти под влияние Азербайджана?
6: Ну, я тут действительно должен напомнить о том, что, значит, вчера президент США Дональд Трамп поддержал Никола Пашиняна перед выборами в Армении. Процитирую, значит, он написал: премьер-министр Армении Никол Пашинян – великий друг и лидер, делает свою страну сильной, богатой, очень безопасной. Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего региона Южного Кавказа. Он действительно, ну, в смысле, президент Трамп упоминал некое начало строительства вот этой дороги Трампа или маршрута Трампа. По этим причинам, значит, Никол получает мою полную безоговорочную поддержку на переизбрании 7 июня 2026 года. Как такая поддержка со стороны президента США может повлиять на избирателей Армении? Мы помним о том, что, например, тот же Дональд Трамп и все его высокопоставленные чиновники поддерживали Виктора Орбана в Венгрии. Чем это закончилось для Орбана, мы помним. Орбан и Пашинян точно разные политики, точно разные люди с разными векторами политическими, но тем не менее, Трамп поддержал Пашиняна. На что это повлияет?
7: Ну, как вы уже сказали, в Армению тоже в феврале прибыл вице-президент Венс, а недавно, буквально с одночасовым визитом в Армению, вернее, в аэропорту Зварноц, побывал и госсекретарь Марко Рубио, который подписал буквально на коленке парафировал три документа армяно-американских, которые, видимо, должны вот послужить делу продвижения дороги Трампа. Марко Рубио очень четко и однозначно сказал, что для США приоритетом в армяно-азербайджанских отношениях, да, вот в политике по установлению между ними отношений, является дорога Трампа. Что такое дорога Трампа? Это как бы, ну, объяснять не приходится. Это дорога, которая проходит по армяно-иранской границе от конца до другого конца. То есть, если она будет существовать, она должна существовать в режиме фактического коридора, потому что у армянской стороны не будет выхода на эту дорогу, и она будет использоваться другими, третьими странами. И для американцев очень важно, чтобы армяно-иранская граница оставалась под американским контролем. И вот буквально недавно посол Ирана в Армении очень четко заявил, что они поддерживают деблокаду дорог в регионе, однако их несколько беспокоит, он применил именно такую лексику, что их беспокоит присутствие американцев на их границе. Все дело в том, что до сих пор абсолютно не определены параметры этой дороги. То есть непонятен маршрут, непонятна глубина и ширина этой дороги. Есть только очень неопределенные какие-то политические и правовые решения о том, что 74% акций компании, которая будет создана в Америке для управления этой дорогой, она будет принадлежать США, Причем США имеет право, согласно вот недавно подписанному парафированному документу, имеет право делегировать свои акции, свои значит, операторские какие-то функции и так далее третьим странам, третьим организациям. То есть это еще непонятно, кто там будет стоять, какова будет ширина этой дороги. Это все очень хорошо известно гражданам Армении, особенно тем, кто проживает вот на юге Армении, да. Они все видят, что вот с августа 2025 года, когда был в Вашингтоне подписан меморандум вот о создании этого дороги Трампа, там на месте, на земле ничего не изменилось, буквально ничего. Там до сих пор лежат вот старые советские вагоны, советские полуразрушенные рельсы и так далее. Поэтому... Да, влияние, конечно, определенное будет на граждан Армении вот после вот заявлений Трампа. Но, с другой стороны, как говорите вы, у всех на глазах, у всех на уме, вот, например, Орбана, да, который как бы не удержался, несмотря на, значит, поддержку Трампа. Сейчас хуже всего то, что граждане Армении, они понимают, что их голос, он как бы менее приоритетен, чем влияние, воздействие и особо, как бы вот этот страшный пиар, страшная пропагандистская работа, которую выполняют, значит, внешние силы.
6: Тут еще вопрос. Если говорить о социологических исследованиях, что они показывают? Да? Чего больше всего хотят граждане Армении? Это может быть вопрос безопасности, это может быть вопрос экономической безопасности. За кого они вот по состоянию на сегодня, ну, чуть больше, чем за неделю до парламентских выборов, готовы голосовать? За что они готовы голосовать?
7: Вообще институт социологических опросов в Армении не пользуется совершенно доверием, поэтому... Эти опросы, они как бы практически диаметрально противоположны в зависимости от того, кто их заказывает. Независимые, значит, социологические институты, они тоже не пользуются особым доверием, потому что некоторые из них совершенно откровенно, скажем, поддерживают правительство Пашиняна или, наоборот, скажем, пророссийские какие-то силы. Но, видите, непонятно, как сложится ситуация. За неделю буквально до выборов совершенно непонятно, что произойдет. Извините.
6: Да-да, ничего страшного. Ну, если говорить о том, что социологическим службам не доверяют. Опять же, мы помним о том, как к власти пришла партия Никола Пашиняна после предыдущих выборов. Да, это был такой определенный революционный порыв. Можем ли мы говорить о том, что с момента предыдущих выборов, ну, все поменялось? Можем ли мы говорить о том, что запросы другие у избирателей Армении? Если да, то какие?
7: Ну, давайте вспомним, что после войны 2020 года в Армении произошли неочередные выборы в июне 2021 года. И партия Пашиняна, несмотря на проигрыш в войне, на поражение, она все равно получила большинство. Правда, очень незначительное, но получила большинство. И это произошло потому, что граждане Армении выбрали мир. Несмотря на то, что очень многие говорят, что мир без сохранения достоинства, без сохранения как бы чести, он не имеет такой ценности. Извините, пожалуйста.
6: Ничего страшного, будьте здоровы.
7: Тем не менее, сейчас этот вопрос очень актуален, и Никол Пашинян как раз продвигает вот эту политику мира, что мое правительство после выборов будет работать исключительно на мир и будет выбирать пути, которые не будет выбирать пути, которые раньше приводили к конфликту, особенно с соседями. Насколько это возможно, это очень сложно угадать, потому что избиратели армянские, они живут, особенно те, кто живет на границе, или те, кто живет, кто как бы сообщается вот с приграничными районами, они знают, что границы Армении сейчас не являются границами классическими, в том смысле, в каком это принимается. Они являются линией как бы почти фронта, линией соприкосновения сил. Они не делимитизированы, не демаркированы. И там стоят не пограничники, а там стоят, значит, вооруженные силы. И люди видят, что сейчас наиболее выгодные высоты, которые на границе были, значит, на границе с Арменией, они заняты азербайджанскими войсками. Люди также видят, что Турция, с которой Армении довольно протяженная граница, не собирается открывать эту границу. Они обещают, они обещали и до выборов это сделать, но это совершенно выглядит нереально, пока Армения не примет новую конституцию и не, грубо говоря, не признает границы Азербайджана и Турции. Потому что новая конституция Армении, она признает не границы Армении, а именно границы Азербайджана и Турции.
6: То есть вы говорите о том, что фактически вот состояние границы, да, это ну, может быть одним из определяющих факторов, в зависимости, ну, определяющих факторов для граждан Армении, за кого они проголосуют. Но тут еще есть интересный, понятно, фактор украинский. Мы не можем этого игнорировать, ну, потому что мы украинцы, мы за этим следим. Мы помним о том, что в начале мая, 3-4 мая, да, проходил в Ереване саммит Европейского политического сообщества. Одним из гостей был президент Украины Владимир Зеленский. Дальше мы услышали негодование российского МИДа, значит, они заявили о том, что Зеленскому дали трибуну для озвучивания угроз в Ереване. Украинский фактор. Опять же, мы помним, как Россия эксплуатировала его в Грузии, или эксплуатировала его в Молдове, или эксплуатировала его в Венгрии, да, с разными результатами. В Грузии все удалось, там пророссийское правительство, в Молдове они проиграли, в Венгрии они проиграли. Насколько важным является украинский фактор на армянских выборах, которые должны пройти 7 июня?
7: Не думаю, что он занимает очень большое место. Вся проблема в том, что в отличие от других регионов, да, где были конфликтные ситуации, скажем, от Абхазии, от Приднестровья, от того же Крыма, например, в Карабахе никогда не было российских войск до 2020 года. Поэтому, например, российский фактор, российские войска, скажем, сейчас в Абхазии стоят российские войска, скажем, в Приднестровье стоят российские войска, и влияние России в этих регионах оно гораздо больше, чем в Армении. В Армении немножко другой формат конфликта. Здесь как бы противник, да, физический противник, физический потенциальный противник и бывший противник — это не Россия, не столько Россия, сколько как бы соседи Армении, которые непосредственно, значит, применяли военную силу в отношении Армении и так далее. Поэтому влияние России, присутствие России в Армении, оно несколько имеет иной формат, чем в Грузии, в Молдове и даже в Венгрии. Не думаю, что украинский фактор здесь играет очень такую весомую роль.
6: Наира, спасибо вам большое за этот разговор. Мы будем следить за тем, что происходит в Армении. Я нагадаю нашій аудиторії, говорили ми дійсно про парламентські вибори у Вірменії, які мають пройти 7 червня. Росія, Кремль виглядає так, що дуже не хоче перемоги Нікола Пашиняна та його партії, тобто чинного прем'єр-міністра в Вірменії. Нагадаю, з нами в прямому ефірі була Наїра Айрумян, редактор інформаційного порталу «Лрагір». Далі у нас буде пауза, після паузи повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Що робити, якщо вас призивають на війну з окупованих територій України? У Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини, і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
15: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
16: Україну змінюють люди поруч.
17: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
16: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
17: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
16: Волонтери, громадські активісти, священники.
17: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
16: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
18: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
19: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
18: НВ дарує спецвипуск The Economist «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію The Economist. Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
20: В Україні відбувається перехід на електронні трудові книжки, який має завершитися 10 червня 2026 року. Процес оцифрування трудових книжок триває із 10 червня 2021 року і, відповідно до чинного законодавства, має завершитися 10 червня 2026. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують продовжити цей строк. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про те, що відбувається з кремлівським диктатором Путіним в Казахстані. Він прибув до цієї країни Центральної Азії. Особисто Касим Жомарт Токаєв, президент Казахстану, його зустрічав. Вже відомо про те, що Росія підписала угоду щодо будівництва першої атомної електростанції у Казахстані. Більше того, є деталі, що відбувається з особистою охороною Путіна, що ми бачимо. Крім того, що небо патрулює гелікоптер, тут нічого немає дивного, але у кортежі Путіна в Астані помітили броньований автомобіль з кулеметником та машину системами РЕБ. Чому ми про це говоримо, чому я про це згадую? Бо ми пам'ятаємо, що було декілька публікацій, що Путін боїться саме того, що його вб'ють дроном. Більше того, що це зроблять не українці, а хтось, можливо, з його власного оточення. Про те, що робить кремлівський диктатор в Казахстані, поговоримо з Досимом Сатпаєвим, кандидат політичних наук. З нами на зв'язку. Досим, здравствуйте, приветствую вас в ефірі. Ага, кажуть мені, що щось не пішло не так, тож будемо чекати на те, щоб доєднати нашого експерта. Тож, декілька речей, які має зробити Путін в Казахстані. Ми бачимо, як Центральна Азія стає таким об'єктом прискіпливої уваги декількох важливих гравців. Дуже давно вже, ну достатньо давно в цьому регіоні важливу роль відігравав Китай. І, в принципі, тут можна було побачити, що Китай та Росія знаходили спільну мову в тому, щоб розподіляти свої інтереси в регіоні. Але наразі ми побачили, як до цього регіону підключилися Сполучені Штати Америки. Були візити високопосадовців американських, високопосадовців з адміністрації Трампа до регіону. Тож про те, що саме там відбувається, дійсно спробуємо поговорити з нашим наступним експертом Досим Сатпаєв, кандидат політичних наук. З нами на зв'язку. Досим, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
22: Да-да, приветствую, давно не виделись.
6: Действительно давно не виделись. Вопрос такой. Путин в Казахстане. Чего он хочет? Что может получить Казахстан? Что тут выгодно Казахстану, а что невыгодно?
22: Ну, на самом деле, это получается второй государственный визит Путина. Вот, в течение вот этого пятилетнего очередного срока. И, кстати, это обращает на себя внимание, потому что традиционно так, в дипломатической практике обычно государственный визит совершается только один раз в течение того или иного президентского срока. Но вот Путин, получается, приезжал в ноябре 2024 года, и вот приезжает уже второй раз именно в статусе государственного визита. Это, ну, с точки зрения дипломатии, самый высокий уровень официальных встреч. И о чем это говорит? Ну, понятно же, что сейчас с геополитической точки зрения, если посмотреть даже вот последние встречи, которые у Путина были, с Си Цзиньпинем, встреча с представителями Ирана и так далее, то есть идет попытка, скажем так, укрепить вот этот геополитический треугольник России, Иран, Китай, и понятно, что Центральная Азия находится в центре этого треугольника, и с точки зрения экономического интереса, естественно, с точки зрения определенных политических задач, Россия пытается сохранить свое влияние как в Казахстане, так и в Центральной Азии в целом. Вот, то есть, если опять же посмотреть на статью Путина, которую он опубликовал перед своим визитом в газете «Казахстанская правда», там очень много было сказано, в том числе про экономику. Цифры назывались там и то, что в прошлом году товарооборот был почти 28 миллиардов, что накопленный объем инвестиций был почти 30 миллиардов. Ну, опять же, официальные цифры довольно красивые. По факту мы видели то, что с экономической точки зрения, с точки зрения просто экономической активности, Россия все равно теряет свои позиции. И в Казахстане, и в Центральной Азии. Вот, учитывая то, что Китай активно здесь укрепляет свою инвестиционную деятельность и активность. И вот, может быть, одни из самых наглядных примеров, который вот был такой демонстративно показан в плане инвестиционной слабости России, это то, что Россия не смогла проинвестировать в строительство трех ТЭЦ, как обещала это сделать. Вот, кстати, после первого государственного визита Путина в 2024 году, то есть у России просто физически не хватило на это денег. Я, насколько могу понять, Казахстан сейчас хоть уже создал казахстанско-сингапурский консорциум для финансирования этого проекта. Вот. То есть выходит то, что с экономической точки зрения, опять же, с точки зрения инвестиционных возможностей, у России, конечно, сейчас намного меньше влияния, в отличие от других стран. И вот и я думаю, что этот визит в какой-то степени просто имеет даже больше такую политическую составляющую, вот, потому что для Путина очень важно все-таки показать, что Россия не хочет здесь терять свое влияние и в рамках Евразийского экономического союза, в рамках ОДКБ. Понятно то, что в рамках вот этого визита, естественно, будет опять подниматься тема строительства атомной электростанции в Казахстане, то есть как один из таких флагманских инвестиционных проектов в России, но и здесь тоже, скажем так, очень много вопросов все равно существует, потому что Казахстан собирается строить не одно, а целых три атомных электростанции, и две из них уже с Китаем. То есть, возможно, это была попытка Казахстана перестраховаться в случае, если с Россией

0: и вектор ему ближе. Что мы можем наблюдать, ну вот, скажем, за последний год, за последние два года? Менялось ли как-то отношение Токаева к тому, что предлагает Москва, предлагает Кремль?
1: Ну, давайте исходить, что здесь как бы два измерения. Первое – это внешняя политика Казахстана, да, то есть она традиционно была многовекторная уже в течение многих лет, то есть и здесь как бы серьезных изменений не произошло, потому что формально как бы встреча руководства Казахстана проводит абсолютно со всеми. Вот, вот недавно, кстати, в Казахстане проходил неформальный саммит Организации тюркских государств, вот, в Туркестане, где, по сути, как бы, ну, в очередной раз было показано намерение создать более прочный тюркский альянс, за что я обеими руками уже в течение многих лет за и поддерживаю этот проект. Это очень важно. То есть, как некий контрбаланс по отношению к Китаю, к России и так далее. Вот. Но интересный момент, что Токаев во время этой встречи как бы заявил о том, что как бы страны тюркоязычного мира не собираются создавать военный альянс или укреплять военное сотрудничество. Я думаю, что, скорее всего, это был некий посыл в сторону России перед визитом Путина. Это тоже вызывает очень много вопросов, потому что на самом деле, как показывает геополитическая ситуация в мире, да, мы видим появление разных блоков, региональных объединений, но именно военная составляющая в них тоже играет ключевую роль. И, кстати, когда вот мы года два назад, по-моему, делали интервью с азербайджанским хорошим и довольно интересным военным экспертом Агилем Рустамзаде, как раз мы поднимали тему более активного военного сотрудничества Казахстана, Азербайджана и Турции. Даже с точки зрения и производства определенных видов оружия, кооперации, взаимодействия. Вот это демонстрирует разные страны мира, кстати, вот такую кооперацию. Поэтому я думаю, что фактически вот с точки зрения укрепления тюркоязычного альянса речь идет не только об экономическом сотрудничестве, но в том числе и о военно-техническом сотрудничестве, которое должно быть. Но вот как бы Токаев сделал это заявление, я думаю, скорее всего, именно адресует в первую очередь России, чтобы в какой-то степени ее успокоить. Ну и потом, опять же, давайте вспомним, опять же, ту статью, которую Путин опубликовал перед визитом в Казахстан, в «Казахстанской правде», где он, опять же, как бы очень серьезный акцент сделал на том, что Казахстан сильно зависит в плане транспортировки своей нефти через КТК. То есть на это Путин сделал отдельный акцент, что там более 80% экспорта Казахстана, нефтяного экспорта Казахстана идет через КТК, через Россию. То есть это четкий намек на то, что как бы у России этот рычаг давления сохраняется. Вот. А для Казахстана это на самом деле очень серьезная болевая зона. Вот мы уже тему не раз поднимали, и с точки зрения независимости Казахстана от производства, от импорта электроэнергии из России, вот, и так далее. Поэтому я думаю, что просто рычаги давления у России серьезно есть. Ну и, конечно, второе измерение. Это вопрос чисто личностный. То есть, потому что, ну, Токаев как бы родом из Советского Союза, все-таки у него, с точки зрения его, скажем так, ценностных ориентаций, более близкая позиция по отношению к Путину, Си Цзиньпину и другим автократам. То есть с этой точки зрения он считает, что как бы их модели, они более успешные и эффективные в плане контроля и ручного управления. И поэтому в Казахстане определенные методы используются, в том числе с точки зрения усиления этого политического контроля, информационного. То есть они друг у друга учатся. Вот. Если вот с этого измерения брать, то практически большинство стран Центральной Азии, их руководители, да, они вот в этом плане похожи. Вот. И я думаю, что... Ну, это опять же связано с глобальным трендом. С момента прихода Дональда Трампа в Белый дом, по сути, мы видим, что вот именно такие системы и режимы, они в какой-то степени считают, что как бы пришло их время. И они, я думаю, сейчас будут продолжать учиться друг у друга именно с точки зрения усиления власти и внутриполитического контроля.
0: Досим, спасибо вам большое за вашу аналітику. Я хочу нагадати нашій аудиторії, Досим Сатпаєв, кандидат політичних наук з Казахстану, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що відбувається між Росією та Казахстаном. Кремлівський диктатор Путін прибув до Астани. Повідомлялося також про те, що безпрецедентні засоби безпеки, серед іншого, помітили біля нього броньований автомобіль з кулеметником, машину з системами РЕП. Це для того, щоб Путіна не вбили дронами. Але ми також розуміємо, що головною метою цього візиту є показати, що Росія що ще може в регіоні Центральної Азії запропонувати Казахстану якісь певні угоди, в тому числі будівництво першої атомної електростанції в цій країні. Далі будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ
3: на одну з найгарячіших тем дня.
4: Є відчуття, що інерція згасає. Про новий небезпечний етап війни. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року. У мене є відчуття, що ми входимо в новий етап війни. У ньому внутрішня згуртованість стає не менш важливим чинником, ніж зовнішні дії проти ворога. І це стосується обох сторін. Консолідація 2022 року була творчим великим вибухом. І навіть якщо вона поступово слабшала, заряд виплеску енергії був таким великим, що ми ще довго жили на інерції від цієї енергії. Є відчуття, що ця інерція зараз згасає. У ворога теж усе недобре. Заряд консолідації, спричинений пропагандою, ідеологією та насильством у 2022 році, теж вичерпується. У цьому контексті важливе питання не лише у тому, хто кого перемагає на полі бою, а й у тому, у кого раніше почнуться процеси внутрішньої фрагментації і навіть внутрішнього саморозпаду. У тираніях саморозпад – це стихійний процес. Якщо він почався, його складно зупинити. Бо всередині суспільств немає суб'єктів, які можуть змінювати процеси. Тиранії значно більше будуються не на фанатизмі, а на фаталізмі. Процеси, які запускає тиран, приймаються більшістю з фаталістичною покорою. Звідси синдром маленьких людей. У демократіях саморозпад – це процес, на який громадяни мають вплив. Вони можуть його пришвидшувати чи уповільнювати. Вони можуть його переспрямовувати і зупиняти, знаходячи нову енергію. Зазвичай це можуть робити вибори. Коли виборів немає, це зробити складніше, але можливо. Утім, на відміну від тиранії, саморозпад у демократіях може відбуватися швидше. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року, коли суспільство розпадалося на все менші і менші громади і навіть громадочки. І внутрішня ідентичність цих громад, світоглядних, професійних, регіональних тощо, поступово ставила під ризик згуртованість цілісності. У мене є відчуття, що зараз відбувається те саме. Ми також маємо усвідомлювати, що кожен рік, навіть кожен місяць без виборів буде лише загострювати проблему. У демократіях сувереном є народ, але коли немає виборів, народ усе менше має легітимний канал самовираження. І тому все більше ризик, що різні групи претендуватимуть на те, що вони виражають волю народу. І з'являється синдром порожнього трону. Суверен ніби є, але насправді висловити свою волю він не може. Він мовчить, а за нього говорять інші. Ми багато говоримо про незламність, і це добре. Але не менш уважно ми маємо говорити про свою крихкість. Часто ці речі є двома сторонами одного й того самого. І коли ми прагнемо вирішити одні проблеми, то варто постійно думати над тим, щоб не зашкодити і не створити інших проблем. І щоб групові ідентичності не дрібнішали і не ставили під сумнів ідентичність загальнонаціональну. Якщо ми втратимо відчуття єдиного організму, хай навіть із великими розбіжностями і конфліктами всередині, якщо групові ідентичності дрібнішатимуть, ми можемо отримати війну усіх проти всіх. Одне з ключових проклять української історії. І тоді це буде шлях до поразки, а не до перемоги. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
3: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: У вашої дитини сколіоз або порушення постави Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044 390 0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
5: На порталі «Дія» запрацював онлайн-помічник на базі штучного інтелекту «Дія AI». Це перший у світі державний ШАІ-агент, який не просто відповідає на запитання, а надає послуги прямо у чаті. Сьогодні «Дія AI» вже вміє розповідати про послуги платформи. Не потрібно гуглити чи шукати цю інформацію на порталі. Можна просто запитати в ШАІ-агента, приміром, як відкрити ФОП або що таке пакунок малюка. Онлайн-помічник надасть усю інформацію прямо у чаті. Також «Дія AI» може допомогти добрати послугу під вашу ситуацію. Наприклад, якщо ваш будинок пошкоджено, ШАІ-агент миттєво підкаже про Е-відновлення і дасть інструкцію, як отримати відшкодування від держави. У чаті з Дія AI вже можна отримати першу послугу – довідку про доходи. Просто напишіть «потрібна довідка про доходи» і документ з'явиться у кабінеті на порталі Дія. У найближчих планах Мінцифри ще 5 послуг, які зможе надавати Дія AI, а також запуск ШАІ-асистента і в мобільному застосунку. Як скористатися Дія AI? Відкрийте портал «Дія», оберіть значок «Дія AI» замість стандартного пошуку та авторизуйтеся. Напишіть свій запит у вікно на стартовій сторінці порталу, наприклад, «Хочу перереєструвати авто» чи «Дай довідку про доходи», отримайте консультацію або послугу. Наразі AI-асистент працює у режимі відкритого бета-тестування та все ще учиться. У Мінцифри закликають користувачів допомогти зробити його ефективнішим. Для цього треба просто ставити запитання, перевіряти AI-асистента різними запитами і залишати відгуки прямо у чаті. Достатньо поставити лайк, дизлайк та залишити коментар. На основі таких відгуків команда «Дії» навчатиме модель, щоб відповіді AI-асистента були чіткими та корисними.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Вчора було оголошено про те, що президент Зеленський написав лист президенту США Дональду Трампу та Конгресу США. Там йдеться про критичну нестачу протиракет для Петріот. Очевидно, чому це проблема. Все це лунає в контексті тих погроз, які звучали від російського МЗС, що вони будуть знищувати Київ і так далі. Пам'ятаємо ту атаку 24 травня. Коли росіяни ударили десятками ракет та сотнями дронів, і епіцентром все-таки був Київ. Про те, чого нам чекати від США, поговоримо з нашим наступним експертом Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» з нами на зв'язку. Пане Євгене, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
2: Так, вітаю вас, героям слава.
1: Слухайте, ну от давайте почнемо з цього листа. На що ми, на вашу думку, очікуємо від Трампа та Конгресу? Чи це будуть дві різні реакції, чи ми щось побачимо? Які очікування у вас?
2: Я думаю, це будуть навіть не дві, а три різні реакції, тому що Конгрес Сполучених Штатів все-таки не є монолітною структурою. Ми говоримо і про дві окремі палати: нижню палату, палату представників, і верхню палату, сенат. І що ще важливіше, ми говоримо про доволі різне ставлення партій, а я би навіть сказав, деяких фракцій всередині цих двох партій до України і загалом до питання нашої підтримки. З одного боку, від Трампа я не очікую на якусь проривну проукраїнську реакцію. Я вважаю, що безумовно він загруз в війні США проти Ірану, і він буде пріоритизувати саме це питання. Знов таки, поставки озброєння, вони сповільнилися не на рівному місці, навіть не через якісь, скажімо, додаткові обмеження або додаткові проблеми, які виникли з невідомих причин. Вони сповільнилися через конкретну війну США проти Ісламської Республіки Іран. І знов таки в інтересах Сполучених Штатів, на думку президента Трампа, зараз продовження цих бойових дій або, скажімо так, продовження хоча б гри м'язами, для якої все одно необхідна велика кількість озброєнь. Звісно, що Сполучені Штати захочуть їх мати у себе, а не віддавати чи передавати, чи навіть продавати союзникам. Якщо ж ми говоримо про реакцію різних груп інтересів у Конгресі Сполучених Штатів, я би очікував, що і демократи, і частина республіканців, які займають проукраїнську позицію, вони можуть ініціювати додаткові законопроєкти для того, щоб Україна могла отримати ці озброєння. Це може бути і додаткові законопроекти про асигнування, тобто виділення коштів, це можуть бути і законопроекти, які пріоритизували б постачання вже наявних озброєнь, якби їх спрямування, конкретно давали б інструкцію Міністерству війни, так званому, що передавати і як передавати Україні. Але я нагадаю, що на превеликий жаль, президент США все одно має поставити підпис на будь-який законопроект, щоб він став законом, навіть якщо він пройде у Конгресі США. Тому все ще раз упирається в постать Дональда Трампа, а поки я не бачу зрушень в тому, щоб він вважав, що Україні необхідно отримати в достатніх кількостях ці протибалістичні, протиповітряні ракети.
1: Але якщо зрозуміти нашу мотивацію, ну, тобто українську мотивацію, мотивацію президента Зеленського, очевидно, коли такий лист надсилається публічно, ну, знову, давайте я зроблю невелику обмовку, в сенсі, що спочатку про це написали медіа, що такий лист є, і далі Офіс президента, комунікаційник президента це підтвердив, і далі вже це з'явилося всюди. Так от, це, мабуть, говорить про те, що були вже подібні запити, ну, в закритому форматі, але на них не реагували. Тобто, мабуть, ми можемо припускати, що таким чином президент Зеленський очікує публічної реакції, так, очікує того, щоб або нам сказали ні, і всі це почули, або нам сказали так, і всі це почули. Знову ж, які тут можуть бути варіанти?
2: Слушно, я думаю, що ми останні декілька тижнів, а скоріш за все навіть декілька місяців, за лінією комунікації з Міністерством війни і, можливо, безпосередньо з Білим домом, уже говорили про наші проблеми з протиповітряною обороною. Це питання, на жаль, воно дуже актуальне, дуже довгий час, і це якраз, знаєте, той самий ботлнек, те саме вузьке місце, яке є нашою слабкістю. Ми теж маємо це розуміти, маємо це визнавати. Чому запити, скоріш за все, були проігноровані? З тих самих причин, про які я вже сказав, тому що Сполучені Штати і президент США вважають, що їх бойові дії для реалізації їх національного інтересу пріоритетніші за наші бойові дії для реалізації нашого національного інтересу. Те, що робить президент Зеленський у своєму листі, давайте навіть трошки поговоримо про його зміст, це він намагається прив'язати інтерес Сполучених Штатів до інтересу України. Це загалом те, що ми робимо останні декілька років, навіть до адміністрації Трампа. Ми це робили просто з адміністрацією Трампа, це стало робити складніше, але при цьому важливіше. Ми бачили там, наприклад, фрази у цьому листі про те, що українська протиповітряна оборона виснажується в тому числі дронами «Шахет», от, і прямо наводиться, що це ті самі дрони, з якими Сполучені Штати стикаються на Близькому Сході, якраз таки у своїй війні проти Ірану. Тобто намагається піти оце порівняння і прив'язка національного інтересу двох країн. Але я вам ще раз кажу, на превеликий жаль, президент Трамп недостатньо кооперативний. Він не вважає, що якісь інші держави, тим паче, не такі значні, як Сполучені Штати Америки. Так, а ще раз, Україна, на превеликий жаль, президентом США, і це теж доконаний факт, не вважається дуже важливою країною. У нього є своє ранжування, я про це теж казав, які країни він вважає важливими, які не вважає. От так от, Україна для нього просто не є важливою країною. І як би це дивно не сприймалося навіть іншими політичними акторами в США, для яких Україна все-таки стала дуже важливим питанням, навіть не питанням, а саме державою, так, саме суб'єктом певного зовнішньополітичного питання, зовнішньополітичного процесу. Для президента Трампа цього не відбулося, і відповідно, я думаю, саме тому він що на непублічний запит не відповідає, що на публічний запит теж, скоріш за все, він просто ухилиться від відповіді. Це не буде виразний ні, хоча я цього теж не виключаю, якась ймовірність цього є, але скоріш за все, це буде щось в стилі заяви Пентагону про те, що вони працюють над цим, що вони мусять виконати там свої зобов'язання спочатку перед американським народом, американськими збройними силами, потім перед союзниками, проче щось подібне. От, а нам, знов таки, на жаль, від цього ні холодно, ні жарко, нам потрібно, щоб йшли постачання протиповітряної оборони, а поки що така перспектива виглядає відносно віддаленою. Давайте назвемо це так.
1: Я тут процитую звернення, таке традиційне вечірнє звернення президента Зеленського до українців. Значить, він сказав так: на цьому тижні я підготував спеціальний лист президенту Сполучених Штатів і Конгресу. Вчора лист вже був направлений інституціям у Вашингтоні. Це буває рідко, що лідери інших держав звертаються так листом одночасно до президента і Конгресу. Але ситуація зараз така, треба діяти оперативно, діяти результативно. Важливо, щоб Америка Україну почула. Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз на війні в Ірані, потрібно припиняти війну і тут, в Європі, війну дуже криваву, яка триває вже п'ятий рік на повномасштабному рівні. Тут ще момент. Ми дійсно побачили, ну, чи скажімо так, побачили публікації, хотів сказати, почули розмову Лаврова, міністра закордонних справ Росії, з Марком Рубіо, так, держсекретарем США. Рубіо в цей час знаходився в Індії, і Лавров спокійно так розповідав про те, що, значить, Росія планує систематично бити по Києву. Взагалі треба евакуювати американських дипломатів. Рубіо у відповідь на відповідь журналістів щодо цього, знову ж таки, в Індії він перебував, сказав, що, ну, знаєте, це от показує, що треба завершувати війну. І ми, в принципі, ніде не побачили того, щоб США навіть засудили такі погрози. Ну, що це означає, що, типу, значить, будуть бити по центрам прийняття рішень, значить, будуть кінчати Київ, як про це пишуть російські пропагандисти. Як вам такий симптом?
2: Більше того, я додам до цього, що у Нью-Йорку, там, де знаходиться наше постійне представництво при ООН, і загалом Центральний офіс Організації Об'єднаних Націй, наше представництво зібрало підписи для доволі важливої декларації, заяви про якраз таки про засудження таких російських впевнених заяв і намірів щодо нанесення ударів по Києву, і до нього приєдналося 5 десятків країн, переважно, звісно, це країни Заходу, але США серед цих країн немає. Тобто це навіть не історія про те, що Рубіо забув засудити, чи для нього це не було сильно актуально. Дійсно, ви маєте рацію, це позиція Сполучених Штатів Америки, що вони хотіли би зберегти в цьому питанні принаймні нейтралітет. І давайте ще раз розбиратися, уже, знаєте, мабуть, в 10-й, а то й в 100-й раз за останні півтора роки розбиратися, чому так відбувається, але тим не менш, давайте розберемося. Ще раз, Сполучені Штати мають два важливих таких, знаєте, розуміння щодо Російської Федерації, переважно на рівні президента, саме Трампа. Перше розуміння полягає в тому, що Росія є великою державою, або принаймні наближається до цього статусу, як би дивно це не звучало, так, в економічному плані Російська Федерація набагато слабша і за США, і за Китай, і за окремі європейські країни, але за рахунок військової міці, певної культурної присутності, певного сентименту, то Трамп все одно вважає Росію цією представницею клубу великих держав. Це, по-перше, перша установка. І друге розуміння, друга установка полягає в тому, що зараз США мають виступати саме фасилітатором переговорів. Тобто державою, яка буде підштовхувати сторони до компромісів. Інших розумінь, інших підходів, таких як, наприклад, те, що заяви Росії явно не наближають мир, їх немає. Або якщо вони і є, вони не вокалізуються, вони не переходять у публічну площину, бо їм якраз заважають оці перші дві установки, особливо друга, про те, що якщо США зараз, скажуть, там засудять дії Росії, дуже якось будуть агресивно себе поводити щодо Російської Федерації, це зірве перемовини. І знов таки, тут теж може виникнути певний дисонанс. Так хіба ж Сполучені Штати не так давно не сказали, що якраз вони не більше не будуть фасилітувати перемовини між Україною і Росією, констатували теж самі, що ну вони не є сильно результативними. Так, таке було, Рубіо це теж сказав, але проблема ж в тому, що загальний курс адміністрації, курс президента Трампа, він якраз на тому, що рано чи пізно до цього треба повернутися. І тому з Російською Федерацією ніхто не хоче сваритися. Тобто, я вважаю, звісно, що така думка є абсолютно хибною, що нікуди це глобальну адміністрацію не приведе, але вона існує, вона закріплена, вона сидить в голові президента США, і як ми бачимо, навіть за півтора роки активної роботи проти цієї думки, ми не змогли переконати Дональда Трампа ну майже ні в чому.
1: Тут ще цікаво, сьогодні ж вранці з'явилася новина, я впевнений, що ви також слідкували за тим, як її спростовували різні інституції. Так от, йшлося про те, що голова європейської дипломатії Кая Калас дійсно заявила про те, що посольство США залишає Київ на тлі погроз Кремля про атаки на столицю. Далі це спростували дипломати в Українському міністерстві закордонних справ, далі це вже спростувало само посольство США, але мені здається, тут також дуже цікавий симптом. Чесно кажучи, ніхто б не здивувався, якщо б посольство США, ну, після всього, після того, як Рубіо нормально так говорив, знаєте, нам Лавров сказав, що радить вивести наших дипломатичних співробітників, співробітників нашого посольства. Мені здається, ніхто б не здивувався, якщо б так сталося. Як змінилася робота американського посольства, ну, якщо дивитися на те, що було за попереднього президента, що ви відмітили?
2: Ну, по-перше, це рівень представництва. У нас же де-факто немає посла, у нас є повірена у справах. І де-факто ми говоримо про те, що Сполучені Штати просто хочуть підтримувати не те, що мінімальний, але, скажімо так, інструментальний рівень відносин. Я не говорю про те, що вони хочуть їх дуже сильно розвивати. І ще раз підкреслюю, чому це відбувається, тому що, по-перше, для президента Трампа Україна являла собою інтерес доволі бізнесовий. І ми можемо згадати перші місяці його президентства, ми можемо згадати ту саму ресурсну угоду, реалізація якої зараз так широко в медіа не підсвічується, але вона триває і вона певним чином буксує. Ми можемо згадати більш, скажімо так, більш сучасну версію теж цих бізнесових стосунків у вигляді так званого Drone Deal, з яким ми в тому числі співпрацюємо із США у розробці і поставці озброєння безпілотного. Проте, ще раз, це є інструменти. Є інструменти для реалізації інтересу країн і немає, чесно кажучи, з боку Сполучених Штатів чогось більшого, ніж саме от що інтересу. І то цей інтерес дуже часто обмежує. Тобто я говорю не про відносини на рівні цінностей, які були все-таки під час того, як Джозеф Байден був президентом США. Ми говоримо про відносини дуже-дуже інструментальні, дуже-дуже транзакційні. Ну і знов-таки я боюся, що це не зміниться до самого кінця каденції президента Трампа.
1: А як, до речі, це працює, як ви це розумієте, що з одного боку дійсно є оця дронова угода, є заява міністра війни Піта Гексета про те, що він відправив десятки військових в Україну, ну, для того, щоб вони вивчали досвід. Є оці дуже компліментарні заяви, наприклад, міністра армії США Дена Дріскола щодо нашої української системи Дельта. Тобто, з одного боку, є оце все захоплення, а з іншого боку, ну, якби Україна неважлива країна. Як це поєднується?
2: Дуже просто поєднується. Сполучені Штати намагаються отримати якомога більше за якомога меншу ціну. Це буквально, не хочеться казати дуже в сильних термінах, але все-таки це буквально намагання вкрасти частину наших інновацій. Вкрасти не в тому сенсі, що незаконно заволодіти, а купити за дуже-дуже низьку ціну, поки ми не усвідомлюємо, наскільки це все важливо і цінно. І ще раз, Сполучені Штати і не тільки президент Трамп, є люди, які наближені до нього буквально, або представники його сім'ї, наприклад, один з його синів, Дональд Трамп молодший, або ж там друзі його сім'ї, вони ж намагаються теж від того, що США якось залучені до війни Росії проти України, отримати для себе вигоду. Ця вигода може бути фінансовою, ця вигода може бути політичною. От, але, як не дивно, переважно концентруються саме на фінансовій вигоді. І ще раз підкреслюю, що це Сполучених Штатів на рівні, наприклад, інституцій, таких як Пентагон, таких як Державний департамент, важливо вкласти в Україну якомога менше, але отримати з України якомога більше. Саме такий принцип працює, і в тому самому Drone Deal, принаймні, з боку американців. І нам часто доводиться нагадувати їм, що загалом це має бути рівноправна угода. А з іншого боку, якщо ми говоримо буквально про фінансові і економічні еліти, то це теж працює дуже схожим чином. Для американських бізнесменів, принаймні для тих, які пов'язані з Дональдом Трампом, Україна не зовсім є країною, якій вони симпатизують. Це абсолютно не обов'язково. Вона є країною, яка представляє для них певний бізнесовий інтерес. От, і чим більше наше суспільство буде усвідомлювати, що за часів адміністрації Трампа все виглядає саме так, тим краще для нас. Тому що ми не маємо мати ілюзій щодо цього. Так само ми не маємо мати просто, знаєте, оцього махрового антиамериканізму, який часто ми можемо бачити в деяких, наприклад, латиноамериканських чи азійських державах. У нас проблема не зі Сполученими Штатами, у нас проблема з нинішнім їх керівництвом, яке, на превеликий жаль, відвернулося від дуже багатьох речей, які раніше Сполучені Штати робили. Тобто питання в тому, чи після каденції і Трампа це завершиться, це перше питання. І друге питання, чи ми Точніше, не так, ми то зможемо, я впевнений, це все подолати, але з якими втратами, так, і наскільки швидко ми зможемо компенсувати те, щоб ми від США недоотримали і в плані економічної підтримки, і в плані військової підтримки, та і навіть в плані наших двосторонніх відносин.
1: Ну, ми пам'ятаємо, якою може бути логіка європейців, наприклад, щодо Трампа, там, ну, треба почекати 2.5 роки, буде інший президент, Трампа вже не буде. Очевидно, що для України така тактика не дуже підходить, зважаючи на те, що ми знаходимося в фазі гарячої війни, так, і щодня гинуть наші люди, щодня руйнуються наші міста та селища. Але, от якщо дивитися на владу Трампа, так, на неосяжність влади, на те, хто впливає на його рішення, очевидно, що багато хто говорить, що дещо може змінитися на проміжних виборах. Проміжні вибори призначені на листопад 2026-го. Які тенденції ми бачимо наразі? Дуже часто чуємо про те, що у Трампа рекордно низький рейтинг довіри з боку американських виборців. З іншого чуємо, що, ну, слухайте, рейтинг Трампа – це не обов'язково рейтинг тих кандидатів, яких висуває або група МАГА, або республіканська партія. Тож, яка тенденція там наразі?
2: Дуже цікавий є кейс і дуже свіжий. Це вибори праймеріс, точніше, тобто внутрішньопартійні вибори, які пройшли у Техасі. Там номінують на праймеріс якраз таки кандидатів до Сенату. І там переміг, причому розгромно переміг, з перевагою щось там 20-30%. Ще раз підкреслюю, це внутрішньопартійні вибори, вибори всередині республіканської партії. Там переміг буквально абсолютний апологет Дональда Трампа, звати його Кен Пакстон. І він переміг того республіканця, якраз який був доволі антитрампівським, пана Корніна. От. І цікаво ось що, що для того, щоб Пакстон залучив центристських виборців, так, тобто тих, які не орієнтуються ні до демократів, ні до республіканців, чесно кажучи, має статися якесь чудо, тому що йому важко з ними працювати, він такий хардлайнер, він хардлайнер за Трампа, і з одного боку це є тріумф Трампа всередині партії, з іншого боку це є якраз таки проблема, коли будуть вибори уже безпосередньо між двома партіями, справжні вибори, вибори, проміжні вибори до Конгресу. І таке відбувається не тільки в Техасі, таке відбувається в цілій низці штатів. Я думаю, ця тенденція продовжиться. Найближчі декілька місяців якраз будуть проходити праймеріс як у республіканців, так і у демократів. І це все, як на мене, призведе до такої ситуації, що у республіканської партії в багатьох округах, а я нагадаю, що ми говоримо про вибори до нижньої палати, до палати представників, то там винятково мажоритарна система, так, обирають людей за округами. Так от, у багатьох округах будуть дійсно висуванці Трампа, і дуже непевна буде ситуація щодо того, чи вони зможуть перемогти і залучити якраз центристського виборця. Тобто цілком можливо, що зараз республіканська партія оцим турбуванням, форсуванням дуже таких протрампівських осіб, вона собі стріляє насправді в ногу і може дійсно розгромно програти на найближчих парламентських виборах. Принаймні, мова йде про нижню палату, в Сенаті там дещо кращі позиції демонструються, але цілком в нижній палаті може програти республіканська партія, ми можемо побачити демократичну більшість, і це буде означати дві основні речі. Перша річ, дійсно, Трампу буде бачити ще більше спротиву від Конгресу щодо своїх політик, це правда, але також давайте розуміти, що він часто або ігнорує те, що йому каже Конгрес, або якимось таким дуже хитрим, або навпаки не дуже хитрим, але ефективним чином обходить заборони Конгресу. Можемо, наприклад, згадати не так давно, як він ніби формально закінчив операцію проти Ірану, лише для того, щоб її потім ще раз продовжити, от, оскільки інакше йому потрібна була б згода Конгресу. А так формально це ніби дві різні операції. Так от, другий момент, другий наслідок, дуже важливий також, це подальша політична поляризація у Сполучених Штатах. Я знаю, що про це вже дуже багато експертів говорили, але я підкреслю, це дуже важливо. Якщо Сполучені Штати далі будуть розкручуватися в напрямку двох абсолютно непримиренних таборів, таборів демократично-прогресивного і консервативно-республіканського, то це, звісно, ні до чого хорошого не призведе. Принаймні, до кінця каденції Трампа я не бачу, щоб хтось, тим паче адміністрація президента, сильно хотів мирити американців. Ні. Навпаки, політики експлуатують цей розрив. І давайте будемо чесними, країна розділена на два великі табори з різними поглядами. Це дуже-дуже погана, принаймні в політичному сенсі, країна. Ми, на жаль, мали такий досвід в Україні, наприклад, в 2013-2014 роках. Дуже не хочеться, щоб такий досвід мали і Сполучені Штати.
1: Але тут треба нагадати, що взагалі це було вкинуто в український простір ще до 2004 року, мається на увазі ще за часів Кучми. Ну, чи під час виборів 2004 року до помаранчевої революції там йшлося про декілька сортів українців. Це була така політехнологія. Але з того, що ви говорите, можна зробити висновок, що бути антитрампом в республіканській партії досі не є позитивною тенденцією. Ну, в сенсі, бути антитрампом не означає перемогти, бути антитрампом скоріше означає програти, скажімо, там в праймеріс, і, можливо, далі на виборах, якщо навіть в праймеріс отримати перемогу. Так от, а куди поділися всі ті критики Трампа щодо його війни в Ірані, щодо проблем з паливом, в сенсі з підвищенням цін на паливо, з тим, що економіка американська не зростає, ну, як мінімум, не зростає так, як він обіцяв. Куди поділися всі ці критики? Всі ці Такери Карлсони, Мегін Келлі? Чи вони не настільки впливові, як можна було очікувати?
2: Так, по-перше, вони не настільки впливові, як можна було очікувати, що насправді стало сюрпризом і для американського суспільства, і в тому числі для сторонніх спостерігачів. Просто проблема ось в чому, що люди, які хотіли би дійсно боротися з Дональдом Трампом і робити це всередині республіканської партії, вони опиняються якраз таки між двох вогнів. З одного боку, частина, велика частина партійних спонсорів їх не підтримує, бо вона пов'язана з самим Дональдом Трампом, а з іншого боку, і демократична партія їх не прийме і не кооптує. Чому? Тому що, ну, давайте самі подивимося, де Такер Карлсон, де демократична партія. Так дуже важко уявити, щоб хоча б хтось з демократичної партії, хай з її чи лівого крила, чи навіть правого крила, серйозно і спокійно міг би спілкуватися з Такером Карлсоном. От, тобто це проблема в того, що ці люди дійсно не мають серйозного політичного майбутнього, принаймні доки адміністрація категорично не ослабне. Ослабнути вона може якраз після проміжних виборів, і якщо республіканська партія не збереже більшості або в нижній, або в верхній палаті, або одразу в обох палатах. Але зараз ми про таку ситуацію не говоримо, тому більшість антитрампівських республіканців, особливо тих, які безпосередньо мають посади в Конгресі, це або люди, які вже йдуть на політичну пенсію і їм вже немає чого втрачати, їм не потрібно переобиратися, або вони вже не сильно будуть переживати, якщо не переоберуться. Або це люди, які прийшли, ну, буквально з певною місією, так, певні такі внутрішньопартійні фанатики, які просто відстоюють свої погляди, їх буквально одиниці. От, тому резюмувати можна наступним чином. Після проміжних виборів ситуація, безумовно, зміниться не на користь Трампа. У мене тут немає сумнівів, так, можна довго спекулювати про те, хто де скільки місць втратить або отримує, але ситуація в будь-якому сенсі, в будь-якому разі зміниться не на користь Трампа. А от те, наскільки погано після цього буде адміністрації президенту США, ми вже зможемо побачити лише у листопаді.
1: Пане Євгене, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Я нагадаю, Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на зв'язку. Ми говорили і про те, що відбувається між Україною та США, про той лист, який президент Зеленський надіслав на ім'я президента Трампа та Конгресу США. Там йдеться про критичну нестачу, критичний дефіцит протиракет для патріотів. Зрозуміло, чому нам це важливо, для того, щоб захищати Україну та українців. Далі далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країни окупанта Росії чи Білорусі, і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Україна та Швеція підписали декларацію про поглиблення оборонної співпраці. Свої підписи поставили президент Володимир Зеленський, шведський прем'єр Ульф Крістерсон. Також Швеція офіційно оголосила про передачу Україні 16 винищувачів «Гріпен». Йдеться про «Гріпени» у модифікаціях «Сі-Ді». Раніше Україна називала ці літаки одними з найбажаніших для посилення своєї авіації. За словами прем'єра Швеції, постачання відбудеться на початку 2027 року. Володимир Зеленський заявив, що з нового пакета Швеції для України більше 2 мільярдів – це саме літаки. Розраховуємо на наступні 10 місяців отримати перший «Гріпен». Йдеться саме про ескадрилью «Гріпенів» для України. Крім того, Україна готова купувати «Гріпени», поки йдеться про закупівлю 22 бортів, заявив президент України. Володимир Зеленський припустив, що у грудні-січні Україна отримає перші «Гріпени» з українськими пілотами. Ми отримаємо літаки з озброєнням, а не просто. Ці «Гріпени» з конкретним озброєнням, зокрема ракетами «Метеор». Вони здатні знищувати цілі на відстані 100 кілометрів. Ми вважаємо, що можемо витіснити ці російські літаки, і вони не зможуть масово застосовувати плануючі бомби. Це перше. Є багато інших речей, про які я не можу розповісти публічно, але це дуже важливий момент. Швеція також надає пакет підтримки на майже 3 мільярди доларів, з них 2 мільярди підуть на літаки, ще майже 400 мільйонів – на дрони. Україна прагне отримати ліцензію від Сполучених Штатів на виробництво ракет ПАК-3 для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це заявив Володимир Зеленський, зазначивши, що почав ці переговори з Джо Байденом і наразі продовжує їх із Дональдом Трампом. Глава держави підкреслив, що такі ракети зараз необхідні багатьом регіонам світу, зокрема Близькому Сходу, тому Україна в майбутньому могла б допомагати іншим країнам. Зеленський додав, що вже надіслав відповідного листа президенту Трампу та Конгресу США, але якщо ліцензію отримати не вдасться, Україна працюватиме над створенням власної системи. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло.
7: де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка на лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Україну змінюють люди поруч.
13: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
12: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
13: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
12: Волонтери, громадські активісти, священники.
13: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
12: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
7: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua. Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13.30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес». Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
14: Героям слава!
1: Ми точно багато разів обговорювали в наших ефірах, от як виглядатимуть повітряні сили України, чи це буде зоопарк з різних моделей, з різних літаків. І от наразі маємо дуже хорошу новину, її оголосив президент Зеленський, знаходячись у Швеції. Сказав він про те, що Швеція передає Україні перші 16 винищувачів Gripen CD. Більше того, він ще зробив акцент на тому, я його процитую, розраховуємо, що з допомогою Швеції зможемо витіснити російські літаки, щоб вони не застосовували проти нас каби. Літаки Gripen постачатимуться разом з озброєнням, зокрема, ракетами Метеор на понад 200 кілометрів. Президент Зеленський не має розбиратися дуже-дуже прискіпливо у військовій техніці, у авіаційній техніці. Наскільки така оцінка з боку президента може відповідати дійсності?
14: Ну, дивіться, ми говоримо, в першу чергу, про Верховного Головного Командувача, якого, скажімо так, відповідно, тут можна ставити під сумнів твердження, що начебто він не має розбиратись в техніці. Плюс, якщо вже говорити про таку специфіку, що Швеція нам виділить, виходить п'яту частину свого наявного флоту літаків просто безплатно. Знаєте, Швеція нікому в історії безплатно літаки не давала, нам давала. Ну, тому що Gripen-и, вони чим, скажімо так, якою мірою вони хороші, такою мірою вони насправді й дорогі. Тому, відповідно, тут уже в першу чергу йде політичне рішення, і тут можемо сподіватися, що відповідне політичне рішення воно було прийнято. Плюс ці ракети «Метеор». Там можна, звісно, скільки завгодно мірятися, там, в яких умовах цей параметр витримується на 200 кілометрів, там, і який там має бути побудований контур, наприклад, видачі ціловказівки для застосування цих ракет. Але, ну, раз мова про розмову двох глав держав, одна із яких потребує відповідних оборонних технологій, тобто ми, а інша володіє відповідними оборонними технологіями, вони домовились про їх передачу. Ну, значить, таки, знаєте, ми в першу чергу явно говоримо про воєнно-політичну справу, ну, яка відповідно вирішується. Особливо, якщо ще подивитись на те, що ці ракети «Метеор», вони в Європі дуже дефіцитні. От сама Франція якось там публікувала дані, що, наприклад, у них в запасі у повітряних сил накопичено боєкомплекти всього на 3 дні бойових дій, із них ракет «Метеор» – це всього-навсього на добу. Тому от питання передачі цих ракет, воно, в першу чергу, навіть не воєнно-технічне, а політичне. Тому, скажімо так, знаєте, в першу чергу, варто дочекатися отримання цих от літаків в заявлений строк, тобто грудень-січень. Ну, а далі, думаю, ще лахтами орієнтовно 2-3 місяці, і ми почуємо, як там широко відомі в вузьких колах російські пропагандисти, як, наприклад, файтер-бомбер, будуть там писати різні сумні інвективи.
1: Так, пам'ятаємо, що там вічного польоту чи щось таке вони пишуть, але ну декілька деталей. Дійсно, що ще говорив президент Зеленський щодо пакету підтримки від Швеції, так от він наголосив на тому, що це дійсно історична подія, історичний день для нашої співпраці, для наших країн. Ну, йдеться про те, що Швеція виділяє пакет підтримки обсягом 2,7 мільярдів доларів. Ще у прем'єра Швеції запитали, може він там боїться Путіна, він відповів: так, ми добре знаємо, що думає Росія про країни, які допомагають Україні, усі країни в Балтійському регіоні добре готові до різних російських реакцій та гібридних загроз, тому це нічого не змінює. Нам би, знаєте, всіх таких партнерів, як Швеція, чи, скажімо, Данія, країни, які дуже сильно вкладаються в наш ВПК. Але якщо поставити запитання трошечки по-іншому, можливо, те саме запитання, для того, щоб російські літаки не могли скидати каби на наші міста та селища, не могли скидати каби на Краматорськ, на Запоріжжя, на Харків, що має відбутися? Які

0: Ось от російські аналітики у профільних своїх виданнях Міноборони, вони пишуть зворотніше, мовляв, там, ну, виходячи з їхньої стилістики, там злобний київський режим, накачаний розвідданими технологіями НАТО, якось зміг зробити так, що навіть російська винищувальна авіація, яка на перший погляд там має там технологічну перевагу, бо в неї є ракети повітря-повітря на дальність 200-300 кілометрів, от якось щось вона втратила цю перевагу. Причому це вони прямим текстом пишуть. Знаєте, останній раз я таке розпачливе визнання власної неспроможності трошистів бачив хіба що тоді, коли вони, знаєте, таким от оголосили терміном, що вони, мовляв, там в жовтні 2023 року провели бойової тралінії рейда Севастополя, і потім хоба, і їхнє ядро просто опинилося в Новоросійську. Ну і потім вони якось розписали, чому їм довелося проводити це бойове траління, а з нашої сторони визнання відповідного успіху, тобто як морські дрони СБУ закидалися просто мінами біля Севастополя, було десь через рік. Тому, знаєте, є такий певний момент, що досягнутий технологічний ефект, він, знаєте, настільки вагомий, що можна буде навіть якось і потерпіти в плані того, що якісь дані не будуть оприлюднені, і певний скепсис буде постійно висловлюватись у медіа. Наступний елемент, про який ми говоримо, це, власне, навіть далекобійні ракети класу повітря-повітря, які нам треба. Ну, відповідно, от, якщо мова йде про те, що нам під гріпи не дадуть там, навіть не ліцензійні ракети АІМ-120, які у Швеції мають позначення РБ-99, а якраз саме метеори. Ну, от вважайте, другий компонент для цього є. Ну і третій, якби самі літаки, самі підготовлені льотчики. В даному випадку, коли, очевидно, мова про те, що там ми якось от авіацією, яку нам дають, маємо розтворити ефект, коли російські носії кабів не зможуть наближатися на дистанцію бомбометання, це, ну, підозрюю, це не емпіричне заключення, а це конкретна постановка завдання на усіх органах воєнно-політичного управління державою.
1: Я думаю, що також таке завдання стоїть. Очевидно, що для нас не важливо, щоб ці дані десь були опубліковані. Важливо те, щоб на наших військових і на наших цивільних такі каби не могли скидати. Так, от це є пріоритетом, але точно не оприлюднення тієї чи іншої інформації в публічному просторі. Ще одна от тема, яку ми спостерігаємо, ну такий вектор інформаційний, який ми спостерігаємо останніми як мінімум тижнями, це те, що пишуть різні західні медіа, зазвичай все-таки західні медіа, про те, що у Росії може бути певний відчай. Ми з вами обговорювали це в попередньому нашому ефірі, так, про ті нові можливості, які з'явилися у України. Тут я хочу ще зупинитися на одному з наших високопоставлених українських командувачів. От Андрій Білецький, він є командувачем 3-го армійського корпусу, так, він, значить, дав інтерв'ю агенції Reuters, і там серед тих речей, які він говорив, він сказав так, що Україна має 6-місячний період, протягом якого вона може перехопити ініціативу на полі бою, зміцнити позиції на переговорах. Ну і за оцінкою генерала Білецького, російська армія виснажена і нездатна досягти великих проривів. Щось схоже говорив інший український генерал, і тут вже йдеться про Дениса Прокопенка, Редіса, командуючого 1-го корпусу Нацгвардії «Азов». У нього окреме есе вийшло на тему того, що, ну от дивіться, ще у 22-му році переоцінили російську армію, що не варто дивитися на їхні ресурси, а варто дивитися на можливості до адаптації української армії. Дві такі публікації від двох важливих генералів. Впевнений, що ви їх читали. Які у вас враження від цих публікацій?
0: Знаєте, якось не з руки простому солдату, тобто мені коментувати.
1: Але давайте не як солдату, а як експерту з озброєнь Defense Express.
0: Та навіть в даному випадку. Але знаєте, тут просто, як вам сказати, ви ж, задаючи питання, ви явно хочете знайти свідчення, чи справді росіяни настільки поганому становищі, що настільки поважні воєначальники рівня командира армійських корпусів про таке пишуть.
1: Або ж, скажімо так, зрозуміти логіку, яка за цим стоїть. От, можливо, так.
0: От, власне, знаєте, якраз от як представник певного підрозділу можу сказати, да. Я навіть можу сформулювати так. Не всі росіяни, які відчувають відчай в даному випадку, вони можуть дожити до цього моменту, щоб його висловити. Ну, бо якщо ж говорити просто про нас, от про Полкрейд, у нас є за цей місяць дуже багато уражених пунктів тимчасової, знаєте, тимчасової і останньої дислокації

0: російського особового складу, по складу БК, сходів БК і, наприклад, командних пунктів. Я б, в принципі, сказав, що зараз на фронті, ну, за рахунок, наприклад, застосування дронів Middle Strike від Firepoint, які мають там уже, ну, за заявками розробників, там уже величина 200-кілограмова бойова частина, то я би сказав би так, що українські Middle Strike, які перерізають логістику, яку, знаєте, уражають пункти останньої дислокації російських військових, вони створюють ефект навіть краще, ніж від того ефекту, який дало отримання Хаймарс в 2022 році влітку. Ну, тому що Хаймарси – це добре, Хаймарсів завжди треба якомога більше, і то й точно більше, чим у нас зараз може бути. Просто є нюанс в тому, що, ну, якщо Хаймарс, він може бути максимум на 80 кілометрів, і там бойова частина 86 кілограмів, то Middle Strike – це зброя для ураження на 200 і більше кілометрів, і коли ми говоримо, наприклад, про ті самі фаєрпойнти, там бойова частина, залежно від модифікації, коливається від 100 до 200 кілометрів, перепрошую, кілограмів, розумієте? Там від влучання такого боєприпаса, ну, реально лишається небагато росіян, які встигають, ну, після того, як вони вижили, ну, вжити поняття «відчай». В принципі, я ще пропоную звернути на ту увагу, що якщо раз прозвучало питання, що от ми маємо там перевагу на 6 місяців, це ого, як добре. Ми вперше, починаючи, мовно кажучи, з 2023 року, маємо таку ситуацію, коли на публічному рівні артикулюється, що в нас аж на 6 місяців орієнтовно сторони перевага над ворогом, зокрема за рахунок застосування безпілотних систем, ну, відповідно, ця перевага, зокрема, по часу, відповідно, використовується. Бо, знову ж таки, повертаючись до практики нашого підрозділу, якщо десь попередні 2 місяці у нас було системне вирізання російських систем протиповітряної оборони, за рахунок чого, наприклад, вдалося провести цей успішний нальот на Москву, зараз іде системне, даруйте, вирізання безпосередньо місця розміщення російських військових. І знаєте, тут навіть виникає питання, якщо нема російських підрозділів, кому забезпечувати логістику, яка теж знищується, то навіть складно уявити, до яких цікавих і епічних результатів дійде застосування безпілотних систем орієнтовно місяця за 3-4.
1: Добре, але ми також розуміємо і наші слабкості. В принципі, президент Зеленський висловив це публічно. Йдеться про той лист, який був адресований президенту США Дональду Трампу, Конгресу США. Йшлося про те, що, ну, дійсно в нас є дефіцит ракет для Петріот, ракет для того, щоб перехоплювати балістику. Від балістики потерпають багато українських міст: Одеса, Дніпро, Київ, Харків. Ну, коротше кажучи, ми можемо говорити про це багато. Так от, чи можна говорити, ну, чи можна стверджувати, що ми зможемо знайти якісь тут рішення? Ми можемо повернутися до компанії Firepoint. Керівництво цієї компанії зробило заяву про те, що йде розробка, йде робота над таким комплексом антибалістичним, який отримав назву Freya, що нібито це спільний з нашими європейськими партнерами проєкт, Німеччина, Франція, ще хтось, я забув, хто третій, вклався. Тож, маючи балістику, ворог, маючи наш ворог, маючи балістику, наскільки великою перевагою це є? Отак я трошечки по-дебільному сформулюю.
0: Дивіться, знаєте, ми якось, коли ми говоримо про проблеми з російською балістикою, ми забуваємо цей особливо тяжкий період, наприклад, перших 6 місяців повномасштабної війни, там, де ворог по нам застосував мінімум 2000 балістичних ракет, знаєте, навіть можна закруглити 3000, це там 1500 ракет до точка У, орієнтовно 800 ракет до Іскандерів, і от там, скажімо так, до 1000 ракет від С-400, С-300, які ми обстрілювали, наприклад, Миколаїв в режимі поверхня-поверхня. Але, знаєте, не маючи в принципі жодних навіть натяків на можливість там захисту від цих ракет, ми вистояли. Зараз у росіян, зараз принципово інша ситуація. Росіяни можуть виготовити фізично не більше 600 балістичних ракет на рік, і це при тому, що в них там є певне підживлення необхідними хімікатами, зокрема від китайських партнерів, за рахунок яких там потім виготовляється необхідне тверде паливо. Що стосується зенітних ракет, ну, нам, на жаль, доведеться до цього поставитися певним чином холоднокровно, ну, бо, знаєте, давайте так, в нас і до повномасштабного вторгнення не вважалось, що є достатньо багато ракет, і протягом повномасштабного вторгнення ми, на жаль, проходимо постійну ситуацію там, де нам треба все рівно більше ракет, ну, бо росіяни тримають достатньо високий темп повітряного терору. Те, що була там, ну, якщо виходити із доступної інформації, що був запит відповідно від Верховного Головнокомандувача і до голови держави до американських партнерів, це логічно, ну, тому що вони власники технологій. американців. З іншої сторони, є ж історія про те, що в Німеччині було розгорнуто виробництво саме цих протибалістичних ракет ПАК-3. Польща готується до розгортання аналогічного виробництва. Ну і те, що там стосується власних перспектив, наскільки знаю, крім публічно відомих проєктів, є не публічно відомі проєкти, які там вкладають свої ресурси, знаєте, різні суб'єкти, в тому числі ті суб'єкти, які нас здивують в даному випадку. Ну, там, знаєте, які там на публіку говорять, що у нас начебто немає карт. Тому от ми поки що опинилися в такій специфічній гонці, там, де як у росіян наче як є, і виглядає, що у них є перевага, але з іншої сторони у нас є ресурс, як у огляденій перспективі оцю російську перевагу по балістиці зменшити.
1: Ну, маємо також констатувати, що, скажімо, та атака на Київ 24 травня, при всьому тому, що постраждала величезна кількість людей, так, ми маємо десятки постраждалих, в сенсі поранених, ми маємо, мабуть, все-таки сотні людей, чиї оселі та бізнеси постраждали або були знищені, також маємо констатувати те, що на фронт це ніяким чином не вплинуло, так, ну, тобто, це не вплинуло на те, які можливості мають наші захисники тримати ті чи інші ділянки, чи вражати ті чи інші військові об'єкти росіян або на території Росії, або на території тимчасово окупованих земель, так, українських. Якщо говорити про те, а що ж ворог все-таки робить? От, що ви, як військовослужбовець полку Рейд, спостерігаєте? В сенсі, а який план у росіян, чи можна його вже зрозуміти на тих ділянках, за які відповідає ваш підрозділ?
0: Знаєте, план росіян на тих ділянках, де відповідає наш підрозділ, він виглядає просто наступати безсмисленно. Це, але все рівно наступати. Ну, бо, знаєте, наприклад, інформація про те, що росіяни, там, наприклад, економлять бронетехніку, вона цілком підтверджується. От я, знаєте, давно вже не пригадую, щоб були якісь ураження саме по танкам, тому що їх нема фізично. Не ризикують росіяни їх викатувати. І артилерію вони намагаються тримати якомога подалі, скажімо так, від зони можливого ураження, особливо, коли там в березні на Гуляйпольському напрямку росіяни отримали відчутний удар по самохідній гарматі «Коксан», отриманий від Північної Кореї, там, де взагалі дальність стрільби 60 кілометрів. Там, здавалось би, дальність стрільби дозволяла би тримати цю самоходку, причому рідкісно, дуже далеко від лінії бойового зіткнення, але, виходить, наші оператори її дістали, і, відповідно, зараз от з того, що точно можна виділити, росіяни вимушені діяти в рамках тактики інфільтрації, там, де по одному, по двому вони рухаються, але це виходить і робить їх вразливими. Тому що якщо дрон виявляє таких одиночних бійців, ну, знаєте, вони просто знищуються. Чисто тому, що вони не можуть створити, наприклад, відповідну щільність вогню, яка могла б збити той чи інший дрон. Є окремий момент, коли росіяни намагаються ще тримати якусь там ствольну артилерію біля лінії боєзіткнення, боксировану, але вони намагаються вкопувати у підземні укриття, тільки ці їм підземні укриття теж в даному випадку не допомагають. Ну, в принципі, виглядає так, що ця революція на полі бою, яка створила війна дронів, вона робить будь-які наступальні дії зі сторони агресора, ну, знаєте, безглуздими. Останній раз воєнна наука, в принципі, такий ефект переживала, коли побачила руйнівну силу ядерної зброї, коли зрозуміло, що якби великі маси на полі бою тримати небезпечно. Але виходить, попри всі ці об'єктивні обмеження, росіяни все рівно намагаються наступати, ну, чисто тому, що в них виходить, немає поки що іншої установки. Причому, знаєте, в них це іноді виглядає зовсім там до абсурду, при тому, як, знаєте, як пропагандисти навіть їхні намагаються використати власні невдачі. У нас був, знаєте, те, що в практиці один приклад, ну, даруйте на грані чорного гумору, чи як це назвати. Ну, от, словом, заблукав один із російських окупантів, там, якому вийшов на якесь віддалене село. Його наші оператори знищили дроном. Його, даруйте, розірвало наполовину. І там занесло, одну з частин занесло на дах. Російські пропагандисти буквально за кілька годин по тому, знаєте, ніщо ж сумнявшися написали. А знаєте, ми закріпілися у тому, на тій точці фронту. Даруйте, як вони закріпилися, якщо там було просто фізично ліквідовано їх бійця. Отак виходить, російська армія в своїй віртуальній реальності наступає. Там, де от їх там, знаєте, особовий склад вилітає в космос після ураження дронами, а вони приписують собі побіди на картах.
1: Ну, ми, чесно кажучи, всі всім росіянам бажаємо саме таким чином закріплятися на наших територіях, в сенсі половинками, можливо, на дахах і так далі. І якщо що, ми їх потім поприбираємо. Пане Іване, дуже дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», експерт з «Озброєнь Дефенс Експрес» був з нами на зв'язку. Говорили ми, ну чи почали нашу розмову з прекрасних новин, які ми маємо зі Швеції. 16 перших винищувачів «Гріпен С», не «С», а «СІД», було передано Україні. Президент Зеленський наголосив на тому, що є розрахунок за допомогою цих «Гріпенів» витіснити російські літаки, щоб вони не застосовували проти нас КАБи. Також глава держави наголосив на тому, що літаки «Гріпен» постачатимуться разом з озброєнням, зокрема, з ракетами «Метеор» на понад 200 кілометрів. Далі у нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
3: «Альянс Новобуд».
4: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: У Дії з'явилася послуга заміни водійського посвідчення за декілька кліків, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України. Забрати готове посвідчення можна в сервісному центрі МВС або ж взагалі відмовитися від пластикового документа і отримати електронне посвідчення водія. Адже Україна першою у світі прирівняла пластикове водійське посвідчення до електронного. Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче викинути пластик і користуватися цифровим документом, який завжди на похваті. Щоб скористатися послугою в Дії, потрібно зробити кілька простих кроків. Авторизуватися в застосунку, натиснути послуги, потім заміна посвідчення водія, обрати причину заміни, обрати сервісний центр, де буде зручно забрати документ, підтвердити контактні дані та підписати заяву. Після цього протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу, інакше заява анулюється. Дія надішле пуш-сповіщення про готовність цифрового документа або очікуйте на запрошення до сервісного центру МВС. Щоб послуга працювала, не забудьте оновити застосунок.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Українські війська в ніч на 27 травня вп'яте за весну атакували Туапсинський нафтопереробний завод у Росії, внаслідок чого на підприємстві потужністю 12 мільйонів тонн нафти на рік спалахнула пожежа. Крім того, ракетами Storm Shadow було вражено комплекси автоматизації розвідки ВПС Росії в Воронежі та Ганрозі та окупованому Севастополі. Також під удари потрапили склади окупантів на Луганщині, РЛС «Небо СВ» біля Кам'янки, ворожа машина з комплексу «Бук-М2» і виробництво безпілотників у Запорізькій області. Новітні українські безпілотники «Хорнети» з підтримкою штучного інтелекту почали масово нищити російську логістику в глибокому тилу, перетворивши сухопутний коридор до окупованого Криму на пастку. Як повідомляє Forbes, лише за останні три тижні зафіксовано понад 60 згорілих вантажівок та паливних цистерн на ключових трасах з Ростова на Дону. Аналітики зазначають, що ці дрони отримують координати через Starlink і діють автономно як координаційний рій, що унеможливлює вороже глушіння сигналу і вже спричинило дефіцит палива в Севастополі. мобілізація не допоможе Росії змінити ситуацію на полі бою через критичні проблеми з логістикою та ефективні удари ЗСУ. За аналізом Інституту вивчення війни, українські дрони і атаки середньої дальності нівелюють чисельну перевагу ворога, ускладнюючи переміщення підрозділів та підвезення боєприпасів. Крім того, через колосальні втрати близько тисячі окупантів щодня і відсутність успіхів, Кремлю дедалі важче вербувати контрактників, попри обіцянки списання великих кредитів. Посольство США у Києві продовжує роботу, йдеться в офіційному повідомленні. Посольство наголосило, що регулярно оцінюють безпекову ситуацію в Києві і продовжують свою роботу. Водночас громадянам США вкотре рекомендують не подорожувати в Україну через триваючий збройний конфлікт. Європейський Союз планує вже 16 червня офіційно запропонувати початок переговорів про вступ України та Молдови. Як заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, Брюссель розраховує відкрити перший переговорний кластер у червні, а всі інші – в липні. Процес, що охоплює 33 розділи реформ, раніше блокувався Угорщиною, проте після зміни уряду в Будапешті ситуація змінилася. За словами Кос, нова угорська влада демонструє добру волю і серйозність у переговорах щодо прав меншин, що знімає колишнє вето. Президент США Дональд Трамп публічно підтримав прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна напередодні парламентських виборів, які відбудуться 7 червня. Американський лідер назвав його своїм чудовим другом і заявив, що країни незабаром почнуть реалізацію логістичного коридору, відомого як маршрут Трампа на півдні країни. Цьому передував візит держсекретаря США Марко Рубіо до Єревана, де сторони підписали хартію про всеосяжне стратегічне партнерство та угоди щодо критично важливих мінералів. Цього року для участі в національному мультипредметному тесті зареєструвалися 355 тисяч осіб, що суттєво більше за минулорічний показник у 318 тисяч. Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко повідомила, що понад 18 тисяч вступників складатимуть іспит за кордоном. Також зафіксовано значне зростання кількості випускників минулих років – понад 100 тисяч людей. А найстарші зареєстровані учасниці мультипредметного тесту цього року виповнили понад 70 років. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Доброго дня, друзі НВ, радий почутися з вами на хвилях вашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай, і далі ми поговоримо про політику Великої Британії, одного з ключових союзників України у нашій війні проти Російської Федерації. Зовні видається, що підтримка Британією України у цій війні залишається сталою, але якщо подивитися на процеси, які відбуваються всередині самої Великої Британії, є багато ознак, що найближчим часом це може змінитися частково або докорінно, оскільки опоненти британського прем'єра Кіра Стармера, ну і загалом, як вони себе позиціонують, опоненти британських політичних поточних еліт стрімко набирають популярність, паралельно Кір Стармер її втрачає, що ставить його політичне майбутнє під велику загрозу. До нашого ефіру долучається Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, член Британської асоціації дослідження України. Пане Брайлян, доброго дня.
8: Вітаю, Богдане.
5: Ще також хотів з вами обговорити контекст російських загроз для Великої Британії, оскільки ми пам'ятаємо і нещодавній інцидент за літаком британського міністра оборони, який намагалися заглушити росіяни, точніше сигнал GPS з нього намагалися заглушити. Ну і також британська розвідка повідомляє про те, що Росія готує, імовірно, нові акції для дестабілізації Британії. Але хотів би розпочати все ж таки з загального контексту поточної політичної ситуації, яка складається, зокрема, для Лейбористської партії та її лідера Кіра Стармера. Нагадаю нашим слухачам, що на початку травня у Британії відбулися місцеві вибори, і вони стали фактично тріумфом крайньо популістської партії реформу, яку очолює Найджел Фарадж. Однопартійці Фараджа здобули понад 1415 місць у місцевих радах, хоча до виборів мали, увага, 14. Пане Брайлян, поясніть, будь ласка, максимально просто, які тенденції у британській політиці відображає ось цей результат місцевих виборів, ну і катастрофічне падіння рейтингів Стармера?
8: Ми бачимо такий цікавий процес, як руйнування класичної двопартійної політичної системи, в якій важливими і ключовими були дві партії – це консерватори і лейбористи. ця система існувала століттями, ну, вірніше, як спочатку були консерватори і ліберали, а тоді лібералів замінили лейбористи. Тепер ми бачимо, що британський уряд буде більше коаліційним, тобто те, що ми бачимо у класичних парламентських республіках, це Італія, Польща, Німеччина. Тобто декілька партій будуть разом домовлятися, хто буде прем'єром і хто буде посідати ключові посади в уряді. Разом з тим, основа двопартійної системи залишається, що один уряд перебуває при владі, а інший є так званим тіньовим урядом. І нещодавні місцеві вибори показали, що лейбористи втратили свій електорат в Уельсі, і Уельс як регіон був традиційно популярним, тому що там було зазвичай багато шахт, промисловості, де робітники голосували за лейбористську партію. І вже традиційно Шотландська національна партія виграє на місцевих виборах саме у Шотландії. І зараз вже знову вони заявляють черговий раз про прагнення провести черговий референдум про незалежність Шотландії. Якщо ми говоримо про Англію, то там лейбористи програли одразу двом партіям. Перша – це партія, яку ви згадали, партія Reform UK правого популіста Найджела Фараджа, який виступає проти мігрантів. І саме Найджел Фарадж був одним з тих політиків, які виступали за Брекзит, тобто вихід Британії з Європейського Союзу. Інша партія, яка забрала частину електорального пирога лейбористів, це партія Зелених, які виступають за кліматичну нейтральність, всю ту кліматичну політику, яка є в Європейському Союзі. І враховуючи нинішні геополітичні трансформації, ясно, що питання, звідки брати енергію для британців, воно залишається актуальним. Всередині лейбористської партії є розкол, і самого Стармера тепер менше підтримує ключових політиків. Стармер не зумів провести якісь видимі реформи, які стосуються податкової системи, які стосуються реформування системи охорони здоров'я. І так само ще одне дуже важливе питання – це нелегальні мігранти з Африки і Близького Сходу. Ось я би виділив три питання, які найбільше турбують британців, і на які поки що немає відповіді. Це реформа NHS, системи охорони здоров'я, це податки і, відповідно, ціни на продукти в супермаркетах. І третє питання – це мігранти. Що з ними робити, якою буде подальша міграційна політика Лондона?
5: А на вашу думку, якою мірою за такий стан речей відповідальний персонально Стармер? Чи можна його звинувачувати у тому, що якісь його рішення призвели до того, що лейбористська партія так стрімко почала втрачати популярність?
8: Це залежить в першу чергу від прем'єр-міністра, наскільки скоординовано є дії уряду в цілому. Ясно, що за конкретно там питання, наприклад, мігрантів, відповідає міністр внутрішніх справ, Home Secretary, відповідно, за питання реформи охорони здоров'я відповідає міністр охорони здоров'я, а прем'єр-міністр просто координує діяльність. Але від його політичної програми і того, як він буде виконувати ті обіцянки, буде багато що залежати, тому що за великим рахунком лейбористи отримали серйозну перевагу у липні 2024 року на тлі серйозних скандалів у консервативній партії, так званий Паттігейт, Бориса Джонсона і багато інших скандалів, які зменшили вплив консерваторів. Тому тоді британці голосували не так за лейбористів, як проти консерваторів. І так само в нинішньому випадку люди голосують уже не за там Фараджа чи Зелених, але, скоріше за все, проти лейбористів.
5: А яке значення має для цього зовнішньополітичний контекст? Тому що те, що ви прорахували, це, очевидно, ті проблеми, які стосуються британців, у першу чергу, всередині країни, якщо ми говоримо, наприклад, про протидію російській загрозі або про підтримку України. Наскільки це на сьогодні є критичним для британського виборця?
8: Ці питання є важливими, але все одно ті внутрішні питання, які я перерахував, вони першочергово турбують багатьох британців. Що ще треба розуміти, що питання протидії російській загрозі, воно залишається актуальним. І на сайті британського парламенту ви можете знайти аналітику, яка так і називається «Протидія російському впливу Великій Британії». Це зведена аналітика щодо дій британського уряду. І вона, щоправда, датується, крайня дата, лише березень минулого року, 2025-го. Вони за рік не оновлювали, що там відбувалося. Щодо підтримки України. Так, десятки тисяч українців переїхали до Британії за ці 4 роки. Вони отримали посвідку на проживання, отримали роботу, хтось вже встиг отримати вищу освіту. І більшою мірою українці хочуть залишитися в Британії. На це є багато причин. В першу чергу, вищий рівень життя, відносна стабільність. Ось. Але все одно ми бачимо, що Британія залишається одним з важливих партнерів України. І попри дійсно серйозний російський вплив, Британія продовжує надавати нам підтримку. Тут треба розуміти, що не кожного британця цікавить, там, про що були нові санкції Лондона проти Росії, чому там Британія скасувала певні санкції, те, що було, зокрема, щодо авіаційного палива нещодавно. Тобто це такі речі, які цікавлять в першу чергу людей, які досліджують ці питання. Це аналітики, журналісти, науковці. Можливо, хтось прочитає там десь в інтернеті, на BBC чи The Guardian про якусь новину, але все одно мало людей це цікавить, це треба зважати на це. Можливо, це моє таке суб'єктивне враження, але мені видається, що у Великій Британії недостатньо є такої, знаєте, суспільної обізнаності про те, чим є зараз Росія, і що Росія залишається серйозною загрозою для національної безпеки Сполученого Королівства.
5: Хотілося б вірити, що, можливо, це ще також наслідок консенсусу, який існує серед британців у питанні підтримки України, адже британці стабільно високо оцінюють необхідність Британії вкладатися в стійкість нашої держави. Якою мірою це, на вашу думку, обґрунтоване твердження, якою мірою це просто так хочеться думати станом на зараз, тому що цікавий епізод був після виборів з будівлі Ради графства Есекс зняли прапор України після того, як в цю адміністрацію зайшли якраз представники партії Reform UK популістської. На вашу думку, чи є підстави переживати, що якщо ось ці тенденції будуть продовжуватися, зокрема праві популісти будуть набирати все більше ваги, то і консенсус ось цей може порушитися?
8: Я не думаю, що є якийсь консенсус, тому що, я маю на увазі, суспільний консенсус існує, що там понад 80% британців підтримує Україну, неважливо, яка партія перебуває при владі. Щодо Reform UK і прапорів, дійсно, за минулий там рік-два прапорів поменшало на території Великої Британії і біля адміністративних будівель. Щодо Фараджа, я думаю, що Україні все одно треба вибудовувати комунікації з цим політиком, подобається він нам чи не подобається. Ми бачимо, що всі тенденції йдуть до того, що рано чи пізно Reform UK може стати правлячою партією. Ясно, що це не сценарій там цього року, але все одно все до цього йде. І я думаю, що питання підтримки України буде так само залежати від того, наскільки ми зі свого боку, з України, і так само українська діаспора, яка є у Великій Британії, ми будемо координовано працювати, і це величезний виклик вміти працювати серед аудиторії, яка не підтримує тебе. Тобто, зазвичай там щодо підтримки України є три групи людей. Перша група – це люди, які підтримують Україну, яким, в принципі, не треба пояснювати, чому підтримка України необхідна. А друга група – це так зване болото, люди, які вагаються. І третя група – це люди, які виступають категорично проти надання будь-якої підтримки України, Україні. І якраз нам потрібно працювати, я думаю, що і частково із другою, і з третьою групою.
5: А наскільки Reform UK антиукраїнська? Тому що ми бачимо за рідким винятками, такими як в Італії, до прикладу, праві сили, які очолює Мелоні, вони або критичні до підтримки України, або як альтернатива для Німеччини, взагалі відкидають необхідність будь-якої підтримки. Очевидно, що в Британії існує таке середовище, в якому така риторика, мені здається, не приносить політичних вигод, точніше, приносить їх менше, ніж потенційних ризиків. Reform UK у питанні української підтримки, наскільки радикальні, загалом які ідеї просувають?
8: В них немає як такої конкретно української політики, тому що Reform UK більшою мірою говорять про внутрішні питання, які турбують британців, міграція і не тільки міграція. І тут якраз Росія чітко таргетує українських біженців. Ми бачили це по прикладу там нібито звинувачень того, що українські біженці хотіли вбити Кіра Стармера. Такі були наративи минулого року. І російська пропаганда продовжує працювати над розколом британського суспільства. І нам не треба сприймати Фараджа як проросійського політика, тому що ми так само заганяємо його в цю таку пастку, думаючи, що він проросійський, якщо він не чітко виступає за Україну. І тут якби треба розуміти, що британці хочуть бачити якісь чіткі рішення, а не просто якісь промови і обіцянки. Ясно, що Фарадж є популістом, і він каже те, що хочуть почути люди. Він каже, зупиніть човни, нелегальну міграцію, щоб Британія якимось чином врегулювала міграційну політику, тому що це якраз турбує багатьох людей, тому що це стосується і соціальних виплат, і так само це стосується робочих місць. І робочі місця – це те, над чим думає кожен британець.
5: Щодо майбутнього самого Кіра Стармера, за даними міжнародної дослідницької незалежної організації YouGov, у травні позитивно до роботи Стармера ставилися 23% опитаних, а негативно 69%, і це натякає, що, імовірно, Кір Стармер найближчим часом буде змушений ухвалювати якісь для себе важкі рішення для того, аби ось цей негатив, який британці накопичили до його постаті, меншою мірою впливав загалом на партію. На вашу думку, чи вимушений він буде піти у відставку, до прикладу, найближчим часом, якщо ось таку тенденцію настільки негативну не вдасться зламати?
8: Я думаю, так, і ми можемо отримати цього року, або принаймні на початку 2027 року, дострокові вибори у Великій Британії, і після цих виборів вже буде нова політична конфігурація, де ми будемо мати вже, відповідно, коаліційний уряд, де буде декілька партій у ньому присутні, і не обов'язково, що прем'єр-міністром може бути хтось з консерваторів чи лейбористів. Ще щодо лейбористської партії Кіра Стармера, важливий момент, що 11 профспілок Сполученого Королівства виступили проти того, щоб Стармер залишався прем'єр-міністром. І треба розуміти, що лейбористська партія формувалася на основі профспілок, трейд-юніонів. Ясно, що зараз в Британії досить мало залишилося якоїсь великої промисловості, тому що в основному британська економіка – це про ретейл, тобто перекуповування певних товарів, і вплив профспілок зменшується, але все одно для людей, які підтримують лейбористську партію, профспілки є важливим таким, знаєте, політичним орієнтиром, куди далі рухається партія. Якщо частина профспілок радикально проти Стармера, то і люди, які є в лейбористській партії, вони так само будуть виступати проти Стармера. Я думаю, що після прем'єрської посади він продовжить займатися юридичною діяльністю. Я нагадаю, що він свого часу був як барістер, і він зробив свою кар'єру як юрист. і він може продовжити свою юридичну кар'єру, якою він займався до початку політичної кар'єри.
5: Ви вже згадали, що британці, на вашу думку, російську загрозу оцінюють, якщо не як другорядну, то точно як не порівнювано важливу з внутрішніми проблемами, але тим не менше британська розвідка, зокрема, вочевидь, звертає їх увагу на те, що недооцінювати її точно не варто, тому що глава британської розвідки заявила, що існує загроза з боку Росії для критичної інфраструктури країни у витягах зі своєї промови. Кіст Батлер виділяє Росію як країну, що націлена на критичну інфраструктуру, демократичні процеси, ланцюги постачання та довіру громадськості. Пані Кіст Батлер, Енн Кіст Батлер, є очільницею британської розвідувальної служби. У цьому контексті продовження розмови про Стармера, мені цікаво спостерігати за тим, як реалізується політика Великої Британії, а точніше не реалізується щодо затримання танкерів російського тіньового флоту, тому що ми пам'ятаємо, що наприкінці березня Кір Стармер дозволив використовувати воєнні сили Великої Британії для того, аби затримувати російські танкери так званого тіньового флоту, але от The Telegraph в квітні повідомляла, що жодного танкеру, по суті, з тої пори і не було затримано. Окрім того, саме зараз біля берегів Британії вже певний час перебуває фрегат Чорноморського флоту Росії, адмірал Григорович, і він, вочевидь, якраз і займається тим, що супроводжує танкери цього тіньового флоту Британія поки спостерігає. Ми бачимо, що риторика Стармера та і дії Стармера, насправді, які спрямовані на підтримку України, залишаються такими, про які не можна дискутувати, тобто вони явно спрямовані на те, аби посилювати нашу стійкість, і на те, аби протистояти Російської Федерації, але з іншого боку бачимо, що його дії дещо розходяться з тим, що ми очікуємо після гучних слів. На вашу думку, з чим це пов'язано? Стармер боїться Росію чи, можливо, зважує якісь інші ризики, коли складається ось така ситуація, в якій затримувати танкери російського тіньового флоту можна, а на практиці цього не відбувається?
8: Загальна тенденція серед обох ключових партій Великої Британії, що лейбористів, що консерваторів, це відсутність якогось чіткого бачення, що далі робити з Російською Федерацією, і так само, навіщо Росія має програти війну. Тобто вони не розуміють, якою є ціна російської окупації. Ми, на жаль, це розуміємо, будучи в Україні. Тому це просто відсутність політичної волі, політичного рішення щось радикальне, кардинально робити з російським впливом. Адже тут питання не лише там в російському тіньовому флоті чи там впливові російських олігархів на медіа Сполученого Королівства і політику в цілому, і економіку, і фінанси. А це просто неусвідомлення того, чим є насправді Росія. І ми постійно наголошуємо і з українського боку, і частина партнерів, зокрема там країни Балтії чи північні країни, зокрема скандинавські, наголошуємо, що дивіться, Росія це реальна загроза. Якщо вона географічно є відносно далекою від Великої Британії, це не означає, що Росія не може впливати на внутрішні процеси у Сполученому Королівстві. Відтак, про Росію треба казати більше, і що російська загроза є, на жаль, реальною. Це вивчення Росії в британських університетах, це той самий Лондонград, російські олігархи і їхня присутність у політичному істеблішменті Великої Британії. І так само це так звані прості росіяни, які працюють в британських аналітичних центрах, зокрема в Четем Хаузі чи в Русі. І ці люди якраз визначають те, яким чином і в британському експертному середовищі, і так само в британському суспільстві оцінюють Росію. Є ще дуже багато роботи над деколонізацією знань про Україну і історію України серед британців. І так само є багато міфів, які стосуються там російської історії, зокрема періоду Другої світової війни, ну і в цілому радянського періоду. Для цього мають бути відкритими архіви, і певна частина британських архівів досі засекречена, але британці мають знати, що Москва втручалася у британські справи ще під час Холодної війни і навіть до цього, і що нинішня розвідувальна діяльність Росії, вона є прямим продовженням дій КДБ Радянського Союзу, і методи КДБ не змінилися, і в цьому плані, на жаль, росіяни є системними і послідовними. Тому, з одного боку, ми можемо передбачити, що будуть робити росіяни, або які сценарії розвитку подій можуть бути, а з іншого боку, ми не бачимо якоїсь стратегії і з боку Великої Британії, в принципі, з боку інших партнерів України, тих самих США, що далі робити. Тобто, яке є бачення завершення російсько-української війни на умовах перемоги України і поразки Російської Федерації.
5: Пане Бреліно, на вашу думку, ця ситуація з фрегатом Чорноморського флоту адмірал Григорович, який нині плаває поблизу вод Великої Британії, Британія на це не реагує, це ж не тільки про тіньовий флот, це ще й про тестування меж. І ось це попередження від глави розвідки Великої Британії про те, що Росія може атакувати критичну інфраструктуру країни. На вашу думку, ось те, що нині демонструє Британія в своїй готовності протидіяти і впливу Росії на себе, і загалом російські загрози для Європи, що може свідчити для Москви? Тобто це для них підстава діяти далі, або, можливо, навпаки, не провокувати, оскільки Британія не йде на такі радикальні кроки, до прикладу, як затримання танкерів тіньового флоту. Будь ласка, 30 секунд.
8: Я думаю, що це символ того, що у Британії немає чіткого бачення, як далі системно протидіяти Росії, і росіяни бачать слабкість Заходу і користаються цим.
5: Дуже дякую вам. Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, член Британської асоціації дослідження України, був з нами на прямому відео зв'язку. Далі поговоримо про лист, який Володимир Зеленський написав американцям.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Верховна Рада 298 голосами за ратифікувала угоду про позику і меморандум із Європейським Союзом, які створюють правову рамку для отримання Україною 90 мільярдів євро. Ця угода рятує Україну, ця угода дає нам фінанси, щоб прожити 2 роки, наголосив голова фінансового комітету Данило Гетьманцев. Президент Зеленський в Києві обговорив з 2 конгресменами США Річардом Блюменталем і Джимом Гаймсом значну потребу України в антибалістичних ракетах. Президент України повідомив, що передав листа до Білого Дому та Конгресу і особисто вручив копію конгресменам. Окремо, за його словами, обговорювалися переговорний процес. Не має бути паузи в дипломатії, треба активізувати перемовини. Конгресмени нині про подробиці зустрічі з Зеленським не інформували. Київський метрополітен відмовив у встановленні додаткових лав на платформах через вимоги будівельних норм щодо евакуації та пожежної безпеки. У відповіді на запит видання «Хмарочос» зазначено, що нові місця для сидіння зменшать вільний простір станції і сповільнять рух людей у надзвичайних ситуаціях, а під час тривог пасажирам пропонують користуватися тимчасовими сидіннями від волонтерів. Також у підземці відповіли на петицію щодо захисних екранів на коліях. Їхню появу на чинних станціях відкинули, проте пообіцяли опрацювати це питання під час проєктування нових ліній. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
10: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
14: Укладніше про умови послуги на сайті www.prokreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
15: Уряд установив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти установлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього Upper Intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і В, а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Як і обіцяв, поговоримо далі про лист, який український президент написав Володимир Зеленський Дональду Трампу і американському конгресу, у якому наголосив на необхідності посилення українських спроможностей у відбиття російської балістики, якою сьогодні нам більш активно погрожують росіяни. Але, звісно, цей лист не можна розглядати окремо від новинного контексту, який існує в останній тиждень. Навіть, зокрема, тому що з'являються нові прогнози тривалості війни. Wall Street Journal пише, що з'являються нові побоювання в європейських країнах стосовно того, що Росія може спробувати вийти з глухого кута в Україні, розширивши свою агресію, до прикладу, на країни Балтії. Ну і на цьому тлі росіяни ведуть комунікацію з американцями, просячи їх, пропонуючи їм залишити Київ перед загрозою посилених ракетно-дронових ударів. До нашого ефіру долучається Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, експерт публічної політики. Пане Котов, я вас вітаю.
16: Щиро вітаю вас, радий приєднатися.
5: Дякую за ваш час. Хотів би розпочати з публікації видання The Economist, тому що у великій статті, яка присвячена аналізу перспектив війни в Україні, The Economist написав, що Володимир Зеленський нібито наказав готуватися до ще 2-3 років війни. На Банковій дуже оперативно виступили зі спростуванням цих слів. Радник президента Дмитро Литвин назвав тезу про підготовку до ще 2-3 років війни, цитую, вкидом, далі пряма мова. Та це ж той самий вкид, який вже був. Може, людям треба було щось використати, як носій для інших меседжів у цьому тексті про те, як все типу погано. Тільки ж Оце на зустрічі з фракцією президент говорив, що треба сфокусуватися на півроку до листопада. Оцей срок є, сказав Володимир Литвин. Пане Котов, на вашу думку, ось ця, ну, я не знаю, це не суперечка, мабуть, Офісу президента України і видання «Телеграф», але ось ця реакція, швидка реакція Банкової на те, що написали в «Телеграф» зі спростуванням цього прогнозу на 2-3 роки війни і встановлення горизонту на півроку до листопада. Навіщо вона була потрібна українській владі?
16: Ну, справа в тому, що на такі речі потрібно швидко реагувати для того, щоб не виникало певних непорозумінь загалом в українському суспільстві, тому що дійсно ми за один день почули з вами два абсолютно кардинально різних прогнози, які начебто йдуть з одного джерела. До півроку, до пів, навіть не пів, а до пів, і відповідно 3 роки. Тому комунікувати потрібно, і це нормально. Тут глибше питання. Дуже дивним виглядає поява такої статті в The Economist, якраз після зустрічі президента, як з фракцією, так і з опозицією, і загалом, враховуючи всі останні події. І я пропонував би розглянути не один варіант, а, відверто кажучи, декілька, який з них більш правдивий, ми, на жаль, не зможемо дізнатися, але треба цю статтю розглядати як частину інформаційної кампанії. Питання лише в тому залишається сьогодні, чиєї саме кампанії. Відверто кажучи, давайте не відкидати можливість втручання росіян, нашого ворога, в інформаційний світовий простір. Якщо раніше у росіян все було максимально топорно, я маю на увазі жодних якихось інформкампаній, окрім тих, які відбуваються всередині їхньої держави, а лише їдуть кудись танки, все ж таки чомусь, чогось також навчилися. І, відверто кажучи, вони витрачають дуже багато коштів для того, щоб якимось чином впливати саме на світові засоби масової інформації, інколи вкидати те, що їм необхідно. Ми це, до речі, з вами, нашими глядачами, дуже відкрито і зрозуміло побачили після появи 28 пунктів свого часу відкопа з Дмитрієвим. І ми пам'ятаємо всі ці вкиди, дуже різна інформація, це ж все робили росіяни. Тому такого не можна виключати, це по-перше. По-друге, відверто кажучи, не можна також виключати, що це могла бути і певна наша така обережна інформаційна кампанія. Поясню, що маю знову ж таки на увазі. Це в певній мірі також тиск на росіян. Тобто Україна каже, ми готові ще до 3 років війни. Звичайно, це не зовсім відповідає нашим бажанням, нашим планам, але в якості такого інформаційного удару по росіянам, які виснажені, які розуміють, що вони не те, що 3 роки, вони не знають, як взагалі потягнути до кінця року в зв'язку з ситуацією в економіці, та, відверто кажучи, з ситуацією на полі бою і з тими втратами, які існують. Тому такий варіант також можливий. Тобто, але в будь-якому випадку треба підвести певну риску і сказати, що чия б ця ініціатива не була, ми ж вами розуміємо, що, знаєте, як кажуть, на війні, в коханні, так всі засоби. Але це відвертий вкид, який не несе в собі жодної інформації, яка дійсно, ну, відповідає дійсності. Тому що на сьогоднішній день робити прогнози на 3 роки, ну, просто не представляє собою можливим.
5: Так, дійсно цікава історія. І на вашу думку, якщо ми говоримо загалом про те, як влада має комунікувати це питання тривалості війни, оскільки зрозуміло, що чим довше вона тягнеться, тим більше втрат ми зазнаємо у всіх можливих сенсах цього слова, але з іншого боку, тим більше втрат ми і завдаємо нашому ворогу. Тим не менш, ми прагнемо до того, щоб ворог зупинив бойові дії, оскільки саме він їх почав, і після цього ми почали відновлюватися. Ми бачимо, що Дмитро Литвин встановив термін до листопада, тобто півроку. І, чесно кажучи, якщо аналізуючи ті дані, які відомі нам публічно, я не зовсім розумію, на чому базується така оптимістична оцінка, оскільки станом на зараз, принаймні публічно, ані Володимир Путін, ані будь-які люди, які уповноважені робити якісь заяви від імені Офісу російського президента чи від імені російської влади, не демонструють готовності завершити бойові дії ось в такому горизонті. Тобто тут треба з одного боку реалістично окреслювати цей горизонт, а з іншого боку не створювати якихось очікувань, які у підсумку ще більше це емоційне, психологічне, фізичне, матеріальне навантаження будуть підвищувати через те, що вони постійно будуть не збиватися. На вашу думку, пане Котов, як треба комунікувати це питання?
16: Справа в тому, що все одно, як-ніяк, наше українське суспільство, ми з вами в тому числі, маємо бачити обов'язково певне таке, скажу, перефразую, так застосую алегорію, світло десь там на горизонті. І я не думаю, що цей прогноз щодо півроку, він є просто таким прогнозом, аби сказати, він підкріплений все ж таки багатьма фактами. І відверто кажучи, я погоджуюсь з цим прогнозом, не дивлячись на те, на ті всі очікування, які у нас були від мирного процесу, започаткованого президентом Трампом і Сполученими Штатами Америки. Ну і такий не зовсім гарний результат, який він прийняв зараз, тобто відсутність такого глобального результату, скажімо так. Хоча очікування були, ще починаючи, відверто кажучи, жовтня, ну і продовжуючи, можна це далі. Але справа в тому, що обов'язково треба мати кінцеву ціль. І, звичайно, кінцева ціль завершення війни якнайшвидше, то можна це не бути півроку, це може бути і швидше, або ж не півроку, а трошки довше, але все одно ця кінцева ціль має бути, тому суспільство має її бачити і має розуміти, чому саме такий термін так у нас існує. А відповідно на питання, чому саме, а давайте загалом подивимось на загальну ситуацію, яка відбувається на сьогоднішній день в російсько-українській війні.

0: на російську економіку. Йдемо далі. Голова Центрального банку Росії відверто з трибуни вже говорить про те, що економіка перебуває, ну, фактично в найгіршому стані за весь період з моменту незалежності Росії, і не зрозуміло, що робити далі. І це офіційна заява, тобто це не якісь домисли, а відверто те, що каже керівник Національного банку. Ми з вами бачимо ситуацію в геополітиці. Китай не дав Путіну абсолютно нічого і навряд чи погодився з ідеєю і пропозицією Путіна, що от нехай війна продовжується далі. Це ми бачимо, знову ж таки, з результатів з усього. Багато-багато іншого. Російське суспільство втомлюється. Російське суспільство бачить дрони українські в Москві. Це також впливає на підтримку. І, до речі, навіть соціологія це показує. Станом на сьогодні лише 10,5% росіян вважають, що країна рухається в правильному напрямі. А щодо тих, хто підтримує завершення війни якомога швидше, там різні дані, але точно більше, ніж 50%. Тому вже навіть політики в Росії починають цим користуватися. І також, знову ж таки, з трибун, навіть в Державній Думі говорять, що війна має закінчитися. Звичайно, маємо досягти там якихось незрозумілих цілей, але треба закінчувати якнайшвидше. Тільки єдине, що ніяк ти не закінчиш якнайшвидше, в зв'язку з тим, що вони це почали. І мають абсолютно несправедливий погляд на закінчення. Відповідно, це все складається в загальну концепцію. Ми з вами розуміємо, що російський диктатор Володимир Путін найбільше всього боїться втратити владу. Відповідно, продовження цієї тенденції, продовження українських далекобійних ударів, коли війна приходить в регіони, коли війна приходить в столицю, а для регіонів, до речі, ще це більший показник. Одна справа, що згорить в Туапсе, а абсолютно інша справа, коли ось Москва, для всіх же ж Москва, це центр цивілізації, ну, росіян, я маю на увазі, і центр Всесвіту. І тут українські дрони. І це також такий певний показник внутрішній. Суспільство починає задавати питання російське. І вже пропагандисти не зможуть пояснити, а для чого все це взагалі було. І чому вже жодних успіхів немає останнім часом. Чому той успіх, який вони подавали, а саме сухопутний коридор до Криму, на сьогоднішній день практично повністю перебуває під дроновим контролем нашої держави. І це вже не успіх, а це вже небезпечна ділянка, на яку відмовляються їхати прості цивільні. Неважливо, що вони везуть, який вантаж. Тут також треба наголошувати, тому що це дуже велике досягнення українських сил оборони. І це все комплексно, разом з економічним тиском з боку Сполучених Штатів Європейського Союзу, впливає, звичайно, на можливості Росії продовжувати війну. Ну і, звичайно, тому є певні прогнози, що якщо все так відбудеться і далі, то в певний період часу, ну, беремо півроку, добре, я думаю, що президенту набагато більше він володіє інформацією, так, щодо того, що відбувається, навіть те, що немає в засобах масової інформації. Але Росія виснажується, і ресурсів вже ні звідки не можна черпати.
1: Тут питання, чи не повторюємо ми помилку 2022 року, коли намагалися раціоналізувати сценарії можливого російського вторгнення в Україну, тому що не так давно Путін, виступаючи перед членами своєї банди, сказав, що ситуація для Збройних сил України з критичної стає катастрофічною. І от, до прикладу, я спілкувався з речником Угрупування об'єднаних сил, і він казав, що він бачив карти, на яких, м'яко кажучи, не відповідають дійсності ті зони, які позначені як зони під контролем Російської Федерації. Тобто, я припускаю, що під світобачення Путіна підбирається інформація, яку він отримує, а не це світобачення формується, виходячи із фактів. Але це так, теоретичний відступ. Я хочу поговорити з вами про поточний момент. Дійсно, я з вами повністю згоден, що ситуація змінюється, і це дає більше оптимізму, більше підстав сподіватися, що, можливо, в якийсь момент Росія буде готова визнати, що для неї також вигідно завершити бойові дії у тому форматі, в якому вони йдуть сьогодні. Сьогодні, тим не менш, ми проходимо інший момент. Росія погрожує масованими ударами по Києву. Лавров дзвонить Рубіо для того, аби попередити американців про необхідність залишити Київ. Такі ж повідомлення отримують представники європейських держав. Тобто максимально росіяни нагнітають. На цьому тлі український президент Володимир Зеленський офіційно визнає, до речі, не перший раз, що в Україні дуже великі проблеми з ракетами, які необхідні для перехоплення російської балістики. Зеленський написав Трампу і Конгресу лист про критичний дефіцит засобів протиповітряної оборони. буквально один фрагмент з цього листа, коли йдеться про протиповітряну оборону від ракет, ми покладаємось на наших друзів, коли йдеться про захист від балістичних ракет, ми майже виключно покладаємося на Сполучені Штати. Україні потрібен мир, а не розширення ракетної війни Росії. Пане Кутов, український президент Володимир Зеленський на різних майданчиках, в тому числі в Європі, за останній час говорив

0: про те, що у нас є дефіцит ракет, які необхідні для перехоплення російської балістики, зокрема через те, що ці ракети зараз перенаправляються на Близький Схід. Він про це говорив у медіа, про це говорили представники сил протиповітряної оборони України і так далі. Але от ми дійшли до точки, коли Володимир Зеленський вирішив написати листа, причому адресованого не тільки адміністрації Трампа, адресованого також американському конгресу. На вашу думку, чому саме у цей момент було обрано ось таку форму, і у чому може бути функція ось цього листа, чого українська сторона може хотіти добитися цим листом?
1: Почну тоді, чому саме в цей момент. Ми з вами прекрасно розуміємо, що дійсно, треба про це говорити, росіяни вже під фініш власних можливостей дійсно хочуть йти на ескалацію. І в зв'язку з тим, що немає інших досягнень, для них досягнення – це ракетно-дронові удари по нашій столиці або по іншим містам України. Вони це подають як для європейців, американців, так і всередині, до речі, власної держави, як от якийсь успіх. Хоча це фактично терор, але Путін звик до цього – досягати власних цілей терором. Ми прекрасно розуміємо, що найближчий невеликий період часу буде складним для наших сил протиповітряної оборони. Звичайно, є дефіцит ракети. Добре, що про це також говорять. Тому що це сприяє фактично вирішенню питання. Поясню, що маю на увазі і від чому з'явився цей лист, і чому відверто так таке дуже широке коло адресатів для цього листа. Тично ми зробили важливу річ. Ми маємо розуміти, що такі питання, як надання якогось озброєння або засобів захисту, вони ж не вирішуються публічно в більшості випадків. Тобто йде якась непублічна комунікація. Ми можемо зробити висновок, що не завжди непублічна комунікація зі Сполученими Штатами приносить, на жаль, результати. І, напевно, зараз якраз той момент, коли та комунікація, яка існує між нашими міністерствами оборони або іншими фактично організаціями, не дає того важливого і вкрай необхідного, до речі, ще на вчора поставок, відповідно, ракет ПЕК-3 для систем Петріот. Тому що робимо зараз? Фактично покладаємо відповідальність не лише на адміністрацію Трампа, але й загалом розділяємо її серед Конгресу і виносимо в публічну площину проблему. Це дає можливість впливу з боку конгресменів якраз на президента Трампа. Це дає можливість впливу з боку конгресменів якраз на ті заводи і компанії, які продають нам відповідні засоби для захисту нашого неба. Тобто фактично ми дуже в обережній формі, скажімо, не в нахабній формі, але в обережній, говоримо про те, що наслідки відсутності ракет будуть не лише для України, а політичні наслідки також лягають максимально на Сполучені Штати Америки, на всіх обраних представників влади Сполучених Штатів Америки. Ну, гарний крок. Дуже прикро, що ми до нього дійшли, скажу так. Але фактично крок гарний, ми ні з ким не сваримося, але ми вносимо публічну площину, що ми маємо проблему і просимо про допомогу. І відповідно, якщо ми цю допомогу не отримаємо, я дуже сподіваюся, що отримаємо, звичайно, такий момент тягаря відповідальності, він вже буде також присутній на Сполучених Штатах Америки. І тим же конгресменам, ми вже зараз про Трампа не говоримо, але відверто кажучи, тим же конгресменам буде важко пояснити власним виборцям. А нагадаю, що вибори вже ось-ось. Чому на той момент, найбільш критичний момент, коли росіяни вирішили піти на ескалацію, вони не змогли вплинути, не змогли знайти таку спільне об'єднання і спільні сили для того, щоб дійсно вчасно допомогти Україні. Нагадаю, на Близькому Сході зараз немає гарячої фази, тому, відверто кажучи, виправдання Близьким Сходом. Так, Близький Схід створив дефіцит, але в зв'язку з тим, що гаряча фаза поки що закінчилась, чи надовго питання відкрите, але закінчилось. Сполучені Штати все ж таки мають знайти ці можливості, тому що треба розуміти, ескалація росіян сьогодні – це фактично останні дії звіра, який загнаний в глухий кут.
0: Ще хотів з вами обговорити ту ситуацію, яку окреслили непорозумінням представники офіційної очільниці дипломатії ЄС Каї Калес, тому що я нагадаю, що зранку вона, спілкуючись з журналістами, сказала, що американське посольство залишає Київ. Пізніше американське посольство виступило з офіційним спростуванням цієї інформації. Ось буквально годину тому речниця Єврокомісії з питань зовнішньої політики і безпеки Аніта Гіпер заявила, що слова Калас були непорозумінням. Далі цитую. Наш дипломатичний корпус і всі наземні дипломатичні представники в Києві і ЄС не мають наміру закривати посольство чи залишати Київ. Ми також не маємо жодних ознак того, що наші партнери роблять це. Це було б непорозуміння, а також це було непорозуміння, яке також було з'ясовано згодом. Кінець цитати. Пане Кутов, я все ж таки, ну, це, можливо, трішки конспірологія, але мені здається дивним, що дипломат такого рівня, як Кая Калас, могла зробити ось таку заяву, усвідомлюючи її важливість в поточний момент, просто так. Знаєте, просто щось говорила і ляпнула якусь дурницю. Ну, це вкрай рідко відбувається на такому рівні. Але, з іншого боку, на вашу думку, чи дійсно варто шукати тут якусь темну кішку в чорній кімнаті, чи закриваємо просто цю історію?
1: Ну, я б десь, до речі, поєднав би з темою, з якою ми почали нашу з вами розмову, щодо статті «Економіст». То десь також можна по-різному поглянути і знайти різні моменти, які, до речі, будуть підходящими. І справа в тому, що лише з часом побачимо. Ну, по-перше, дійсно, це могло бути непорозуміння. Поясню, людський фактор ніхто не скасовував, і якийсь з помічників Каї Калас міг надати таку неперевірену інформацію, або ж отримати цю інформацію, знову ж таки, не перевіривши, і в результаті вона була озвучена вже в публічній площині. Але дуже невеликий відсоток того, що все відбувалося саме так. Я пропоную розглянути трошки з іншого боку. Я пропоную розглянути це як певний елемент такого дипломатичного і політичного тиску на Сполучені Штати. Кая Калас заявляє, що посольство їде. Наступний крок, всі прекрасно розуміють, що посольство має дати якийсь зворотній зв'язок. Навіть не дивлячись на те, що в нас, на жаль, немає посла на сьогоднішній день, на жаль. Але, і звичайно, посольство дає цей зворотній зв'язок, говорячи, ні, ми залишаємось, ми підтримуємо Україну, що вже показник доволі такий гарний, в першу чергу для Кремля, який тільки мріє, що європейці будуть тікати з Києва, і, звичайно, американці, як було в 2022 році, в них це вже буде певна перемога і вже показник, що вони на правильному шляху власній ескалації. А якщо всі залишаються навіть після всіх попереджень, після дзвінка Лаврова до Рубіо, ну, напевно ж, не працює вже цей терор, котрий рік поспіль. Тому, відповідно, американці дали зворотній зв'язок, публічний зворотній зв'язок, і в них вже не залишається іншого виходу, як залишитись в Києві. Також можна розглядати цей момент таким чином, що відповідно після політичної заяви, після зворотнього зв'язку якраз представників Сполучених Штатів, після листа нашого президента, що відбувалося майже одномоментно до Сполучених Штатів, з'являється десь на горизонті ще одне питання. Якщо американці залишаються, підтримують Україну, можливо, треба підтримати не лише словами, але дійсно надати допомогу, щоб і посольство, і працівники посольства, американці, перебували в безпеці. І ще краще захистити столицю від тієї ескалації, яку планує російський диктатор. Від того терору, який планує російський диктатор. Тому, варто кажучи, тут може бути декілька варіантів. Дійсно, від банальної помилки до дуже глибокої і гарної політичної стратегії, в якій Європа грає свою гру і таким чином підштовхує американську владу до більш жорсткої і чіткої позиції щодо росіян і щодо будь-яких майбутніх обстрілів.
0: Мені хотілося б вірити, що це якраз той варіант, у якому Кая Калас, по суті, змотивувала американців публічно сказати, що з Києва вони нікуди не їдуть в той момент, коли ми очікуємо потужних обстрілів в столиці, анонсованих росіянами. Дякую вам, Ілля Котов, кандидат наук з Державного управління, експерт з публічної політики, був з нами на прямому зв'язку. Ефір триває, я на сьогодні свою роботу завершую. Почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів,
3: водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
4: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
5: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає,
1: зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Військовозобов'язані, призовники та резервісти можуть спланувати візит до територіальних центрів комплектування через застосунок «Резерв Плюс». Сервіс електронної черги дозволяє обрати зручний час і дату відвідування онлайн та не стояти у живих чергах. Ви зможете бачити свій номер у черзі, обрану послугу та статус запису, а за необхідності – дистанційно скасувати запис. Також система надішле пуш-сповіщення із нагадуванням про візит. Електронний запис через «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і запис через сайт електронної черги Міноборони. Як скористатися послугою? Зайдіть у застосунок «Резерв Плюс», розділ «Електронна черга» та натисніть «Записатися». Оберіть територіальний центр, у якому перебуваєте на обліку або за місцем реєстрації. Вкажіть свої дані для запису, виберіть дату та зручне часове вікно. Після підтвердження ви отримуєте сповіщення із датою та часом прийому.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Трирічна дівчинка, яка потрапила під обстріл Росії в Херсоні, у вкрай тяжкому стані, повідомили в місцевій лікарні. У неї вибухова травма, множинні уламкові поранення голови, тулуба, рук, ніг і грудної клітини. Її евакуювали до Миколаєва та прооперували. Щойно її стан дозволить, переведуть до Охматдиту. Її шестирічну сестричку також прооперували. В неї вибухова травма та уламкові поранення спини. Їхня мама, яка зазнала уламкових поранень кінцівок і черева, контузії, вибухової та закритої черепно-мозкової травми, у тяжкому стані. Ще двома старшими дітьми наразі опікується служба у справах дітей. Верховна Рада проголосувала у першому читанні за рекордні зміни до держбюджету на 1,5 трильйона гривень. Документ визначає цільове спрямування військового збору та ввізного мита на товари військового призначення, на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ, закупівлю та оновлення озброєння. Верховний суд постановив, що саме держава має компенсувати моральну шкоду потерпілим під час Революції Гідності. Суд задовольнив позов потерпілого проти МВС у справі екс-заступника командира Кримського Беркуту Сергія Марченка. Тепер держава має виплатити з бюджету 200 тисяч гривень відшкодування моральної шкоди. Раніше суди першої інстанції та апеляції постановили, що компенсацію мають виплатити спільно Марченко та МВС. Проте Верховний суд скасував це рішення і поклав цей обов'язок виключно на державу. У 2024 році суд заочно засудив Марченка до 15 років позбавлення волі через незаконні дії проти учасників Майдану та державну зраду. Під час анексії Криму він підтримав окупантів та перейшов служити до МВС Росії. Латвія встановлює зуби дракона на кордоні з Росією. Роботи почали Національні збройні сили Латвії, передає місцевий суспільний мовник. Окрім зубів дракона, в майбутньому планується будівництво також протитанкових ровів. Україна та Швеція підписали декларацію про поглиблення оборонної співпраці. Свої підписи поставили президент Володимир Зеленський, шведський прем'єр Ульф Крістерсон. Також Швеція офіційно оголосила про передачу Україні 16 винищувачів «Гріпен». Йдеться про «Гріпени» у модифікаціях «Сі-Ді». Раніше Україна називала ці літаки одним із найбажаніших для посилення своєї авіації. За словами прем'єра Швеції, постачання відбудеться на початку 2027 року. Володимир Зеленський заявив, що з нового пакета Швеції для України більше 2 мільярдів – це саме літаки. Розраховуємо на наступні 10 місяців отримати перші «Гріпен». Йдеться саме про ескадрилью «Гріпенів» для України. Крім того, Україна готова купувати «Гріпени», поки йдеться про закупівлю 22 бортів, заявив президент України. Володимир Зеленський припустив, що у грудні-січні Україна отримає перші «Гріпени» з українськими пілотами. Ми отримаємо літаки з озброєнням, а не просто. Ці «Гріпени» з конкретним озброєнням, зокрема ракетами «Метеор». Вони здатні знищувати цілі на відстані 100 кілометрів. Ми вважаємо, що можемо витіснити ці російські літаки, і вони не зможуть масово застосовувати плануючі бомби. Це перше. Є багато інших речей, про які я не можу розповісти публічно, але це дуже важливий момент. Швеція також надає пакет підтримки на майже 3 мільярди доларів, з них 2 мільярди підуть на літаки, ще майже 400 мільйонів – на дрони. Україна прагне отримати ліцензію від Сполучених Штатів на виробництво ракет ПАК-3 для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це заявив Володимир Зеленський, зазначивши, що почав ці переговори з Джо Байденом і наразі продовжує їх із Дональдом Трампом. Глава держави підкреслив, що такі ракети зараз необхідні багатьом регіонам світу, зокрема Близькому Сходу, тому Україна в майбутньому могла б допомагати іншим країнам. Зеленський додав, що вже надіслав відповідного листа президенту Трампу та Конгресу США, але якщо ліцензію отримати не вдасться, Україна працюватиме над створенням власної системи. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Шановні, з радістю вас вітаю. Я Дмитро Тузов. Починаємо наше з вами чергове радіоспілкування. Слава Україні! Отже, сталося нарешті. Європейський Союз та Україна, як повідомляють, фіналізували і узгодили текст кредитної угоди, необхідної для отримання 90 мільярдів євро кредиту в 2026-му, себто в цьому і в наступному роках. Мова йде про те, що Україна має отримати 45 мільярдів євро з цього кредиту вже цьогоріч і 45 мільярдів наступного року. На зв'язку з нами Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка фракції «Європейська солідарність», голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Пані Іванно, вітаю вас.
7: Добрий вечір.
6: Роз'ясніть нам, будь ласка, те, за що голосувала сьогодні Верховна Рада, це і є ратифікацією угоди з Європейським Союзом щодо виділення кредиту в 90 мільярдів євро?
7: Так, сьогодні о 6 годині ранку до Верховної Ради зайшов текст угоди про позику, вона так називається, між Україною і Європейським Союзом, і текст, який дозволяє Україні отримати до 90 мільярдів євро протягом 2 років, а саме за 26 і за 27 рік. Це кошти, які запозичує для нас Європейський Союз під фактично гарантії від наявності у них російських заморожених активів. І ми змушені будемо віддавати цю позику, цей кредит, тільки в тому випадку, якщо Російська Федерація надасть чи згодиться віддавати Україні репарації, і тоді Україна буде зобов'язана відплатити ці кошти Європейському Союзу, але також є і інші кілька умов, які можуть зобов'язати Україну повертати або всі кошти. Всі кошти – це якщо Україна перестане дотримуватися демократичних стандартів і якщо перестане поважати верховенство права і права людини, свободи людини, тобто якщо зійде взагалі з рейок реального євроінтеграційного шляху де-факто. І інший випадок, коли частково Україна буде змушена повертати кошти, якщо, наприклад, в використанні тієї чи іншої частини цих коштів буде помічена у шахрайстві, у корупції, у зловживаннях цими коштами. Тому це така відповідальна історія. Ми маємо розуміти, що цьогоріч ми можемо отримати до 45 мільярдів євро, а наступного року, відповідно, стільки ж. Цьогоріч це поділено на три напрямки ці кошти. 28,3 мільярда євро може бути виділено Європою на оборонні потреби України. І ці кошти не є прив'язані до виконання жодних умов з боку Європейського Союзу. І ми вдячні, що Європейський Союз саме таким чином ставиться до цієї частини коштів. А ось інші 16,7 мільярда євро, вони прив'язані до переліку, великого переліку різних умов, частина з яких є прив'язані до макрофінансової бюджетної допомоги, а частина все ще узгоджується між Європейським Союзом і Європейською комісією, де-факто, і урядом України щодо оновлення плану України, Ukraine Facility. Я не можу оминути це зауваження, мало того, що всупереч будь-якому здоровому глузду і регламенту цей цей законопроект дійсно був внесений до Верховної Ради о 6 годині ранку. Вже о 9 нас було зобов'язано, наш комітет, спікером парламенту провести засідання і розглянути цей законопроєкт на своєму засіданні, а вже близько там 11 години дня він розглядався в парламенті на пленарному засіданні. Більше того, як з'ясувалося, ну не обійшлося без такого неприємного шулерства з боку виконавчої влади, а законопроєкт був поданий президентом України, тому що разом з цією угодою про позику, яка потребувала ратифікації Верховної Ради України, до цього ж документу був прикріплений меморандум про взаєморозуміння між насправді Європейською комісією і урядом України, який не потребував ратифікації, а потребував внутрішніх суто кабмінівських процедур, зокрема висновку юридичного з боку Міністерства юстиції. І ось прив'язавши ці два документи і зобов'язавши от в такий спосіб Верховну Раду розглядати в авральному поспіховому режимі цей документ, влада в такий спосіб переклала всі свої домовленості, не проговорені і не проконсультовані з Верховною Радою України, на те, що, мовляв, депутати, голосуючи за ці речі, беруть на себе зобов'язання, які будуть супроводжувати перший, другий, третій і інші транші надання нам макрофінансової допомоги. Ну, і там є багато складних елементів, які точно не є популярними і точно не будуть простими для громадян України. Ну, але будемо бачити, як влада буде старатися їх далі пропрацьовувати, проговорювати, комунікувати, шукати реальний компроміс у парламенті. Поки що я бачу, знаєте, таку зневагу до цієї необхідності реальної роботи з парламентом. Ну, але очевидно, що ця угода, ця про позику була підтримана парламентарями з огляду на усвідомлення того, наскільки важливими ці кошти є для нашої спроможності вижити і боронитися.
6: Зараз буду вас розпитувати про все по черзі. І щодо цього шулерства теж цікаво, але дійдемо до цього. Ви сказали, що Україна має отримати до 90 мільярдів євро. Себто сума може зменшитись?
7: Так, сума, очевидно, може зменшитися, якщо Україна не зможе виконати ті умови, які будуть прив'язані до конкретних сум коштів. І саме йдеться про ту частину, яка спрямована на бюджетну підтримку, яка буде ось надаватися або в рамках макрофінансової допомоги, або в рамках виконання плану Ukraine Facility. І так як ми сьогодні знаємо, що от ми працюємо за планом України, є там прострочені якісь завдання, якісь надолужує Україна виконання якихось завдань, але в цьому випадку нам не вдасться відкладати виконання цих завдань на потім, тому що згідно з угодою про позику, усі умови цієї позики Україною мають бути виконані до 1 грудня, не пізніше, ніж 1 грудня 2027 року. Кошти можуть надійти і пізніше, якщо, наприклад, будуть якісь останні речі, які виконає Україна до тої дати в кінці грудня, де-факто в кінці листопада 2027 року. Але якщо не виконає, то так, частина коштів не буде передана Україні.
6: А які найбільш проблемні умови, на вашу думку, існують, які можуть зашкодити виконанню цього плану і отриманню кредиту в 90 мільярдів євро?
7: Ми з вами маємо розуміти, що насправді щодо першого траншу та макрофінансової допомоги, який ми маємо отримати, практично всі вже речі, видно, в процесі того перемовин вони практично виконані, окрім однієї. Зараз уряд має внести додатково новий законопроєкт на реалізацію завдання, який стосується оцієї підвищення податку на посилки. Я думаю, що вже багато ваші слухачі, глядачі чули про той законопроєкт, який був не ухвалений Верховною Радою України, тому зараз уряд зобов'язаний зобов'язаний внести інший. А ось уже далі подальші транші будуть пов'язані, наприклад, із тим, що цей законопроєкт буде повинен буде бути ухваленим. Поза тим, там є такі цікаві норми, з які от ми сьогодні розглядали це на комітеті. Наприклад, йдеться про те, що, мовляв, буде зроблена великий поступ, має бути зроблена реформа щодо того, в який спосіб можна полегшити для фізичних осіб-підприємців використання, чи верніше, оплату ПДВ. Що означає, що де-факто в моєму світі, там це так красиво і прямо не прописано, що такий уряд націлений на запровадження податку на додану вартість на роботу всіх фізичних осіб-підприємців. Ну, будемо бачити, наскільки вони дійсно запропонують спершу послаблення та адміністрування, не послаблення, а полегшення адміністрування цього податку. І тут це теж дуже критично важливо. Там є інші речі, які пов'язані з роботою митниці, там є речі, які пов'язані з виконанням антикорупційних завдань. І це ну, ті компоненти, за якими тепер буде дуже уважно, очевидно, слідкувати Європейський Союз, і тільки на основі їхнього виконання буде погоджуватися на наступні транші. Але знову ж таки підкреслю, ми з вами ще не знаємо, і уряд не може дати відповіді на питання того, а які конкретно умови будуть у оновленому плані України. І знову ж таки, уряд веде якісь перемовини з Європейською комісією, а потім буде приходити, не інформуючи про це Верховну Раду України, а потім буде скидати якісь ініціативи на Верховну Раду України і вимагати такого, я не знаю, просто схвалення зеленими кнопками без обговорення і без реального пропрацювання цих речей. Я хотіла би, щоб уряд зробив висновки з попередніх проблемних законопроєктів і все ж таки максимально включився в роботу як з парламентом, так і з українським суспільством.
6: Я, ви знаєте, я вчора ввечері розмовляв з вашою колегою, з Іриною Геращенко. Це було о 21 годині 46 хвилин, кажу точний час. І Ірина постійно дивилася в смартфон і очікувала, коли ж прийде, власне, текст цього законопроекту. А він надійшов, як ви сказали, о 6 ранку. А ви можете пояснити, чому такий регламент, надходить законопроект о 6 ранку, о 9 його вже має розглянути профільний комітет? Ви мені скажіть відверто, депутати його хоч встигли прочитати?
7: Я встигла, але це не означає, що встигли реально депутати навіть, я б сказала, навіть нашого комітету прочитати. Ми побачили ці документи в 6 годині ранку. От паралельно працював секретаріат, працювали експерти, працювали разом з нами, щоб підготувати аналіз цього законопроєкту. І щоб там на 9 годину ми були готові, принаймні, з запитаннями до наших візаві з уряду, які задавали, які би мали бути готові відповісти на питання. Мене, знаєте, дивувало, що колеги зі «Слуги народу», члени комітету, буквально тільки в однієї колегині були питання до представника

0: Міністерства фінансів, до заступника міністрів, заступника міністра. Але в інших жодних питань не виникало, вони тільки підштовхували, давайте, давайте, мовляв, швидше голосувати. Я вам скажу більше, що ну, ось цей там перелік умов, він потребував там окремого пропрацювання для того, щоб навіть внести їх у проєкт висновку, для того, щоб ознайомити хоча б в такому сконцентрованому вигляді депутатів із тим, що ж пропонується. І мене обурює, що навіть в залі, попри наші пропозиції, наприклад, від нашої фракції, ми пропонували, ну, розглянути хоча б в два етапи цей серйозний і дуже критично важливий документ для того, щоб всі усвідомили, а що ж ми голосуємо, і дати можливість там і міністру фінансів трохи довше пояснити, про що йдеться, які умови, дати там мені, як представниці комітету, розказати детальніше про те, що там відбувається в цьому в цій угоді про позику. І дати можливість кілька разів, наприклад, виступити за там, прийнявши його за основу, потім прийнявши його в цілому і висловитися різним представникам різних фракцій. Ну, але такої готовності ні в спікера не було, ні у тих, хто себе називає монобільшістю. А я ще і ще раз підкреслю, монобільшість так звана не дає потрібних 226 голосів за жоден із законопроєктів, тобто її фактично не існує. Це перше. А друге, представники монобільшості, керівники фракції монобільшості, вони себе на погоджувальній раді ведуть так, ніби це в них вона далі існує, і їм потрібна тільки одна додаткова фракція для того, щоб там ухвалити якесь рішення на погоджувальній і відповідно формувати той чи інший порядок денний. Ну, на них лежить повна відповідальність за те, що відбувається отаке ганебне порушення регламенту, за те, що відбувається, ну, просто таке ламання будь-якого залишку де-факто закону в Україні. Якщо парламент руйнує своїми діями дотримання закону, то як ми можемо розраховувати на те, що що громадяни будуть вважати закони, які ухвалені парламентом, такими, що потребують їхнього дотримання? Ну, це просто нонсенс.
1: Представники монобільшості, як ви кажете, не мають достатньої кількості голосів. А можливо, і заради того, щоби забезпечити достатню кількість голосів, відбувалась зустріч між президентом Зеленським і п'ятим президентом Петром Порошенком.
0: Ви знаєте, та відбулася ця зустріч, слава Богу, через 7 років після початку президентства Зеленський зумів знайти в собі сили зустрітися окремо з очільниками усіх політичних парламентських сил. І хотілося би вірити, що ці зустрічі вони можуть призвести до якогось там формування взаємодії, довіри і подальшої конструктивної спільної роботи. Але одночасно, ну, ми бачимо, що ну таке просто не знаю, скидування, якщо хочете, документу такої ваги, такої важливості до парламенту в такий спосіб за кілька годин до голосування, ну, я вважаю, що це неприйнятне. Більше того, мене також турбує те, що де-факто парламент на сьогодні працює у режимі одного суцільного засідання. А це означає, що ми маємо бути спроможні протягом 24 годин зібратися на засідання. Тому я не розумію, що заважає народним депутатам у понеділок, наприклад, чи у вівторок зібратися на засідання, і в такий спосіб ми могли дати нормальну можливість опрацювати і підрозділам Верховної Ради, тому ж головному науково-експертному управлінню, юридичному управлінню, нам, нашим фахівцям, ознайомитися всім депутатам, висловитися, там сформувати якісь запитання, можливо, сформувати навіть застереження стосовно тих чи інших питань, які були. От в цьому, зокрема, меморандумі, який прищеплений, ну, абсолютно неприродньо і абсолютно штучно прищеплений до цієї угоди про позов.
1: У нас немає зараз.

0: би мовити, повноцінного міністра юстиції, є виконувачка обов'язків міністра. Це пані Людмила Сугак, так? Я ж не помилився. А скажіть,
1: ні, не помилилися.
0: Не помилився. А яке питання у вас було до виконувачки обов'язків міністра юстиції? Я так розумію, що це має бути якесь найголовніше питання і дуже важливе в контексті ратифікації законопроекту про 90 мільярдів, про цю позику.
1: Ну, насправді, в такому авральному режимі, в якому ми збирали, знаєте, я вчора обзвонила півуряду і стукалася до Офісу Президента, що, а хто, власне кажучи, буде представляти цей законопроєкт на комітеті, так? І, ну, добре, що дійсно заступник міністра фінансів, який представляв цей комітет, але ані урядовий офіс вже не представив ніяких додаткових там застережень стосовно цього законопроекту, хоча вони би мали, ну, так само надати якісь додаткові аргументи. А в нас цього разу, на жаль, на комітеті не були присутні представники Міністерства юстиції.
0: А міністру фінансів вдалося поставити якісь питання?
1: Заступнику міністра заступнику. Я, ну, це якраз те, що я пояснювала, що, на жаль, тільки в мене було там велика кількість запитань до нього, і тільки в одної з моїх колегинь, членів комітету нашого, були питання до уточнюючи стосовно цього, цих документів. І коли це були і питання і стосовно того, як ми, які речі мають бути додатковими ще умовами, які насправді не прописані на сьогодні, як я вам сказала, це те, що ми з'ясували насправді під час засідання комітету, що речі, які будуть записані в оновлений план Ukraine Facility, план України, та вони все ще проходять обговорення, але, ну, от проходять обговорення за закритими дверима, і ми не знаємо, що буде.
0: Пані Івана,
1: і вони не потребуватимуть, до речі, додаткової ратифікації з точки зору там ухвалення цих домовленостей.
0: А пані Івано, даруйте, у нас лише 3 хвилини лишаються. Я правильно вас розумію, що будуть, ну, якби заднім числом, можуть бути виставлені якісь додаткові умови в Україні?
1: Ну, це не зовсім заднім числом, тому що це, знову ж таки, підкреслю, ми проголосували угоду про позику. Вона потребувала рішення Верховної Ради України. І ось ця угода про позику потім мала би супроводжуватися ось цими окремими документами, які би мали погоджуватися між урядом і Європейською комісією. Зокрема, один з них вони причепили до, вже погоджений між собою, без консультації з парламентом, вони причепили до угоди, а другий просто погодять і поставлять нас перед фактом.
0: А що ви ще, ви вжили цей термін, що політичне шулерство, що ви ще помітили з такого дуже контроверсійного в меморандумі, який було пристьогнуто до угоди про надання Україні позики?
1: Дивіться, там насправді є, ну, ціла низка речей, які пов'язані з фінансовими вимогами до України, з тими речима, як Україна має там запобігати шахрайству фінансовому. Тут, я думаю, що тут абсолютно там аргументовані якісь речі є, які зрозумілі, які можуть бути ухвалені. Знову ж таки, там великі серйозні умови до реформованої митниці, до нового виконання нового митного кодексу. Я дуже сподіваюся, що тут урядовці і ті структури, ну, знову ж таки, митниця, державна митниця, яка є в структурі під Міністерством фінансів, буде готова виконувати ті речі. Тому ці, ну, тобто є частина речей, які будуть зобов'язані виконувати саме органи виконавчої влади. Але є частина речей, як я вже сказала, цифрові платформи, посилки, ПДВ для ФОПів, в результаті якась зміна підходу до адміністрування ПДВ, про яку ми теж не розуміємо, не знаємо, що саме буде запропоновано. Ну, бо там написано досить абстрактно, і знову ж таки, для того, щоб розуміти, а що малося на увазі, потрібно мати якісь більш деталізовані роз'яснення. Але мало кого це цікавило і на засіданні комітету, і у міністра фінансів під час під час уже пленарного засідання було аж цілих 2 хвилини для представлення цього величезного документу.
0: О, у міністра фінансів було 2 хвилини, а у нас 30 секунд лишається. Коли Україна отримає перший транш?
1: Я думаю, що мова йде про червень-липень вже цього року. Вже цього, ну, буквально ці місяці.
0: Дякую, дякую. І ну, будемо вивчати і те, що було пристягнуто до основного закону. Це важливо. Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, фракція «Європейська солідарність», голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Дякую. Послухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися у будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і не струмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам, в ефірі Інна Марецька, новини. Частина компонентів для російських ракет, зокрема мікрочіпи та плати для крилатих ракет і комплексу «Орєшнік», виготовлені на мінському заводі «Інтеграл». Про це повідомили в офісі президента під час зустрічі з європейськими послами, де дипломатам продемонстрували уламки зброї, якою Росія атакувала Україну. Радник президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк закликав посилити контроль за доступом Білорусі до іноземної електроніки. Також українська сторона звернулася до партнерів із вимогою блокувати російський тіньовий флот, завдяки якому Кремль торік заробив понад 100 мільярдів доларів на виробництво озброєння. Верховна Рада в першому читанні ухвалила зміни до держбюджету на 1,5 трильйона гривень. Законопроект підтримали 240 нардепів. Зміни стали можливими завдяки кредиту від Євросоюзу у 90 мільярдів євро, перший транш якого надійде вже в червні. Понад 174 мільярди гривень з цих грошей спрямують на зарплати військовим, 37 мільярдів на озброєння, а ще 40 мільярдів піде на захист енергетики та підготовку до зими. Накопичені кошти за програмою «Національний кешбек» необхідно встигнути використати до 30 червня, інакше вони повернуться до держбюджету. У застосунку «Дія» пояснили, що виплати за квітневі покупки нарахують наприкінці травня, а вже з липня програма перейде на новий етап і кошти надходитимуть щомісяця після 20-го числа. Максимальна сума кешбеку лишається незмінною – 3 тисячі гривень на місяць. Витратити ці гроші можна на комуналку, ліки, книги, українські продукти або донати на ЗСУ. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Готові до садового сезону? «Метабо» має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. «Метабо» – коли садові роботи в задоволення.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
10: Україну змінюють люди поруч.
11: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
11: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
11: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
12: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю. Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
13: Електронне посвідчення ветерана відображається у дії ще до отримання паперового. Щоб скористатися електронним посвідченням ветерана, потрібно зайти у застосунок «Дія». Якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт, ваше електронне посвідчення можна додати за кілька кліків. Цифрове посвідчення підтягує фото з цих документів, щоб воно коректно відображалося у застосунку. Також дані з реєстру ветеранів війни вже доступні у розділі «Ветеран ПРО» у «Дії». Тепер є можливість переглянути свій статус, персональні дані та посвідчення із ЄДРВВ напряму, без звернень до ЦНАПів чи установ, які його надавали. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ми продовжуємо тему. Погодьтеся, не щодня Україна погоджує документ про надання позиків 90 мільярдів євро. Це великі гроші. Як використати ці великі гроші, яку надає Європейський Союз Україні, щоб отримати максимальну користь, в першу чергу, для оборони нашої країни? І, звісно, не вляпатись в черговий корупційний скандал, бо будь-які сумніви у цільовому використанні цих грошей можуть стати політичною катастрофою. І Європейський Союз про це попереджає буквально відкритим текстом. На зв'язку з нами Олег Устенко, економіст, кандидат економічних наук, екс-радник президента України з економічних питань. Пане Олеже, вітаю вас.
15: Да, вітаю вас, дякую, що запросили.
0: Навзаєм, дякую, що ви з нами. Пане Олеже, коли надходять великі гроші, вже має бути чіткий план їх використання. Отже, куди підуть ці мільярди євро?
15: Я ще додам до того, коли ви сказали, що це буде колосальна політична катастрофа, якщо будуть проблеми. Я б сказав, що буде і колосальна тоді і фінансова катастрофа. І спочатку фінансова, а потім вже політична і все, що стосується нашої взагалі обороноспроможності. 90 мільярдів євро, які погодив Європейський Союз, а потім погодила Рада, виглядає так, що вони будуть розподілені на дві великі частини. Перша частина – це те, що стосується нашого сектору безпеки і оборони. Друга частина – все те, що стосується фінансування дефіциту нашого державного бюджету. Що стосується взагалі цих коштів, як я розумію, там максимально виглядає так, що там є максимальна відкритість і максимальна прозорість використання цих коштів, і це достатньо позитивно для всіх нас, включаючи і платників податків в Україні, і платників податків в Європейському Союзі, бо вони беруть ці кредити під власні зобов'язання. І тому хотілося б всім, і нам тут всередині країни, і за межами країни, особливо європейських партнерів, щоб кошти були використані правильно і так, як то було розписано. І що стосується, скажімо, частини, яка буде йти на наше військо, то це приблизно дві третини від цих коштів, 60 мільярдів євро. Тобто 30 мільярдів євро в один рік і 30 мільярдів євро на наступний рік. Ну і так само порівну будуть розподілені кошти, які ідуть на наш сектор, на фінансування дефіциту державного бюджету по 15 мільярдів євро кожного року. Тобто, якщо перерахувати це по поточному курсу, то на сектор безпеки і оборони буде виділено приблизно біля 35 мільярдів доларів, згідно там до того курсу, який ми бачимо з вами на сьогодні. Ці кошти теж треба розуміти, що вони напряму не зайдуть до нас, вони не будуть заходити в країну переважної частині, в левої частині, вони не будуть заходити до нас в Україну. Ці кошти, які йдуть на сектор безпеки і оборони, вони будуть використані для того, щоб купувати для нас озброєння, амуніцію, там все, що потрібно для сектору безпеки і оборони, згідно до того плану, який ми самі надали Європейському Союзу. От ми дали оцей виш-ліст, що ми хочемо, а вони будуть відповідно до того списку побажань все купляти, що нам треба. Як я розумію, там є теж одна частина, яка буде заходити теж в країну до нас. І це кошти, які стосуються безпосередньо купівлі озброєння у наших власних українських виробників, але для того, щоб не держава використовувала власні кошти, бо в принципі вихідні дані полягають в тому, що у держави та й коштів нема для того, щоб це робити, додатково купувати озброєння, додаткове озброєння до того, яке в нас є. Ну і відповідно кошти будуть витрачатися європейські, скажімо, на закупівлю дронів у наших приватних підприємців, за їхні кошти це буде купуватися. Це теж непогана історія, бо можна теж зрозуміти, що знов таки рівень прозорості і рівень аудиту, якщо хочете, ревізії всіх цих коштів, витрачених у нас в країні на купівлю озброєння, він буде набагато вищий, ніж в порівнянні з тим, коли ми використовуємо власні кошти. Після всіх цих корупційних скандалів це було непогане рішення, і добре, що це так само прийнято. Але те, що стосується коштів, які будуть заходити на фінансування дефіциту державного бюджету. Ми знаходимося в зоні колосального дефіциту. Наш дефіцит щонайменше складає 45 мільярдів доларів на цей рік. А згідно до тих заяв, які раніше лунали з боку наших представників Кабінету міністрів, то дефіцит може сягати і 50, і навіть були цифри 52 мільярди доларів. Це колосальна цифра, зрозуміло, що просто кошти 15 мільярдів євро, що знов-таки по поточному курсу, може складати приблизно біля 17, максимум 18 мільярдів доларів. Вони теж повністю не вирішують завдання, але є таким вагомим чинником, який може підтримати наш бюджет, наш дефіцит. І тому, звичайно, що виникає взагалі їхня логіка яка. Виникають достатньо такі високі ризики для них, з їхньої точки зору, що треба чітко контролювати, яким чином кошти будуть використовуватися. Це лише частина коштів, які будуть заходити до нас для покриття дефіциту. Є Мінфін наш власний, який виходить на наш внутрішній ринок і запозичає кошти там. Є кошти, які заходять від інших союзників і партнерів. Європейський Союз в даному випадку є найбільшим таким кредитором. Треба розуміти.
0: Так. А який механізм контролю використання цих грошей? Чи прописують цю процедуру з боку Європейського Союзу? Не знаю, можливо, тут днями Верховна Рада прийняла закон про державні закупівлі. Можливо, це якимось чином пов'язано, в тому числі, і з контролем цієї європейської позики.
15: Я б сказав би так, що якщо дивитися взагалі на ті вимоги, які виставляє Європейський Союз, вони майже повністю, в принципі, співпадають з вимогами, які є і по інших напрямках в нашій співпраці з міжнародними.

0: під контролем видаткову частину державного бюджету, для того, щоб вона не розширювалася. І ми знаємо, що були прецеденти розширення додаткового дефіциту державного бюджету. Ну, згадайте ті програми, які начебто соціально такі орієнтовані, які ми зараз маємо, але в принципі відносяться до групи таких популістських програм, як те, що називається в народі «Є бачок», скажімо, як приклад.
1: І використання грошей резервного фонду.
0: Використання грошей резервного фонду. Там трошки інша історія, але в принципі теж до того відноситься. Тобто, ну, максимальна прозорість. Вони хочуть точно розуміти, що кошти не будуть просто спалюватися. І це теж колосальний ризик в дізбалансованому суспільстві і в країні, яка знаходиться у стані війни. Зрозуміло, що тут є багато потреб. Зрозуміло, що тут є багато таких соблазнів пустити ці кошти на щось таке, що може додатково підтримати там любов населення до тієї чи іншої інституції або того чи іншого політика. Вони розуміють ці ризики.
1: Так виборів і немає то... зараз. Ну, от все-таки цей компонент якось дивно звучить.
0: Я б сказав би так, що так, виборів немає, але політики, навіть якщо не знаходяться на піку політичного циклу, вони завжди хочуть подобатися своїм виборцям. І для того, щоб подобатися своїм виборцям, найпростіший шлях для них – це, ну, якщо хочете, візьму такі кавички, купівля такої власної привабливості до власних виборців, до власних громадян.
1: Політики хочуть, щоб їх любили, зрозуміло.
0: Так.
1: Скажіть, так.
0: І теж хотів додати ще, що в принципі теж треба зрозуміти європейців. Навіть якщо я чув такі дискусії у нас з приводу того, це не їхні кошти, вони беруть ці вони гарантовані тими коштами, які є за російського центробанку, які зараз знаходяться в замороженому вигляді на території Європейського Союзу. Це так, але теж правда, що це ми говоримо з вами про тіло кредита. От вони нам надають кошти, і ми маємо віддати ці кошти лише потім, після того, як будемо отримувати репараційні кошти від Росії. Це не обов'язково через там рік-два, але колись це відбудеться. І от вони згодні чекати. Але теж, коли ти береш ці кошти в позику, ну, відповідно, ти сплачуєш за них відсотки. І от стосовно цих відсотків, знов-таки, велась така достатньо жвава дискусія в Європейському Союзі серед країн-членів. Мова йшла про те, а хто скільки буде виплачувати цих відсотків. Бо ці відсотки, вони лежать не на нас. І навіть не на Росії в даному випадку, а вони лежать на наших європейських партнерах. А це достатньо значні кошти. Мова йде про те, що, скажімо, зараз вони орієнтуються приблизно на 3%, які треба сплачувати за кредитом. Тобто, коли вони нам видадуть кредит, рахуйте, майже 50 мільярдів доларів протягом цього року, тобто частина піде знов-таки на озброєння, на сектор безпеки, оборони, інше на фінансування дефіциту державного бюджету, але це буде їм коштувати приблизно біля 1,5 мільярда доларів або 1,2 мільярда євро, згідно до тією кон'юнктурою, яка зараз складається на міжнародному фінансовому ринку. І ці 1,2 мільярда євро, які вони сплачують для того, щоб підтримувати нас. Зрозуміло, що вони хочуть знати, напевно, що кошти використовуються так, як треба їх використати. І тому так важливо було для них мати доступ до державного бюджету в плані інформації, використання. В принципі, мова йшла про те, що вони повинні мати майже в онлайн-режимі кожну проплату, яка буде здійснюватися нашим бюджетом. І для нас це, як для платників податків. Ну, і я сподіваюся, що і для наших політиків це найкращий варіант для того, щоб взагалі дистанціюватися від будь-яких можливих розмов і дискусій з приводу неефективного використання коштів, неправильного, нецільового. Тобто в кожне завжди існує момент, коли можна зупинити цей процес і підняти питання стосовно того, а як вони використані, пішли вони на ті цілі, які було передбачено в принципі, держбюджетом чи ні. Якщо, пане Дмитре, ви ставите питання стосовно того,

0: А на які саме статті, якщо будуть витрачені кошти, чи підуть вони на пенсії, чи підуть вони на, там, я не знаю, на підтримку українського садівництва або конярства, які, до речі, ми все ще маємо в нашому державному бюджеті, або
1: підуть, ну, асфальт, на асфальт можна класти, пане Олеже, по всій країні.
0: Можна класти,
1: заасфальтувати можна, заасфальтувати можна всю країну, квіточки можна вирощувати. Та, слухайте, простору для творчості у посадовців в цих питаннях не бракує.
0: І досвіду теж.
1: І досвіду.
0: І досвіду теж. А, так що, з моєї точки зору, це дуже така була влучна частина, коли вони сказали, що вони будуть контролювати повністю витрати цих коштів. І це, знов-таки, це непогано з точки зору повернення довіри суспільства до всіх цих механізмів стосовно нашого фінансування. Це важливо, бо прозорість дає можливість знижувати рівень корупції.
1: Пане Олеже,
0: що...
1: так. А, знаєте, ну, спокуса є, якщо говорити про сектор оборони, накупити побільше всього техніки, літаків та зброї, боєприпасів, але людський фактор... А всім цим керують все одно люди. І у нас в країні, ну, здається, всі визнали, що базова зарплата солдатська в 20 тисяч гривень, ну, не є гідною. А що ви скажете, як отримання цих грошей? Нас зараз слухають багато військових, до речі. А як отримання цих грошей вплине на плани, наскільки мені відомо, які є у Міністерства оборони, підвищувати, робити це підвищення, починаючи з базової оплати військовослужбовців? Наскільки я чув цифри, мова не йде про якесь космічне підвищення, звісно, але там хоча б з 20 до 30 тисяч гривень базова зарплата військовослужбовця на першому етапі.
0: Це дуже важке питання. Я не знаю, чи дивилися ви на моєму власному авторському YouTube-каналі, коли я пропонував, що треба зробити. В моєму розумінні ви говорите про цифри з 20 до 30 тисяч підняття базової заробітної плати. Да?
1: Я хочу уточнити. Це, цю цифру я чув від джерел, які працюють над реформою Сил оборони України.
0: Розумієте, пане Дмитре, коли я проводив із своєю аналітичною групою розрахунки, знов-таки те, що я поставив на власному YouTube-каналі, воно показує, що ти, в принципі, можеш збільшити військовим дохід приблизно на 10 тисяч гривень просто по всіх групах. Зрозуміло, що цього недостатньо, але може бути, що це дуже песимістичний прогноз. В моєму розумінні, і як я знов-таки розумію, такого плану дискусія вже тривала в закритому, в частково закритому режимі, а частково відкритому, якщо мова йде про експертні кола в Європейському Союзі. Мова йшла про те, що для того, щоб дійсно збільшити, ефективно збільшити заробітну плату для наших військових, то мова не повинна йти про ці кошти. Мова повинна йти про... знаходження наших внутрішніх резервів. Знов таки, як ви правильно говорите. В нас, якщо ви подивитеся, наші військові витрати, приблизно 65 мільярдів доларів, це те, що ми з вами в рік збираємо і відправляємо на наш сектор безпеки і оборони, приблизно половина – це те, що йде на заробітну плату. Приблизно 30% йде з цих коштів, іде на, тобто мова йде про 19-20, скажімо, мільярдів доларів, це те, що відправляється на купівлю для нас озброєння, внутрішнього виробництва в першу чергу. І приблизно ми можемо говорити з вами про цифру приблизно 15, скажімо, приблизно 15 мільярдів доларів, це те, що витрачається так званими тиловими службами нашими. Кожен з нас, хто працював в реальному бізнесі, хто знається на реальному бізнесі, та навіть людина, яка не працювала в реальному бізнесі, ми всі розуміємо, що там є завжди якісь порушення, якесь, м'яко кажучи, непорозуміння з точки зору, чого купили це, а не те, чому витратили стільки, а не стільки. І в кожній компанії, до якої ви прийдете, якщо зробити подібного плану ревізію і аудит, ви легко зможете знайти Ну, скажімо, біля 10% неефективно використаних коштів на витрати. І це мова йде взагалі про приватну компанію. Якщо ми говоримо в межах держави, я б сказав би, що ця цифра буде не менше, ніж 10%.
1: Тобто, але враховуючи... пане Олеже, я трошки поспішаю, бо у нас небагато часу. Оптимізація наша внутрішня вивільнила б серйозні гроші. Які приблизно ви порахували?
0: Я б сказав би, що найменше, на що треба було б орієнтуватися, це 200 мільярдів гривень на рік. Це найменше.
1: Це отак от пошурувати і подивитися, де гроші неефективно використовуються.
0: Де вони неефективно використовуються, і це дасть щонайменше, знов повторюсь, 200 мільярдів гривень на рік. І оці кошти, 200 мільярдів гривень на рік, вони можуть дати додатковий імпульс, але швидкого збільшення заробітної плати для наших військових. Але
1: 200 мільярдів гривень ми з вами зафіксували, у нас завершується наш час. Скажіть, будь ласка, а хто складатиме план закупівель? То, що принаймні стосується сектору оборонних закупівель, вибачте, я буду прямою народною мовою говорити, щоб нам не впарювали те, що наші військові вважають неліквідами на фронті, а щоб оцей план реально якби складали самі військові. Міністерство оборони буде цим займатися?
0: Так, так точно, Міністерство оборони має складати це. Як далі там працює ця кухня, це військові знають краще. Але як вона повинна працювати, ми теж з вами розуміємо. Має йти замовлення спочатку з лінії фронту від реальних військових, підніматися наверх. І я сподіваюся, що там таким чином іде планування знизу до верху. І вже наверху вони мають зводити все в єдину таблицю і давати замовлення для європейців на купівлю озброєння. Якщо це не так працює, то це знов-таки буде неефективне, частково неефективне використання коштів. Але знов-таки там же передбачено достатньо активна участь громадянського суспільства в формуванні закупівель.
1: Але часто засекречується, часто ці статті видатків засекречено.
0: Вони повинні бути засекречені, але є група експертів, які працюють або співпрацюють з Міноборони, які мають доступ до секретної інформації, вони завжди можуть це перевіряти, принаймні повинні це перевіряти. Ну, знов таки, нічого там нового в даному випадку ти не можеш навіть придумати. От відкритість, але відкритість по закупівлях, це не означає відкритість для всіх, включаючи мене і вас. Це означає відкритість до тих, хто є експертами в цій галузі, і які мають доступ і повинні мати доступ для того, щоб спостерігати і аналізувати, яким чином йдеться закупівля з боку Міністерства оборони.
1: Зрозуміло, у нас хвилиночка в ефірі. На що піде перший транш, вже відомо?
0: Перший транш піде, значна частина піде на військо. Відповідно, це буде використано цей перший транш на купівлю озброєння власного виробництва від наших власних приватних підприємств. Друга частина, значна, вона піде на фінансування дефіциту державного бюджету, бо в іншому випадку ми б знаходилися в стані серйозного ризику неможливості профінансувати базові соціальні потреби. Тому можемо радіти, що це вже сталося, що проголосували те, що рухається цей потяг вперед.
1: Ви надали багато важливої інформації зараз. Зокрема, на чому я б акцентував, що відсотки погашатимуться не Україною, як сказав Олег Устенко, а нашими європейськими партнерами. Це важливо, як на мене, в даному контексті. І що буде закуповуватись і зброя, боєприпаси, і ті ж самі безпілотні системи у українських виробників, українського виробництва, а в яких пропорціях, наскільки я зрозумів, це вже залежить від нашого Міністерства оборони, яке має сформувати відповідне замовлення. Дякую, шановні, на зв'язку з нами був Олег Устенко, економіст, кандидат економічних наук, екс-радник президента України з економічних питань. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
3: «Альянс Новобуд».
4: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
5: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва столична мережа АЗК КЛО.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: В Україні запустили єдину інформаційну платформу із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. На ній зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Алгоритм дій у разі зникнення людини, куди звертатися, які документи підготувати, яку інформацію потрібно зібрати, перелік усіх відомств, які беруть участь у пошуку зниклих безвісті, відповіді на найпоширеніші запитання родин, контакти для звернень і консультацій. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Україна та Швеція підписали декларацію про поглиблення оборонної співпраці. Свої підписи поставили президент Володимир Зеленський, шведський прем'єр Ульф Крістерсон. Також Швеція офіційно оголосила про передачу Україні 16 винищувачів «Гріпен». Йдеться про «Гріпени» у модифікаціях «Сі-Ді». Раніше Україна називала ці літаки одними з найбажаніших для посилення своєї авіації. За словами прем'єра Швеції, постачання відбудеться на початку 2027 року. Володимир Зеленський заявив, що з нового пакета Швеції для України більше 2 мільярдів – це саме літаки. Розраховуємо на наступні 10 місяців отримати перші «Гріпен». Йдеться саме про ескадрилью «Гріпенів» для України. Крім того, Україна готова купувати «Гріпени», поки йдеться про закупівлю 22 бортів, заявив президент України. Володимир Зеленський припустив, що у грудні-січні Україна отримає перші «Гріпени» з українськими пілотами. Ми отримаємо літаки з озброєнням, а не просто. Ці «Гріпени» з конкретним озброєнням, зокрема ракетами «Метеор». Вони здатні знищувати цілі на відстані 100 кілометрів. Ми вважаємо, що можемо витіснити ці російські літаки, і вони не зможуть масово застосовувати плануючі бомби. Це перше. Є багато інших речей, про які я не можу розповісти публічно, але це дуже важливий момент. Швеція також надає пакет підтримки на майже 3 мільярди доларів, з них 2 мільярди підуть на літаки, ще майже 400 мільйонів – на дрони. Україна прагне отримати ліцензію від Сполучених Штатів на виробництво ракет ПАК-3 для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це заявив Володимир Зеленський, зазначивши, що почав ці переговори з Джо Байденом і наразі продовжує їх із Дональдом Трампом. Глава держави підкреслив, що такі ракети зараз необхідні багатьом регіонам світу, зокрема Близькому Сходу, тому Україна в майбутньому могла б допомагати іншим країнам. Зеленський додав, що вже надіслав відповідного листа президенту Трампу та Конгресу США, але якщо ліцензію отримати не вдасться, Україна працюватиме над створенням власної системи. Дипломатична служба Євросоюзу відреагувала на заяву високої представниці ЄС Каї Каллас, прибравши з нею згадку про нібито евакуацію американських дипломатів з Києва. Раніше Каллас, коментуючи російські погрози новими ударами, заявила, що європейські посольства залишилися в столиці, тоді як Америка пішла. Інформацію про виїзд дипломатів одразу спростували у посольстві США і українському МЗС, наголосивши, що відомство працює у звичайному режимі. У виправленій версії на сайті ЄС залишилося лише твердження, що всі посольства продовжують роботу в Києві попри погрози Кремля. Біля станції метро Лук'янівська в Києві відновив роботу ресторан «Макдональдс», який постраждав внаслідок російської атаки в ніч на 24 травня. Як повідомляє компанія, заклад оперативно відремонтували, а на офіційній сторінці мережі з'явився допис «29 років поруч з вами». Продовжуємо далі. Зазначу, що це перший ресторан «Макдональдс» у Україні, який відкрився саме 24 травня 97-го року. З початку повномасштабного вторгнення цей заклад зазнав пошкоджень уже близько 7 разів, а після останнього удару кияни навіть запропонували залишити його поплавлену вивіску як символ стійкості. Заблоковані дороги, пошкоджені автівки та аварійні дерева. Негода наробила лиха в різних регіонах України. Через грози та шквальний вітер, зокрема на Миколаївщині, Сумщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Запоріжжі та Прикарпатті, дерева попадали на автівки, а подекуди просто у вікна людей. На щастя, наразі ніхто не постраждав. Рятувальники закликають під час буревію не стійте і не паркуйтеся під деревами, а також рекламними щитами та лініями електропередач. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації радіо. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте радіо НВ.
1: Ну так логічно у нас все взаємопов'язано, такий ланцюжок. Є гроші, як їх правильно використати. І ми практично переходимо до сектору оборони, який має свій план зупинення російського просування. Зокрема, про це сказав міністр оборони Михайло Федоров, говорячи про запуск програми «Логістичний локдаун» для посилення ударів по тилу російської армії. Я, знаєте, я собі таку аналогію придумав. Нещодавно силами України, так би мовити, було обрізано парад в Москві на Червоній площі. Там, власне, наші вороги так і сказали: парад в усіченном віді. Тепер, очевидно, прийшов час усікати логістичні можливості для розгортання і просування російських військ вже по території України. На зв'язку з нами Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павло, вітаю вас.
11: Добрий вечір, слава Україні.
1: Героям слава. На нинішньому етапі війни, так би мовити, зменшення, суттєве зменшення логістичних можливостей ворога, я так розумію, стає одним з головних пріоритетів.
11: Ну, воно і було одним з основних пріоритетів, адже, знаєте, Першин, здається, говорив про те, що битва виграється на полі бою, а війна виграється логістикою. Є логістика, є чим, як діяти військам. Якщо нема тилу, то все, ви приїхали. Нема боєприпасів, нічим стріляти. Нема паливомастильних матеріалів, немає нічим їздити. Нема харчів, нема чим кормити солдата. Власне, все просто. Три нема, і армія перетворюється на групу людей. Тож, цілком логічно, що логістика була, є і залишатиметься ключовим, одним з ключових моментів ведення бойових дій як в стратегічному рівні, так і на тактичному. Коли міністр оборони говорить про наші спроможності обрізати ворогу логістику, тут є два нюанси. Точніше, я зупинюсь навіть на одному. Неравномірно у противника логістика ця забезпечується на сході, де він триває, продовжує наступ на нашу сторону, і на півдні. Тому що південь – це його головне вразливе місце. Починала Російська Федерація наступ у 22-му році з метою створити такий собі сухопутний коридор в Крим. Про це не секрет, говорили з 2014 року. Навіщо? Тому що єдиною артерією, яка живить захоплений Крим, був Кримський міст. Я називаю Кримським мостом не тільки Керченський міст, а і весь комплекс паралельних засобів. Тобто Керченський міст з енергопроводом, там ще трубопроводів куча до нього прикладається. Він залізничний і паралельно з ним автомобільний. Потім Керченська паромна переправа, яку ми так глушимо доволі ефективно останній рік, рік уже, да? Трохи більше. Перевезення морем десантними кораблями або допоміжними суднами засобів сил військ з Новоросійська, Тімрюка до Феодосії, до Севастополя. Оце от такий Кримський коридор. Одна така артерія велика. Да? Вони всі в кучу зігнані. Якщо її перерізати, Крим залишається без живлення. Військові в Криму без живлення. Що вирішують росіяни? Створити північний коридор. Власне кажучи, Тавріда-2, так звана траса, от Тавріда, це від Кримського мосту, вони збудували вздовж старої Кримської дороги. То така проєкт пропагандистський Тавріда-1, а от Тавріда-2 – це маршрут по узбережжю Азовського моря, фактично з... Ну, з Ростова, а так, Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і далі на Джанкой. І от ось цей північний маршрут, він став таким основним джерелом живлення всієї російського угруповання сил на півдні України. Ще одна артерія, ще одне уразливе місце. Тобто, якщо ми на півдні перерізаємо дві артерії, великі артерії, то крок... Хлеще тканини відмирають, образно кажучи. І, а схід – інша ситуація. Адже історично схід
1: України... Зараз, почекайте, ми так по черзі будемо розглядати. Ворог не міг не розуміти, що ось цей сухопутний коридор через Маріуполь туди на Джанкой, на Крим, буде під вогневим контролем Сил оборони України. На що сподівались росіяни, що їм вдасться настільки відтіснити українців, щоб забезпечити, ну, відносно стабільну роботу цього сухопутного коридору?
11: Ну, безумовно. Ну, ви ж порівняйте наші можливості сьогодні і наші можливості, ну, 2 роки тому, коли російські окупанти... Алло, алло?
1: Так, ми чуємо вас.
11: Коли російські окупанти намагалися... Ну, от формувати наступ на півдні. Тоді вони були переконані, що, власне кажучи, тої ширини фронту, віджатого, відбитого в Україні на півдні, в Запорізькій області, його цілком буде достатньо для того, щоб убезпечити порти Азовського моря. Це теж один з важливих елементів окупованої окупації цієї окупаційної структури, плюс транспортний коридор вздовж Азовського моря. Безумовно, ми дивувалися, ну, коли путінські посіпаки, там той же Аксьонов чи Сальдо, говорять так: шановні кримчани і гості города, давайте їдьте до нас не через Кримський міст, бо там пробки суцільні, а їдьте на північ. От, і товари можна везти в Крим на північ. І думаєш, по тій дорозі разом з танками, по якій в один бік йдуть танки, БТР і БМП, в інший бік давайте пустимо пури і автівки з туристами.
1: А скажіть, будь ласка, чому саме зараз почали так активно Сили оборони України палити колони з ворожою технікою і бензовозами на цій магістралі? Україна отримала якісь додаткові спроможності?
11: Спроможності вони наросталися поступово. Але зараз тут ще один фактор з'явився. От, ну, донедавна удари по Криму, в глибину території противника на півдні, на сході і по території Російської Федерації забезпечували наші стратегічні сили. Тобто спецслужби, сили спеціальних операцій, сили безпілотних систем, які діяли, так звані мідл-страйки і діп-страйки, виконували стратегічні задачі. Зовсім недавно поступово наростилися сили лінійних частин з'єднань. Тобто лінійні корпуси, бригади, вони отримали спроможності контролювати логістику тил противника на більшу глибину. І це вкрай важливо. Пам'ятаєте, от в радянській армії та й в наших українських старих статутах, коли артилерія вона ділиться там на бригадну, армійську, фронтову системи залпового вогню, в тому числі. То чому так? Тому що одна б'є на бригадну глибину тилу противника, друга на армійську, третя на фронтову і тощо. От зараз третій армійський корпус щонайменше заявив про те, що «Здравствуй, Маріуполь», а це лінійний корпус. Тобто лінійний корпус отримав спроможності контролювати тил противника на, ну, на всю глибину фактично до Азовського моря. Це серйозна заявка. Власне кажучи, якщо, а це однозначно, цей досвід розповсюджується поступово і на інші корпуси, то ми маємо засоби ураження корпусної ланки, які покривають всю окуповану територію України. От. І ну, тоді росіянам не чуватись. Тобто працюють одночасно і наші військові підрозділи в своїх інтересах оборони на конкретному, на конкретних ділянках, а також стратегічні сили, які наносять тут стратегічні ураження з метою зламати всю логістику ворога. Це критичні об'єкти в Криму і на території Російської Федерації, всякі кримські мости, штаби в Севастополі і інших місцях. Це от їх єпархія. Вони чи, свою роботу так, давно успішно роблять.
1: Чи можна припустити, що для ворога зараз все ж таки основною магістраллю буде переорієнтована ця стратегія, основною магістраллю постачання в окупований Крим залишиться Кримський міст, про який ви згадали?
11: Та Кримський міст підстрелити можна. Чому вони Кримський міст з Кримським мостом? Вони ж бачите, як нянчаться, як з аеропортом Храброво в Калінінграді. Кримський міст регулярно перекривається. По Кримському мосту заборонили перевезення військових і вибухових вантажів. Тому що приклад атаки Служби безпеки України, коли цей Кримський міст Палави рушився, чомусь росіян навчив. Вони намагалися використати як альтернативу, пригадайте, ну, Керченську поромну переправу. Її закривали.
1: А її вже
11: коли
1: немає.
11: Ну, так, а спочатку ж дивіться, 15-й рік вони починають будувати Кримський міст. Добудовують Кримський міст, кажуть, все, Керченська паромна переправа, а каюк, банкрот, ми її закриваємо. Потім, коли сили оборони, коли почалася широкомасштабка, задіяли, вони зрозуміли, що ні, Керченську паромну переправу треба відновлювати, десь шукати ті пороми, які вже половину порізали на метал, гнати у когось закуповувати або гнати звідкись, використали паромну переправу. Ми її роздовбали. Остаточно теж не працює механізм. Що ще? Великі десантні кораблі. Ну, вибухи десантних кораблів Росії випаровані, я б так сказав. Як в Феодосії, в військовій гавані, так і на переході морем Цезаря Кунікова. Говорить про те, що це були десантні кораблі, використовувалися як транспорти боєприпасів для Криму. От всі ці три смужки, ні, поки що дві, да, під критичним
1: ворог з логістичної точки зору. З логістичної точки зору тенденція, шановні, це поки що тенденція, але ворог втрачає Крим через те, що постачання на півострів перетворюється на дуже, якби, проблематичний квест, скажімо так. І зрозуміло, що це ще не фінал, фінал попереду, насправді. Ось, але процес рухається в правильному напрямку. Пане Павле, Що ми з вами прогнозуємо? Вогневий контроль над цим сухопутним коридором ворожим зростатиме з боку Сил оборони України?
11: Ну, бачимо, з одного боку, тепер, повторюсь, тепер за півднем, південь під контролем подвійним. Південь уражають наші стратегічні сили, які знищують ворожі стратегічні комунікації, об'єкти, і уражають безпосередньо сили оборони, які тримають там лінію фронту, кожний на своєму секторі. Тобто, однозначно, і це відзначають і наші партнери. Генерал Ходжес, якого я дуже поважаю, колишній командувач Збройними силами США в Європі, і друг України. От. Він, мені здається, більше вірив в українців інколи, ніж вони самі в себе вірили. Говорить про те, що Крим вже питання Криму знову постає. І не все безнадійно, Україна може Крим повернути ще в ході цієї війни.
1: Ну, а от, шановні, правильна робота з ворожою логістикою, перерізання цих шляхів. Ви, до речі, так якось іронічно згадали російський аеродром Храброво. Що там відбувається?
11: Ой, чесно сказати, я не знаю. Тому що Калінінградський ексклав, ну, доволі специфічний кусок Росії, якщо це Росією назвати, ну там в них навіть ці рублі є ювілейні, города слави Росії, Калінінград. От я думаю, який город русський Калінінград, якщо це Кёнігсберг, ну то інша справа. Діло в тому, що Калінінград оточений. І Калінінградський ексклав, і Балтійський флот, дислокований в Балтійську, в Калінінграді, в інших точках Калінінградської області, вони ізольовані європейськими державами, державами Балтії, Польщі. І коли в Храброво оголошують, а це аеропорт Калінінграду, оголошують проєкт «Ковьор», ну це або російська провокація, або дійсно щось дуже цікаве. Ну, наприклад, якийсь удар з моря.
1: А удар з моря, ну, чому це ще може бути важливо? Це я так вголос міркую, що Балтика – це та акваторія, якою досі курсують російські підсанкційні нафтові танкери. І щось цим рано чи пізно теж доведеться робити, в тому числі і нашим європейським партнерам. Ви сказали, що південь – це такий вразливий напрямок для ворога. Так, слухайте, на північно-східному напрямку у них теж вразливий напрямок. Я зараз зацитую інформацію, яку оприлюднив Віктор Тригубов, це речник угруповання об'єднаних сил. Він поінформував, що російські окупаційні війська від початку весняної наступальної кампанії почали відступати на Великобурлуцькому напрямку в Харківській області. Ось вам Харківська область. І я чомусь так думаю, що і цей поки що локальний, я так розумію, відступ росіян, він супроводжується тим же самим перерізанням ворожої логістики. Чи не так?
11: Тут, ну, безумовно, треба говорити і про північ, і про схід. Тут побороти ворога буде значно складніше в цьому контексті, тому що історично Україна, схід України пов'язаний був з сусідньою Росією, такою щільною мережою і автодорог, і різного рівня, крім автотрас, різні дороги, там і республіканські, і місцевого значення тощо, і залізниці в тому числі.
1: Контрабандисти, тобто, вибачте, будь ласка, контрабандисти в кращі для них часи стільки пального поперевозили через кордон? Різними шляхами.
11: Тож так, і тут, ну от якщо ми там говорили про такі артерії, да, потужні артерії, які перерізати важко, але якщо перерізиш, то лишаєш ворога життя, то тут, ну, я б порівняв би цю мережу з капілярами. От. І перерізання одного маршруту, ну, дозволяє при правильному розкладі здійснити перепланування на інший маршрут забезпечення, і це доволі складно. Тому тут якраз, очевидно, може працювати та концепція кіл-зони, да, буферної зони, коли вся площа накривається противника на певну відстань. Але при будь-якому розкладі працювати тут буде важче. Тому саме очевидно і свого часу, коли розкритикований невдалий той контрнаступ Сил оборони України 23-го року планувався, він планувався саме на південному напрямку, тому що там реалізувати його було простіше в стратегічному плані. Тож ворог незламлений, ворог потужний, і побороти його буде складно. Не варто так думати, що опа, і ми вже дісталися тої кульмінації, того перелому, от зараз поженем. Ні, це не так.
1: Мабуть, найпроблемніші точки зараз на карті війни, ви мене поправите, якщо це не так, Покровськ і Мирноград. Що вам відомо про ситуацію в самих цих містах і навколо?
11: Я б не казав вже давно, що вже травень місяць, а ми все говоримо Покровськ-Мирноград. Покровськ-Мирноград де-факто росіяни захопили ще до кінця зими цього року. І ті очаги спротиву Сил оборони України, які ще є поодинокі в цих містах, це не ознака організованої оборони. Територія обороняється, не визначається це не тим, чи є там наші люди, чи нема, а тим, як ми ця лінія оборони зупиняє противника і впливає на противника. Так, ті джерела спротиву, вони існують, вони непокоять ворога, але їх існування зумовлено тим, що вивести людей звідти ще складніше, ніж продовжувати їх підтримувати.
1: Тобто треба люди практично в оточенні перебувають?
11: Так, практично в оточенні. І те, що наше військове командування, пригадайте, говорило, що місяць тому, що от готується операція по відведенню підрозділів Сил оборони з Покровська, з Мирнограда, і потім тиша знову. Це свідчить про те, що сказати про таку операцію легше, ніж її реалізувати. На жаль, треба говорити про лінію оборони на північ від Покровська-Мирнограда. Зараз ворог в Покровську-Мирнограді накопичується, використовує їх як такий тил для своїх підрозділів і намагається прориватись далі на північний захід в два напрямки з очевидною метою прорватись в обхід нашого угруповання сил, обходячи Дружківку, фактично повторити Добропільський виступ, але вже результативно. Поки що у них нічого не вдається, але задум з цього боку зрозумілий. Тому що інша гаряча точка, це ж у нас ще Константинівка. Да? От від Покровська до Константинівки, якщо создати клин такий, то ймовірністю вона значно зростає. Тому вони другий напрямок – це охоплення Константинівки фактично з трьох боків, яке триває знову ж таки вже скільки місяців. Там теж важкі бої, але от саме спротив на Покровсько-Мирноградському напрямку і утримання Константинівки не дають російському командуванню реалізувати їхній стратегічний задум на сході. Вже літо наближається. От, а та весняно-літня кампанія, про яку говорили росіяни, хвалилися росіяни, вона буксує. Чому? Тому що не виконані перші задачі, не вийшли на вихідні позиції. І тут два аспекти. Перший – це зміна тактики сил оборони. Навіть, я б це не знав, не тактичної зміни, а стратегії, да, коли наша концепція полягає в максимальному винищенні про людей, особово, чи там орків цих, особового складу противника, того м'яса, для того, щоб збити наступальний потенціал. Тому що з іншого боку, щоб подивитись, росіянам для розширення наступу потрібні ресурси, потрібні резерви, а вони входили в цю наступальну кампанію поступовим нарощуванням зусиль з розрахунку на те, що ці резерви, ресурси вони отримують пізніше. А той потік людський, який має поповнити ці наступаючі війська, він хіба що перекриває поточні втрати. От і виходить, що, як кажуть, тупік дехто. Ну, звісно, що це не тупік. Це забор, який будують сили оборони на марші противника, в який він б'ється лобом. Знову ж таки, як витримає такий спосіб оборони? Я не знаю.
1: Дякую вам за об'єктивну картину. І, по суті, справи, які фактично перебувають в оточенні в районі Покровська, зривають масштабніші плани ворога, якими є, чи було, просування в напрямку агломерації Краматорськ-Слов'янськ. На зв'язку з нами був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Дякую. Слухаємо новини.
12: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
13: Сьогодні бути на зв'язку важливо, як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикаєте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні й фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Обстріл дитячого майданчика в Херсоні. Одна дитина у вкрай тяжкому стані. Після російського обстрілу Шуменського мікрорайону міста лікарі продовжують надавати допомогу постраждалій родині, зокрема двом дітям, які перебувають у різному стані тяжкості. За словами начальника ОВА Олександра Прокудіна, найскладніша ситуація лишається у трирічної дівчинки, яка зазнала вибухової травми та множинних уламкових поранень голови, грудної клітини, живота та кінцівок. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія втратила у війні проти України майже 500 000 солдатів. Наразі Росія відступає з поля бою, заявили у британській розвідці. Там також наголошують на посиленні гібридної активності Росії проти Великої Британії та Європи, зокрема кібератак, диверсій і спроб впливу на критичну інфраструктуру і демократичні процеси. Генштаб ЗСУ заявив про удари по Росії та окупованих регіонах. Серед цілей – Туапсинський НПЗ в Краснодарському краї. Цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Його потужність переробки становить близько 12 мільйонів тонн нафти на рік, зазначає командування. Раніше він уже був під атакою. Уряд виділяє додаткові 10,8 мільярда гривень на закупівлю та виробництво зброї. З них 9 мільярдів гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 мільярди гривень – на масштабування виробництва і впровадження технологій з поля бою. Гроші накопичили з податків на доходи фізичних осіб і ліцензійних зборів від грального бізнесу та лотерей, сказала прем'єрка Юлія Свириденко. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Реклама на Радіо НВ.
15: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
16: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
17: Доброго ранку, кохана.
18: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
17: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
19: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
20: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
21: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
22: Україну змінюють люди поруч.
23: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
22: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
23: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
22: Волонтери, громадські активісти, священники.
23: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
22: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
24: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
25: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
26: Із 1 травня Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок субсидій. Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на періоди з 1 травня до 30 вересня. Для більшості перепризначення відбувається без особистого звернення з умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Категорії одержувачів субсидії, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації до Пенсійного фонду України, тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні, у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають, якщо у помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано, якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
27: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, я нагадаю, що 23 травня цього року група сенаторів Сполучених Штатів з обох партій, до речі, як республіканці, так і демократи, виступили проти затримок з боку Міністерства оборони в наданні 600 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні та іншим союзникам в Східній Європі і надіслали відповідного листа міністру оборони, міністру війни, даруйте, будь ласка, Піту Гексету з вимогою виділити ці кошти. На зв'язку з нами зараз Ярослав Телешун, кандидат політичних наук. Пане Ярославе, вітаю.
0: Вітаю.
1: Сьогодні президент України зустрівся із представниками Конгресу Сполучених Штатів Америки. На зустрічі був Річард Блюменталь, Джим Гаймс. Ну і говорили, звісно, про подальшу підтримку нашої країни. Що ви думаєте, ми бачимо з вами ланки одного і того ж процесу щодо посилення політичної складової у питаннях підтримки України? Чи це такий звичайний візит вічливості для балансу, так би мовити, на тлі можливої поїздки спецпредставника Трампа Віткофа до Москви? Невідомо, чи відбудеться або коли відбудеться цей візит, але наші вороги його анонсують. Що ви думаєте?
0: Я тут з вами погоджуюсь, скоріш за все, ви вкладали в це питання одразу відповідь, що навряд чи ми можемо вважати це випадковістю. Чому? Тому що з одного боку, от останні низка подій, які мають місце, вони якраз всі супер пов'язані. Ми розуміємо, що будь-яка військова, фінансова чи інша підтримка – це завжди політичне питання. Тобто політика була, є і в будь-якому управлінському рішенні, що стосується підтримки США України. В даному питанні ми можемо сказати про те, що ми входимо в чергову фазу протистояння на внутрішньому ринку, на внутрішньополітичній арені в самих Штатах, де Україна є безпосереднім, скажімо так, і з одного боку елементом, з іншого суб'єктом цього протистояння. І власне те, що одночасно відбувається приїзд у американського сенатора і конгресмена до України, одночасно майже президент Зеленський відправляє листа до президента США і до Конгресу, де відповідно представлено обидві політичні сили, одночасно виходить і інформація, яка є достатньо дискусійною і в ключових засобах масової інформації Сполучених Штатів Америки, зокрема достатньо велика аналітична публікація щодо російської війни проти України в The Economist, яка багато дискутувалася і, власне, на яку реагували навіть офіційні особи в Україні і тому подібне. З іншого боку, оце інформаційне насичення, особливо в засобах масової інформації Європи і так далі, це все абсолютно не випадкові елементи. Ми чудово розуміємо, що зараз в Сполучених Штатах Америки і США входять в активну фазу передвиборчої кампанії до Конгресу США. І хочемо ми цього чи ні, а Україна давно стала питанням внутрішнього політичного порядку денного Сполучених Штатів Америки. Тому, власне, на мою думку, от всі ці події, вони, звичайно, не є випадковими. Це все є елементами одного процесу боротьби за владу. Просто це є продовженням з одного боку зовнішньої політики України в Штатах, а з іншого продовженням внутрішнього політичного процесу в самих Штатах по відношенню до України.
1: Як, слухайте, як масштабно ви все пов'язали в один ланцюжок, навіть в публікацію в The Economist. Ви думаєте, що такі кампанії справді якось координують?
0: Дивіться, я думаю, що певним чином так. Ну, треба розуміти, що засоби масової інформації і Сполучених Штатів Америки або Північної Америки, вони кардинально нічим не відрізняються, якщо ми говоримо по багатьом аспектам своєї діяльності від українських, наприклад, засобів масової інформації. Їх так само використовують як інструмент там злиття інформації, теж обирають час, коли опублікувати той чи інший матеріал. І якщо ми пригадаємо, The Economist достатньо часто виступав таким майданчиком, чи то пан Залужний, чи то навпаки, хтось з Офісу Президента робили ті чи інші заяви і тому подібне. Тому в даному випадку я думаю, що так, це певним чином елементи одного ланцюга. Звичайно, ми можемо тут з вами сперечатися, ми цього достовірно не знаємо, чи є бенефіціар, власне, всіх цих дій один, або це є різні гравці, які намагаються скористатися ситуацією для отримання тих чи інших дивідендів, будь то політичні дивіденди, будь то економічні дивіденди, дивіденди і тому подібне. Але безперечно, це є ланки одного ж процесу. Більше того, да, якщо ми подивимося, наприклад, ті вкиди, які з'являються зараз в північноамериканських медіа, в медіа США, вони багато в чому от продовжують цю тезу. Я вам скажу більше, тут, якщо подивитися особливо на європейські медіа, останні пару тижнів активно вибудовується наратив про те, що в війні на виснаження, власне, тут ще питання, для кого ця ситуація є краще, бо Україна змінює статус-кво на полі бою і, відповідно, є можливості для того, щоб посилити свій тиск на Москву. Так чи інше, це вже інше питання. Знаєте, я завжди апелюю до так званої символічної влади і з такими прогнозами чи оцінками способу конструювання бажаної реальності, яка може матеріалізуватися в реальну. Але це є ніщо інше,

0: до такої внутрішньої кухні, як працюють медіа. І коли пояснюєш, що та ні, це ми вранці вирішили взяти цю тему і запросили розумну людину, як правило, не вірять. Ні, думають, за цим стоять якісь дуже глобальні сили. Рухаємося з вами далі.
1: Президент... Тут можна перед тим, перепрошую, що переб'ю, поки ви підете далі, ви абсолютно праві, ну випадковості, звичайно, є. Я просто веду до того, що, знаєте, тривалий період часу, з 23-го, якщо не помиляюсь, приблизно з вересня до кінця 2025 року, спільно з партнерами і колегами з університету Альберта, там є Канадський інститут українських студій, ми якраз працювали і досліджували наративи, які просувалися щодо України і російської війни проти України в північноамериканських медіа з фокусом на США і трошки менше Канаду. І, звичайно, ну, не можна сказати, що завжди ті чи інші публікації підв'язані під якісь чиюсь волю чи чиїсь інтерес. Безперечно, є журналісти, безперечно, є експерти, які публікуються незалежно від того, що відбувається. Але певна така, знаєте, алгоритм, як мінімум фокус уваги. Да? От, наприклад, зараз, само собою, всі говорять проти повітряну оборону. І це є абсолютно природно після такого потужного обстрілу Києва і інших міст України. І це не є чимось там унікальним, чому засоби масової інформації чи експерти звертають увагу. Але це, в свою чергу, теж впливає на те, яким чином розвивається політичний процес.
0: Дуже справедливо. Щодо протиповітряної, протиракетної оборони, в тому числі і Києва. Слухайте, а що стоїть за тим, що от гра відбувається цими повідомленнями в інформаційному просторі? Американське посольство виїжджає, нагнітається паніка з істерикою. Американці все це спростовують, так? Це теж от картина чого, скажіть, будь ласка? Це продовження інформаційної війни? Чи це така інформаційна, так би мовити, псевдотворчість?
1: Чесно кажучи, тут цікава ситуація, да? Чому? Тому що спершу ми чули відповідь пана Рубіо за результатами розмови пана Лаврова, і мені здавалося, що ну, зрозуміла позиція США, що вони не збираються нікого виводити. Більше того, в мене зранку було включення, де я це впевнено сказав, а потім я прочитав інформацію з заяви пані Калас. Зараз єдине, що вже є офіційні відповіді, да, і від американського посольства, і МЗС України, і уточнення від Європейського Союзу. Дивіться, в даному випадку, ну, звичайно, це можна розглядати як інструмент, типу спробу створити таку, знаєте, вилку для американської сторони, щоб американці не могли проявити слабкість, як результат заявили. Але чомусь у мене відчуття, що з високою ймовірністю це була якась помилка. І, відповідно, або неточне формулювання думки пані Калас щодо посольства США. Хоча, знову ж, не можна виключати, що, можливо, це і спеціально було зроблено для нагнітання ситуації, але я ж кажу, у мене особисті відчуття, знаючи специфіку, як працюють євроінституції, працюючи з ними, що з високою ймовірністю це просто була помилка.
0: А ви розібралися в цій ситуації, що відбувається з нашими ворогами? Значить, Путін з'їздив в Пекін, а як у нас багато хто думає, що він там отримує якісь інструкції, повернувся додому, масовано обстріляв Київ. Далі що відбулося? Далі росіяни зробили якийсь для нас малозрозумілий трюк. А вони сказали, тепер ми Київ будемо постійно обстрілювати. Для людей, які не живуть в Києві, не живуть в Україні, це могло прозвучати, чи бути зрозумілим таким чином, що вони до того вони Київ нібито не обстрілювали. Та обстрілювали і масово обстрілювали. Водночас, якби інтрига з російського боку в тому, що а от тепер ми будемо ще масштабніше обстрілювати. Що ви зрозуміли з усієї цієї, по-перше, обстрілів, а по-друге, з риторики, яка звучить і яку кожен день там хтось якимось чином намагається скоригувати, в тому числі і з російського боку.
1: Дивіться, я думаю, що це, власне, і обстріл, і та реакція, яку ми побачили в публічному просторі, це певним чином, знаєте, ну, я вірю, що якщо не істерія, то навколо історичний стан. Чому? Тому що, да, там ви сказали якраз, що поїхав в Пекін і, відповідно, отримав якісь інструкції, ну, судячи з поведінки, інструкції не дуже сподобались, відповідно, да, бо по реакції. От, власне, обстріл Києва, ну, і інших міст України мені тут сприймається більше як, знаєте, як коли взаємодії між двох людьми, коли хтось починає кричати і з'являється сварка, що, як правило, це ознака безсилля, що просто люди з тих чи інших причин не можуть вирішити якусь проблему і піднімають голос, бо не бачать конструктивного способу або ефективного способу вирішити чи іншу проблему. І от в даному випадку

0: На мою думку, цей обстріл, наскільки він жахливий би не був, але він виглядав саме як істерія, щоб показати, що ми можемо, що ми маємо вплив, ресурси, і буде тільки гірше. Хоча, знову ж, в мене ключове питання зараз всі підкреслюють, і навіть російські експерти визнають про те, що однією з найслабкіших зон самої Росії це є економіка. А з огляду на те, скільки коштував однонічний обстріл Києва, то в мене є величезне питання, повторивши хоча б там протягом місяця такі обстріли, чи залишиться фінанс і гроші у Російської Федерації не тільки для продовження своєї агресії проти України, а взагалі для існування. Тому в даному випадку мені здається, що ці заяви, які місцями протирічать одна одні, це є ніщо інше, як певна історична реакція, як результат тут і відсутня місцями логіка, і от оця класична аргументована позиція, чому, власне, ми робимо саме так. Тому що пояснити це з якоїсь військової точки зору, ну, можливо, якісь об'єкти, справді, я не знаю, були військові і були цілями. Але точно не всі будинки, не всі об'єкти інфраструктури, які постраждали в Києві, точно мали хоч якесь відношення до системи оборони і безпеки.
1: Але знаєте, що мене дивує? Що практично з самого початку Великої війни росіяни не змінюють парадигму своїх дій. Тобто вони, як були переконані, що треба по українцях гарняче, гарно так вдарити, налякати їх, і українці побіжуть там кудись в Стамбул щось підписувати на вигідних Росії умовах. І досі вони тримаються цієї позиції, так нічого і не зрозумівши в цій ситуації. У вас взагалі є пояснення таким, як ви самі сказали, нелогічним діям?
0: Я не думаю, що, власне, цей обстріл був направлений перш за все на українців. Я думаю, що цей обстріл був направлений перш за все на внутрішню аудиторію, щоб показати, які ми потужні, міцні, як ми можемо ого-го зробити. Це перший момент. І другий, дивіться, власне, після обстрілу до кого вони звертались? До українців чи до представників дипломатичних установ наших партнерів? І в даному випадку, мені здається, це було більше спроба натиснути на них і залякати на них. І знаєте, це трошки лягає в контексті останніх дискусій, останніх заяв Кремля, в контексті Балтики, Північної Європи, де вони теж погрожують вчинити ті чи інші дії. Тобто, на мою думку, це скоріше було таке системне продовження і тиску не стільки на українців, бо справді тут ну, нелогічно тиснути на тих, на кого вже тиснуть п'ятий рік і, власне, результату не може досягти. Скільки спроба натиснути на наших союзників з надією, що, можливо, перелякаються, або, можливо, перелякається частина з них, і це дасть можливість посіяти розкол і створити, знаєте, додатковий хаос. Бо от якраз Російська Федерація системно використовує хаос як інструмент просування своїх інтересів. І в них, напевно, була надія, що якась там, наприклад, європейська країна вирішить передислокувати своє посольство і своїх співробітників. Як результат, це дасть можливість посилити ті певні точки розколів, що існують між партнерами в тих чи інших питань. Ну, але ми бачимо достатньо чітку позицію європейських партнерів, як з'ясувалось до кінця сьогоднішнього дня, і американських партнерів в тому, що вони продовжують працювати в Україні, і, власне, погрози Російської Федерації залишаються погрозами.
1: Себто, коли російські аудиторії показують удари балістикою по великому європейському мегаполісу, і не лише балістикою, а навіть і ракетами стратегічного призначення. До речі, зараз вже є інформація, що все-таки два Орєшніка запускали, так? Просто один не долетів і вдарив по позиціях російських же військ на окупованій росіянами території. Тобто для російської аудиторії це важливо, тому що в Кремлі ж міряють цю температуру градусу в країні, щоб Росія продовжувала вбивати українців. Це знаєте, це у мене думки в голос. Це до питання про еволюцію суспільної думки на Росії, тому що у нас багато хто вважає, що росіяни вже дозріли до того, щоб скомандувати своєму політичному керівництву, що все вже досить цієї війни. А політичне керівництво продовжує забезпечувати прихильність зовсім іншими методами своєї аудиторії. Те, що ти продовжуючи тему протиракетної оборони, президент України Володимир Зеленський надіслав Трампу термінового листа. Ми про це з вами вже згадували сьогодні. Із попередженням про критичний дефіцит засобів протиракетної оборони в Україні. Що ви вважаєте, відповідь Сполучених Штатів Америки може бути позитивною, зважаючи на те, що ну, українці передають досить тривожний сигнал своїм стратегічним партнерам?
0: А я би сказав би, знаєте, в цьому контексті для України головне, щоб відповідь була там. Бо чомусь у мене є відчуття, що якщо б це питання не було б сфокусовано зараз в центрі уваги засобів масової інформації, чи якщо б лист був би направлений виключно на президента Сполучених Штатів Америки, а й не тільки на нього, бо ми бачимо, що лист відправлений на Конгрес, то з високою ймовірністю він мог би бути проігнорований, або відповідь була б, знаєте, неформальною або не публічною, як мінімум. І відповідно це зняло б питання, власне, для України. З огляду на те, що лист направлений не тільки на президента Трампа, який, можливо, і волів би його проігнорувати, а він направлений і на Конгрес, і мається на увазі і на Сенат, і, відповідно, на сам Конгрес. Відповідно, я думаю, що це точно стане питанням політичної дискусії, а чим більше говорять про Україну, чим більше Україна використовується як інструмент внутрішньополітичної риторики, тим більше у України шанс зберегти Сполучених Штатів Америки, фокус на Україні і російській війні проти України. В контексті виборів до Конгресу США це вкрай важливо. Чому? Тому що вибори – це завжди більше фокус на внутрішньополітичному порядку денному. Дискусія про Україну, згадки про Україну, фокус на Україні – це те, що дає можливість, власне, Україні, українській стороні, українцям розраховувати на те, що про Україну не забудуть навіть в період цієї внутрішньополітичної турбулентності. Тому я думаю, що цей лист знову ж з'явився не випадково, він абсолютно логічно ліг в певний період часу, і те, що між сьогодні був сенатор Блюменталь і, відповідно, конгресмен з комітету з розвідки, якщо не помиляюся, обидва представники якраз демократичної партії. І я думаю, що це дасть певний, знаєте, запал і поштовх, власне, до дискусії навколо цього листа в Конгресі США, а значить і так чи інакше в американському суспільстві. Тому я думаю, що в даному випадку ми точно отримаємо якусь відповідь і наявність відповіді, незалежно від того, яка вона буде, краще, аніж відсутність відповіді і мовчання зі сторони такого важливого партнера для України, як США.
1: І ми отримали дуже суттєву відповідь від наших європейських партнерів. Президент Зеленський в Швеції, там готується великий оборонний пакет, практично він готовий, мова йде про мільярди для підтримки України, і мова йде про постачання винищувачів, шведських винищувачів «Гріпен». Шведи взагалі молодці, вони роблять відмінну техніку. Йдеться про те, що перша партія буде надана Швецією, це 16 машин, Україна готова докупати далі, знову ж таки мова йде про 22 борти. Ось цей запал, він, так би мовити, буде підтриманий нашими іншими європейськими партнерами. Шведи роблять багато для підтримки України, це правда.
0: Я думаю, що залежить від того, про який регіон ми говоримо. Да? Я думаю, що ми побачимо такий же запал від країн Балтії традиційної і Північної Європи традиційно. Не тільки від Швеції, а й, власне, я думаю, що будуть подібні кроки від Норвегії, Данії і так далі. Чому? Тому що всі вони суттєво відчувають тиск і загрозу для себе. Найкращий спосіб мінімізувати загрозу для себе – це посилити і підтримати Україну. Вони це чудово розуміють. Тому, власне, Швеція і зробила такий крок. Крок достатньо потужний, знову ж, я не будучи військовим експертом, але те, що я читав, «Гріпен» – це є багатофункціональні винищувачі, які можуть використовуватись не тільки, власне, для оборонних цілей, а й наступальних, і, відповідно, це, по суті, додатковий інструмент не тільки захисту українців і українських міст, а й інструмент тиску, власне, на Російську Федерацію. Тому, да, я думаю, що деякі країни і Центральної, Західної Європи, та ж Німеччина достатньо проактивно в підтримці України, да, ми розуміємо, що зараз є динаміка місцевих виборів, які будуть продовжуватись, які мали місце весною і будуть продовжуватись восени цього року, але все ж таки поки що динаміка показує, що є низка країн, які чудово розуміють загрозу, власне, для себе Російської Федерації, да, це ті ж Нідерланди, і я думаю, що від них ми побачимо ці проактивні кроки. На жаль, не від усіх країн ми бачимо такі проактивні кроки. Хотілося, щоб, звичайно, вся Європа в цілому, розуміючи небезпеку для себе, була б подібною до Швеції.
1: Я, знаєте, я можу припустити, що оскільки публічно оголошено про надання Україні шведських винищувачів Just-38 Gripen, це означає, що, на мою думку, що Україна і Швеція виконали програму підготовки пілотів на ці машини і авіаінженерного складу. І в такому разі молодці. Очікуємо надходження цієї техніки для посилення сил оборони України. Ярослав Телешун з нами був на зв'язку, кандидат політичних наук. Шановні, вдячний за вашу увагу. Боротьба триває, звісно. А багато трагедій відбувається під час цієї війни, але я сподіваюся, що і суттєві позитивні моменти ви не можете не відзначити. Для вас працював Дмитро Тузов. До нашої наступної зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає,
1: зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Як працювати з РЕП і не глушити свої дрони, можна навчитися в «Армія Плюс». Новий курс «Основи РЕП» вчить використовувати засоби радіоелектронної боротьби на тактичному рівні. Правильне застосування цієї техніки знижує ефективність ворожих БПЛА і не створює ризиків для власних. Навчання охоплює базовий цикл роботи із засобами радіоелектронної боротьби, завдання та роль РЕБу у сучасній війні дронів, принципи та алгоритми роботи з РЕП, вибір обладнання під конкретне завдання, контроль список перевірки перед виїздом, тестування та фіксацію результатів роботи, базовий ремонт у польових умовах, виявлення каналів управління і передачі даних ворожих БПЛА, практичне застосування автомобільних і переносних РЕБ. Курс підготовлений офіцерами та інженерами з реальним досвідом розробки і управління засобами РЕБ. Сьогодні у застосунку «Армія Плюс» доступно більше 20 навчальних курсів із різних напрямів – від кібербезпеки та психологічної підготовки до роботи з БПЛА, зв'язком і плануванням бою.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Україна спростовує інформацію про виїзд посольства США із Києва. Ми чули, що американські дипломати виїжджали з Києва в ніч на неділю, каже радник президента з комунікації Дмитро Литвин. Можливо, малося на увазі про обставини перед тим ударом в ніч на неділю. Хто знає, ми чули, що американські дипломати з Києва тоді таки поїхали. У будь-якому випадку Україна вдячна всім посольствам, які працюють у Києві і підтримують Україну, йдеться у повідомленні. Він також назвав ситуацію дивною, адже Україна не має інтерпретувати слова керівниці дипломатії ЄС про Штати. Тим часом посольство США спростувало інформацію про свій виїзд з України. Відповідна заява опублікована на сторінці відомства в соцмережі. Посольство США працює, жодних змін у нашій діяльності немає, а повідомлення про протилежне є неправдивими. Для Державного департаменту немає вищого пріоритету, ніж безпека американців, і він регулярно переглядає безпекову ситуацію в посольстві у Києві, йдеться у повідомленні. Євросоюз відмовився від призначення спецпереговірника для контактів з Росією, повідомляють ЗМІ. За словами високопоставлених чиновників ЄС, призначення конкретного переговірника наразі вважають недоцільним, як верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас, так і провідні країни Євросоюзу, включаючи Німеччину, передає Deutsche Welle. Нам необхідно для початку домовитися, про що саме ми хочемо говорити з Росією, пояснила агентство одна з чиновниць ЄС. Норвегія приєднається до країн, які готові скористатися французькою ядерною парасолькою. Ми робимо це з огляду на ситуацію з безпекою, зокрема на масштабне переозброєння Росії, в тому числі у ядерній сфері, і на те, що вона веде повномасштабну війну проти іншої європейської країни, сказав прем'єр-міністр Норвегії. Міністр оборони України Михайло Федоров узгодив ключові оборонні пріоритети перед наступним засіданням у форматі «Рамштайн» під час розмови із міністрами оборони Німеччини, Великої Британії та генсеком НАТО. Головним фокусом визначено посилення ППО та антибалістичного захисту, зокрема через купівлю ракет ПАК-3. Серед інших критичних пріоритетів для фронту Федоров назвав постачання артилерійських боєприпасів підвищеної дальності в межах чеської ініціативи, а також фінансування виробництва українських безпілотників. Росіяни двічі за кілька годин атакували корабельний район Херсона, внаслідок чого під обстріл потрапила родина. Батько загинув, а 36-річна мати та двоє дітей 3 і 6 років дістали тяжкі поранення. Як повідомив начальник МВА Ярослав Шенько, трирічну дитину у вкрай тяжкому стані з множинними уламковими пораненнями евакуювали до лікарні в іншу область. Під час повторного удару по району також тяжко поранило 30-річну жінку, а загалом за минулу добу в Херсонській громаді одна людина загинула, ще 10 жителів дістали поранення. Через російські обстріли є знеструмлення у Сумській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях, повідомляє «Укренерго». Водночас через негоду повністю або частково залишилося без світла понад 350 населених пунктів у 10 областях – Чернігівській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Закарпатській, Черкаській, Запорізькій, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській. Енергетики вже працюють над якнайшвидшим заживленням усіх споживачів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Специфічна ситуація, слухайте, склалася в інформаційному просторі упродовж останніх, напевно, хвилин 30, можливо, навіть години, адже Кая Калас заявила про те, що посольство Сполучених Штатів Америки релокувалося з міста Києва, потім речник українського МЗС Георгій Тихий цю інформацію спростував, і зрештою посольство Сполучених Штатів, американська амбасада так само спростовує інформацію про свій виїзд з України. Відповідна заява опублікована на сторінці відомства в соцмережі X. Наші колеги, Інна Марецька, ви знаєте, про це оперативно вас повідомила. Ну, а я думаю, що ми теж звернемо на це увагу. Я думаю, це теж варто певною мірою обговорити з нашим наступним гостем. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», виходить на прямий зв'язок. Доброго дня, мої вітання.
2: Вітаю вас.
1: Ну, фактично, росіяни потирали вже руки, я так думаю. Та, тобто, те, про що говорив Сергій Лавров, нібито мали зробити американці. Потім з'ясувалося, що це, ну, певна плутанина. Я не хочу зараз шукати крайнього. Я думаю, що Кая Калас, як відповідальна політикиня, вона там пояснить, про що саме йшлося. Це тільки питання часу. Але разом з тим, отакий прецедент, якби він стався, з того, що я розумію, це був би дуже серйозний бонус для там дипломатичний, якщо хочете, чи геополітичний для росіян, але вони його не отримали. Так?
2: Ну, слава Богу, що цього немає, тому що це реально, в принципі, був би не просто удар, а це реально була б дуже серйозна проблема для всіх нас. Це говорило б про те, що Сполучені Штати Америки не просто утирають руки від української війни, а вони злякалися Російської Федерації. Ну, тобто, дуже добре, що ця інформація не відповідає дійсності. Але тут просто ми повинні розуміти, що в інформаційному світі подібні ляпсуси відбуваються дуже часто. І там є, я можу наводити багато прикладів з української історії, коли цілі газети йшли, в принципі, під ніж, тому що на першій шпальті була фотографія не того політика, просто однофамільця. А в американській політиці було два випадки, як мінімум, коли ведучі крупних телеканалів, ну, власне кажучи, одних із найкрупніших в світі телеканалів, ховали президента Сполучених Штатів Америки. Тобто, в принципі, вони оголошували про смерть президента. Тому інформаційний світ не убезпечений від людської помилки.
1: Ну так, тому я думаю, що абсолютно справедливо буде дати час Каї Калас. Я думаю, що вона і комунікаційники, певно, якось відреагують на цю всю історію. До речі, останній такий випадок, про який ви говорите, це одне з локальних британських медіа, які поховали короля. Ну, насправді, це була технічна помилка, вони за це перепросили, тому теж таке буває, правда. Є ще одна заява Каї Калас, яка стосується Росії, але тут, я думаю, ми не будемо там, знаєте, піддавати сумнівам, десь там підважувати. Глава європейської дипломатії говорить про можливу мобілізацію в Росії для атаки на НАТО. Розрахунок Путіна може полягати в тому, щоб піти на ескалацію з країнами НАТО, що своєю чергою може бути пов'язано з перспективою нової мобілізації в Росії. І, до речі, не вона одна, але так само і український президент напередодні говорив про ймовірну мобілізацію в Росії. Росіяни от-от на її порозі, чи як?
2: Ну, я вважаю, що мобілізація навряд чи відбудеться до виборів Державну Думу, які мають пройти 17 вересня 2026 року. Тобто я вважаю, що до умовного 1 жовтня вірогідність такої мобілізації дуже низька. Російське суспільство зараз проходить достатньо високий рівень турбулентності, і напередодні виборів зараз ще зробити мобілізаційну кампанію, яка забере у виборчої кампанії мінімум 2 місяці, а в принципі це буде 2 місяці неймовірного просідання рейтингів і без того невисоких влади. За аналогію до 2022 року ми можемо говорити про те, що це буде падіння мінімум на 10-15%. Я думаю, що влада собі допустити не може. Що буде після 1 жовтня, ну, умовно, 1 жовтня, вірогідність справді починає буде рости з того моменту мобілізації. Яка це буде мобілізація? Це буде 100 тисяч, це буде 200 тисяч, це буде 300 тисяч? Оце головне питання, на яке поки що немає відповіді. Тому що, крім всього іншого, питання мобілізації – це питання втрати великої кількості важливих для російської економіки трудових ресурсів. Справа в тому, що російська економіка на сьогоднішній момент входить в мінусову зону, через три причини. Але одна з цих трьох ключових причин – це відсутність трудових ресурсів. Тобто вони вичерпали кількість кваліфікованих чи відносно кваліфікованих кадрів, які можуть рухати економікою в цілому і ВПК зокрема. Тобто навіть відбулося певне просідання чи призупинка великої кількості показників, пов'язаних із цілим рядом галузей ВПК, перш за все через те, що трудові ресурси вичерпані. Забрати зараз, якщо ми йдемо знову ж таки за аналогією 2022 року, 300 тисяч людей із економіки, це буде величезний удар для російського ВПК, зокрема.
1: А як щодо цієї так званої мотиваційної частини, тобто, щоб змотивувати росіян, треба дещо перевести фокус уваги або підвищити ставку, та сказати про те, що, ну от бачите, тепер не тільки конвенційно, але і реально нам загрожує Європа, і тому треба до зброї і вперед на інші кордони, на кордони вже НАТО. Це би спрацювало?
2: Ні, я думаю, що на сьогоднішній момент це вже не працює. Тобто на сьогоднішній день всі прекрасно розуміють, що Європа слаба, тобто російська пропаганда зробила все від себе залежне для того, щоб росіяни це розуміли. Всі розуміють, що Естонія навряд чи буде нападати на, чи Фінляндія навряд чи буде нападати на Ленінградську область, чи Псковську область. І тому я думаю, що тут пропаганда вже на сьогоднішній момент мало що може допомогти. Єдине, що може дещо вирівняти ситуацію, це якщо відбудеться бліцкріг, коли протягом двох тижнів відбувається там захоплення сусідніх територій, і у відповідь немає нічого. Але от чи буде у відповідь щось, поки що відповісти неможливо. Тут ситуація 50 на 50, тому що може бути, а може не бути. І це достатньо ризикована історія. Тому, як на мене, на сьогоднішній день вірогідність того, що Росія почне нападати на одну із країн Балтії, достатньо низька.
1: Разом з тим, є припущення про те, що зараз сам алгоритм цієї мобілізації буде наступним, коли спочатку росіяни отримуватимуть так звані мобілізаційні приписи під час відвідин військкоматів. А чому вони туди мають піти? Тому що викликатимуть їх туди для уточнення даних. Тобто такий алгоритм. Чи ви бачите цей процес як абсолютно там добровільний? Чи все ж таки це буде виглядати інакше? Я тут, знаєте, пригадую черги на кордоні з Грузією після оголошення попередньої мобілізації. Ну, то, можливо, історія повториться?
2: Ну, якщо чесно, зараз черги на кордоні з Грузією набагато ускладняться, тому що все йде в цифровому форматі, і росіяни вже фактично рік як готові до цифрової мобілізації. Тобто їм, за великим рахунком, не потрібно навіть змушувати людей приходити в військкомат, їм не потрібно навіть все це робити, тому що все йде через госуслуги. Тобто ти, отримавши повістку через госуслуги, а ти отримаєш в Росії, отримується повістка через госуслуги. Це аналог нашої дії, якщо спростити ситуацію. Далі в тебе є там відповідний проміжок часу, я забув скільки, по-моєму, 10 днів, коли ти маєш з'явитися у військомат, і далі, в принципі, якщо ти не з'являєшся, проти тебе включається вся державна машина. В тебе блокуються карточки, в тебе блокуються автомобільні права, там, і так далі, і так далі, і так далі. А в той момент, коли ти отримуєш повістку, в тебе блокується твоя можливість виїзду за кордон легально. Тому з цієї точки зору росіяни набагато серйозніше підготувалися, ніж це було 4 роки тому. І станом на зараз або треба зараз втікати, або, в принципі, потім втікти вже із країни буде надто складно. Тому все, що ми бачимо зараз із уточненнями і всіма цими речами, це, з моєї точки зору, це таке тренування системи. Тобто станом на зараз йде, скажімо так, навчання, а не реальна підготовка. Це, в принципі, тримати в тонусі працівників військкоматів, працівників, які будуть відповідати за мобілізацію, для того, щоб вони відпрацьовували певні алгоритми дій, якщо така мобілізація буде все ж таки, якщо буде прийнято рішення про цю мобілізацію.
1: Яким чином це впливає на свідомість росіян, на їхнє ставлення? Тому що, ну, відомо, що їхнє трактування, сприйняття цієї війни, воно є досить досить екзальтованим. Очевидно, що більшість із них підтримують ті тези, які продукує Кремль, Владимир Путін, безпосередньо його оточення. Але разом з тим, чи ви бачите можливість звернути увагу росіянам на інші аспекти? Наприклад, на там питання мирного процесу, на питання дипломатії, переговорів і так далі, аби їм теж на цьому залежало. Я не говорю про тих, хто приймає рішення, я говорю про, ну, властиво, про населення російське.
2: Ви знаєте, їм від цього залежить. Тобто, насправді, одна з характерних рис 2026 року – це велике усвідомлення великими масами людей того, що війна триватиме доти, доки при владі Володимир Путін. Тобто, насправді, росіяни це достатньо чітко усвідомили. Тобто, 2025 рік прийшов під зарею того, що прийшов Трамп, і Трамп скоро допоможе зробити переговори нормальними, і переговори закінчаться тим, що буде мир. І було величезні очікування миру в 2025 році. 2026 рік привіз абсолютне розчарування як в Трампові, так і взагалі в переговорному процесі. І це, між іншим, одна з причин, чому так різко починає падати відповідь на питання, в правильному чи неправильному напрямку рухається держава. Але при цьому російська пропагандистська машина зараз включилася дуже активно в спробу трансформувати історію про те, що поки Путін живий, доти буде війна, в те, що Росія хоче миру, а миру не хоче України. Вони пробують зараз це насправді нав'язати і нав'язують частині російського суспільства. Але, знову ж таки, на сьогоднішній момент ми не маємо ані лідера опозиції, ані ідей для цієї опозиції. І це, в свою чергу, призводить до того, що на сьогоднішній день оцей інфантилізм і фаталізм, які характерні для російського суспільства в цілому, вони, в принципі, домінують на цей момент. Тобто цей фаталізм, що ну, від нас нічого не залежить, і буде, як буде. Оце, от, на жаль, в принципі, ця домінантна риса, яка не дає можливості росіянам всерйоз почати бухтіти хоча б за межами кухонь на свою владу.
1: Ось ця теза про перекладання відповідальності на Україну, в принципі, це не є нічого нового, так? Очевидно, що росіяни від самого початку говорять про те, що це не вони є агресорами, тільки Україна, колективний Захід і все, що з цим пов'язано. Та? Але одна справа, коли ця теза скерована в росіян, інша історія, коли це намагається мультиплікувати, скажімо так, і множити в Україні. Я бачу перед собою зараз охоплення в Телеграмі і Фейсбук цієї тези, конкретно цієї тези про те, що нібито це саме Київ намагається уникати мирних переговорів, про те, що Києву не залежить на тому, щоб сісти за стіл. І тут це така гібридна історія, коли вони по-своєму інтерпретують або просто перекручують слова Дмитра Кулеби, бо він про це говорив. Там були у нього ці тези та в одному з останніх інтерв'ю. І от якби це просто було чиєсь, знаєте, там специфічне сприйняття, це була б одна історія. Натомість, якщо це, наприклад, охоплення в обох соцмережах, і Фейсбук, і Телеграм, в понад 550 тисяч сукупних переглядів, а я перед собою бачу зараз цю інформацію, ми маємо як редакція доступ до певних даних, то можна говорити про скоординовану атаку. Звідси питання щодо того, як ця теза працює в бік України, не в бік росіян, та, ну, бо там відомо, а от таке скоординоване намагання скерувати її саме в наш бік.
2: Ну, вони пробують грати в цю гру, тобто вони ж пробують грати в цю гру не перший, ви правильно сказали, день і не перший місяць, і навіть не перший рік. Але, тим не менше, поки що на Україну це особливо не працює. Тому що в абсолютній своїй більшості українці, ну, вся соціологія це показує, вважають, що ключовою причиною того, чому не відбуваються результативні переговори, є позиція Путіна і позиція Дональда Трампа. Тобто, в даному випадку тут є абсолютний консенсус всередині українського суспільства.
1: Якщо говорити про... Повернімося просто до, скажімо так, до того, що відбувається в Росії, до порядку денного там. Припущення, часто, знаєте, нам би хотілося, щоб це було правдою, але припущення про послаблення впливу Владимира Путіна, про те, що зараз місцеві олігархи, люди з грошима намагаються якось усунути одну з веж впливу від влади, від доступу, скажімо так, до тіла, до Владимира Путіна. Чи вони зараз мають під собою якесь підґрунтя?
2: Ні, на сьогоднішній момент говорити про те, що Путін втратив своє, скажімо так, головне право, це право арбітража, право бути суддею між групами впливу і вирішувати, хто що робить і хто як робить, і при цьому залишає за собою абсолютне право на визначення, куди і як рухається держава, в принципі, це питання абсолютно не обговорюється на сьогоднішній день в Росії. Чи є незадоволення еліт? Да, безумовно, є. Чи є незадоволення населення? Да, безумовно, є. Але чи є скоординування гра хоча б однієї групи впливу проти Володимира Путіна, ні, цього немає. Все, що зараз ми бачимо, це ігри певних груп впливу проти інших груп впливу для того, щоб послабити їх в цей момент турбулентності. І зараз, справді, ми бачимо про те, як групи силовиків пробують наростити мускули саме в цей момент. Але при цьому, ще раз повторюся, це гра між групами впливу за те, щоб Путін як арбітр надав їм преференції в тих чи інших сферах, на яких вони зможуть потім заробляти як прямо гроші, так і певні політичні впливи.
1: Не так давно в Росії був ухвалений закон, який дозволяє відправляти військо для захисту громадян Росії, яких заарештовано або які зазнають кримінального переслідування. Тобто, ну тут можна, знаєте, по-різному це сприймати, але з того, що я розумію, це така точкова історія, коли Володимир Путін буде на власний розсуд вирішувати, де і як в ручному режимі просто та використовувати збройні сили за кордонами своєї країни. І, очевидно, претекст можна знаходити будь-який, тому що в будь-якій країні можна, напевно, знайти росіянина, ув'язненого будь-за що, там, від крадіжки до там шпигунства і так далі, і так далі. Це так має працювати?
2: Ну, тут це кількошарова історія. Mm-hmm. Насправді, чому з'явився цей закон? Цей закон з'явився кілька місяців тому, ну, законопроект в той момент ще. Він з'явився в той момент, коли європейці почали дуже активно говорити про те, що вони будуть затримувати російські судна із так званого тіньового флоту. І справді тоді два чи три судна були затримані в Європі і навіть арештовувалися на певний період часу, потім відпускалися, правда, члени команди цих суден. Тоді було прийнято рішення, що треба підняти градус ескалації для того, щоб, в принципі, кожна країна, яка затримує російське судно, знала, що в цей момент Путін може прийняти рішення про те, що він може направити війська до цієї конкретної країни. І насправді треба звернути увагу, що з того моменту ми не бачимо жодного випадку затримання жодного судна жодної європейської країни. Це теж дуже важливий аспект. Другий момент, на який треба звернути увагу, це те, що Путіну ніколи нічого не заважало відправити будь-який контингент в будь-яку точку світу через рішення Держдуми. Для цього потрібно рішення Держдуми. Для цього потрібно, в принципі, просто як максимум одна доба для того, щоб Дума зібралася і Дума проголосувала за будь-що, включно із нападом на Місяць або Марс. І нарешті третій аспект, цілком реально, що це потрібно Путіну для того, щоб відправляти в певні, теоретично, точніше, відправити певні обмеження контингенти, тому що все одно для того, щоб відправляти серйозні групи військ, потрібен час, і це будь-яка розвідка все одно буде бачити. Певні обмежені контингенти, певні обмежені, ну, якщо хочете, розширені ДРГ в певні країни світу для того, щоб вирішувати точкові завдання. Чи можливо це? Теоретично можливо. Чи практично це буде втілено в життя? Поки що це викликає достатньо багато сумнівів.
1: Дякую. Я дякую вам за розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю, Вадим Денисенко з нами на прямому зв'язку. Це є керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Ще раз нагадаю, що ми фактично розібрали на початку нашої розмови цю всю історію з посольством Сполучених Штатів Америки. Важливе повідомлення від них безпосередньо. Це те, що вони залишаються в Києві, попри ту інформацію, яка культивувалася в інформаційному просторі до цього. Так само речник Українського міністерства закордонних справ цю інформацію про нібито їхній виїзд чи релокацію з Києва спростовує. Зафіксуємо це в наступній годині, теж кілька тем великих обговоримо, тому дочекайтеся.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: для довідки.
4: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефір Інна Марецька. Новини. Внаслідок російських обстрілів Донеччини одна людина загинула, ще троє дістали поранення. Як повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, смертельний удар зафіксований у Дружківці, де також пошкоджено приватні будинки. А ще двоє людей постраждали у Пискунівці. Крім того, під ворожий вогонь потрапили Миколаївка, Слов'янськ та Привілля, де руйнувань зазнали багатоповерхівки, спорткомплекс, адмінбудівля і транспортна інфраструктура. Загалом за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти області. Уряд спрямовує додаткові 10,8 мільярда гривень на закупівлю озброєння та розвиток ОПК. Юлія Свереденко пояснила, що кошти накопичилися в спеціальному фонді державного бюджету завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей, каже прем'єрка. Сили оборони вразили НПЗ у Туапсе і вдарили ракетами Storm Shadow по програмно-апаратному комплексу засобів автоматизації розвідки військово-повітряних сил Росії у районах Воронежа, Таганрога та Севастополя. Інформацію про це підтверджує Генштаб ЗСУ. Також була атака здійснена в ніч на 27 травня. Крім того, були атаковані об'єкти ППО та командні пункти окупантів на Луганщині і в Запорізькій області. Російський НПЗ треба атакувати знову і знову. Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес заявив, що для стримування російської військової машини удари по нафтопереробних заводах Росії мають бути системними і повторюваними. На його думку, одиничних атак недостатньо, оскільки Росія здатна відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Ці нафтопереробні заводи, які ми бачимо у вогні щотижня, це важливо, але ви повинні атакувати їх знову і знову, тому що інакше росіяни врешті відремонтують завод. От і його запустять, зазначив Ходжес. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
6: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
10: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAU Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів, 80 експонентів, нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.rau.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
6: Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13:30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
11: До 1 червня триває подача документів внутрішньо переміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дякую за те, що ви нас слухаєте, можливо, дивитесь, якщо перебуваєте на Ютубі. Якщо ні, ну то ми вас туди гостинно запрошуємо, адже Радіо НВ – це верифіковане джерело інформації. Ми тут вам не будемо розказувати, знаєте, про величезну кількість мігрантів з Індії, які до нас прибули, бо не прибули. Ми тут будемо розбиратися в ситуаціях, як от та, яка сталася в минулій годині, та про Сполучені Штати Америки, про їхню амбасаду в Києві, яка залишається, і це вже офіційна заява. Ну, от бачите, доводиться оперативно реагувати на різного роду подібні речі. Найближча година ознаменується ще двома важливими темами. Зокрема, згадаємо про матеріал видання The Wall Street Journal. У європейських столицях зростає побоювання, що росіяни спробують розширити війну на континенті, аби вийти з глухого кута в Україні. Власне, про це пише це видання. За коротку мить повернемося до цих слів. Ну, і за 25 хвилин ще одна дипломатична тема, я б так сказав, за яких умов відбудеться зустріч Петера Мадяра з Володимиром Зеленським. Це питання обміркуємо з вами і озвучимо, зрештою, нашому експертові за приблизно 25 хвилин. Ну, а просто зараз я привітаюся з Ярославом Божком, керівником Центру політичних студій «Доктрина» і політологом. Мої вітання, доброго дня.
13: Вітаю вас.
1: Кая Калас напередодні заявила про те, що росіяни можуть піти на загострення конфлікту з країнами НАТО, аби виправдати оголошення нової хвилі мобілізації всередині країни. Разом з тим, Володимир Зеленський говорить про те, що так, дійсно, росіяни можуть провести мобілізацію в осяжній перспективі. Ну, а The Wall Street Journal, я вже цитував коротко те, про що вони пишуть, публікують аналітичний матеріал, з якого випливає те, що серед європейців зростає ось це побоювання побоювання через те, що росіяни, мовляв, можуть розширити війну на континенті. Нагромадження... Ви мене чуєте?
13: Так, чую.
1: Отже, нагромадження цих заяв і припущень, зрештою, теж, бо це публіцистика, якщо ми говоримо про The Wall Street Journal, чи вона вказує на серйозність такої загрози?
13: Безумовно, вказує, тому що насправді, окрім власне аналітичного осмислення, ми бачимо ще додатково самі події. На цьому тижні, що, мабуть, ще на попередньому, вийшла заява Російської служби зовнішньої розвідки про те, що нібито з території Латвії готуються удари по дезінформаційний фрейм, але він може слугувати ось таким засобом потенційного виправдання російської військової агресії проти країн Балтії або проти конкретно Латвії. І ми бачимо, як насправді з деградацією спроможностей Російської Федерації досягти отих політичних результатів війни в Україні, вони починаються більше дивитися на Балтію, на прямий удар по країнам НАТО. Чому? Тому що існує ось це фундаментальна, ось ця фундаментальна поки ще незахищеність країн НАТО європейських. Вони досі не мають там, наприклад, активних масових сил безпілотних систем або чогось подібного, і у воєнному плані відстають від тієї концепції, яка вже реалізовується в Збройних силах України, і помало, але теж наздоганяється, надолужується Збройними силами Російської Федерації. Тобто, в якомусь сенсі для росіян зараз удар по країнам Балтії, він з воєнній перспективі виглядає не таким трудомістким, як, наприклад, продовження війни на якомусь окремому плацдармі в Україні. Тому в умовах таких загальних проблем з ресурсами, те, що у Росії залишається небагато ресурсів, небажання переходити вже до стану реалістичного діалогу, де з Росії будуть питати, як з країни, яка фактично втратила колосальний потенціал за війну, росіяни будуть змушені йти на оцю ідею про постійне підняття ставок. Яке залишається їх, по суті, постійне підняття ставок залишається, по суті, ключовим інструментом російської військово-політичної стратегії зараз.
1: Комунікація українського президента з Сполученими Штатами Америки, ось цей лист, який напередодні був надісланий і до Дональда Трампа, до його адміністрації і в Конгрес Сполучених Штатів Америки. Я говорю про лист, який попереджає про критичний брак засобів ППО в Україні. Який ефект це може мати? Я ставлю це питання, звичайно, маючи на увазі і будучи свідомим того, що Дональд Трамп особа, м'яко кажучи, нелінійна і не обов'язково має реагувати в спосіб, там, передбачений протоколом дипломатії, ецетера.
13: Я взагалі не знаю, чи повинно це мати такий швидкий ефект, тому що, з одного боку, існує широка внутрішньополітична проблема у США, відсутність такої стійкого політичного консенсусу. По-друге, існує інша безпекова проблема у США у вигляді Близького Сходу, який, точно для нинішньої адміністрації зараз виглядає пріоритетнішим. По-третє, існує критичний дефіцит засобів ППО у світі. Тому що, ніхто не готувався до того, що вони стануть так потрібні усім глобальним гравцям, а тут ще і країна Близького Сходу. Тому не обов'язково, що це все матиме якийсь швидкий ефект, зважуючи на ці фактори, але це важлива спроба, знову ж таки, української сторони наголосити на тому, що ми готові насправді ж купувати ці системи, ми ж не просимо їх безкоштовно. І частково це, можливо, навіть спроба вплинути певним чином на коло військово-промислового комплексу США, на те, щоб вони виступали більш активно за оцю ідею продавати Україні озброєння, ходили з цим запитом до американського президента, до Білого Дому, і говорили про те, що давайте, це ж, по суті, потенційні замовлення для американського ВПК. Навіть якщо нам надають готові системи, які вже знаходяться там десь на складському збереженні, то натомість будуть випускатися інші нові системи, які їх заміщатимуть. Так чи інакше, інтересантом може виступити американський військово-промисловий комплекс, але навіть в цьому випадку ми не бачимо поки тієї політичної конструкції, де однозначно Білий Дім має великі ресурси, щоб ними оперувати.
1: Продовжуючи американську тематику, США не приєдналися до заяви України в ООН. В ній засуджувались, скажімо так, погрози Росії завдавати системних ударів по Києву. Тут є цитата: «Ми закликаємо до повного, негайного та безумовного припинення вогню, а також наголошуємо на терміновій необхідності для вжиття конкретних гуманітарних заходів». Так виглядає частина цього документу. Під цим документом є підписи майже 50 країн, це, зокрема, європейські держави, це теж Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія, Південна Корея, США, тобто Сполучених Штатів там попросту немає. Звичайно, можна говорити про те, що ООН не надто впливовий, м'яко кажучи, орган, але це все ж таки про певні маркери, та як би ви це сприйняли?
13: Ну, передусім, це маркер того, що позиція США, до речі, не перший раз уже в ООН за каденції Трампа, не вперше позиція США так сильно йде в розріз з позицією умовного, уявного колективного Заходу, так, до якого і Південна Корея, і Японія теж долучаються. Це радше говорить про те, що американці досі вірять у пріоритетність можливості діалогу з РФ свого. І розраховують на те, що за якихось обставин цей діалог може бути реалізований. Вони не полишають цю думку, попри те, що ми бачимо абсолютно зворотні тенденції від РФ зараз. Навіть не пов'язані конкретно з війною Росії проти України, але, наприклад, вихід РФ із діалогу про стратегічну стабільність із Сполученими Штатами, та, про яке заявив заступник глави МЗС РФ Рябков сьогодні зранку. Теж маркер того, що росіяни не обирають стратегію там прагматичного діалогу з американцями. Вони обирають теж стратегію підвищувати ставки. А американська адміністрація, вона існує в цьому хибному фреймі, що якщо дуже треба, то значить треба тиснути на цей варіант. Неважливо, наскільки він є малоймовірним, там, це позиція Білого Дому. Вона полягає в тому, що Росію треба якось виводити в окремий полюс, з нею нормалізувати відносини, щоб Росія не впала в руки Китаю. Попри те, що це вже є запізнілим, це вже є застарілим, це вже неможливо виводити Росію з орбіти Пекіна. Бо навіть ті економічні реалії, які сформувалися, вони не дозволяють цих заходів. Але для американської адміністрації, от для них поки це пріоритет, вони не вірять в те, що це повністю неможливо. Вони думають, що от поки є шпаринка, там 5-10% шансу, вони нею користаються далі.
1: Ну, але це якась нав'язлива ідея, слухайте, чи про що йдеться? Тому що так виглядало, що після ось цих двох візитів, найперше Дональда Трампа до Пекіна, а потім і Володимира Путіна, варто було би вже покласти кінець ось цим намаганням і усвідомити, що дійсно, ну, це навіть не питання там бажання чи небажання. Це радше історія про там технічну неможливість, ну, бо Росія без Китаю просто не існуватиме в сенсі економічному. На чому базуються далі ці намагання з боку Трампа?
13: На тому, що альтернатива ще гірша. Вона звучить як союз Росії з Китаєм повноцінний, в якому Росія має

0: Тобто це дійсно російсько-китайський союз, як довершена реальність, завершена, сформована. Воно виглядає для Вашингтону нічним жахом, якого слід уникати. Тобто вони намагаються цю маленьку шпаринку пролізти. Якщо вони в неї не пролізуть, ну, знову ж таки, чи будуть для США наслідки гіршими, ніж якби вони одразу прийняли свою геополітичну поразку в світі у боротьбі за глобальну гегемонію? Вони можуть сказати, ну, ми щонайменше намагалися. Але розумієте, що в першому випадку, що в другому, загалом ми не будемо жити в світі такої однозначної американської гегемонії, яка існувала до президентства Барака Обами. Все, ця тенденція почала розмиватися з Бараком Обамою. В його часи, коли почався відхід США від ролі глобального жандарма та глобального світового поліцейського. І вже тоді, до речі, почали говорити про те, що може Європа буде сама за себе в НАТО платити, а може ми щось там скоротимо, а може ми от почнемо війська з Іраку, з Афганістану виводити. А Трамп просто перший строк він посилив цю тезу, а вже в другий строк він застав ситуацію, де йому довелося ще і пришвидшувати цей процес в силу того, що американці зараз не дуже готові до втрати цієї гегемонії. І вони намагаються гарячково адаптуватися до цієї ситуації, ідучи на найбільш неадекватні кризові кроки, які от, здаються незрозумілими, якщо порівняти це з періодом, коли США гегемонія була. Зараз вони вже не здатні її забезпечувати, про що, по суті, говорять прямим текстом, різними засобами.
1: Ну, але, слухайте, чи ми маємо справу з симетричним змаганням і з симетричною метою обох, скажімо так, обох столиць, тобто і Пекіну, і Вашингтону, коли йдеться про нібито боротьбу за вплив на світ, за статус ось цього світового гегемона? Чи все ж ситуація виглядає дещо інакше? Тому що я, з того, що я бачу, Китай поводить себе дещо інакше. Вони не борються зараз за те, щоб мати цілковитий вплив там в певному регіоні, тільки за те, щоб їхні інтереси були присутні і фінансові, і теж політичні, очевидно, це висхідна з економічної складової, та торгувати з Європою, мати взаємини з Росією, інтегрувати свої технології, наприклад, в Сполучених Штатах Америки і так далі, і так далі.
0: Розумієте, Китаю при його масштабі не дуже-то потрібно активно боротися. Це важлива різниця, що, типу, це американці мусять рухатися для того, щоб якимось чином зберегти рештки свого впливу у світі, де їх гегемонія спадає. Тому що економічні тенденції, багато що в промисловому секторі, в технологічному, стає все більше і більше на користь Китаю. Попри очевидні проблеми, які є в КНР, такі проблеми, як корупція, проблеми з тим, що існує, скажімо так, не зовсім зрозуміла наразі модель розвитку, яка може в майбутньому дати збій все одно, тому що, ну, якщо розумієте, дала збій американська модель капіталізму, то чому не дасть модель, китайська модель соціальної держави, чому не дасть збій? Є великі проблеми з демографією, але все одно, Китай – це зараз глобальна потуга, яка не потребує якимось чином цих шалено швидких радикальних дій для нарощення свого впливу. Китай просто приростає повільно, по 2-3%. Так, його економіка наразі не є лідируючою, але от в секторі промисловості, в секторі високих технологій, вони наздогнали і перегнали Захід в багатьох аспектах. І частково, розумієте, від підйому Китаю користалися довгий час і європейські гравці. Тому що Китай як глобальна фабрика – це не тільки ідея США, це в тому числі і консенсус європейських багатьох виробників, що це може бути цікавим інструментом винесення туди своїх виробництв. А тепер стається так, що внаслідок цього Європа, в принципі, має нормальні відносини з Китаєм. Нехай теж не союзницькі, але нормальні. А США – ні. І от в цьому рівнянні виходить так, що це зараз Китай адвокує правила світової вільної торгівлі. Та, які закладені там в основу СОТ, да, світової організації торгівлі. Да. Чому Китай це адвокує? Тому що він усвідомлює, що його виробники найміцніші. Тому що вони мають колосальний ефект. У них всередині країни ринок на 1,5 мільярда споживачів. Ти випускаєш продукт, і ти зразу економиш шаленим чином на масштабі. Це велика перевага Китаю. А що з американським технологічним

0: сектором колосальна деградація, про яку вони не приховують про це казати, розумієте? Просто час від часу треба звертати уваги на такі проміжні явища, як там звіти Комітету Конгресу з оборони США. Навіть те, що говорить Пітер Тіль і корпорація Палантір. І Алекс Карп у своїй книзі «Технологічна республіка». Вони говорять про це. Про те, що Америка відстає в технологічному плані від Китаю. І це все більше і більше з кожним роком перетворюється вже на політично значущий фактор.
1: Ну, добре, але намагання, скажімо так, відігравати певну роль в різних регіонах, і там європейські країни, або європейський континент, давайте так скажемо, це одна історія, це специфіка комунікації Дональда Трампа з партнерами по НАТО, але є й інші регіони. От те, що напередодні Дональд Трамп заявив про підтримку Нікола Пашиняна, тобто чинного прем'єр-міністра Вірменії на парламентських виборах, ці вибори зовсім скоро відбудуться, це 7 червня, говорить він про Пашиняна як про чудового друга і лідера, який робить свою країну сильною, заможною та надзвичайно безпечною. Це десь там вкладається, слухайте, от в цю парадигму намагань відтягнути Росію від Китаю? Чи це просто особисті такі симпатії? Ну, бо якщо, наприклад, Трампові подобається Кароль Навроцький, президент Польщі, він про це каже як про доброго хлопця, та про нього точніше. Те саме ми бачимо зараз із Пашиняном?
0: Дивіться, тут є різниця. Наприклад, Кароль Навроцький, Орбан і деякі там європейські політики типу Фараджа – це ідеологічний альянс з республіканцями. Тобто вони всі входять в таку глобальну силу, яка між собою обмінюється ресурсами, в тому числі таким ресурсом у вигляді статусного символічного капіталу. Мене підтримує Трамп. Чому він вас підтримує? Тому що ви насправді всі належите до правоконсервативного табору, входите там до глобального цього консервативного союзу партій, міжнародно-демократичного союзу, який ще започаткували колись Рейган і Тетчер, і ви між собою обмінюєтесь впливом. Точно як глобально соціал-демократи і лівоцентристи одне одного підтримують. Та, там, умовно кажучи, там колишня Санна Марін, зараз працює в інституті Тоні Блера, лейборист і таке інше. Це одне явище. Пашинян, я би це більше порівняв з історією про відтягування американцями Білорусі. От Пашинян – це окреме явище, яке говорить про те, що Росія втрачає вплив на пострадянському просторі, з'являється вакуум. Цей вакуум нескладно зайти. Плюс є ще додатковий фактор. Вірменія – це держава, в якій живе менше всередині вірмен, і громадян загалом, ніж вірмен живе по світу. І надпотужним фактором є вірменська діаспора. Одним із ключових осідків якої у світі є Сполучені Штати. І ось цей фактор, він має серйозне політичне значення для Вірменії, тому США доволі часто виступають з таких позицій лояльності до керівництва Вірменії. Тому це, знову ж таки, накладення цих двох факторів. І, по-друге, ми розуміємо, що це з'явилось навіть не за часи Пашиняна. Тобто, ще в попередні десятиліття Вірменія користувалася певною довірою і підтримкою США. Окрім всього іншого, я думаю, що США розглядають це як ще один із треків по впливу на Туреччину. Вони так само підтримують, наприклад, Грецію. А Туреччина для них залишається таким не дуже лояльним, вимушеним партнером, на яку іноді американці хочуть формувати засоби впливу.
1: Ну, але в такому разі, яким чином цей вплив мав би бути здійснений? Тому що Нікол Пашинян, ясно, там є фундаментальний конфлікт, конфлікт двох народів, він глибинний, це все відомо, я говорю про Вірменію і Азербайджан, і так само про Вірменію і Туреччину, бо, скажімо так, етимологія цього конфлікту, вона десь там походить з одного кореня, так? Хоча там різні історичні періоди були. Але про що йдеться? Тобто Нікол Пашинян не є, певно, тією фігурою, яка аж так є наразі дражливою для Ільхама Алієва чи для Речепа Ердогана. Його навпаки критикують всередині Вірменії за те, що він занадто ліберально підходить до цих екзистенційних супротивників, чи там візаві, якщо хочете.
0: Але тут дивіться, тут все одно ситуація, де серйозно змінюється геополітичний ландшафт. Тобто відбувається перенарізка впливу в регіоні, вона відбувається через те, що Росія не підтримала належним чином Вірменію в Другій Карабахській війні, Вірменія змінює свій геополітичний курс. Вірменія якраз таки зараз переорієнтовується вимушено на лояльну співпрацю прагматичну із Баку і з Анкарою. А реалізація цього вона буде вести до посилення Туреччини в регіоні. Для того, щоб певним чином збалансувати цей вплив, американці теж мають посилювати свою гру і що вони роблять. Тобто, одним насправді з причин, чому Вірменія так потрібна Туреччині, це є те, що через територію Вірменії може бути прокладена одна з транспортних таких транзитних магістралей, яка потенційно може з'єднати Туреччину з Каспійським морем, а надалі з державами Центральної Азії, які теж вважають себе частиною тюркського світу, та й ну принаймні культурно до нього належать певним чином. Це дасть Туреччині велике розширення на регіон, і тут, можливо, США цікаво брати участь в цій грі, хоча б з тієї точки зору, щоб не залишатися абсолютно осторонь і не могти це ні на що навіть розміняти.
1: Дещо змінимо тему. Є рішення в українському парламенті, ухвалене Україна та ЄС, узгодили текст щодо позики у 90 мільярдів, фіналізована кредитна угода, і, власне, це відкриває дорогу до ось цього кредиту на 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Документ вже внесли до Верховної Ради для затвердження разом із меморандумом про взаєморозуміння щодо кредиту. Ну, там технічне питання залишається відкритим, підтримує чи не підтримує Верховна Рада, але я думаю, що з точки зору політичної і з точки зору риторики, як це все коментувалося упродовж ухвалення рішення, упродовж виділення цих коштів, ну то ясно, що це рішення буде ухвалене. Це технічна радше історія зараз, чи дійсно ми там на це можна дивитися як на там серйозний крок щодо довіри, щодо трактування Києва і України як держава, яка в стані повернути цей кредит?
0: Їх, насправді, європейцям не цікавить наша платоспроможність. Їх цікавить геополітичний фактор нашого виживання і регіональної стабільності. Тому що, якщо, не приведи Господи, Україні не вистачить коштів на оборону, і відбудуться якісь небажані для Європи геополітичні зміни з Україною, про які я навіть не хочу заїкатися тут, то тоді Європа буде змушена витрачати і давати кредити не в розмірі 90 мільярдів, а можливо 900 мільярдів. І причому в екстреному порядку, тільки вже іншим державам, які треба буде необхідно екстрено готувати до оборони, до зміни їхньої політичної, економічної концепції. Тому це радше про чисту довіру. Це не історія про те, що ну, кредит, якісь там відсоточки капнуть. Ні, це історія про чисту довіру. Окрім всього іншого, я пам'ятаю дискусію про ці 90 мільярдів, коли Урсула фон дер Ляєн сказала, що якоюсь мірою це для Європи питання честі. Це було ще, коли Орбан був прем'єром Угорщини, да, і у цих суперечках про надання Україні кредиту вийшла Урсула і сказала, що ми надамо цей кредит. Це от для нас таке принципово важливе питання. Це говорить про те, що там передусім геополітичний і безпековий пріоритет. Тому що ці 90 мільярдів, вони мають, ну, прям скажемо, колосальне значення для нашої зараз обороноздатності, навіть банально для можливості здійснювати якісь виплати зарплат, підтримувати виробництво і таке інше.
1: Дякую. Дякую вам за розмову. Нагадаю, Ярослав Божко з нами наживо, керівник Центру політичних студій «Доктрина», політолог. Коротка мить, новини і потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантій, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий полісів, поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн і з можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті ARCS – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. ARCS – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARCS. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARCS. На правах реклами. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями. Працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Україна спростовує інформацію про виїзд посольства США із Києва. Ми чули, що американські дипломати виїжджали з Києва в ніч на неділю, каже радник президента з комунікації Дмитро Литвин. Можливо, малося на увазі про обставини перед тим ударом в ніч на неділю. Хто знає, ми чули, що американські дипломати з Києва тоді таки поїхали. У будь-якому випадку Україна вдячна всім посольствам, які працюють у Києві і підтримують Україну, йдеться у повідомленні. Він також назвав ситуацію дивною, адже Україна не має інтерпретувати слова керівниці дипломатії ЄС про Штати. Тим часом посольство США спростувало інформацію про свій виїзд з України. Відповідна заява опублікована на сторінці відомства в соцмережі. Посольство США працює, жодних змін у нашій діяльності немає, а повідомлення про протилежне є неправдивими. Для Державного департаменту немає вищого пріоритету, ніж безпека американців, і він регулярно переглядає безпекову ситуацію в посольстві у Києві, йдеться у повідомленні. Євросоюз відмовився від призначення спецпереговірника для контактів з Росією, повідомляють ЗМІ. За словами високопоставлених чиновників ЄС, призначення конкретного переговірника наразі вважають недоцільним як верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас, так і провідні країни Євросоюзу, включаючи Німеччину, передає Deutsche Welle. Нам необхідно для початку домовитися, про що саме ми хочемо говорити з Росією, пояснила агентство одна з чиновниць ЄС. Норвегія приєднається до країн, які готові скористатися французькою ядерною парасолькою. Ми робимо це з огляду на ситуацію з безпекою, зокрема на масштабне переозброєння Росії, в тому числі у ядерній сфері, і на те, що вона веде повномасштабну війну проти іншої європейської країни, сказав прем'єр-міністр Норвегії. Міністр оборони України Михайло Федоров узгодив ключові оборонні пріоритети перед наступним засіданням у форматі «Рамштайн» під час розмови із міністрами оборони Німеччини, Великої Британії та генсеком НАТО. Головним фокусом визначено посилення ППО та антибалістичного захисту, зокрема через купівлю ракет ПАК-3. Серед інших критичних пріоритетів для фронту Федоров назвав постачання артилерійських боєприпасів підвищеної дальності в межах чеської ініціативи, а також фінансування виробництва українських безпілотників. Росіяни двічі за кілька годин атакували корабельний район Херсона, внаслідок чого під обстріл потрапила родина. Батько загинув, а 36-річна мати та двоє дітей 3 і 6 років дістали тяжкі поранення. Як повідомив начальник МВА Ярослав Шенько, трирічну дитину у вкрай тяжкому стані з множинними уламковими пораненнями евакуювали до лікарні в іншу область. Під час повторного удару по району також тяжко поранило 30-річну жінку, а загалом за минулу добу у херсонській громаді одна людина загинула, ще 10 жителів дістали поранення. Через російські обстріли є знеструмлення у Сумській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях, повідомляє «Укренерго». Водночас через негоду повністю або частково залишилося без світла понад 350 населених пунктів у 10 областях – Чернігівській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Закарпатській, Черкаській, Запорізькій, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській. Енергетики вже працюють над якнайшвидшим заживленням усіх споживачів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В ефірі сьогоднішньому одну годину проведу, четвер, 28 травня на календарі. Що відбувається, друзі? Верховна Рада ратифікувала кредитну угоду з Європейським Союзом. Йдеться про надання Києву 90 мільярдів євро. Так добре говорили ми про цей кредит. Посольство Сполучених Штатів підтвердило, що залишається в Києві, попри залякування Кремля. Ну, а тим часом Сполучені Штати знову атакували Іран вдруге цього тижня. Натомість Іран відкрив вогонь по чотирьох кораблях в Ормузькій протоці. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Доєднуйтесь, будь ласка. Ну, а зараз будемо говорити про війну і ситуацію на війні, зокрема на Борівсько-Лиманському напрямку. І на прямий зв'язок зі студією виходить Євген Дісней-Жуков, заступник командира відділення комунікацій 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Євгене, добрий день, слава Україні!
2: Героям слава, доброго дня.
1: Рівно тиждень тому з вами спілкувалися, йшлося про оперативну ситуацію на Борівсько-Лиманському напрямку. Пам'ятаємо, що він лишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Що змінилося за цей час? Скажіть, будь ласка, по свіжому звіту Генерального штабу бачу, збільшилася кількість боїв на фронті. Загалом за минулу добу 267 боїв на Лиманському напрямку. 12 разів ворог намагався вклинитися в нашу оборону. Йдеться про бік Лиману, Дробишевого, Діброви і в районі Ямполя. Тож розкажіть, будь ласка, яка оперативна обстановка на Борівсько-Лиманському напрямку станом на сьогоднішній день, як діє ворог і які тенденції?
2: Ну, дивіться, запитань багато, попробую по черзі пояснити. Почнемо з смуги відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади. На нашому напрямку, в принципі, ситуація спокійна доволі, тобто вони намагаються все ж таки, як завжди, десь інфільтруватися, десь накопичити силу, особливо зараз листва розкрилася дуже сильно, дуже серйозно, і особливо під те, що останніми часами дуже мінлива погода, бувають деякі дощі, грози, дуже сильні пориви вітрів, і це дуже сильно заважає якби нашому спостереженню і роботи FPV, так само як нашому, так само і ворожому. І вони під цей шумок намагаються якось десь просунутись, десь підтягнути якісь свої резерви, можливо затягнути якусь там гарматку чи ще щось. Ну, скажімо так, вони можуть це зробити, вони можуть це спробувати, можливо в них навіть вийде, але зазвичай нам треба до 3 днів для того, щоб виявити, ідентифікувати та знищити будь-то гармата, будь-то якась автомобільна техніка, будь-то особовий склад. Тобто ми дуже добре, ми стаємо на цьому напрямку вже більше 2 років, ми знаємо кожен кущик, ми знаємо кожне деревце, і ми бачимо, коли щось йде не так, щось змінюється, і ми обов'язково починаємо працювати в ту сторону. З приводу Лиманського напрямку, це смуга відповідальності корпуса, наскільки мені відомо, наскільки я знаю, це от дуже великий удар, направлений в ту сторону, щоб захопити місто Лиман, і таким чином вийти вперед до Слов'янсько-Краматорської агломерації, перекрити трасу, піти далі праворуч там в сторону Ізюму, і все, як вони дуже сильно хочуть, дуже сильно працюють над цим, але в них, на щастя, нам не вдається цього зробити.
1: Також відомо, експерти попереджають про можливу підготовку Росії до нового літнього наступу в Україні. Головним напрямком тиску може стати Донеччина. Ситуація здатна різко тут загостритися. Зважаючи на те, що Борівсько-Лиманська ділянка фронту – це на стику 2 областей – Харківської і Донецької. Чи помічаєте ви, що ворог готується до наступу? Якщо так, як це проявляється?
2: Явних якихось таких моментів, на що буду вказувати про те, що вони готуються, от там прямо супер-супер вони готуються, я принаймні не помічав, і мені за це ніхто не доповідав. Але я можу сказати те, що от нещодавно в інтерв'ю сказав командир нашого корпусу Андрій Євгенійович Білецький, про те, що наразі ми зараз знаходимось і починаємо покращувати своє становище. Тобто ворог наразі по всім напрямках зазнає більше втрат, ніж вони можуть мобілізувати своїх людей. Тобто розраховувати на якесь супер літнє наступальну операцію зі сторони росіян, мені здається, це суто моя думка, вже можна не так розраховувати, як це, наприклад, було в попередніх роках, коли ми чудово розуміли, що в них є накопичені ресурси, техніки, всього, і вони зараз будуть намагатися знову цими великими штурмами механізованими десь щось робити. Зараз вже епоха таких великих механізованих штурмів, на мою думку, зі сторони росіян, вона вже пішла. Суто через те, що настільки професійно виконують свої роботи в пілоти FPV, пілоти мавіків, які роблять спостереження, ті ж самі крила, які намагаються убезпечити свою ділянку фронту, кожна бригада, на якій вона стоїть. Що ну, ми побачимо і цю підготовку, і зрозуміємо, що це відбувається за там енну кількість кілометрів, і ми встигнемо підготувати все на світі для того, щоб вони навіть не під'їхали до наших передніх позицій. Це, ну, це про це я прям навіть не задумуючись, я от, ну, знову ж таки, я можу це судити з того, що я знаю, як це працює у нас в бригаді. Що настільки хлопці дуже навіть чекають. Вони такі, вони розуміють, що цього не відбудеться, що не буде цієї техніки, але вони так її чекають, тому що вони сидять, оце там кущі, дерева, десь там побачили ворога. Ну, часто буває таке, що ти прям не бачиш, що ти влітаєш в ворога, а ти розумієш, що він там є, там через спостереження, через всі речі, і ти влітаєш в кусти, і наче такий, ну, наче вбив. А от коли йде техніка, ну, це зовсім інша історія, її видно, вона габаритна, і вони з такою завзятістю летять на неї, ну, це неможливо передати навіть.
1: Угу. Говорячи про інші ділянки фронту, це я ділюся із нашими слухачами, раптом пропустили цю інформацію, цю новину і цей коментар. Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, говорив про те, що окупанти мають проблеми не лише із наступом, а й з утриманням окремих позицій. У Запорізькій і Дніпропетровській областях вони вже відступають, а не наступають, наголосив Тимочко. От така історія. Ну, повернемося до Лиманського напрямку. Маємо слова сержанта 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василя Денцюка, який сказав наступне. На Лиманському напрямку російські війська намагаються накопичувати бійців і вогневі засоби, стягуючи їх до лінії бойового зіткнення. Вони намагаються залишати поряд із лінією бойового зіткнення бронетехніку. А ви можете такі дії ворога якось пояснити і загалом підтвердити цю інформацію?
2: Підтвердити, на жаль, я не можу якось спростувати, бо я просто, ну, трішки не в курсі, тому що Лиман, воно якби, це смуга нашого корпусу, вони так, наші так. Суміжні підрозділи, 66-та бригада, але я просто не володію даною інформацією, щоб коментувати це. Але,
1: ну, чому, ну, так може бути тоді так?
2: А в цілому так може бути, тому що вони знову ж таки на щось розраховують. Тобто в них є плани цих механізованих накатів. Вони їх думають. Але знову ж, як я казав перед цим, я більш ніж впевнений, і я навіть на 120% впевнений, що не те, що в них нічого не вийде, можливо, на десь проїдуть. Ну, десь ця техніка там заїде умовно в тил, встигне якось прослизнути на швидкості, десь заїде в тил. Але в той же час, саме час, як тільки вони десь зупиняться, як тільки вони там почнуть розвертатися, щось робити, їх зустріне такий шквал за FPV, що вони навіть не зрозуміють, що відбувається на цьому світі. І я впевнений, що десант, який там спробує спішитись, так само дуже швидко буде знищений. Тобто в 3-му армійському корпусі ми намагаємося будувати ешеловану структуру. Тобто в нас є ешеловане ППО, яке працює безпосередньо там по передньому краю, по логістичним шляхам і більш по тиловим районам. Потім так само в нас є спостереження за переднім краєм, спостереження йде трішки далі, трішки на відтяжці, так само. Все завдяки тому, щоб ми, якщо передній край пропустить десь, можливо, то інший ешелон спостереження, вони обов'язково зможуть зрозуміти і побачити інфільтрацію. Тобто, якщо, наприклад, умовно, бригада якась пропустить з певних там причин, не побачить, не помітить, чи погані погодні умови, будь-які умови, вони зможуть інфільтруватися. Для цього у нас є корпус, який стоїть позаду і спостерігає так само. Тобто це іде синергія усіх бригад, синергія усіх підрозділів, які є в смузі відповідальності 3-го армійського корпусу. І завдяки тому, що у нас немає, ну, в нас горизонтальні ці стосунки, горизонтальне спілкування, ми можемо, бригади можуть напряму дзвонити, не через начальників, а напряму людям, які відповідають за той чи інший напрямок, і передавати інформацію. І таким чином ця інформація доходить набагато швидше, прийняття рішень так само відбувається набагато швидше. І це от великий наш плюс, дуже великий.
1: Угу. Супер, дійсно, дякую, що описали дуже докладно ситуацію. Також вже згадуваний мною Василь Денисюк каже, що загалом упродовж останніх місяців ситуація стабільна. Власне, ви також це підтверджуєте. Також каже, російські війська на Лиманській ділянці фронту здебільшого використовують ствольну артилерію Д-30. А з цікавого, 2-3 тижні тому вдалося операторам 1-го механізованого батальйону виявити і знищити північно-корейську систему реактивного залпового вогню Type-75. І це доволі нетипово. Я у вас вирішила спитати, якою технікою, якою зброєю користуються рашисти на Борівсько-Лиманському напрямку. Ну і, власне, помічали щось нетипове від ворога.
2: Ой, останній раз, до речі, от по прикладу цієї північно-корейської, вона в нас була, давайте я вам скажу, десь півроку чи більше тому, чи можливо майже навіть рік тому. Тобто, ну, ми давно не спостерігали такого екзотичної якоїсь техніки для того, щоб наші хлопці такі, вау, це щось новеньке, це щось цікаве, такого давно не було. Наразі з приводу Д-30-х теж, скоріш за все, працюють, але в більшості випадків вони намагаються дальню артилерію, тобто ті саме МСТА-Б, МСТА-С, і час від часу, давно не чув, але раніше було, що вони використовували, здається, гіацинт 203 калібр, яка, ну, на дальню дистанцію стріляє, і великий калібр, да, здається, гіацинт називається. Давно я не чув, щоб його прям використовували, але раніше, ну, вони намагалися шмаляти дуже добре. І є от з приводу гармат, є дуже велика така штука, що через те, що на Харківщині і оце Харківське, Луганське, оце прикордонна територія, дуже нетиповий рельєф, тобто він якби з одного боку він степовий більше, але з іншого боку він дуже хвилястий, тобто є оці вниз рви, потім підйоми, і звісно ж в час, в епоху, в технології FPV всі намагаються бути десь трішки нижче. Таким чином ми убезпечуємо, ворог убезпечує себе, і ми так само убезпечуємо від FPV, тому що радіогоризонт все ж таки існує, і вони не можуть залетіти настільки низько, щоб побачити, щоб уразити там певну гармату, техніку, чи що-небудь, чи можливо якесь укриття. Для цього, наприклад, мені дуже подобається нещодавно Паскуда груп, Паскуда батальйон, точніше вже, це 21-й окремий полк Кракен, який знаходиться в 3-му армійському корпусі, показала роботу так званими мідл-страйками, які нещодавно почали всюди показувати. І мені здається, це от прям дуже добре, тому що ми почнемо знищувати. От як ті, які вони десь там за 50-60 кілометрів думають про те, щоб, а от нам би ось ту гарматку би зараз відвести би туди. І тут неочікувано на них летить дрон. Там, де вони взагалі не знають, там, де вони почувають себе в максимальній безпеці, тому що вони такі, та, ми там все тихо, все нормально, нас ніхто не дістане. І в цей момент Middle Strike каже їм, доброго вечора, ми з України. І якщо цю тенденцію продовжувати, якщо продовжувати нарощувати ці удари, я думаю, картина може помінятися, в принципі, дуже і дуже кардинально.
1: Угу. на користь України, звісно, помінятися.
2: Звісно.
1: Також хочу процитувати Максима Білоусова, це начальник відділення комунікації 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади, який каже про те, що російські війська посилили тиск на Лиманському напрямку в смузі відповідальності, зокрема, 60-ї окремої механізованої бригади, активніше застосовують малі штурмові групи, різні типи безпілотників, FPV-дрони і ударні дрони. На ділянку зайшов також підрозділ «Рубікон», який фокусується на ураженні логістичних шляхів. Це той «Рубікон», нагадаю я нашим слухачам, на якого дуже добре і ефективно полюють добрі українські дрони, і відбувається це останнім часом доволі часто. Тож прокоментуйте, будь ласка, щодо використання ворогом дронів, так, як це відбувається, що відбувається, як цьому протистоять українські сили.
2: Так, на жаль, це правда те, що в смугу заїхав славнозвісний цей Рубікон підрозділ. Треба відмітити, що це дійсно професійний підрозділ Збройних сил Російської Федерації. Як би ми не хотіли, можливо, це визнавати, але факт залишається фактом, вони дуже результативні. І знову ж таки, для нас це певний виклик. Для нас це певний виклик. Чому? Тому що таким чином ми стаємо краще. Ми починаємо думати, як їм протидіяти. Ми починаємо розвивати свої технології. Ми починаємо розвивати якісь інші підходи, інші... по-інакшому якось дивитися на цю ситуацію і зрозуміти, як ми можемо їх переграти, як ми можемо зробити так, щоб вони не так ефективно працювали. Знову ж таки, для цього у нас є, як вже казав, ешеловане ППО. Тобто є групи, які можуть висуватися на певні логістичні точки і прикривати їх. Умовно, вони знають основні логістичні шляхи і... там десь може засісти ждун. Є спеціальна група, яка висувається, знищує перед тим, як буде рухатись хтось або щось. Вони прочищають всю дорогу, знищують всіх ждунів. Так само вони виступають як мобільна вогнева група, яка знищує все, що летить на ці логістичні шляхи. І таким самим ми намагаємося максимально і максимально убезпечити весь особовий склад. Є, звичайно, що наразі... певні нюанси, певні моменти в плані того, що були випадки з попутним вітром, коли той самий славнозвісний Рубікон намагався долітати до логістичних трас, які зараз відбуваються. Наскільки мені відомо, що було пошкоджено декілька автомобільних транспортів, але вітер змінюється і, я так розумію, вони вже не можуть туди долітати. Насамперед, коли почне вітер дмути в їхню сторону, то тут почнуть працювати і наші хлопці, які дуже завзято намагаються знайти, ідентифікувати, де цей славнозвісний Рубікон. І, ну, як тільки вони їх знаходять, я їм не заздрю дуже сильно, бо хлопці часто доволі обурені їхньою роботою і хочуть якби віддати їм належне.
1: Угу. Повертаючись до ідеї, що Борівсько-Лиманський напрямок на межі двох областей Донецької і Харківської, всередині травня Financial Times написала, що російські військові командири переконали Путіна, захоплять Донбас до осені. Українські експерти кажуть, цього не станеться, як завжди плани для Путіна залишаться лише планами. А що ви думаєте з цього приводу і як ситуація на Борівсько-Лиманському напрямку підтверджує ваші слова?
2: Ну, давайте з очевидного. Як вони можуть захопити усю Донецьку область, якщо останні кілометри Луганської області, які тримає 3-я окрема штурмова бригада, вже більше 2 років ми не даємо їм повноцінно окупувати, як вони кажуть, освободіть Луганську область. Хоча вони вже декілька разів казали, офіційно заявляли, що ось, ми там звільнили, все, Луганська область повністю звільнили. Ну, ми на ці новини так дивилися з посмішкою, такі, ну, прийдіть, покажіть, розкажіть, чого ви там тільки десь там далеко про це кажете. Так, ну, покажіть, приїдьте з усіма своїми офіцерами і покажіть, ось, все, Луганська область освобождена, як вони кажуть. Цього не сталося, і цього не станеться в жодному разі. Тобто ми стоїмо, і ми не збираємось віддавати оці останні населені пункти, останні квадратні кілометри. А якщо ми не даємо цей от маленький відсоток території, яку вони дуже сильно намагаються захопити, не віддаємо його, то як вони сподіваються, в них вистачить сил, наснаги, засобів, і людей, і всього на світі, вони можуть захопити Донецьку область. Я, чесно кажучи, в це прям не те, що не вірю. Я навіть з точки зору математики не розумію, як це зробити.
1: Ну і, напевно, весь світ сміється з Росії за її наміри захопити Малу Токмачку. Це населений пункт поблизу Оріхова, я нагадую нашим слухачам. Запорізька область. Збройні сили України отримують рубіж понад по півтори тисячі днів. Півтори тисячі, вдумайтеся. Чи є подібні населені пункти або населений пункт на Борівсько-Лиманському напрямку? Скажіть, будь ласка, куди рашисти вперто лізуть і хочуть захопити, а українські захисники не дають цього зробити упродовж тривалого часу?
2: От я б сказав, що це, напевно, от наша мала такмачка, це от останні ці шматки Луганської області, яка не окупована. Оце от наша мала такмачка, яку ми не даємо. Буквально декілька місяців тому вийшов дуже гарний відеорепортаж з інтерв'ю з командиром нашого першого механізованого батальйону другом Кіпішем, де були перехоплення російських командирів про те, як вони казали, що в нас був один опорник, в нас був позиція. Ця позиція десь 3 місяці вона піддавалася дуже жорстким обстрілам, її постійно намагалися штурмувати, знищити. І як казав сам російський якийсь командир на цю історію, про те, що, каже, ми на них скидаємо і то, і сьо, і обстрілюємо. Вони потім виходять, обтряхаються і починають смажити яєчню на кострі. Він каже, я б їм всім нагороди дав, я б їм всім героя України би дав на місці командування України. Каже, ну... Каже, якась там фортеця трималась менше, ніж цей опорник. Ну, і от це от приклади, як ви кажете, цієї малої такмачки. Ми не збираємо звідти виходити. Як і хлопці на запорізькому напрямку не збираються її здавати, так і ми не збираємось здавати останні квадратні кілометри Луганської області.
1: Пане Євгене, ну і обов'язково питаю у вас про це. Розумію, наскільки це важливо для вас, для третьої штурмової, для усіх нас важливо. Яких фахівців зараз найбільше потребує третя штурмова бригада? Ну і як потрапити саме до третьої штурмової?
2: Потрапити до нас доволі просто. В нас є рекрут-центр, який наразі там це рекрут-центр вже 3-го армійського корпусу. Можна подзвонити, поспілкуватися, прийти на співбесіду, зрозуміти, що тобі підходить, де ти хочеш розвиватися і де ти хочеш служити. Наразі мені здається, що чекати, коли когось примусово мобілізують, або просто прийти і обрати собі посаду, на якій ти будеш розуміти, що ти реально будеш приносити користь. Можливо, це навіть не бойова посада, але вони теж дуже важливі. Насправді, оцей шматочок, коли ти йдеш і сидиш на позиціях і стріляєш, це лише 5% всього, що відбувається в армії. Тому що того самого піхотинця, штурмовика, для того, щоб він пішов, сидів на нашій землі і захищав йому її, треба людина, яка його вдягне, людина, яка його підготує, людина, яка дасть йому набої, людина, яка дасть йому гвинтівку, людина, яка дасть йому аптечку і навчить нею користуватися, людина, яка буде спостерігати з Мавіка, прикривати його і показувати йому шлях, артилерія, яка буде прикривати, машина, яка його туди доставить, заправщик, який зальє паливо в цю машину, яка його буде вести. І так можна продовжувати до безкінечності. Так само, як кухарі, люди, які ремонтують ці машини. Тобто професій в армії дуже і дуже багато. І наразі, то, що більше всього, нам потрібні фахівці вузьконаправлених спеціальностей. Це там IT-спеціалісти, ті ж самі насправді потрібні зварювальники і паяльники, люди, які дуже чудово розуміють, як працювати з мікросхемами, люди, які дуже чудово розуміють, як правильно спаяти цей метал так, щоб він не розпався, і це було правильно. Ну, можна знайти, якщо є велике бажання, можна знайти себе в армії прям дуже чудово. І бувають такі випадки навіть, коли ти робиш, ну, ти свою роботу робиш тилову, ти прийшов на тилову посаду, і ти працюєш, допомагаєш, відчуваєш свій великий вклад в цю перемогу, але при цьому на лінії зіткнення безпосередньо ти жодного разу не був. Але ти розумієш, що завдяки твоїй роботі там все відбувається дуже добре. І ти, ну, ти відчуваєш це, що ти є шматочком цього, шматочком одного цілого.
1: Шматочком того пазлу, який ми обов'язково складемо і назвемо своєю перемогою. Пане Євгене, я вам дуже дякую. Дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією, за вашу роботу. Євген Дісней Жуков, заступник командира відділення комунікації 3-ї окремої штурмової бригади, говорив зараз зі мною. Ну, а ми, друзі, йдемо далі.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Точно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Юлія Петрова мене звуть. Говорити будемо про Іран і ситуацію в Ормузькій протоці. Лише нагадаю вам, якщо хочете підтримати нас, то ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Заходьте, будь ласка, на нашу сторінку radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримуйте нашу команду. Заздалегідь вам дуже-дуже дякую за це. І вся команда дякує. Ну, а зараз про Іран і Ормузьку протоку. Току Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Сергію, добрий день, слава Україні.
4: Героям слава, добрий день, пані Юля.
1: Розпочнемо із свіжих повідомлень, тому що дуже швидко змінюється ситуація. Спостерігала на вихідних, писали видання Axios, здається, якщо я не помиляюся, про те, що от-от досягнуть 60-денної угоди про припинення вогню. Але ні, цього не сталося. Сьогодні вже четвер, не був підписаний цей документ. І от сьогодні з'явилася інформація, що американські військові завдали нових ударів по Ірану. Ціллю став військовий об'єкт у Бендерабасі, стратегічному портовому місті. Американське центральне командування пише, війська збили 4 іранські дрони, які несли загрозу в Ормузькій протоці. Об'єкт в Бандерабасі був атакований у момент підготовки запуску 5-го дрона. Ну і ця атака Сполучених Штатів на Іран стала другою цього тижня, хоча офіційно перемир'я, попереднє перемир'я ще триває. Ну і Вашингтон стверджує, що його удари були потрібні для самозахисту. У той же час з'явилася інформація про те, що Іран відкрив вогонь по 4 кораблях в Ормузькій протоці. Тож, поясніть, будь ласка, що відбувається, що означають такі дії обох сторін, перемир'я більше немає?
4: Ну, от ви правильно сказали, постійно багато повідомлень, здається, що все міняється, а насправді нічого не міняється. Насправді все як було, так і залишається. І треба слідкувати не за валом інформаційних повідомлень, що ось, я ще слідкую трішки в Твіттері за тим, що арабські акаунти пишуть, то там ледь не щодня про те, що вже все, угода. Насправді нічого не міняється, нічого не буде мінятися, оскільки немає для цього фундаментальних підстав і немає ніякого виходу з того глухого кута, в якому знаходяться обидві країни, хоча чим далі, тим більше виникає підозра про те, що і Тегеран і Вашингтон, така ситуація цілком влаштовує. Не влаштовує вона регіональних гравців, першу чергу арабські країни Перської затоки. А от якраз в Іран та Вашингтон цілком можливо, що зараз відчувають, що цей стан їх цілком задовольняє. Тому нікуди поспішати не треба. Гроші в нафтову промисловість Сполучених Штатів йдуть. З одного боку, з іншого боку, фактично хунта, яка править Іраном, не знає, як керувати країною в мирний час в очікуванні наступних виступів проти їх режиму, а вони будуть, бо ситуація жахлива, і економічна, і соціальна, і психологічна, люди втомлені. От. І збереження стану ні миру, ні війни для Вахіді, для очільника корпусу вартових ісламської революції, ледь не єдиний шанс продовжувати правити так, як є. Тому я з великим інтересом і скепсисом читаю всі повідомлення про те, що щось станеться.
1: От я тепер зрозуміла, звідки свіжі заяви Трампа про те, що Сполучені Штати не будуть поспішати із укладанням угоди з Іраном, що треба все ретельно пропрацювати, ще раз все передумати. Ось що каже Трамп, переговори тривають в упорядкованому і конструктивному ключі. І я поінформував своїх представників, щоб вони не поспішали з укладанням угоди, оскільки час на нашому боці. Так Трамп принаймні в неділю писав. До речі, щодо цих переговорів. Розкажіть, будь ласка, що із ними? Знову таки, дуже багато інформації. Писали, що наприкінці минулого тижня, що в Ірані отримали якийсь таємний документ, якусь неформальну угоду від Сполучених Штатів. Уважно її прочитали і навіть майже погодилися. А в Сполучених Штатах встигли відреагувати і кажуть, нічого такого не було. Що було насправді? Розкажіть.
4: А потім ще перед цим і після цього було, що Трамп оголошував, що вони досягли успіху, а всі канали пов'язані, ну і медіа пов'язані з корпусом вартових, відверто знущались над Трампом і повідомляли, що ні про яке відкриття Ормузу не домовилися і ніяких угод немає. І в даному випадку ми маємо ситуацію з імітацією перемовин. Іранська сторона виставляє заздалегідь неприйнятні умови. Обидві сторони виставляють одна одній капітуляційний план. Там, ну, іранці, наприклад, виведення американських військ, репарації, там, компенсації, розблокування активів. І там через 60 днів, от ви це виконаєте, а тоді через 60 днів почнемо розмови про якісь інші речі. Більш-менш якась, ну не те, що конструктивна, а по ділу розмова була, наскільки я розумію, навколо ядерних питань. Але і там суперечності критичні, і ніякого шансу на досягнення угоди не існує. Перший пункт американських вимог – це вивезення високозбагаченого урану, той, який вони до 60% збагатили. Відповідь така, скажімо, найбільш екстремістська частина спромоглася отримати припис від верховного лідера Мучтаби Хаменеї, якого призначення так ніхто і не бачив, в якому він стані, про те, що він забороняє вивозити високозбагачувальний уран. Ну, в результаті, навіть по цьому пункту, де в принципі якісь спроби знайти порозуміння були, і де-факто іранці погоджувалися повернутися до угоди 2014 року, яка поза попередня адміністрація США заключили, яку Трамп критикував і врешті відмінив свій перший термін. От. Але зараз і по цьому пункту ніяких просувань немає.
1: Марко Рубіо тим часом, державний секретар Сполучених Штатів, спокій і здоровий глузд команди Трампа, так вже жартома про нього кажуть, позавчора заявив про те, що переговори щодо угоди з Іраном затягуються через суперечки щодо формулювань. Мене, чесно кажучи, подивувала ця заява. Я хочу вас перепитати, применшує проблеми Рубіо? Відповідь із серії «В Багдаді все спокійно»?
4: Ну і применшує, але одночасно констатує реальність. Іранці будуть, це їх спосіб ведення перемовин, традиційний. Вони завжди так робили, роблять, і принаймні в нинішній режим так буде робити. Вони будуть за кожну кому годинами говорити, за кожне формулювання. Наскільки я розумію, американці були готові на якийсь проміжний результат, погодитися на відтермінування там вирішення питань на 60 днів, тобто не по-справжньому війти в перемовний процес. Але навіть цього їм не вдалося, оскільки іранці відомі майстри, можливо, чемпіони світу з затягування перемовин за найменшої нагоди. І от оце буквоїдство – це характерна риса іранської дипломатії. Тому з формальної точки зору, я думаю, Рубіо адекватно описав ситуацію.
1: Що стосується країн Перської затоки, тих країн, яким не подобається отакі затягнуті переговори, тих країн, яким не подобається вся ця історія із Іраном і затягування конфлікту, затягування ситуації, вже маємо приклад того, що Саудівська Аравія голосно заявила, що виходить із ОПЕК. А що буде далі, які прогнози, що буде з нафтою, що думаєте ви з цього приводу?
4: Тільки, здається, Об'єднані Арабські Емірати вийшли з ОПЕК, не Саудівська Аравія.
1: Вибачте, перевірю зараз.
4: Що буде з нафтою? Буде великий обвал цін, як тільки буде відновлено судноплавство по Ормузькій протоці. І Російська Федерація залишиться без додаткових ресурсів. А от коли це станеться, я в принципі вірю, що в коротко, але точно в середньостроковій перспективі це відбудеться. Питання ж в тому, чи зможе Іран нав'язати нові правила проходження через Ормузьку протоку, і таким чином, чи зможе Іран закріпити свою цю перемогу, а це стратегічна перемога, безперечно. От, на зараз іранці намагаються втягнути Оман. Алло, мене чути?
1: Так, я шукаю зараз інформацію. Дійсно, Об'єднані Арабські Емірати вийшли з ОПЕК і ОПЕК+. Це надзвичайно важливо просто для розуміння ситуації. Тому, так, дякую вам. Дякую, що ви перемогли.
4: Намагаються втягнути Оман, оскільки ці дві країни є по різні боки, і насправді завжди трафік проходив по оманській частині на акваторії Ормузької протоки. Це для того, щоб отримати легітимність. Арабським країнам це дуже не подобається, але вони не мають зараз інструменту для того, щоб змінити ситуацію. І вони більше не довіряють Сполученим Штатам в тій мірі, в якій це було до 40-денної війни. Тут ситуація така патова. Відомо, що відновився поки на невеликих обсягах експорт скрапленого газу з Катару. Збільшився нафтовий трафік на зараз. Тобто щось пішло.

0: таке роздратування в арабських країнах.
1: Угу. Так, є ж прогнози, якщо блокування Ормузької протоки триватиме до серпня, це загрожуватиме глобальним економічним спадом. Його можна буде порівнювати із світовою фінансовою кризою 2008 року. Агенція Bloomberg публікувала такі дані, посилаючись там на певні консалтингові компанії. Це дійсно може бути така глобальна фінансова катастрофа?
0: Ні, звичайно. Я щось останнім часом почав все менше довіряти нашим великим світовим інформаційним агентствам. Звичайно, це не буде... Ми що зараз бачимо глобальну кризу? Да, це неприємно, да, це погано, да, це збільшує інфляцію, але ніякої великої економічної кризи немає. Ринок відносно швидко переналаштовується, шукає нові постачання, і не 100% нафти з Перської затоки перекрито, ну, 50-60, на 50-60% тільки впало. Ну, плюс, як я вже сказав, на зараз вже спостерігається певне відновлення постачання з цих країн. Ну, і немає перспектив для такої глобальної катастрофи в результаті цих дій.
1: Російська Федерація, наскільки їй вигідна ситуація, адже ціни на нафту зростають, а це значить, додається грошей до російського бюджету, тих грошей, які вона може використовувати у війні проти України. Це ми тут добре розуміємо і знаємо, що відбувається в цьому сенсі.
0: Ну, це краще все-таки питати в економістів, які займаються Росією, ну, з того, що мені відомо. Вони отримали додаткові гроші, але це не компенсує дефіциту бюджету і дефіциту, який у них накопичився вже і за перший квартал, і за перших 4 місяці. Тобто це трішки покращило їх ситуацію, але не змінило її. Вони зараз починають воювати в борг. І немає підстав вважати, що... Ну, навіть високі ціни не рятують їх від економічних проблем. І немає підстав вважати, що це врятує їх найближчим часом, враховуючи, що навіть на фоні чуток про розблокування нафта все рівно відскакує вже не нижче $90 за барель.
1: І ще про одну країну ми не поговорили. Я кажу зараз про Китай. Читала, що Ормузька протока є критично важливою для енергетичної безпеки Китаю. Через неї проходить близько 45% усієї нафти, яку імпортує країна. Розкажіть, наскільки це для Китаю критично?
0: Ну, знову ж таки, колеги-китаїсти кажуть, що Китай має запаси від 3 до 6, по деяким оцінкам, до 9 місяців.
1: Угу. І наскільки я розумію, даруйте, перебуваю, саме Китай якимось чином домовляється з Іраном про те, щоб їхні кораблі пропускали.
0: Так, домовляється, але там ще була проблема, що треба було з американцями домовлятися, оскільки тривала ж блокада іранських портів. Угу. Так? І не всі суда проходили, навіть якщо їх пропускав Іран. От. Але за деякими свідченнями Китай навіть збільшив кількість резервної, скажімо так, нафти, яка перебуває в стратегічних їхніх запасах. Тобто з економічної точки нічого не загрожує. Але насправді іранське блокування Ормузької протоки – це в першу чергу, звичайно, антикитайська акція. І ми тут чітко бачимо, що всі розмови, що там Китай одним дзвоником може зупинити Іран, або домовитися з ним про повне розблокування, безпеку судноплавства, не відповідає дійсності, оскільки Іран суб'єктний, це вони вирішили так зробити. У них це вийшло, принаймні, на певний час. Я не вірю, що надовго це залишиться, але тим не менше. Але китайці змушені там десь домовлятися, десь якимись іншими засобами вирішувати питання, але не можуть вплинути на іранську позицію.
1: Угу. Ну от з ваших слів я зрозуміла, що переговори, напевно, таки триватимуть, тягнутимуться. Це вигідно і Сполученим Штатам, і Ірану. Але ж в Трампа вибори проміжні. Він же має про щось звітувати виборцям по Ірану, про якісь побідне

0: зі свого боку. Щодо Ірану, у них же теж ресурси не безмежні. Що ви з цього приводу думаєте?
1: Ну, все рівно основна тема проміжних виборів – це буде внутрішня ситуація, а не війна в Затоці, хоча війна в Затоці таки, схоже, привернула достатньо сильну увагу американської громадськості. І Трамп, наскільки зрозуміло, дуже боявся, що підуть граби, що будуть гинуть американські військові, і це підірве його позиції на виборах. І саме тому за 40 днів не почались ніякі операції на території Ірану, не було там ні точкових висадок, ні захоплення островів, ні контролю узбережжя, оскільки Трамп вважає це небезпечним для нього. А так він представить ситуацію з знищенням іранського ядерного потенціалу, іранської військово-промислового комплексу. І це правда. Ну, він реально в значній мірі знищений. Хоча розповідають, що в них там збереглись ракети, але можливості виробляти ракети в Ірану немає зараз. Вони використовують запаси, те, що в них збереглося, те, що вони змогли сховати. Тобто, якісь перемоги він зможе представити виборцям і сказати, що це була успішна кампанія. Одночасно, що от я вберіг американських, значить, солдат від небезпеки і можливості смерті.
0: Дуже вам дякую, що пояснили ситуацію, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, говорив зі мною, обговорювали свіжу ситуацію в Ірані, що там в Ормузькій протоці відбувається. Я нагадаю, станом на сьогодні, це за сьогодні повідомлення, американські військові нових ударів завдали по Ірану, причому вдруге цього тижня. Ну і перед тим, друзі, як попрощатися з вами на сьогодні, свіжі повідомлення, що на фронті відбувається. Ось була сьогодні інформація, і говорили ми про Борівсько-Лиманський напрямок. Зараз більш докладно розкажу про те, що на Харківщині росіяни намагалися прорватися у кілька сіл у Харківській області. В 16-му корпусі оприлюднили відеоураження окупантів. І ось подробиці. На півночі Харківщини російські окупаційні війська намагаються просунутися в прикордонних населених пунктах. Нещодавно малі піхотні групи Російської Федерації, це по 2-3 солдати, здійснили спроби проникнути в села Бударки і Землянки, які розташовані біля тимчасово захопленого Дігтярного, зазначили в 16-му армійському корпусі. Прикордонники бригади ГАРТу виявили російський маршрут і завдали по окупантах влучних ударів. Я думаю, більш докладно ви почуєте цю інформацію в свіжому випуску новин. Ну, а я буду прощатися з вами на сьогодні. Почуємося завтра обов'язково. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Бен-Шоу проти Трампа. Як Китай зміцнив свою позицію? Валерій Пекар, підприємець-викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Хто ж усе-таки переміг на американсько-китайському саміті і чи здав Трамп Тайвань? Щоб розібратись у цьому, потрібно почати з того, що двоє керівників держав та й загалом очолювані ними адміністрації грають в абсолютно різні ігри. Умовно кажучи, якщо Трамп приїхав зі своєю книгою «The Art of the Deal», то Сі зустрічав його з традиційним трактатом «The Art of War». Один приїхав торгуватись, інший збирається протистояти. Один сфокусований на угодах, інший на стратегічних перевагах. Один мислить роками, інший – десятиліттями. Один грає в шахи, швидкі і агресивні, інший – у вейці, відомі нам під назвою «Go», повільно і розважливо. У вейці є такий термін «справжня рука бен-шоу японської хонте». Це правильний надійний хід, що посилює вашу структуру та ліквідовує слабкості в ній, не атакуючи супротивника, а зміцнюючи себе, усуваючи власні слабкості, захищаючи від можливих майбутніх атак та позбавляючи супротивника шансів створювати вам проблеми. Щоб грати такі ходи, потрібно добре бачити всю дошку на тривалу стратегічну глибину. Сі не намагався скористатись слабкостями Трампа, він зробив бен-шоу хід на зміцнення своєї позиції, назвавши це конструктивною стратегічною стабільністю. Трамп отримав розкішний прийом, але нічого не досяг. Не справдились і його сподівання на великі угоди, ні його прагнення запобігти майбутнім конфронтаціям за допомогою сильної власної позиції, ні, якщо припустити, провокування супротивника на виявлення його намірів. Сі просто відмовився грати в його гру і натомість нав'язав свою. Зауважу, що концепція бен-шоу стала досить популярною в Китаї у 2022 році, коли її обрали темою для національного випускного іспиту. Тоді китайські медіа масово описували стратегію розвитку КНР саме як бен-шоу. Надійна непохитна конструкція замість метушливого пошуку вигідних варіантів. Ви ж не думаєте, що це сталося випадково? Отже, питання, хто переміг на саміті, є некоректно поставленим. Попри сподівання американського лідера, саміт не був швидкою грою, в якій можна перемогти чи, бодай, отримати вагому перевагу, яку можна продемонструвати. Саміт став проміжною точкою у тривалій грі на отримання стратегічних переваг. Китай зміцнив свою позицію і дав Сполученим Штатам право наступного ходу. Продовжуючи аналогію з тривалою партією у вийці, по суті, Сі дав зрозуміти Трампу: «Ти можеш розгрібати халепи на своєму краю дошки, а я тим часом розбудовую міцну позицію на своєму, і ти просто не зможеш мене вкусити, якщо раптом в тебе виникне таке бажання. Тож подумай про те, щоб забрати свою меншу частину дошки і віддати мені мою більшу. Так буде добре для нас обох, а інших ми не питатимемо». Тепер усе залежить від того, що Сполучені Штати робитимуть далі на Близькому Сході. Але це вже інша тема.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
5: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
6: НВ Подкасти.
2: Для довідки.
7: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій, не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку Дія, а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в Дії. Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
2: В Україні 21 година.
8: Для довідки.
3: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Працюємо зі студії і маю велику честь в студії вітати майора Олександра Тимощука з псевдо Лев, командир батальйону безпілотних систем 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Олександре, добрий день.
8: Добрий день, слава Україні.
6: Героям слава, дякую, що ви завітали. От прямісінько, скажімо так, з полів під Покровськом, з Донбасу, прямо до нашої студії Лев приїхав для того, щоб поговорити про те, що справді зараз відбувається на фронті, тому що, ну, знаєте, в мене таке враження, от останнім часом склалося, що, по-перше, справді, дуже багато доменів війни перейшли в ураження глибинні, і відтак те, що відбувається на передовій, воно так трішечки десь знітилося. Я би так навіть сказав. А особливо питання викликає те, що от навіть зараз, якщо ми дивимося зведення Генерального штабу, щоденно під Покровськом просто найбільша кількість уражень, які є, і найбільша кількість штурмів з боку противника. І десь в якийсь момент цей напрямок дещо випав з такого публічного огляду і з публічної уваги. Але зараз ми спробуємо це повернути до такої уваги. Тому, друзі, я вас дуже прошу, підтримайте, до речі, збір Радіо НВ. Ми його проводимо разом із фондом «Повернись живим». Ми збираємо на модернізовані дрони, які збивають російські розвідувальні крила, не дозволяючи їм виявляти позиції що нашої піхоти, що наших пілотів. Сьогодні ми будемо багато говорити про безпілотну складову, якраз таки в роботі на бригадному рівні, тому що 25-та окрема повітряно-десантна бригада – це підрозділ, який от фактично від самісіньких початків оборону Покровська здійснює. Правильно, Олександре?
8: Да, так і є. З 2024 року ми як зайшли ще під Авдіївку, начало 2024 року, і так до сих пір на цьому напрямку.
6: Давайте ми поговоримо з вами, яка нині оперативна ситуація зараз на Покровському напрямку, якщо от говорити про ті просування росіян. Ми бачили багато заяв, які зараз відбуваються. Deep State, врешті, зараз навіть вони підняли такі інформаційну тему про те, що, ну, по факту, російські пілоти там заволодівають простором, що над небом Покровська, що над небом Мирнограда.
8: Ну, дивіться, там в певній мірі, напевно, найсильніша безпілотна складова противника зосереджена на даному напрямку. І вони докладають надзвичайних зусиль, щоб, скажімо так, нас відтіснити Але в свою чергу підрозділи сил оборони, підрозділи 25-ї бригади, безпілотна складова, в свою чергу. Ми докладаємо максимум зусиль і наносимо максимальні ураження по противнику, який, так скажемо, по пілотам, які там намагаються розгортатися в Покровські, які там де-то розгорнулися, виявляємо, знищуємо. Ну, їм там, хто розгорнувся, їм там доволі не солодко, доволі тяжко працювати, логістика ускладнена, забезпечення ускладнене, і дуже, ну, кожен день знищуються антени, кожен день знищуються точки зльота пілотів, по декілька точок зльота пілотів, бувають джекпоти, що там і більше 3-4, нищимо їхню логістику, не даємо пересуватися вільно, і відповідно йде боротьба, так скажемо, безпілотної складової, і хто оволодіє, так скажемо, малим небом, як зараз прийнято говорити, да, то буде успіх.
6: Давайте поговоримо про ось те, як зараз координується, власне, і працює мале небо, тому що я пригадую, ну, 25-та бригада діє в межах 7-го корпусу ДШВ, який працює якраз на Покровському напрямку, і от відколи в нас розпочалася ця історія з корпусними реформами, дуже багато якраз на корпусному рівні відбувалося змін про певний центр, центр РЕБу окремий був введений на рівні корпусу. Тобто, я завжди оце для аудиторії наводжу приклад, що зараз те, що відбувається на війні, і ви очолюєте саме от бригадного рівня батальйон безпілотних систем, це така собі як координація на рівні, знаєте, там якогось хормейстера. Треба, там РЕБ закриває, там, ну, може воно не, це буде дуже топорно так казати, але воно там, грубо кажучи, треба зробити так, щоб свої борти не падали, падали ворожі, в різні часові проміжки це все працювало, дійте, і тому подібне.
8: В 7-му КШР створений координаційний центр БПС, який, можна сказати, координує весь БПС, який працює в цьому корпусі. Да? Ну і то, що ви вже сказали, що якщо там на радіоуправлінні дрони використовуємо, да, подаємо, зрозуміло, там заявочки на РЕБ, РЕБ, відповідно, щоб наші не давив. До прикладу, теж, ну, воно все зав'язано в одну систему. До прикладу, навіть потрібно там машинка їде, да, вона з РЕБом, даємо частоти, на які, ми, які є на машинці РЕБ. І, відповідно, все рівно запрашуємо допомогу, там, підсилення в РЕБа, да, щоб вони по маршруту моніторили. Якщо є перехоплення, там, спостерігають ворожі і ФПВ, відповідно, їх давили. То же саме стосується і НРК, які рухаються по маршруту. Там, там взагалі йде така дуже цікава і в певній мірі тяжка координація, тому що, по-перше, треба розвідати маршрут, по якому він йде, чи немає ждунів на оптоволокні. Це Мавік супроводу, да, там, розвідує маршрут, потім дає команду на виїзд НРК, паралельно літають ще інші Мавіки, інших підрозділів суміжних, які також там розвідують, скажімо так, в відносному тилу, ну, який вже там не тил, це кілзона, так скажімо.
6: Тобто це да, для того, щоб, от ви зараз розповідаєте про місію, яка виконується на наземних роботизованих комплексах. Для того, щоб це все відбулося, це зараз така, знаєте, якби певний пізнавальний екскурс в те, що як працюють технології на фронті, яких треба диспетчеризувати, скажімо, що
8: так. Сидять диспетчери, на КСП батальйону, да? Я, грубо говоря, сижу і це все в себе на своєму напрямку координую, управляю, десь щось підказую, але сидять диспетчери, їх там, наприклад, там три, і вони кожен по своєму напрямку, той по напрямку бомберів, той по напрямку FPV, той по напрямку НРК. Так же само на КСП, розгорнутому КСП роти там наземних роботизованих комплексів, да, в них теж сидять свої диспетчери, які контролюють небо, контролюють перехвати, спілкуються з РЕБом, спілкуються з мавікістами, які супроводжують, спілкуються з мавікістами, які ведуть там розвідку. І коли воно все в комплексі працює, тоді є певний успіх, доставляється все. Так же само і машина, наприклад, заїжджає, її теж ведуть, її теж координують, зв'язок з машиною, ну, от, що на НРК немає зв'язку, да? Він, я маю в виду радіозв'язку і людини, яка там прийде, тому що це безпілотний наземний комплекс, да? Він нас виручає в надскладних умовах зробити доставку і виручає тим, що ми не застосовуємо туди людей.
6: До речі, дуже гарна новина буквально перед початком нашого ефіру з'явилася про те, що Верховна Рада проголосувала про скасування додаткових мит, які встановлювалися на наземні роботизовані комплекси. 294 депутати підтримали. Як ми знаємо, з початку цього року НРК просто були віднесені до категорії електромобілів, і це створювало серйозне навантаження на те, що НРК не з'являлася у військах, і НРК не з'являлася на фронті. Наскільки це важливе рішення?
8: Ну, я думаю, це дуже важливе рішення, бо були певні проблеми, скажімо так, був певний напряг з постачанням НРК, вирішували його різними методами, за допомогою волонтерів, різних міжнародних організацій, т.д. т.п. Ну, і не скажу, що, скажімо, від державного рівня не постачались, постачались, але не в той кількості, які нам потрібно, так скажемо.
6: Я нагадую, що ми говоримо з командиром батальйону безпілотних систем 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, майором Олександром Тимощуком на псевдо Лев. Говоримо про Покровськ, про оборону там, говоримо про роль безпілотних систем, про те, як це все зараз виглядає. Але, знаєте, розмов про технологію, технологізацію війни дуже багато, Олександре. Я би вас, можливо, такий прикладний контекст хотів би трішечки попитати про те, якою зараз є війна, тому що, ну, це не таємниця. Її, вона лякає людей з точки зору того, що ми говоримо клас, дуже цікаво, технології багато, гегей, Starlink, але це все настільки вибухова зброя, яка 24/7 висить над головами людей, що уявити, як в цих умовах взагалі далі воювати, от я би хотів десь доктринально навіть з вами трішки поговорити, складно. Ви зараз, ви не завжди були командирами, не завжди були безпілотчиком, ви виходець фактично з піхоти.
8: Да, ви отримали поранення. Я був командиром парашютно-десантної роти. Закінчував військову академію міста Одеса. Факультет десантно-штурмових військ. Був від командира взводу до командира роти в парашютно-десантному батальйоні. Проходив службу.
6: І вже під час повномасштабної війни отримали поранення?
8: Під час повномасштабної війни був командиром роти. В 22-му році, в липні місяці, отримав поранення при обороні Бахмута.
6: І сьогодні ми дійшли до тієї точки, що справді ви вже командуєте БПСом. Як кажуть, найкращі пілоти – це ті, хто вийшли із піхоти, і ви найкраще це все розумієте. Але скажіть такий чисто людський от вимір, як зараз бути, ну, піхотинцем? Я розумію, що от, в принципі, все, про що ми говоримо, має бути направлене на захист піхотинця. Але чи реально взагалі людині зараз на полі бою виживати?
8: Дивіться, реально. Я скажу так, що реально все залежить від підготовки, яку дають цьому піхотинцю. Чим більш ретельна, інтенсивна, скажімо, буде підготовка, тим більш реально то, що він буде, зможе виконати поставлене завдання на полі бою. Ну, у нас в бригаді, скажімо так, інтегрована підготовка там, боротьби піхотинця з FPV. Да? Вони проходять це все під час адаптації, коли приходять з навчального центру, вони проходять це все в навчальному центрі. Я навіть своїх пілотів, які до мене приходять з навчального центру, ми їх, скажімо так, вони приходять на адаптацію, два тижні проходить адаптація, ми їх учимо там пілотувати, учимо БК, яке там ми використовуємо, як споряджати ті дрони, і паралельно проходить у них підготовка на рахунок протидії ворожим БПЛА. Тобто і FPV на радіокеруванні, і FPV на оптиці, ждуни, щоб вони змогли побороти оцей страх, страх, так скажімо, до FPV ворожих, є техніка.
6: Цей страх можливо подолати взагалі?
8: Ну, якщо людина навчена, вона завжди зможе подолати. Ну, скажімо так, подолати. Страх, він буде присутній. Це не боїться тільки дурак, да? Тільки дурак. А страх завжди можна подолати і йти виконувати цю задачу. Ну, я ще знаю зі свого досвіду, так скажімо, коли був піхотинцем. Якби не було страшно, виконували різного спектра задачі. Вони на перший погляд, можливо, казались такими, яким неможливо виконати, але обдумували, переборювали певні страхи, да? Вони переборюються за рахунок навченості особового складу. Коли людина достатньо навчена, тоді вже починає працювати, скажімо так, рефлекторні деякі, коли закінчується там Якби це так правильно сказати.
6: Є така фраза, що в екстрених ситуаціях ти покладаєшся не на свої знання, а ти покладаєшся на певні рефлекси, на те, що в тебе виринає, як наслідок твоєї підготовки.
8: Внаслідок твоєї підготовки. Да? Угу. Ти маєш певні знання.
6: Ти опускаєшся до своєї
8: підготовки. До рівня своєї навченості і своєї підготовки. Да. От воно так і є. І чим більше ми будемо проводити ці заняття по протидії ворожим БПЛА, да? Чим більш вони будуть якісні, з залученням різних тренажерів, є вже ряд різних тренажерів, да? Там, тим людина, ну, піхотинець, він буде знати, як вона виглядає та FPV, навіть вплоть до того, що там залетить вона там десь в окопчик, куди там, чи в бліндаж, він буде там якийсь нерозрив, він повинен знати, як, що йому треба зробити, щоб вона, відповідно, там не підірватися разом з нею. Да? Це все проходить, навчання це проходить під час адаптації, і, відповідно, це залежить в певній мірі від командирів, які їх навчають, і від особового складу. Ну, якщо людина не хоче навчатися, то ти її не вб'єш в голову. Да.
6: Леве, слухайте, ну, оскільки ми говоримо пріоритетно зараз про безпілотні системи, я неодноразово чую, зокрема, до речі, командирів в десантно-штурмових військах, ДШВ, де якраз таки нас, ну, ДШВ виконує, по суті, зараз найскладніші задачі на полі бою. Це факт, де не подивись, які найскладніші ділянки, там всюди оперує ДШВ. Чи це Олександрівський напрямок наступ, чи це Покровський напрямок оборона, чи це Сіверський напрямок, де росіяни намагаються прорватися в бік до Слов'янська. Там теж ваші побратими по 7-му корпусу, 81-ша аеромобільна бригада. Всюди ДШВ. І суть і логіка завжди процесів, коли ми говоримо про безпілотні системи, це зберегти піхотинця. Як і захистити його, або зробити його перебування на полі бою максимально, скажімо так, безпечним за рахунок того, що різні типи дронів, від повітряних до наземних, працюють в його інтересах.
8: Ну, я зрозумів суть вашого питання. Дивіться, піхотинець, коли йде на позицію, да? Або виконує там штурмові якісь дії, його супроводжують БПЛА. Чим більше якісно налажена ця розвідка, супровід, тим вогневе ураження противника, яке виявляється на маршруті. Ну, основна задача – це що? Не допустити цьому, ну, щоб піхотинець там вступав в певні стрілецькі, ну, наші можуть вступати в стрілецькі бої, вони навчені цьому. Але краще, щоб цього не було, відповідно, цей ворожий піхотинець, який там наступає, да, був уражений там нашими FPV-дронами, нашими бомберами. Відповідно, піхотинець, який там веде оборонні або наступальні дії, повинен вміти протидіяти ворожим БПЛА, да, знати, як правильно там укритися. Ті ж самі лисі нори, хоч це і досвід противника, але він доволі ефективний досвід. І, відповідно, почнемо по порядку. Да? Висувається до певного рубежу, де він должен там закріпитися або перейти в атаку. Да? Його супроводжують. Супроводжують то же саме, різні там є перехвати аналогового відео там ворожих FPV. Да? І, відповідно, ми бачимо, там є там над тим районом, немає там дронів. Відповідно, це все теж передається, коли йому треба укритися. Коли йому треба далі висуватися. Відповідно, це все фіксується, щоб на ньому не наносилось вогневе ураження. Як тільки починається наноситься вогневе ураження, відповідно, там артилерію чи ще чим-то, да? Чи тим же самим FPV-дроном, якщо артилерію, то йде вже контрбатарейна боротьба. Відповідно, там фіксуються там якісь виходи ворожої артилерії, а туди можуть посилатися там FPV-дрони. На ураження, скажімо, можна не знищити цю гармату, її можна просто уразити. Це вже буде своєрідна заборона на відкриття вогню. То же саме, там, можливо, по завідомо розвіданих точках зльоту пілотів починаємо працювати. Артилерія може працювати по району, де можуть, звідки можуть працювати ворожі пілоти. Да? І це все придушується, пригнічується. І, відповідно, тоді він, коли воно все працює в комплексі, тоді цей піхотинець більш відчуває себе захищеним. І використовуються також різного виду тепловізійні пончо, плащі. Коли вже піхотинець знаходиться на позиції, да, його логістика туди складена, до прикладу. Ну, всі ми розуміємо, що кілзона велика і велику кількість кілометрів треба проходити там ногами. Да? Техніка туди не зайде. Використовуються важкі бомбери, використовується НРК. Ну, в більшості використовуються важкі бомбери, тому що НРК є можливість, що його торі там спалять.
6: Він... І це, знову ж таки, я кажу, про це про координування от вами, як командиром батальйону безпілотних систем, цього всього процесу, диспетчеризування його, знову ж таки, в інтересах, коли це говориться, про, йдеться про бригаду або про батальйон, це в інтересах піхоти, так, переважно
8: це відбувається. Це йде в інтересах піхоти. Ну, і в інтересах, я завжди кажу, в інтересах мавікістів. Вони теж найближче до піхоти знаходяться. Mm. І, відповідно, їх теж треба забезпечувати, берегти і... Тому що Мавік – це очі.
6: Друзі, нагадую, Лев у нас в ефірі, це псевдо Олександра Тимощука, майора ДШВ, командира батальйону безпілотних систем 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, яка боронить в ці дні, в ці хвилини, і вже не перший рік, насправді, тримає Покровськ. І я би все ж таки з вами підняв би ось цей от аспект того, що зараз ми багато, ну, є якісь такі очікування в суспільстві зараз виникають, що от там нас працюють, наприклад, окремі підрозділи сил безпілотних систем, або окремо підрозділи корпусного рівня в мідлстрайкову глибину працюють, і це відрізає логістику противника на відстані 100-150 кілометрів і тому подібне. Це, в свою чергу, має призвести, це має призвести до ефекту на полі бою. Я от спілкувався з азовцями, це ваші суміжники корпус Азова. Вони кажуть, от ми так розподілилися, що корпус працює від 70 кілометрів і глибше, бригада має інструменти працювати до 70 кілометрів, а батальйони, якими ми в основному воюємо, от основне це бойова одиниця, це батальйони, вони там безпосередньо забезпечують лінію бойового зіткнення. І ми бачимо багато уражень різних на різних дистанціях, різної техніки, переважно це логістична техніка противника. І знаєте, так, в ряди годи з'являється суспільний запит на те, що ух, як же ж там палять росіян, так це ж ну до чогось має призвести логічно. Ви людина, яка бачить і знає поле бою, до чого це може реально призвести, от якщо
8: це,
6: ми так говоримо чесно?
8: Не швидкий процес, це должен бути, скажімо так, це більш накопичувальний процес, да, і угу. з певним проміжком часу, якщо це все систематично так і буде далі працювати, то ну, воно призведе до того, що може бути обвал фронту. Але Росія, вона велика і довга, да? І ресурс у неї доволі такий теж немаленький. І скільки це років пройде, ну, я не впевнений, що вони не зможуть, ну, на ослах построїти логістику, по посадкам. Водить, більше народу затягнуть. Але в певній мірі через певний проміжок часу воно покаже свій результат. От це. І воно повинно бути все в комплексі. Починає, так скажемо, від ЛБЗ, далі, і заканчує там десь на Уралі. Тоді...
6: Ну, ви бачите, що ми зараз реально набуваємо цих спроможностей?
8: Звичайно, це не можна сказати, що це непомітно. Це помітно. Угу. І я ж говорю, от навіть взяти там населений пункт Покровськ, ну там дуже рідко зустрінеш пересування техніки. От ж там до певного часу там вони намагались до Покровська заїжджати, да? Селідово по трасі там питались прибувати. Зараз це немає такого масового характеру. Коли ти там залітаєш на FPV в Покровськ, літаєш по пустим вулицям, ну то же саме там напрямку інших сел, які там за Покровськом там залітаємо, наприклад, там Новопавлівка, да? Все пусто. Ну, немає так, щоб там того, що якщо ти щось побачиш, ти звичайно його уразиш. Ну, це якщо ти там зловив якось квадроцикла, ну все, це вже нічого собі рибалочка, так скажемо, да? Угу. Тому в певній мірі їм перебили вільне оце вальяжне пересування. І за рахунок того, що якщо там вже в районі Донецька він розуміє, що він вже може бути уражений, то чим ближче він під'їжджає до лінії фронту, тим він більше боїться. Відповідно, коли на нього тут вже ближе до лінії фронту літає шквал охотників FPV, да, то відповідно у нього ще більше страху. Але вони теж, розумієте, це все, можна сказати, нівелюється поганою погодними умовами. Все, погодні умови погіршились, і всі каравани поїхали.
6: Ну, тут уже вступає, як там, да, королева ще за минулих часів артилерія, так, і починає...
8: Тут вже вступає артилерія, да, і відповідно на силу свої там досягаємості починається все теж намагатися уразити. Але артилерія в даному випадку теж може лишитися очей. Да? Якщо погані повні умови, крила не літають. Вони більшості працюють на заборону. Або в інтересах піхоти, яка там доповідає, що там в тому-то районі чують рух. Ну, на глибину там уже особливо не попрацюєш. Тобто, я до чого веду? Це все ураження на дальню дистанцію, воно матиме свій ефект через певний період. Але не все так зразу, як би нам хотілося буде. От є тиждень хорошої погоди, всі літаємо, всі бомбимо, їм тяжко логістику робити, і нам, в свою чергу, дуже тяжко логістику робити. І тут хто більше змудрує, хто більше придумує якісь більш хитріші методи доставки, ну, я скажу, нас дуже виручають важкі бомбери. Вони, ми можемо ними і доставляти на ту ж саме точки зльота пілотів. Тобто побудувати таку цепочку, да, там за 10 кілометрів бомбер стоїть, а за 10 ще один. І то, що за 20 стоїть, туди проще підвести, він там доставляє певні засоби, тому що за 10. А то, що за 10, вже на позиції піхоти, там мавіків і ще куди-то. Плюс НРК ті ж самі, да? Але як погода погано стукнула, пішов дощ, погана видимість, дрони погано літають, так скажемо. Буває таке, що і в дощ піднімаємо FPV. Тут вже там приходиться або жертвувати, або вона долетить до цілі. Але в даних випадках вже всі так, що ми поїхали там своїми караванами, що вони поїхали своїми караванами. І запаси поповнились, і опять там тиждень хорошої погоди чи два, і опять воюємо.
6: І опять іде рубка. Да. Це, знаєте, друзі, це от ця розмова з людиною, яка прямо з поля бою до нас приїхала до студії для того, щоб доповісти вам, скажімо так, про атмосферу, вона важлива в тому числі для того, щоб от справді відчути реалії того, як воно є насправді. Які це оркестри, яке це залучення різних процесів, скільки менеджерувати цих процесів доводиться, як відкочується інколи ситуація, коли, знову ж таки, погана погода, ситуація відкочується. Не все так лінійно в нашій війні. Не можна передбачити, що там от стільки-то часу, і там ми вийдемо на такі-то рубежі, або росіяни будуть знищені, чи вони нас знищать, умовно кажучи. Це в такій самій лінійній логіці. Її критикував, наприклад, командир корпусу першого корпусу НГУ Азов Редіс. Вчорашнього він написав колонку цікаву. Він каже, дуже сильно помиляються ті експерти, аналітики, генерали, особливо західні, які кажуть, що типу росіян треба міряти по кількості їхніх засобів. Нічого подібного. Тут не тільки цим виграються війни. Але є інструментарії для того, щоб ці війни вигравати. І в нас ці інструментарії теж є. Але це великий, дуже важкий і комплексний процес, який нам в нашому ефірі пояснював Лев, позивний Лев, це майор Олександр Тимощук, командир батальйону безпілотних систем 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади. Дякую вам, що ви до нас завітали, друзі. Залишайтеся з нами, далі новини і повернімося до розмови.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО, коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Друзі, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Долучайтеся до нас, слухайте, читайте, дивіться, якщо дивитеся в Ютубі, підтримуйте принагідно наші збори. Конкретно зараз триває збір спільно з фондом «Повернись живим», який цей збір ми маємо нагоду закривати, завдячуючи вам, наша розумна і прихильна аудиторія, тому що збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані дрони, зенітні дрони, які здатні збивати ворожі розвідувальні крила БПЛА, які є очима росіян, очима по знищенню наших позицій, по знищенню наших точок зльоту пілотів, по наших антенах, по наших різноманітних командних пунктах, та по всьому, зрештою, це є очі. Очі як для дронів, так і для артилерії. Тому під кожним нашим відео на YouTube-сторінці є посилання на Монобанку, де ви, відповідно, можете задонатити на потреби цього збору. Продовжуємо описувати реальності, фронтові реальності. І зараз долучається до нас онлайн лейтенант, командир роти БПАК, тобто безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 125-ї окремої важкої механізованої бригади, лейтенант на псевдо БУК. БУК із нами. Добрий день.
10: Доброго здоров'я, вітаю вас.
6: Дякую, що ви долучилися. Хотів би ще проговорити на коротесеньку історію, перш ніж ми зараз будемо далі розмовляти. Справа в тому, що 125-та зараз це важка механізована бригада, ще донедавна це була бригада територіальної оборони, родом зі Львова, і входила вона у війну якраз таки в статусі бригади ТРО, яка от зараз уже стала важкою механізованою. Цей процес, в принципі, відбувся з чималою кількістю саме колишніх ТРОшних бригад, деякі поставали механізованими бригадами, деякі інтегрувалися до корпусу морської піхоти, поставали окремими бригадами берегової оборони. Є і ось такі кейси, коли внаслідок чого відбулися зміни і чому, наприклад, там 125-ка стала важкою механізованою. Та все просто. У нас колись були танкові бригади, потім стало зрозуміло, що танкова бригада, як такий підрозділ в нинішній війні, він себе, ну не те, щоб вичерпав, але в ньому немає місця танкам, як таким цілим танковим підрозділам. І почали дещо так розформовувати танкові бригади, передавати частину техніки на бригади ТРО, за рахунок чого вони механізувалися. І от поставали важкі механізовані бригади. З початку цього року 125-та важка механізована бригада воює у складі 3-го армійського корпусу. Командиром бригади є колишній комбат 3-ї штурмової бригади. Ну а ми спілкуємося з Буком, який є командиром роти безпілотних комплексів. Зараз все безпілот у нас, в принципі, у війську. Але я би хотів от почути зараз вашу оцінку, як відбувається ця інтеграція, тому що 125-ка, вона опинилася на перетині одразу кількох трансформаційних процесів. З одного боку, з ТРО важко механізовано, з іншого боку, інтеграція до корпусної системи, до складу 3-го армійського корпусу. Як вона зараз відбувається, ця трансформація, скажімо так, Буче?
10: Отже, так, справді, ви правильно зазначили, що ми почали працювати як ТРО, 125-та бригада окрема, і це...
6: А ви з самого початку саме 125-ті ТРО були, правильно?
10: Саме так, та, з 22-го року, та, ми в кінці лютого всі поприходили, це були переважно всі добровольці, нас дружно всіх мобілізували, ну, тобто, та, бо такого законодавчого якогось там моменту для тим, щоб добровольці воювали, не було. Відповідно, ми всі були мобілізованими, і ми почали працювати. Ну, і розумієте, досвіду військового в нас було дуже мало, і ми воювали так, як ми могли воювати. Власне, ми цей досвід військовий здобували його під час бойових дій. І тепер, коли ми з ТРО перейшли, інтегрувалися в 3-й армійський корпус і стали важкою механізованою, ці процеси набувають якогось системного доладного вигляду. Тобто в нас є відповідне навчання, ми розуміємо структуру відповідну, і ми можемо почати працювати. Так, якщо ми розділимо це питання на дві складові інтеграція в 3-й армійський корпус, це, власне, вихід окремих підрозділів, які працювали в межах, були приданими для інших підрозділів. Тобто, ну, я думаю, що всі вже цю історію неодноразово чули, коли придані підрозділи, знаєте, себе не дуже комфортно почувають в зоні інтересів інших підрозділів. Та ми всі воюємо, знаєте, на одній лінії зіткнення, але разом з тим набагато легше і простіше, і ти маєш розуміння того, що відбувається, коли ти працюєш в межах свого корпусу, коли справа від тебе є свій, і ліворуч є свої, і ти у вас є все взаєморозуміння. І ви можете одні одних підтримати, перекрити, у вас є одна система обізнаності, і ви разом працюєте. Властиво це сталося, коли ми перейшли в 3-й армійський корпус. Ми відразу з своїх зон, де ми там працювали по різних напрямках, зійшлися на зону, на смугу відповідальності 3-го армійського корпусу. Нагадую, що це є найдовша, найбільша лінія відповідальності в корпусній системі. І, відповідно, зовсім інше стало рівень управління, забезпечення по ресурсах, по логістиці, по всіх напрямках.
6: Так от, власне, питання цієї корпусної системи і як працює в них бригада, це цікаве до обговорення теза, тому що що я зараз спостерігаю? Ну, по-перше, ми точно бачимо, що в нас корпусна система, не можна сказати, що ця реформа вже відбулася, якби, але вона точно дає певні свої плоди. В нас в Україні дуже нерівномірний, будьмо об'єктивними і відвертими, зараз відбувається розвиток різних корпусів. Одні корпуси отримують спроможності того, щоб, от як Азов, задавати ударів по окружній Маріуполя. Другий корпус, як от, наприклад, 3-й армійський, тримає найбільш широку таку смугу на лінії бойового зіткнення. Третій корпус перебуває ще на етапі того, що він шукає себе, скажімо, що так, будьмо відверті. Ну, я маю на увазі, третій корпус не як 3-й армійський корпус, а третій корпус там з двома цифрами у назві, щоб нікого просто не ображати. Четвертий корпус воює і вже змінив склад свого командування 3 чи 4 рази впродовж цього року. Ну, тобто, дуже нерівномірний відбувається розвиток корпусних спроможностей. І тут важливо навіть говорити не про те, чому це не так, чому ми там по-різному розвиваються корпуси, а що має бути в ідеалі українського корпусу як системної бойової одиниці, що має бути досягнуто і які бригади, що мають зробити всередині себе для того, щоб все було так, щоб наші ось ці автономні системи набули своїх певних спроможностей. Більш того, я навіть зараз спостерігаю за розвитком корпусів, і мені здається, що вони ідеологічно дуже добре втілюють такий український підхід і принцип до життя, певної децентралізації. У нас децентралізовані територіальні громади, в нас децентралізовано дуже багато процесів в країні, і точно так само і в військовому управлінні ось іде децентралізація на рівні навіть культурного підходу. Я звернуся зараз до колонки Редіса, командира іншого корпусу, Азовського корпусу. Він дуже цікаво описував ці колонці вчора. Він каже, що от західні експерти, аналітики сильно недооцінили українську армію і переоцінили російську, тому що російська армія довга, а українська армія зовсім іншу культуру має. І в нас, якби, впроваджується от нашій культурі, це такі децентралізовані повноваження, мовляв, не кажи, як зробити, не займайся мікроменеджментом, а кажи, що зробити. Тобто, треба довести командирам на місцях певний замисел, а уже реалізація цього замислу лягає на плечі самих військових. Цікаво, друже Бук, розкажіть, як це реалізовується у вашій бригаді, ось цей принцип децентралізації повноважень, напевно, назвімо його так, хоча за стандартами НАТО це називається така собі штука Mission Command. І, зокрема, я знаю, що трійка дуже, дуже активно наполягає на таких процесах впровадження подібної культури в українському війську.
10: Так, ви вірно підмітили цей момент, що дуже часто, коли ми говоримо про корпусну систему, ми очікуємо якісь структурні рішення. Але насправді, крім тих структурних рішень, які очевидно, що є дуже важливими, є присутній, властиво, коли ми говоримо про третій армійський корпус, елемент культури. Елемент культури в тому плані, що ми говоримо про важливість сержантського корпусу. Це є дуже-дуже важлива складова. Ми говоримо про важливість підготовки. Та ми, коли прийшли в межі армійського, третього армійського корпусу, ми всі, сержанти, офіцери, почали говорити про навчання, про постійне навчання. Та офіцерів ми вчили TLP, тобто ми ці моменти проходили на практиці. Крім теоретичних певних набутих навичок, ми потім все їх реалізовували. Також різні системи навчань, починаючи від того, що у нас такмет, певний період був щодня, до того, що у нас якісь там, говорячи про БПАК, систему управління БПАКом, та якісь холостіння, розгортання позицій, там навчальні польоти, обмін досвідом з іншими підрозділами, це постійна взаємодія з суміжниками, які працюють, та, бо ми ж розуміємо, що сьогодні ворог впливає на нас в одному плані. Завтра він буде впливати на сусідів, можливо, вони вже отримали цей досвід, що ми його не вчилися з нуля здобувати, а ми його будемо приймати від них. Ось. І ці елементи є дуже важливими. Та, завжди, коли ми говоримо про боєздатність підрозділу, ми оперуємо такими поняттями, як сили і засоби. Та, це мова про певні ресурси. Але в третьому армійському корпусі ще важливим моментом є ідеологічна складова. Та, це мова про традиції, про культуру, про те, що ми говоримо, що ми є тими воїнами, які несуть тяглість від княжої доби, ОУН-УПА, всіх визвольних змагань. І ця складова культурна, традиційний цей елемент, він, знаєте, дуже класно мотивує. Бо ми розуміємо, що ми всі є брати, та оце звернення на ти і друже. Це, знаєте, це не є якісь там, знаєте, просто умовно ліберальна якась така штучка, а це є справді довіра до того, хто є поруч, і ти готовий за нього там його витягнути з бою, з ним разом йти по пліч-опліч і разом працювати. Ось, і це все в комплексі дає певний той результат, який є. Та я розумію, що це, скажімо, на якомусь ми певному етапі лише, як 125-та бригада, яка інтегрувалася в межі 3-го армійського корпусу, і ці перетворення я можу бачити кожного дня. Знаєте, коли ми зайшли, заходили восени, і ми почали разом працювати, це було одне, по силах, по забезпеченню, по всьому. І зараз це зовсім інше планування бою, це зовсім інше тактика застосування тих ресурсів, які ми маємо. Та, бо ми весь час були на гарячих напрямках, всі наші батальйони постійно воювали, працювали, але ми бачимо, що коли є правильний управлінський підхід, коли є цей бойовий досвід, можна застосовувати по-різному. І, властиво, ми його, це зараз відбувається щодня. Є дуже хороші результати. Я це можу сказати по своєму підрозділі. Рота в мене на осінь була зовсім компактна. Знаєте, в нас всі виконували всі функції. Зараз ми гарно структурували її. Є взводи, є командири відділень, є в нас управління ротою. І кожен знає, за що він відповідає. Кожен несе відповідальність за свою ділянку. І в комплексі ми всі розуміємо, за якою мети ми працюємо. Ці всі речі, власне, відбулися. Оце все переміна, оце все відбулася впродовж доволі короткого часу, і зараз ми можемо спілкуватися одні з одними, не як колишні хлопці, які здобули певний досвід, але не знають, знаєте, як ним оперувати, а як ті, які вже цей досвід також наклали на певну військову науку, і це все разом працює в комплексі і дає значно більший ефект.
6: Скажіть тоді таку історію, вона теж дещо доктринальна. Зараз, зокрема, медійно, наприклад, третій корпус працює активно над тим, щоб спонукати сили оборони до запровадження в межах різних підрозділів так званої посади бетл-кептена або капітана бою. Це коли ви говорите про певне там планування або ведення бойового процесу. Про що це йдеться? Що це таке? Тому що, я скажу так, ті підрозділи, які пішли далеко вперед, вони, ну, я від деяких чую дещо критичні оцінки щодо такої посади, але загалом треба зрозуміти, що це таке, а далі ми, можливо, зрозуміємо, чому взагалі така пропозиція лунає.
10: Так, дивіться, це дуже, дуже просте, скажімо, рішення, яке було на поверхні, та, але разом з тим, яке було необхідне зараз. Якщо на початку війни ми почали працювати, і це переважно були такі, знаєте, хаотичні дії з тим, що ми, росіяни, рухалися колонами, ми того противника знищували тими засобами, як могли. В 25-26 році ми ж розуміємо, що зараз є засилля і технологічні такі є рішення, якими ми можемо працювати. Та, зараз в нас є безліч екранів, ми моніторимо лінію зіткнення 24/7 безперервно. Тобто, крім того, що ми моніторимо її, ми ще там відбуваються різні інші дії, тобто там ми виявляємо ворога, ми зразу наносимо вогневе ураження, відбувається якась логістика і багато-багато тих процесів відбувається, і вони всі відбуваються.

0: цих ресурсів, і він може, він має, має досвід, він може інтегрувати одночасно ведення цих всіх процесів, і він розуміє, які в нас є засоби і як ми їх можемо застосувати в даний момент. Тобто, якщо раніше тим займався комбриг, начальник штабу, там ЗКБ із бойової роботи, тобто люди, які мали би працювати над плануванням і над розвитком підрозділу, та, бо ми ж розуміємо, що це великі структури, державні структури дуже часто, та, які, де має бути все згідно, відповідно, має бути безліч підписів і ці всі речі, а в тебе постійно відбуваються бойові дії, і ти маєш бути в них занурений. То тут окремо є людина, яка тільки тим займається, яка моніторить цю ситуацію, бачить її і розуміє, в який момент можна за щось застосувати. Це, скажімо, як цей самий диригент оркестру. Та? Він має під собою, тобто він розуміє, зараз у нас тут смичкові струнні працюють, зараз можна духові, а тут зараз ударні барабани зараз будуть працювати. І він має це все під рукою. То це не мусить вже комбриг. Чи
1: а чому це не комбриг? Тому що ж логічно, так, щоб комбриг знав, що коїться в нього, які операції проводяться, які в нього є господарство, скажімо так, бригади. Чому це має бути не комбриг, а якась окрема людина?
0: Ну, бо, власне, комбриг має, в нього, ви розумієте, комбриг має під собою кілька батальйонів. Тих батальйонів є з різними, знаєте, напрямками. Та, ми говоримо про, наприклад, просто 25-ту. Та, це є стрілецькі батальйони, це є танкові батальйони, це є безпілотна система, це є різні там артилерійські комплекси, Саден, Бар, і є відновлювальні, ремонтні, і він має цим всім управляти. Це, розумієте, це є більше як менеджерська, адміністративна робота. І він не може тоді переключитися відразу, ну то він або займається розвідком, власне, на даному етапі 125-та бригада, вона укомплектовується і розвивається, навчальні процеси, безліч атестації відбуваються. Та, і тут переключатися щоразу на бойові дії, а для того є людина окрема, яка тим, власне, займається, яка може цим займатися безпосередньо, вона тільки тим і займається. Розумієте, він відчергував свою зміну, він переходить, на наступний переходить, і він таки оцей його робота.
1: Хто має бути цими людьми? В них ж має бути відповідна якась компетенція, тобто бойовий досвід, відповідно.
0: Звичайно, це переважно є бойові люди, які здобули певний досвід в третьому армійському комплексі корпусі. Це переважно всіх вихідців з піхоти, ті, хто працювали безпосередньо в полі, вони мають розуміння, як це все працює. Опісля вони здобували ці компетенції, навички, вони вчилися. І це може бути як офіцер, так і може бути сержант. Це просто людина, яка швидко вміє приймати рішення і може працювати, диригувати цим всім оркестром.
1: Просто я чому казав, що є певні критичні оцінки, я чув, ну от якби від кадрових військових вони кажуть, ну як це комбриг не володіє ситуацією в смузі відповідальності його бригади. Так, з одного боку я чую тези, і вони здаються логічними про те, що от яку культуру впроваджує третій армійський корпус. Корпус Хартія, до речі, теж на посаду бетл-кептона вони наполягають, що її потрібно запроваджувати в силах оборони. Логіка звучить так, що типу комбриг має думати про те, яким буде бій завтра, думати про ресурси бригади, там думати про залученість особового складу до бригади. Тобто він має стратегічно мислити про наступні дні, а не керувати боєм прямо сьогодні. З іншого боку, кажу, чую часто критику, що так, а що ж це за комбриг, який не володіє ситуацією про те, що в нього прямо зараз яка операція відбувається? Ні, в нього є там сержант чи офіцер, який, ну, по суті, краще і більше обізнаний в діях бригади, аніж сам командир бригади, мається на увазі в бойовій роботі, от прямо в цю хвилину.
0: Так, але дивіться, ми говоримо про різні речі. Насправді, ви розумієте, що це великий комплекс розвитку бойових дій. І зараз нема такого, що, знаєте, в нас є одна вирішальна битва, яка вирішує все питання на лінії бойового зіткнення. Противник, ми ж розуміємо, як він зараз працює. Проходить дрібними, там, інфільтрація по двоє-троє, десь там по Зеленці зараз пролазять, і десь там накопичується. І це, розумієте, постійно, одночасно відбувається дуже багато таких зіткнень. Кожного дня є виявлення, є знищення противника, відповідно, для того треба підготувати певні ресурси, щоб ті самі розвідувальні дрони могли працювати, щоб ударні могли працювати. працювати, якісь відбувалися мінування, щоб НРК працювало, та були підвози цього всього, що потрібно для ведення тих бойових дій. І якщо командир, комбриг буде щодня відволікатися на такі дрібні, а то щодня багато таких бойових дрібних сутичок. Таких великих, знаєте, вже боїв, як

0: Колись на початку було, де росіяни йшли величезними колонами, і вони заходили, знаєте, їх можна було рознести. Ну, це дуже рідко тепер трапляється. Тепер постійна, щоденна така робота. І комбриг мав би, власне, думати про розвиток, про те, як буде бій відбуватися завтра, післязавтра, тобто які треба інновації, технології впроваджувати в свої підрозділи, як де треба підсилити, що треба там, можливо, перекинути якісь там частину ресурсів. Ось. А для такої роботи є, власне, є капітан бою, який може все з тим працювати. Це те саме, що в підрозділі, в меншому, в роті чи у взводі є офіцер і є сержант його головний. Та? Ми ж розуміємо, що офіцер, він той, хто робить задум загальний, а його втілює вже його сержант. Ми ці розділяємо для того, щоб ці обов'язки, власне, розділяються для того, щоб кращий був ефект.
1: Цікаво. Дякую вам, що ви долучилися. Це військовослужбовець 125-ї важкої механізованої бригади БУ, яка перебуває у складі 3-го армійського корпусу, псевдо БУК. З нами спілкувався лейтенант Збройних сил України. Ми говорили про певні культурні суви, які переживає колишня бригада ТРО, яка зараз в одному з провідних українських корпусів у трійці, продовжує свій бойовий шлях. Дякую вам, друзі, за те, що ви з нами. Прощаю. До наступного тижня. Мене нагадує звати Василь Пихньо. І колеги на хвилях Радіо НВ продовжать, однак, ефір. На все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську. Це погляд постійного автора НВ. На одну з найгарячіших тем дня.
3: Фактор приниження. Як мають змінитися зарплати військових? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. По-перше, зарплату військових слід прив'язати, як і велику кількість різного роду компенсацій, до неоподаткованого або ж прожиткового мінімуму. З огляду на це слід ввести для армії якусь окрему величину, скажімо, кошик споживання солдата. І щороку чи щопівроку його перераховувати, тому що фактично з року в рік реальна зарплата солдата знижується, що є одним і, на жаль, не єдиним фактором системного приниження військових. По-друге, осучаснити принципи винагороди військових. Загалом є такий правильний принцип, який закладено в нинішню тарифну сітку військових – винагорода за ризик. Тобто ті, хто на нулі чи виконує супернебезпечні завдання, мають відповідну тарифну сітку. Ті, хто виконує бойові завдання, вважається, що це теж ризиковано, але не найризикованіше. Вони мають сітку 30-50 тисяч гривень і так далі. Але проблема ще в тому, що величезна кількість військових нині виконують дуже важливі і просунуті з технічної точки зору функції. Наприклад, майстри. Щоб стати нормальним майстром з ремонту досить складної техніки, як от дрони, треба мати гарний талант або освіту, або і те, і інше. Тому такі люди в дефіциті. І щоб їх належно винагороджувати, їм штучно приписують, ніби вони перебувають десь під ризиком. А іноді вони навіть реально змушені жити під ризиком десь ближче до лінії фронту. Там же й працюють. Хоча це все переважно можна виконувати з безпечної дистанції. Тим не менше, аби прикритися, командири розміщують їх як майстрів трішечки ближче до фронту, щоб мати можливість їм платити більше. Однак не тільки ризик чи штучне переміщення є проблемою, а й те, що для них немає житла. Житло треба винаймати, і через це втрачається значна частина додаткового доходу за професійні скіли, навички. Інший приклад – дистанційні оператори дронів, які для того, щоб їх належно винагороджували, а це теж рідкісні висококваліфіковані фахівці, змушені так само їхати на нуль чи поруч із ними і там заробляти свої 100 тисяч гривень. Тому треба дати легальну можливість їм платити так само багато. Адже ті, хто вражає шахеди, ворожу техніку чи особовий склад, це ті, хто фіналізує зусилля всієї армії. Нам треба це теж реформувати і дати можливість достатньою мірою платити за професійність. Наприклад, не давати статус УБД тим, хто весь час працював з підвалу в Києві. Але якщо вони вбили 100 чи 500 росіян, то, відповідно, мають право на гроші і винагороди.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Панорама про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
5: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантій, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті «Аркс» – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал – не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. «Аркс» – твоя територія захисту.
4: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами.
6: Для довідки.
7: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв+» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв+», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв+» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
6: В Україні 22 година. Ви слухаєте радіо НВ.
8: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Вчора було оголошено про те, що президент Зеленський написав лист президенту США Дональду Трампу та Конгресу США. Там йдеться про критичну нестачу протиракет для Петріот. Очевидно, чому це проблема. Все це лунає в контексті тих погроз, які звучали від російського МЗС, що вони будуть знищувати Київ і так далі. Пам'ятаємо ту атаку 24 травня. коли росіяни ударили десятками ракет та сотнями дронів, і епіцентром все-таки був Київ. Про те, чого нам чекати від США, поговоримо з нашим наступним експертом Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», з нами на зв'язку. Пане Євгене, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
9: Так, вітаю вас, героям слава.
8: Слухайте, ну от давайте почнемо з цього листа. На що ми, на вашу думку, очікуємо від Трампа та Конгресу? Чи це будуть дві різні реакції, чи ми щось побачимо? Які очікування у вас?
9: Я думаю, це будуть навіть не дві, а три різні реакції, тому що Конгрес Сполучених Штатів все-таки не є монолітною структурою. Ми говоримо і про дві окремі палати: нижню палату, палату представників, і верхню палату, сенат. І що ще важливіше, ми говоримо про доволі різне ставлення партій, а я би навіть сказав, деяких фракцій всередині цих двох партій до України і загалом до питання нашої підтримки. З одного боку, від Трампа я не очікую на якусь проривну проукраїнську реакцію. Я вважаю, що безумовно він загруз в війні США проти Ірану, і він буде пріоритизувати саме це питання. Знов таки, поставки озброєння, вони сповільнилися не на рівному місці, навіть не через якісь, скажімо, додаткові обмеження або додаткові проблеми, які виникли з невідомих причин. Вони сповільнилися через конкретну війну США проти Ісламської Республіки Іран. І знов-таки в інтересах Сполучених Штатів, на думку президента Трампа, зараз продовження цих бойових дій або, скажімо так, продовження хоча б гри м'язами, для якої все одно необхідна велика кількість озброєнь. Звісно, що Сполучені Штати захочуть їх мати у себе, а не віддавати чи передавати, чи навіть продавати союзникам. Якщо ж ми говоримо про реакцію різних груп інтересів у Конгресі Сполучених Штатів, я би очікував, що і демократи, і частина республіканців, які займають проукраїнську позицію, вони можуть ініціювати додаткові законопроєкти для того, щоб Україна могла отримати ці озброєння. Це може бути і додаткові законопроекти про асигнування, тобто виділення коштів. Це можуть бути і законопроекти, які пріоритизували б постачання вже наявних озброєнь, якби їх спрямування, конкретно давали б інструкцію Міністерству війни, так званому, що передавати і як передавати Україні. Але я нагадаю, що, на превеликий жаль, президент США все одно має поставити підпис на будь-який законопроект, щоб він став законом, навіть якщо він пройде у Конгресі США. Тому все ще раз упирається в постать Дональда Трампа, поки я не бачу зрушень в тому, щоб він вважав, що Україні необхідно отримати в достатніх кількостях ці протибалістичні, протиповітряні ракети.
8: Але якщо зрозуміти нашу мотивацію, ну, тобто українську мотивацію, мотивацію президента Зеленського, очевидно, коли такий лист надсилається публічно, ну, знову, давайте я зроблю невелику обмовку, в сенсі, що спочатку про це написали медіа, що такий лист є, і далі Офіс президента, комунікаційник президента це підтвердив, і далі вже це з'явилося всюди. Так от, це, мабуть, говорить про те, що були вже подібні запити, ну, в закритому форматі, але на них не реагували. Тобто, мабуть, ми можемо припускати, що таким чином президент Зеленський очікує публічної реакції, так, очікує того, щоб або нам сказали ні, і всі це почули, або нам сказали так, і всі це почули. Знову ж, які тут можуть бути варіанти?
9: Слушно, я думаю, що ми останні декілька тижнів, а скоріш за все навіть декілька місяців, за лінією комунікації з Міністерством війни і, можливо, безпосередньо з Білим домом, уже говорили про наші проблеми з протиповітряною обороною. Це питання, на жаль, воно дуже актуальне дуже довгий час, і це якраз, знаєте, той самий ботлнек, те саме вузьке місце, яке є нашою слабкістю. Ми теж маємо це розуміти, маємо це визнавати. Чому запити, скоріш за все, були проігноровані? З тих самих причин, про які я вже сказав, тому що Сполучені Штати і президент США вважають, що їх бойові дії для реалізації їх національного інтересу пріоритетніші за наші бойові дії для реалізації нашого національного інтересу. Те, що робить президент Зеленський у своєму листі, давайте навіть трошки поговоримо про його зміст, це він намагається прив'язати інтерес Сполучених Штатів до інтересу України. Це загалом те, що ми робимо останні декілька років, навіть до адміністрації Трампа. Ми це робили просто з адміністрацією Трампа. Це стало робити складніше, але при цьому важливіше. Ми бачили там, наприклад, фрази у цьому листі про те, що українська протиповітряна оборона виснажується, в тому числі дронами «Шахет», от, і прямо наводиться, що це ті самі дрони, з якими Сполучені Штати стикаються на Близькому Сході, якраз таки у своїй війні проти Ірану. Тобто намагається піти оце порівняння і прив'язка національного інтересу двох країн. Але я вам ще раз кажу, на превеликий жаль, президент Трамп недостатньо кооперативний. Він не вважає, що якісь інші держави, тим паче, не такі значні, як Сполучені Штати Америки, так, а ще раз, Україна, на превеликий жаль, президентом США, і це теж доконаний факт, не вважається дуже важливою країною. У нього є своє ранжування, я про це теж казав, які країни він вважає важливими, які не вважає. От так от, Україна для нього просто не є важливою країною. І як би це дивно не сприймалося навіть іншими політичними акторами в США, для яких Україна все-таки стала дуже важливим питанням, навіть не питанням, а саме державою, так, саме суб'єктом певного зовнішньополітичного питання, зовнішньополітичного процесу. Для президента Трампа цього не відбулося, і відповідно, я думаю, саме тому він що на непублічний запит не відповідає, що на публічний запит теж, скоріш за все, він просто ухилиться від відповіді. Це не буде виразний ні, хоча я цього теж не виключаю, якась ймовірність цього є, але скоріш за все, це буде щось в стилі заяви Пентагону про те, що вони працюють над цим, що вони мусять виконати там свої зобов'язання спочатку перед американським народом, американськими збройними силами, потім перед союзниками, коротше, щось подібне. От, а нам, знов таки, на жаль, від цього ні холодно, ні жарко, нам потрібно, щоб йшли постачання протиповітряної оборони, а поки що така перспектива виглядає відносно віддаленою, давайте назвемо це так.
8: Ну, я тут процитую звернення, таке традиційне вечірнє звернення президента Зеленського до українців. Значить, він сказав так: на цьому тижні я підготував спеціальний лист президенту Сполучених Штатів і Конгресу. Вчора лист вже був направлений інституціям у Вашингтоні. Це буває рідко, що лідери інших держав звертаються так листом одночасно до президента і Конгресу. Але ситуація зараз така: треба діяти оперативно, діяти результативно. Важливо, щоб Америка Україну почула. Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз на війні в Ірані, потрібно припиняти війну і тут, в Європі, війну дуже криваву, яка триває вже п'ятий рік на повномасштабному рівні. Тут ще момент. Ми дійсно побачили, ну, чи скажімо так, побачили публікації, хотів сказати, почули розмову Лаврова, міністра закордонних справ Росії, з Марком Рубіо, так, держсекретарем США. Рубіо в цей час знаходився в Індії. Лавров спокійно так розповідав про те, що, значить, Росія планує систематично бити по Києву. Взагалі треба евакуювати американських дипломатів. Рубіо на відповідь журналістів щодо цього, знову ж таки, в Індії він перебував, сказав, що, ну, знаєте, це от показує, що треба завершувати війну. І ми, в принципі, ніде не побачили того, щоб США навіть засудили такі погрози. Ну, що це означає? Що, типу, значить, будуть бити по центрам прийняття рішень, значить, будуть кінчати Київ, як про це пишуть російські пропагандисти. Як вам такий симптом?
9: Більше того, я додам до цього, що у Нью-Йорку, там, де знаходиться наше постійне представництво при ООН і загалом Центральний офіс Організації Об'єднаних Націй, наше представництво зібрало підписи для доволі важливої декларації, заяви про якраз таки про засудження таких російських впевнених заяв і намірів щодо нанесення ударів по Києву, і до нього приєдналося 5 десятків країн, переважно, звісно, це країни країни Заходу, але США серед цих країн немає. Тобто це навіть не історія про те, що Рубіо забув засудити, чи для нього це не було сильно актуально. Дійсно, ви маєте рацію, це позиція Сполучених Штатів Америки, що вони хотіли би зберегти в цьому питанні принаймні нейтралітет. І давайте ще раз розбиратися, уже, знаєте, мабуть, в 10-й, а то і в 100-й раз за останні півтора роки розбиратися, чому так відбувається, але тим не менш, давайте розберемося. Ще раз, Сполучені Штати мають два важливих таких, знаєте, розуміння щодо Російської Федерації, переважно на рівні президента, саме Трампа. Перше розуміння полягає в тому, що Росія є великою державою, або принаймні наближається до цього статусу, як би дивно це не звучало, так, в економічному плані Російська Федерація набагато слабша і за США, і за Китай, і за окремі європейські країни, але за рахунок військової міці, певної культурної присутності, певного сентименту, то Трамп все одно вважає Росію цією представницею клубу великих держав. Це, по-перше, перша установка. І друге розуміння, друга установка полягає в тому, що зараз США мають виступати саме фасилітатором переговорів. Тобто державою, яка буде підштовхувати сторони до компромісів. Інших розумінь, інших підходів, таких як, наприклад, те, що заяви Росії явно не наближають мир, їх немає. Або якщо вони і є, вони не вокалізуються, вони не переходять у публічну площину, бо їм якраз заважають оці перші дві установки, особливо друга, про те, що якщо США зараз, скажуть, там засудять дії Росії, дуже якось будуть агресивно себе поводити щодо Російської Федерації, це зірве перемовини. І знов-таки, тут теж може виникнути певний дисонанс. Так хіба ж Сполучені Штати не так давно не сказали, що якраз вони не більше не будуть фасилітувати перемовини між Україною і Росією, констатували теж самі, що ну вони не є сильно результативними. Так, таке було, Рубіо це теж сказав, але проблема ж в тому, що загальний курс адміністрації, курс президента Трампа, він якраз на тому, що рано чи пізно до цього треба повернутися. І тому з Російською Федерацією ніхто не хоче сваритися. Тобто, я вважаю, звісно, що така думка є абсолютно хибною, що нікуди це глобальну адміністрацію не приведе, але вона існує, вона закріплена, вона сидить в голові президента США, і як ми бачимо, навіть за півтора роки активної роботи проти цієї думки, ми не змогли переконати Дональда Трампа ну майже ні в чому.
8: Тут ще цікаво, сьогодні ж вранці з'явилася новина, я впевнений, що ви також слідкували за тим, як її спростовували різні інституції. Так от, йшлося про те, що голова європейської дипломатії Кая Калас дійсно заявила про те, що посольство США залишає Київ на тлі погроз Кремля про атаки на столицю. Далі це спростували дипломати в Українському міністерстві закордонних справ. Далі це вже спростувало само посольство США. Але мені здається, тут також дуже цікавий симптом. Чесно кажучи, ніхто б не здивувався, якщо б посольство США, ну, після всього, після того, як Рубіо нормально так говорив, знаєте, нам Лавров сказав, що радить вивести наших дипломатичних співробітників, співробітників нашого посольства. Мені здається, ніхто б не здивувався, якщо б так сталося. Як змінилася робота американського посольства, ну, якщо дивитися на те, що було за попереднього президента, що б відмітили?
9: Ну, по-перше, це рівень представництва. У нас же де-факто немає посла, у нас є повірена у справах. І де-факто ми говоримо про те, що Сполучені Штати просто хочуть підтримувати не те, що мінімальний, але, скажімо так, інструментальний рівень відносин. Я не говорю про те, що вони хочуть їх дуже сильно розвивати. І ще раз підкреслюю, чому це відбувається. Тому що, по-перше, для президента Трампа Україна являла собою інтерес доволі бізнесовий. І ми можемо згадати перші місяці його президентства, ми можемо згадати ту саму ресурсну угоду, реалізація якої зараз так широко в медіа не підсвічується, але вона триває і вона певним чином буксує. Ми можемо згадати більш, скажімо так, більш сучасну версію теж цих бізнесових стосунків у вигляді так званого drone deal, за яким ми в тому числі співпрацюємо із США у розробці і поставці озброєння безпілотного. Проте, ще раз, це є інструменти. Є інструменти для реалізації інтересу країн і немає, чесно кажучи, з боку Сполучених Штатів чогось більшого, ніж саме от що інтересу. І то цей інтерес дуже часто обмежує. Тобто я говорю не про відносини на рівні цінностей, які були все-таки під час того, як Джозеф Байден був президентом США. Ми говоримо про відносини дуже-дуже інструментальні, дуже-дуже транзакційні. Ну і знов-таки я боюся, що це не зміниться до самого кінця каденції президента Трампа.
8: А як, до речі, це працює, як ви це розумієте, що з одного боку дійсно є оця дронова угода, є заява міністра війни Піта Гексета про те, що він відправив десятки військових в Україну, ну, для того, щоб вони вивчали досвід. Є оці дуже компліментарні заяви, наприклад, міністра армії США Дена Дріскола щодо нашої української системи Дельта. Тобто, з одного боку, є оце все захоплення, а з іншого боку, ну, якби Україна неважлива країна. Як це поєднується?
9: Дуже просто поєднується. Сполучені Штати намагаються отримати якомога більше за якомога меншу ціну. Це буквально, не хочеться казати дуже в сильних термінах, але все-таки це буквально намагання вкрасти частину наших інновацій. Вкрасти не в тому сенсі, що незаконно заволодіти, а купити за дуже-дуже низьку ціну, поки ми не усвідомлюємо, наскільки це все важливо і цінно. І ще раз, Сполучені Штати і не тільки президент Трамп, є люди, які наближені до нього буквально, або представники його сім'ї, наприклад, один з його синів, Дональд Трамп молодший, або ж там друзі його сім'ї, вони ж намагаються теж від того, що США якось залучені до війни Росії проти України, отримати для себе вигоду. Ця вигода може бути фінансовою, ця вигода може бути політичною. От, але, як не дивно, переважно концентруються саме на фінансовій вигоді. І ще раз підкреслюю, що це Сполучених Штатів на рівні, наприклад, інституцій, таких як Пентагон, таких як Державний департамент, важливо вкласти в Україну якомога менше, але отримати з України якомога більше. Саме такий принцип працює, саме такий принцип працює в тому самому drone deal, принаймні, з боку американців, і нам часто доводиться нагадувати їм, що загалом це має бути рівноправна угода. А з іншого боку, якщо ми говоримо буквально про фінансові і економічні еліти, то це теж працює дуже схожим чином для американських бізнесменів, принаймні для тих, які пов'язані з Дональдом Трампом. Україна не зовсім є країною, якій вони симпатизують. Це абсолютно не обов'язково. Вона є країною, яка представляє для них певний бізнесовий інтерес. От, і чим більше наше суспільство буде усвідомлювати, що за часів адміністрації Трампа все виглядає саме так, тим краще для нас. Тому що ми не маємо мати ілюзій щодо цього. Так само ми не маємо мати просто, знаєте, оцього махрового антиамериканізму, який часто ми можемо бачити в деяких, наприклад, латиноамериканських чи азійських державах. У нас проблема не зі Сполученими Штатами, у нас проблема з нинішнім їх керівництвом, яке, на превеликий жаль, відвернулося від дуже багатьох речей, які раніше Сполучені Штати робили. Тобто питання в тому, чи після каденції Трампа це завершиться, це перше питання. І друге питання, чи ми, точніше не так, ми то зможемо, я впевнений, це все подолати, але з якими втратами, так, і наскільки швидко ми зможемо компенсувати те, що ми від США недоотримали, і в плані економічної підтримки, і в плані військової підтримки, та і навіть в плані наших двосторонніх відносин.
8: Ну, ми пам'ятаємо, якою може бути логіка європейців, наприклад, щодо Трампа. Там, ну, треба почекати 2,5 роки, буде інший президент, Трампа вже не буде. Очевидно, що для України така тактика не дуже підходить, зважаючи на те, що ми знаходимося в фазі гарячої війни, так, і щодня гинуть наші люди, щодня руйнуються наші міста та селища. Але от, якщо дивитися на владу Трампа, так, на неосяжність влади, на те, хто впливає на його рішення, очевидно, що багато хто говорить, що дещо може змінитися на проміжних виборах. Проміжні вибори призначені на листопад 2026-го. Які тенденції ми бачимо наразі? Дуже часто чуємо про те, що у Трампа рекордно низький рейтинг довіри з боку американських виборців. З іншого, чуємо, що, ну, слухайте, рейтинг Трампа – це не обов'язково рейтинг тих кандидатів, яких висуває або група МАГА, або Республіканська партія. Тож, яка тенденція там наразі?
9: Дуже цікавий є кейс, і дуже свіжий. Це вибори праймеріс, точніше, тобто внутрішньопартійні вибори, які пройшли у Техасі. Там номінують на праймеріс якраз таки кандидатів до Сенату. І там переміг, причому розгромно переміг, з перевагою щось там 20-30%. Ще раз підкреслюю, це внутрішньопартійні вибори, вибори всередині Республіканської партії. Там переміг буквально абсолютний апологет Дональда Трампа, звати його Кен Пакстон. І він переміг того республіканця, якраз який був доволі антитрампівським, пана Корніна. От. І цікаво ось що, що для того, щоб Пакстон залучив центристських виборців, так, тобто тих, які не орієнтуються ні до демократів, ні до республіканців, чесно кажучи, має статися якесь чудо, тому що йому важко з ними працювати, він такий хардлайнер, він хардлайнер за Трампа, і з одного боку це є тріумф Трампа всередині партії, з іншого боку це є якраз таки проблема, коли будуть вибори уже безпосередньо між двома партіями, справжні вибори, вибори, проміжні вибори до Конгресу. І таке відбувається не тільки в Техасі, таке відбувається в цілій низці штатів. Я думаю, ця тенденція продовжиться. Найближчі декілька місяців якраз будуть проходити праймеріс як у республіканців, так і у демократів. І це все, як на мене, призведе до такої ситуації, що у республіканської партії в багатьох округах, а я нагадаю, що якщо ми говоримо про вибори до нижньої палати, до палати представників, то там винятково мажоритарна система, так, обирають людей за округами. Так от, у багатьох округах будуть дійсно висуванці Трампа, і дуже непевна буде ситуація щодо того, чи вони зможуть перемогти і залучити якраз центристського виборця. Тобто цілком можливо, що зараз республіканська партія оцим турбуванням, форсуванням дуже таких протрампівських осіб, вона собі стріляє насправді в ногу і може дійсно розгромно програти на найближчих парламентських виборах. Принаймні, мова йде про нижню палату, в Сенаті там дещо кращі позиції демонструються, але цілком в нижній палаті може програти республіканська партія, ми можемо побачити демократичну більшість, і це буде означати дві основні речі. Перша річ, дійсно, Трампу буде бачити ще більше спротиву від Конгресу щодо своїх політик, це правда, але також давайте розуміти, що він часто або ігнорує те, що йому каже Конгрес, або якимось таким дуже хитрим, або навпаки не дуже хитрим, але ефективним чином обходить заборони Конгресу. Можемо, наприклад, згадати не так давно, як він ніби формально закінчив операцію проти Ірану, лише для того, щоб її потім ще раз продовжити, от, оскільки інакше йому потрібна була б згода Конгресу. А так формально це ніби дві різні операції. Так от, другий момент, другий наслідок, дуже важливий також, це подальша політична поляризація у Сполучених Штатах. Я знаю, що про це вже дуже багато експертів говорили, але я підкреслюю, це дуже важливо. Якщо Сполучені Штати далі будуть розкручуватися в напрямку двох абсолютно непримиренних таборів демократично-прогресивного і консервативно-республіканського, то це, звісно, ні до чого хорошого не призведе. Принаймні, до кінця каденції Трампа я не бачу, щоб хтось, тим паче адміністрація президента, сильно хотів мирити американців. Ні. Навпаки, політики експлуатують цей розрив. І давайте будемо чесними, країна розділена на два великі табори з різними поглядами. Це дуже-дуже погана, принаймні в політичному сенсі, країна. Ми, на жаль, мали такий досвід в Україні, наприклад, в 2013-2014 роках. Дуже не хочеться, щоб такий досвід мали і Сполучені Штати.
8: Але тут треба нагадати, що взагалі це було вкинуто в в український простір ще до 2004 року, мається на увазі ще за часів Кучми. Ну, чи під час виборів 2004 року до помаранчевої революції там йшлося про декілька сортів українців. Це була така політехнологія. Але з того, що ви говорите, можна зробити висновок, що бути антитрампом в республіканській партії досі не є позитивною тенденцією. Ну, в сенсі, бути антитрампом не означає перемогти, бути антитрампом скоріше означає програти, скажімо, там, в праймеріс, і, можливо, далі на виборах, якщо навіть в праймеріс отримати перемогу. Так от, а куди поділися всі ті критики Трампа щодо його війни в Ірані, щодо проблем з паливом, в сенсі, з підвищенням цін на паливо, з тим, що економіка американська не зростає, ну, як мінімум, не зростає так, як він обіцяв. Куди поділися всі ці критики? Всі ці Такери Карлсони, Мегін Келлі? Чи вони не настільки впливові, як можна було очікувати?
9: Так, по-перше, вони не настільки впливові, як можна було очікувати, що насправді стало сюрпризом і для американського суспільства, і в тому числі для сторонніх спостерігачів. Просто проблема ось в чому, що люди, які хотіли би дійсно боротися з Дональдом Трампом і робити це всередині республіканської партії, вони опиняються якраз таки між двох вогнів. З одного боку, частина, велика частина партійних спонсорів їх не підтримує, бо вона пов'язана з самим Дональдом Трампом. А з іншого боку, і демократична партія їх не прийме і не кооптує. Чому? Тому що, ну, давайте самі подивимося, де Такер Карлсон, де демократична партія. Так дуже важко уявити, щоб хоча б хтось з демократичної партії, хай з її чи лівого крила, чи навіть правого крила, серйозно і спокійно міг би спілкуватися з Такером Карлсоном. От, тобто це проблема в того, що ці люди дійсно не мають серйозного політичного майбутнього, принаймні, доки адміністрація категорично не ослабне. Ослабнути вона може якраз після проміжних виборів, і якщо республіканська партія не збереже більшості або в нижній, або в верхній палаті, або одразу в обох палатах. Але зараз ми про таку ситуацію не говоримо, тому більшість антитрампівських республіканців, особливо тих, які безпосередньо мають посади в Конгресі, це або люди, які вже йдуть на політичну пенсію і їм вже немає чого втрачати, їм не потрібно переобиратися, або вони вже не сильно будуть переживати, якщо не переоберуться. Або це люди, які прийшли, ну, буквально з певною місією, так, певні такі внутрішньопартійні фанатики, які просто відстоюють свої погляди, їх буквально одиниці. От, тому резюмувати можна наступним чином. Після проміжних виборів ситуація, безумовно, зміниться не на користь Трампа. У мене тут немає сумнівів, так, можна довго спекулювати про те, хто де скільки місць втратить або отримує, але ситуація в будь-якому сенсі, в будь-якому разі зміниться не на користь Трампа. А от те, наскільки погано після цього буде адміністрації президенту США, ми вже зможемо побачити лише у листопаді.
8: Пане Євгене, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Я нагадаю, Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на зв'язку. Ми говорили і про те, що відбувається між Україною та США, про той лист, який президент Зеленський надіслав на ім'я президента Трампа та Конгресу США. Там йдеться про критичну нестачу, критичний дефіцит протиракет для патріотів. Зрозуміло, чому нам це важливо, для того, щоб захищати Україну та українців. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес». Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
0: Героям слава.
8: Ми точно багато разів обговорювали в наших ефірах, от як виглядатимуть повітряні сили України, чи це буде зоопарк з різних моделей, з різних літаків. І от наразі маємо дуже хорошу новину, її оголосив президент Зеленський, знаходячись у Швеції. Сказав він про те, що Швеція передає Україні перші 16 винищувачів Gripen CD. Більше того, він ще зробив акцент на тому, я його процитую, розраховуємо, що з допомогою Швеції зможемо витіснити російські літаки, щоб вони не застосовували проти нас каби. Літаки Gripen постачатимуться разом з озброєнням, зокрема ракетами Метеор на понад 200 кілометрів. Президент Зеленський не має розбиратися дуже-дуже прискіпливо у військовій техніці, у авіаційній техніці. Наскільки така оцінка з боку президента може відповідати дійсності?
10: Ну, дивіться, ми говоримо, в першу чергу, про Верховного Головнокомандувача, якого, скажімо так, відповідно, тут можна ставити під сумнів твердження, що начебто він не має розбиратись в техніці. Плюс, якщо вже говорити про таку специфіку, що Швеція нам виділить, виходить п'яту частину свого наявного флоту літаків просто безплатно. Знаєте, Швеція нікому в історії безплатно літаки не давала, нам давала. Ну, тому що гріпани, вони чим, скажімо так, якою мірою вони хороші, такою мірою вони насправді й дорогі. Тому, відповідно, тут уже в першу чергу йде політичне рішення, і тут можемо сподіватися, що відповідне політичне рішення воно було прийнято. Плюс ці ракети Метеор. Там можна, звісно, скільки завгодно мірятися, там, в яких умовах цей параметр витримується на 200 кілометрів, там, і який там має бути побудований контур, наприклад, видачі цілої вказівки для застосування цих ракет. Але ну, раз мова про розмову двох глав держав, одна із яких потребує відповідних оборонних технологій, тобто ми, а інша володіє відповідними оборонними технологіями, вони домовились про їх передачу. Ну, значить, таки, знаєте, ми в першу чергу явно говоримо про воєнно-політичну справу, ну, яка відповідно вирішується. Особливо, якщо ще подивитись на те, що ці ракети «Метеор», вони в Європі дуже дефіцитні. От сама Франція якось там публікувала дані, що, наприклад, у них в запасі у повітряних сил накопичено боєкомплекти всього на 3 дні бойових дій, із них ракет «Метеор» це всього-навсього на добу. Тому от питання передачі цих ракет, воно в першу чергу навіть не воєнно-технічне, а політичне. Тому, скажімо так, знаєте, в першу чергу варто дочекатися отримання цих от літаків в заявлений строк, тобто грудень-січень. Ну, а далі, думаю, ще лахтами орієнтовно 2-3 місяці, і ми почуємо, як там широко відомі в вузьких колах російські пропагандисти, як, наприклад, файтер-бомбер, будуть там писати різні сумні інвективи.
8: Так, пам'ятаємо, що там вічного польоту чи щось таке вони пишуть. Але ну, декілька деталей, дійсно, що ще говорив президент Зеленський щодо пакету підтримки від Швеції. Так от, він наголосив на тому, що це дійсно історична подія, історичний день для нашої співпраці, для наших країн. Ну, і йдеться про те, що Швеція виділяє пакет підтримки обсягом 2,7 мільярдів доларів. Ще у прем'єра Швеції запитали, може він там боїться Путіна. Він відповів, так, ми добре знаємо, що думає Росія про країни, які допомагають Україні. Усі країни в Балтійському регіоні добре готові до різних російських реакцій та гібридних загроз, тому це нічого не змінює. Нам би, знаєте, всіх таких партнерів, як Швеція, чи, скажімо, Данія, країни, які дуже сильно вкладаються в наш ВПК. Але якщо поставити запитання трошечки по-іншому, можливо, те саме запитання, для того, щоб російські літаки не могли скидати каби на наші міста та селища, не могли скидати каби на Краматорськ, на Запоріжжя, на Харків, що має відбутися? Які можливості мають у нас з'явитися? Як це на практиці?
10: Ну, дивіться, в першу чергу мова там про літаки радіолокаційного дозору, наприклад, СААП-340, які Швеція там нам виділила в рамках одної з пакетів оборонної підтримки в травні 2024 року. Але, наскільки мені відомо, по об'єктивним причинам ця історія засекречена. Незалежно від того, які там сигнали могли з'являтися в відкритому доступі, відповідно, я думаю, ніхто в здравому умі трезвій пам'яті найважливіший елемент цієї історії коментувати не буде. На перший погляд, це може виглядати так, що, мовляв, у нас немає відповідних спроможностей, але знаєте, чомусь от російські аналітики у профільних в своїх виданнях Міноборони, вони пишуть зворотніше, мовляв, там, ну, виходячи з їхньої стилістики, там злобний київський режим, накачений розвідданими технологіями НАТО, якось зміг зробити так, що навіть російська винищувальна авіація, яка на перший погляд там має там технологічну перевагу, бо в неї є ракети повітря-повітря на дальність 200-300 кілометрів, ну, якось щось вона втратила цю перевагу. Причому це вони прямим текстом пишуть. Знаєте, останній раз я таке розпачливе визнання власної неспроможності вітрашистів бачив хіба що тоді, коли вони, знаєте, таким от оголосили терміном, що вони, мовляв, там в жовтні 2023 року провели бойової тролінії рейда Севастополя, і потім хоба, і їхнє ядро просто опинилося в Новоросійську. Ну і потім вони якось розписали, чому їм довелося проводити це бойове тролінія. А з нашої сторони визнання відповідного успіху, тобто як морські дрони СБУ закидали все просто мінами біля Севастополя, було десь через рік. Тому, знаєте, є такий певний момент, що досягнутий технологічний ефект, він, знаєте, настільки вагомий, що можна буде навіть якось і потерпіти. В плані того, що якісь дані не будуть оприлюднені, і певний скепсис буде постійно висловлюватись у медіа. Наступний елемент, про який ми говоримо, це власне навіть далекобійні ракети класу повітря-повітря, які нам треба. Ну, відповідно, от, якщо мова йде про те, що нам під гріпи не дадуть там, навіть не ліцензійні ракети АІМ-120, які у Швеції мають позначення РБ-99, а якраз саме метеори. Ну, от вважайте, другий компонент для цього є. Ну і третій, якби самі літаки, самі підготовлені льотчики. В даному випадку, коли, очевидно, мова про те, що там ми якось от авіацією, яку нам дають, маємо розтворити ефект, коли російські носії кабів не зможуть наближатися на дистанцію бомбометання, це, ну, підозрюю, це не емпіричне заключення, а це конкретна постановка завдання на усіх органах воєнно-політичного управління державою.
8: Я думаю, що також таке завдання стоїть. Очевидно, що для нас не важливо, щоб ці дані десь були опубліковані. Важливо те, щоб на наших військових і на наших цивільних такі каби не могли скидати. Так, от це є пріоритетом, але точно не оприлюднення тієї чи іншої інформації в публічному просторі. Ще одна от тема, яку ми спостерігаємо, ну такий вектор інформаційний, який ми спостерігаємо останніми як мінімум тижнями, це те, що пишуть різні західні медіа, зазвичай все-таки західні медіа, про те, що у Росії може бути певний вій. Чи ми з вами обговорювали це в попередньому нашому ефірі, так, про ті нові можливості, які з'явилися у України. Тут я хочу ще зупинитися на одному з наших високопоставлених українських командувачів. От Андрій Білецький, він є командувачем 3-го армійського корпусу, так, він, значить, дав інтерв'ю агенції Reuters, і там серед тих речей, які він говорив, він сказав так, що Україна має 6-місячний період, протягом якого вона може перехопити ініціативу на полі бою, зміцнити позиції на переговорах. Ну і за оцінкою генерала Білецького, російська армія виснажена і нездатна досягти великих проривів. Щось схоже говорив інший український генерал, і тут же йдеться про Дениса Прокопенка, Редіса, командуючого 1-го корпусу Нацгвардії «Азов». У нього окреме есе вийшло на тему того, що, ну от дивіться, ще у 22-му році переоцінили російську армію, що не варто дивитися на їхні ресурси, а варто дивитися на можливості до адаптації української армії. Дві такі публікації від двох важливих генералів. Впевнений, що ви їх читали. Які у вас враження від цих публікацій?
10: Знаєте, якось не з руки простому солдату, тобто мені коментувати.
8: Але давайте не як солдату, а як експерту з озброєнь Defense Express.
10: Та навіть в даному випадку. Але знаєте, тут просто, як вам сказати, ви ж, задаючи питання, ви явно хочете знайти свідчення, чи справді росіяни настільки поганому становищі, що от настільки поважні воєначальники рівня командира армійських корпусів про таке пишуть.
8: Або ж, скажімо так, зрозуміти логіку, яка за цим стоїть. От, можливо, так.
10: Ну, от, власне, знаєте, якраз от як представник певного підрозділу можу сказати, да. Я навіть можу сформулювати так. Не всі росіяни, які відчувають відчай в даному випадку, вони можуть дожити до цього моменту, щоб його висловити. Ну, бо якщо ж говорити просто про нас, от про Полкрейд, у нас є за цей місяць дуже багато уражених пунктів тимчасової, знаєте, тимчасової і останньої дислокації російського особового складу, по складу БК, складів БК і, наприклад, командних пунктів. Я б, в принципі, сказав, що зараз на фронті, ну, за рахунок, наприклад, застосування дронів Middle Strike від Firepoint, які мають там уже, ну, за заявками розробників, там уже лише не 200-кілограмова бойова частина, то я би сказав би так, що українські Middle Strike, які перерізають логістику, яку, знаєте, уражають пункти останньої дислокації російських військових, вони створюють ефект навіть кращий, ніж від того ефекту, який дало отримання Хаймарса в 2022 році влітку. Ну, тому що Хаймар, ну, як би сказати, Хаймарси – це добрий, Хаймарсів завжди треба якомога більше, і то й точно більше, ніж у нас зараз може бути. Просто є нюанс в тому, що, ну, якщо Хаймарс, він може бути максимум на 80 кілометрів, і там бойова частина 86 кілограмів, то Middle Strike – це зброя для ураження на 200 і більше кілометрів, і коли ми говоримо, наприклад, про ті самі Firepoint, там бойова частина, незалежно від модифікації, коливається від 100 до 200 кілометрів, перепрошую, кілограмів, розумієте? Там від влучання такого боєприпаса, ну, реально лишається небагато росіян, які встигають, ну, після того, як вони вижили, ну, вжити поняття «відчай». В принципі, я ще пропоную звернути на ту увагу, що якщо раз прозвучало питання, що от ми маємо там перевагу на 6 місяців, це ого, як добре. Ми вперше, починаючи, мовно кажучи, з 2023 року, маємо таку ситуацію, коли на публічному рівні артикулюється, що в нас аж на 6 місяців орієнтовно сторони перевага над ворогом, зокрема за рахунок застосування безпілотних систем, ну, відповідно, ця перевага, зокрема, по часу, відповідно, використовується. Бо, знову ж таки, повертаючись до практики нашого підрозділу, якщо десь попередні 2 місяці у нас було системне вирізання російських систем протиповітряної оборони, за рахунок чого, наприклад, вдалося провести цей успішний нальот на Москву, зараз іде системне, друге, вирізання безпосередньо в місці розміщення російських військових. І, знаєте, тут навіть виникає питання, якщо нема російських підрозділів, кому забезпечувати логістику, яка теж знищується, то навіть складно уявити, до яких цікавих і епічних результатів дійде застосування безпілотних систем орієнтовно місяця за 3-4.
8: Добре, але ми також розуміємо і наші слабкості. В принципі, президент Зеленський висловив це публічно. Йдеться про той лист, який був адресований президенту США Дональду Трампу Конгресу США. Йшлося про те, що, ну, дійсно в нас є дефіцит ракет для Петріот, ракет для того, щоб перехоплювати балістику. Від балістики потерпають багато українських міст: Одеса, Дніпро, Київ, Харків. Ну, коротше кажучи, ми можемо говорити про це багато. Так от, чи можна говорити, ну, чи можна стверджувати, що ми зможемо знайти якісь тут рішення? Ми можемо повернутися до компанії Firepoint. Керівництво цієї компанії зробило заяву про те, що йде розробка, йде робота над таким комплексом антибалістичним, який отримав назву Фрея, що нібито то це спільний з нашими європейськими партнерами проєкт, Німеччина, Франція, ще хтось забув, хто третій, вклався. Тож, маючи балістику, ворог, маючи наш ворог, маючи балістику, наскільки великою перевагою це є? Отак я трошечки по-дебільному сформулюю.
10: Дивіться, знаєте, ми якось, коли ми говоримо про проблеми з російською балістикою, ми забуваємо цей особливо тяжкий період, наприклад, перших 6 місяців повномасштабної війни, там, де ворог по нам застосував мінімум 2000 балістичних ракет, знаєте, навіть можна закруглити 3000, це там 1500 ракет до точка У, орієнтовно 800 ракет до Іскандерів, і от там, скажімо так, до 1000 ракет від С-400, С-300, які ми обстрілювали, наприклад, Миколаїв в режимі поверхня-поверхня. Але, знаєте, не маючи в принципі жодних навіть натяків на можливість там захисту від цих ракет, ми вистояли. Зараз у росіян, зараз принципово інша ситуація, росіяни можуть виготовити фізично не більше 600 балістичних ракет на рік, і це при тому, що в них там є певне підживлення необхідними хімікатами, зокрема від китайських партнерів, за рахунок яких там потім виготовляється необхідне тверде паливо. Що стосується зенітних ракет, ну, нам, на жаль, доведеться до цього поставитися певним чином холоднокровно, ну, бо, знаєте, давайте так, в нас і до повномасштабного вторгнення не вважалось, що є достатньо багато ракет, і протягом повномасштабного вторгнення ми, на жаль, проходимо постійну ситуацію там, де нам треба все рівно більше ракет, ну, бо росіяни тримають достатньо високий темп повітряного терору. Те, що була там, ну, якщо виходити із доступної інформації, що був запит відповідно від Верховного Головнокомандувача і голови держави до американських партнерів, це логічно, ну тому що вони власники технологій. Американців. З іншої сторони, є ж історія про те, що в Німеччині було розгорнуто виробництво саме цих от протибалістичних ракет ПАК-3. Польща готується до розгортання аналогічного виробництва. Ну і те, що там стосується власних перспектив, наскільки знаю, крім публічно відомих проєктів, є не публічно відомі проєкти, які там вкладають свої ресурси, знаєте, різні суб'єкти, в тому числі ті суб'єкти, які нас здивують в даному випадку. Ну, там, знаєте, які там на публіку говорять, що у нас начебто немає карт. Тому от ми поки що опинилися в такій специфічній гонці, там, де як у росіян наче як є, і виглядає, що у них є перевага, але з іншої сторони у нас є ресурс, як у оглядній перспективі оцю російську перевагу по балістиці зменшити.
8: Ну, маємо також констатувати, що, скажімо, та атака на Київ 24 травня, при всьому тому, що постраждала величезна кількість людей, так, ми маємо десятки постраждалих, в сенсі поранених, ми маємо, мабуть, все-таки сотні людей, чиї оселі та бізнеси постраждали або були знищені, також маємо констатувати те, що на фронт це ніяким чином не вплинуло, так, ну, тобто, це не вплинуло на те, які можливості мають наші захисники тримати ті чи інші ділянки, чи вражати ті чи інші військові об'єкти росіян або на території Росії, або на території тимчасово окупованих земель, так, українських. Якщо говорити про те, а що ж ворог все-таки робить?

0: тримати якомога подалі, скажімо так, від зони можливого ураження, особливо коли там в березні на Гуляйпольському напрямку росіяни отримали відчутний удар по самохідній гарматі «Коксан», отриманий від Північної Кореї, там, де взагалі дальність стрільби 60 кілометрів. Там, здавалось би, дальність стрільби дозволяла би тримати цю самохідку, причому рідкісно, дуже далеко від лінії боєзіткнення, але виходить, наші оператори її дістали, і відповідно зараз, от з того, що точно можна виділити, росіяни нам вимушені діяти в рамках тактики інфільтрації, там, де по одному, по двому вони рухаються, але це виходить і робить їх вразливими. Тому що якщо дрон виявляє таких одиночних бійців, ну, знаєте, вони просто знищуються. Чисто тому, що вони не можуть створити, наприклад, відповідну щільність вогню, яка могла би збити той чи інший дрон. Є окремий момент, коли росіяни намагаються ще тримати якусь там ствольну артилерію біля лінії боєзіткнення, боксировану, але вони намагаються вкопувати у підземні укриття, тільки ці їм підземні укриття теж в даному випадку не допомагають. Ну, в принципі, виглядає так, що ця революція на полі бою, яка створила війна дронів, вона робить будь-які наступальні дії зі сторони агресора, ну, знаєте, безглуздими. Останній раз воєнна наука, в принципі, такий ефект переживала, коли побачила руйнівну силу ядерної зброї, коли зрозуміло, що якби великі маси на полі бою тримати небезпечно. Але виходить, попри всі ці об'єктивні обмеження, росіяни все рівно намагаються наступати, ну, чисто тому, що в них виходить, і немає, і поки що іншої установки. Причому, знаєте, в них це іноді виглядає зовсім там до абсурду, при тому, як, знаєте, як пропагандисти навіть їхні намагаються використати власні невдачі. У нас був, знаєте, те, що в практиці один приклад, ну, даруйте, на грані чорного гумору, чи як це назвати. Ну, от, словом, заблукав один із російських окупантів, там, якому вийшов на якесь віддалене село. Його наші оператори знищили дроном. Його, даруйте, розірвало наполовину. І там занесло, одну із частин занесло на дах. Російські пропагандисти буквально за кілька годин по тому, знаєте, ніщо ж сумнявшися написали. А знаєте, ми закріпілися у тому, на тій точці фронту. Даруйте, як вони закріпилися, якщо там було просто фізично ліквідовано їх бійця. Отак виходить, російська армія своїй віртуальній реальності наступає. Там, де от їх там, знаєте, особовий склад вилітає в космос після ураження дронами, а вони приписують собі побіди на картах.
1: Ну, ми, чесно кажучи, всім росіянам бажаємо саме таким чином закріплятися на наших територіях, в сенсі половинками, можливо, на дахах і так далі. Якщо що, ми їх потім поприбираємо. Пане Іване, дуже дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес» був з нами на зв'язку. Говорили ми, ну чи почали нашу розмову з прекрасних новин, які ми маємо зі Швеції. 16 перших винищувачів «Гріпен С», не «С», а «СІДІ» було передано Україні. Президент Зеленський наголосив на тому, що є розрахунок за допомогою цих «Гріпенів» витіснити російські літаки, щоб вони не застосовували проти нас КАБи. Також голова держави наголосив на тому, що літаки «Гріпен» постачатимуться разом з озброєнням, зокрема, з ракетами «Метеор» на понад 200 кілометрів. Далі у нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи, бодай, послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників, нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. Я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує «вайтліст» режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Компанії проходять верифікацію онлайн через портал «Дія». Знадобляться дані терміналу та номер облікового запису Starlink. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом і автоматично передається до Мінцифри. Далі потрібно очікувати оновлення своїх терміналів у білому списку. Для юридичних осіб діє ліміт до 10 терміналів. Для критично важливих підприємств обмежень немає. Процедура стосується фізичних осіб, ФОПів і компаній. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм. А сама послуга стартувала для юридичних осіб на порталі «Дія» та для ФОПів і фізичних осіб у центрах надання адмінпослуг.

0: десь до цілі доплести. Може, і мене тобі сяв десь до цілі доплести. Може, і мене тобі сяв десь до цілі доплести. Може, і мене тобі сяв десь до цілі доплести.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою – феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потребу українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання, хто переміг. Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-2028 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі. І як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни, і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року. Тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних формацій, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської Ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи, необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон-Еш. Британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Фактор приниження. Як мають змінитися зарплати військових? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. По-перше, зарплату військових слід прив'язати, як і велику кількість різного роду компенсацій, до неоподаткованого або ж прожиткового мінімуму. З огляду на це, слід вести для армії якусь окрему величину, скажімо, кошик споживання солдата. І щороку чи щопівроку його перераховувати, тому що фактично з року в рік реальна зарплата солдата знижується, що є одним і, на жаль, не єдиним фактором системного приниження військових. По-друге, осучаснити принципи винагороди військових. Загалом є такий правильний принцип, який закладено в нинішню тарифну сітку військових – винагорода за ризик. Тобто ті, хто на нулі чи виконує супернебезпечні завдання, мають відповідну тарифну сітку. Ті, хто виконує бойові завдання, вважається, що це теж ризиковано, але не найризикованіше. Вони мають сітку 30-50 тисяч гривень і так далі. Але проблема ще в тому, що величезна кількість військових нині виконують дуже важливі і просунуті з технічної точки зору функції. Наприклад, майстри. Щоб стати нормальним майстром з ремонту досить складної техніки, як от дрони, треба мати гарний талант або освіту, або і те, і інше. Тому такі люди в дефіциті. І щоб їх належно винагороджувати, їм штучно приписують, ніби вони перебувають десь під ризиком. А іноді вони навіть реально змушені жити під ризиком десь ближче до лінії фронту. Там же й працюють. Хоча це все переважно можна виконувати з безпечної дистанції. Тим не менше, аби прикритися, командири розміщують їх як майстрів трішечки ближче до фронту, щоб мати можливість їм платити більше. Однак не тільки ризик чи штучне переміщення є проблемою, а й те, що для них немає житла. Житло треба винаймати, і через це втрачається значна частина додаткового доходу за професійні скіли, навички. Інший приклад – дистанційні оператори дронів, які для того, щоб їх належно винагороджували, а це теж рідкісні висококваліфіковані фахівці, змушені так само їхати на нуль чи поруч із ними і там заробляти свої 100 тисяч гривень. Тому треба дати легальну можливість їм платити так само багато. Адже ті, хто вражає шахеди, ворожу техніку чи особовий склад, це ті, хто фіналізує зусилля всієї армії. Нам треба це теж реформувати і дати можливість достатньою мірою платити за професійність. Наприклад, не давати статус УБД тим, хто весь час працював з підвалу в Києві. Але якщо вони вбили 100 чи 500 росіян, то, відповідно, мають право на гроші і винагороди.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Європа перед історичним вибором. Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО». Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили. Старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації відносин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував Білу книгу з питань європейської оборони «Готовність-2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної і небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Саміт Трампа і Сі. Чого слід боятися світу і чому? У великій залі народних зборів Сі Цзіньпін зустрів Дональда Трампа фразою, на яку багато хто звернув увагу. Чи можемо ми, Китай і США, уникнути пастки Фукідіда? Цікаво, що товариш Сі цю фразу використовує з січня 2014 року. Спочатку в інтерв'ю The World Post, потім у промові в Сіетлі у вересні 2015-го, потім в інтерв'ю Wall Street Journal того ж місяця, далі в розмові з Обамою і регулярно з кожним новим американським президентом. Це не риторичний хід, а підпис, який ставить Сі 12 років поспіль на кожній зустрічі з американським лідером. Концепцію сформулював гарвардський професор Грем Елісон у 2012 році. Ідея проста. Коли молода східна держава наближається до старої панівної, війна між ними майже неминуча. Точніше, 75% вірогідності війни. У логіці Елісона США – це Спарта. Стара, яка боїться. Китай – це Афіна, молода Восхідна. Захід усвідомлює, що Китай – древня цивілізація, але все одно прагне вважати його молодим тигром. Проблема в тому, що у Пекіні цю саму концепцію читають точно навпаки. Китай у власному уявленні ніяк не Афіни. Афіна – це молода, агресивна торговельна морська імперія, що вискочила за лічені десятиліття, і за всіма ознаками це радше США. Китай, очевидно, бачить себе Спартою. Цивілізація з тисячоліттями тяглості, що мислить століттями, а не виборчими циклами, і вміє чекати, поки суперник вичерпається сам. Сі любить підкреслювати цю різницю у кожній другій своїй промові. У самого Фукідіда написано, що війну розпочала Спарта, бо стара держава завжди б'є першою, коли боїться відстати. Так зробила Спарта у 431 році до нашої ери, Німеччина у 1914, Японія у 1941. Якщо і Сі, і Трамп переконані, що вони Спарта, то за історичним прецедентом обидва мають вдарити першими. Тепер найважливіше для нас. Сі поставив Трампу не одне риторичне питання, а три. Перше – про пастку, друге – чи можуть Китай і США разом протистояти великим викликам заради глобальної стабільності, третє – чи можуть вони працювати разом для світлішого майбутнього людства. У дипломатичній мові це називається пропозицією кондомініуму. Тобто спільного правління світом двох держав, які поділили сфери впливу. Сі не просто пропонує не воювати, він пропонує разом керувати. Тут же він чітко позначив валюту торгу. Тайвань назвав найважливішим питанням у відносинах, і якщо це питання не буде вирішено правильно, відносини опиняться у небезпечному місці. У перекладі «ми готові правити разом, але Тайвань у нашій зоні впливу». Все інше стає другорядним, слабким, і про це у Фукідіда є значно більший відомий опис. Грецька війна між Афінами і Спартою тривала 27 років. Прямих сутичок між двома гегемонами було небагато. Більшу частину вони перемелювали один одного через посередників. Маленькі грецькі поліси, які мали нещастя опинитися між двох вогнів, ставали полем чужої гри. Платея була повністю знищена. У Мітилені афіняни мало не вирізали все доросле чоловіче населення. Наказ скасували в останній момент. Сіракузи стали могилою для афінського війська. Корфу, Мелос, Аргос. Усі ці назви сьогодні майже нічого не кажуть, але тоді це були живі міста з людьми, торгівлею і храмами. Війна великих перемолола їх на пил. Справжня пастка Фукідіда не в тому, що дві великі держави можуть почати війну напряму, а в тому, що вони поки її не починають напряму, вони ведуть її чужими руками. А коли дві великі держави домовляються не воювати, а правити разом, маленьким стає ще гірше, бо тоді чужа гра ведеться вже не двома силами проти посередників, а двома силами разом в координації з поділеними зонами. Фукідід описує це у Мелоському діалозі. Афіняни прийшли до невеликого нейтрального острова Мелос і запропонували йому або підкоритися, або бути знищеним. Мелосці спробували апелювати до справедливості. Афіняни відповіли коротко: справедливість можлива лише між рівними по силі, а сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять. Мелос знищили. Чи не на цю пастку для слабких натякає Сі своєму потенційному партнеру, коли згадує Фукідіда? І світу треба боятися не війни двох наддержав, а їхньої змови.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Найближче майбутнє. Свято наближається, але важливо самим не впасти. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Які сценарії можливі на найближче майбутнє? Опис правильно було би робити таким чином. Перше – стан справ, друге – стратегії сторін, третє – сценарії. Однак описувати стан справ не буду, бо хто слідкує, то і так все знає, а хто не слідкує, то й все одно не вірить чужим оцінкам. Стратегії сторін залишаються незмінними з осені. Стратегія Росії полягає в тому, щоб продовжувати тиснути на сили оборони України з метою повільного просування за будь-яку ціну, продовжувати тиснути на українське суспільство кінетично та інформаційно з метою поширення зневіри та бажання капітулювати, продовжувати залякувати європейців з метою примусити припинити підтримку. Стратегія України полягає у нейтралізації ворожих зусиль в усіх доменах та посиленні ударів по найболючішому місцю імперії – по Гаманцю, маючи на меті зменшення нафтового експорту та видобутку. Стратегія США полягає в тому, щоб абстрагуватися від невигідної для себе російсько-української історії та сфокусуватися на важливіших театрах дій. Стратегія Європи полягає у виграші часу для розгортання виробництва та збройних сил. Той факт, що США не захищатимуть Європу, нарешті вже прийнятий як база. Стратегія Китаю полягає в тому, щоб чекати. Китай все влаштовує, Росія послаблюється, США ізолюються від Європи, все йде за планом. США не можуть і не хочуть тиснути на Росію, Китай може, але за умови, якщо США сильно попросять, а США не проситимуть, бо Китай за це вимагатиме надто високу ціну. Росія не може і не хоче зупинити війну, не хоче, бо російське керівництво ще вірить в успіх своєї стратегії, ще трохи і Україна посиплеться, не може, бо немає грошей на переведення економіки на цивільні рейки, не може позбавити вищі еліти заробітків на війні, немає, щоб показати населенню як перемогу, немає рішення, куди дівати армію лузерів, яких не можна повертати додому у випадку мирної угоди, бо рознесуть Росію на шматки, як у 1917-му. Минулого року Путін послідовно відхиляв усі пропозиції красивого виходу. Нині вже красивих виходів не залишилося. Шлях лише один – уперед, у бетонну стіну на повній швидкості. Це означає, що Росія буде продовжувати війну скільки зможе і припинить тоді, коли не зможе. Простими словами, є гроші – є війна, нема грошей – нема війни. Вічних війн не буває, ресурси скінченні, дно вже видно. Тож особливого різноманіття сценаріїв нема. Заявою про необхідність відступу ЗСУ із чотирьох областей Путін показав, що не увійшов у контакт із реальністю. Російська економіка летить вниз, до землі далеко, а отже політ нормальний. За всіма показниками влітку треба конфісковувати депозити населення. Дід не може менше стріляти, тому ви будете менше їсти. Голодних бунтів на Росії не очікуйте. Усі сценарії можливих змін пов'язані із розколом еліт. Така вже російська традиція, стежкозалежність історії. Наступні новини будуть не раніше серпня. Я особливо нічого не очікую, але це традиційно складний місяць для Росії. Якщо нічого не буде, а скоріш за все нічого не буде, то далі в листопаді. Свято наближається. Водночас треба зазначити, що божі жорна мелють дуже повільно, але невідворотно. Чорні лебеді бувають, але робити на них ставку недоречно. Важливо нам самим не впасти. Нагадаю, ми маємо підтримку Європи у достатньому обсязі і не дуже залежимо від США. Наші слабкості в основному внутрішні. Тримайте власне горище упорядкованим, а дах міцно закріпленим. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Саміт Трампа і Сі. Чого слід боятися світу і чому? У великій залі народних зборів Сі Цзіньпін зустрів Дональда Трампа фразою, на яку багато хто звернув увагу. Чи можемо ми, Китай і США, уникнути пастки Фукідіда? Цікаво, що товариш Сі цю фразу використовує з січня 2014 року. Спочатку в інтерв'ю The World Post, потім у промові в Сіетлі у вересні 2015-го, потім в інтерв'ю Wall Street Journal того ж місяця, далі в розмові з Обамою і регулярно з кожним новим американським президентом. Це не риторичний хід, а підпис, який ставить Сі 12 років поспіль на кожній зустрічі з американським лідером. Концепцію сформулював гарвардський професор Грем Елісон у 2012 році. Ідея проста. Коли молода східна держава наближається до старої панівної, війна між ними майже неминуча. Точніше, 75% вірогідності війни. У логіці Елісона США – це Спарта. Стара, яка боїться. Китай – це Афіна, молода Восхідна. Захід усвідомлює, що Китай – древня цивілізація, але все одно прагне вважати його молодим тигром. Проблема в тому, що у Пекіні цю саму концепцію читають точно навпаки. Китай у власному уявленні ніяк не Афіни. Афіна – це молода, агресивна торговельна морська імперія, що вискочила за лічені десятиліття, і за всіма ознаками це радше США. Китай, очевидно, бачить себе Спартою. Цивілізація з тисячоліттями тяглості, що мислить століттями, а не виборчими циклами, і вміє чекати, поки суперник вичерпається сам.

0: це називається пропозицію кондомініуму, тобто спільного правління світом двох держав, які поділили сфери впливу. Сі не просто пропонує не воювати, він пропонує разом керувати. Тут же він чітко позначив валюту торгу. Тайвань назвав найважливішим питанням у відносинах, і якщо це питання не буде вирішено правильно, відносини опиняться у небезпечному місці. У перекладі «ми готові правити разом, але Тайвань у нашій зоні впливу». Все інше стає другорядним, слабким, і про це у Фукідіда є значно більший відомий опис. Грецька війна між Афінами і Спартою тривала 27 років. Прямих сутичок між двома гегемонами було небагато. Більшу частину вони перемелювали один одного через посередників. Маленькі грецькі поліси, які мали нещастя опинитися між двох вогнів, ставали полем чужої гри. Платея була повністю знищена. У Мітилені афіняни мало не вирізали все доросле чоловіче населення. Наказ скасували в останній момент. Сіракузи стали могилою для афінського війська. Корфу, Мелос, Аргос. Усі ці назви сьогодні майже нічого не кажуть, але тоді це були живі міста з людьми, торгівлею і храмами. Війна великих перемолола їх на пил. Справжня пастка Фукідіда не в тому, що дві великі держави можуть почати війну напряму, а в тому, що вони поки її не починають напряму, вони ведуть її чужими руками. А коли дві великі держави домовляються не воювати, а правити разом, маленьким стає ще гірше, бо тоді чужа гра ведеться вже не двома силами проти посередників, а двома силами разом в координації з поділеними зонами. Фукідід описує це у Мелоському діалозі. Афіняни прийшли до невеликого нейтрального острова Мелос і запропонували йому або підкоритися, або бути знищеним. Мелосці спробували апелювати до справедливості. Афіняни відповіли коротко: справедливість можлива лише між рівними по силі, а сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять. Мелос знищили. Чи не на цю пастку для слабких натякає Сі своєму потенційному партнеру, коли згадує Фукідіда? І світу треба боятися не війни двох наддержав, а їхньої змови.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –